0: trú tại quận Southwark ở London, bị bắt trong một chiếc xe cùng với ba người đàn ông mà ông ta thừa nhận là người di cư bất hợp pháp. Các điều tra viên tin rằng những người này có liên quan đến các khoản thanh toán của ông ta Quang Đức. Một phát ngôn viên của NCA cho biết những người di cư Việt Nam mà hai người này giúp đưa lậu sang Anh đã phải trả những khoản tiền lớn để vượt biên. Họ được giữ tại các nhà an toàn, chủ yếu ở Bỉ. Cho đến khi được sắp xếp lên xe tải, đường dây này sử dụng ngôn ngữ mật trên các ứng dụng liên lạc được mã hóa, trong đó gọi người di cư là anh chị em, gà, thịt lợn, hoặc hàng. Gọi cảnh sát là chó, còn phương tiện vận chuyển được gọi là ngựa. Theo các điều tra viên, mặc dù vụ án chỉ tập trung vào khoảng thời gian một tháng, tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, nhưng họ nghi ngờ đường dây này đã hoạt động trong thời gian dài hơn nhiều. Trong phiên xét xử hôm 10 tháng 7, bồi thẩm đoàn tại tòa án Birmingham Crown Court chỉ mất 1 giờ để tuyên bố ông Đức và ông Sadak Sehi phạm tội tạo điều kiện cho nhập cư bất hợp pháp từ ngày 18 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm 2020. Ba thành viên khác của băng nhóm này cũng đã bị kết tội về cùng tội danh vào năm 2022 và 2023. NCA công bố tên của những người này là Mai Văn Nguyên, 36 tuổi, Le Hai Xoan, còn gọi là Ho Si Quốc, 28 tuổi, và Habib Behat Sodi, 45 tuổi. Họ đã bị kết tội âm mưu cùng Ta Quang Đức và các đồng phạm khác hỗ trợ người nhập cư trái phép vào Anh. Ông Thomas Short, công tố viên của Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, CPS, cho biết Ta Quang Đức và Safaraz Sadak Sehi là thành viên của một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Mục tiêu duy nhất của họ là kiếm tiền mà không hề quan tâm đến sự an toàn của người khác. Những người di cư Việt Nam mà họ đưa lậu sang Anh đã phải trải qua những hành trình dài. Trong đó có người bị nhốt phía sau các xe tải đông lạnh, điều có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nguy hiểm, ông nói thêm. Bà Hoàng Thị Hồng Thái bị tuyên 6 năm tù. Bà Hoàng Thị Hồng Thái vừa bị tuyên 6 năm tù giam trong một phiên tòa vào hôm nay 29 tháng 7, theo thông tin do luật sư của bà, ông Lê Đình Việt, đăng trên Facebook cá nhân. Vào ngày 7 tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hồng Thái. Lúc bấy giờ, trang thông tin chính phủ và báo chí do nhà nước kiểm soát mô tả bà Thái là người phản động, chống phá. Theo thông tin được công bố thời điểm bị bắt, bà Hoàng Thị Hồng Thái sinh năm 1980, trú tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, bị cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Bà Hồng Thái thường được biết đến qua trang Facebook cá nhân Hong Thai Hoang, là người thường xuyên viết các bài phản biện chính quyền, phản ánh các vấn đề chính trị, xã hội. Trên mạng xã hội Facebook, các bài viết của bà thường thu hút đông đảo người đọc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục đối với bản lĩnh, sự dấn thân và khả năng phân tích của bà, trong khi không ít người tấn công bà, cáo buộc bà là phản động. Khi đưa tin về vụ bắt giữ, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ công an cáo buộc rằng, từ nhiều năm nay, Thái đã có hành vi đăng lại bài viết từ nhiều trang chính trị phản động, trong đó có trang của tổ chức khủng bố Việt Tân. Trước đó, vào tháng 4 năm 2025, chính bà Thái đã đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh chụp lại ba văn bản khác nhau, bao gồm quyết định tạm hoãn xuất cảnh, giấy triệu tập và giấy mời làm việc, đi kèm với ba bức ảnh là phần chia sẻ bằng tiếng Anh của bà Thái, nói rằng mình đã bị triệu tập đến Công an thành phố Hà Nội để thẩm vấn. Với sự tham gia của cả điều tra viên và kiểm sát viên, họ đã sử dụng những video cá nhân của tôi, những suy ngẫm, trải nghiệm của tôi dưới sự đàn áp làm chứng cứ chống lại tôi. hồ sơ vụ việc đã được mở. Vụ án giờ đây mang tên tôi, Hoàng Thị Hồng Thái, bà viết. Ngoài các bài viết về tình hình chính trị, xã hội, luật pháp của Việt Nam trên Facebook, bà Thái còn được biết đến nhiều sau khi công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện bà hồi năm 2025 với các buộc bà đăng tải thông tin sai sự thật gây thiệt hại uy tín của doanh nghiệp. Bà Thái sau đó đã đăng lên Facebook đơn khởi kiện mà VinFast gửi cho bà, đồng thời khẳng định bà không bao giờ xúc phạm danh dự cá nhân nào, không vu khống bất kỳ ai, và không đưa thông tin bịa đặt, mà chỉ phân tích những vấn đề công cộng, dựa trên dữ kiện công khai và quyền được nêu ý kiến của một công dân. Sau khi bà bị bắt vào đầu năm 2026, tổ chức theo dõi nhân quyền đã nêu trường hợp của bà như một bằng chứng mới nhất cho thấy chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người có tiếng nói bất đồng. Trước khi bị bắt vài ngày, bà Thái đã chia sẻ trên Facebook, nói dối thì dễ, im lặng thì an toàn, còn sống đúng với mình thì phải trả giá. Tôi không buồn vì cuộc đời khó, tôi buồn vì mình đã chọn không phản bội chính mình, mà cái giá cho lựa chọn đó quá đắt. Hôm 28 tháng 7, luật sư Lê Đình Việt viết trên Facebook cá nhân về lời nhắn nhủ của bà Thái rằng bà ra tòa vào ngày mai, 29 tháng 7. Và trăn trở duy nhất của bà là năm con đều đang đi học, mong bạn bè giúp đỡ khi tôi vắng nhà. Hôm 20 tháng 7, luật sư Lê Đình Việt thông tin rằng bà Thái đang bị giam tại trại tạm giam số 1. Công an thành phố Hà Nội, cùng lời nhắn nhủ của bà cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, đồng thời nhờ bạn bè giúp đỡ các con của bà trong thời gian bà vắng nhà.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas. 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
0: Đảng Cộng sản Việt Nam siết chặt điều cấm đối với đảng viên. Nhiều điểm mới đã được bổ sung vào quy định những điều đảng viên không được làm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có gì đáng chú ý? Quy định 207QĐ-TW 2026 về những điều đảng viên không được làm, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 26 tháng 7, sẽ thay thế quy định 37/2021. Quy định mới, có hiệu lực từ ngày ký, cũng có 19 điều. Nhưng có nhiều nội dung hơn và chi tiết hơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là cơ quan chính hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định 207. Đây là cơ quan kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật chính của Đảng. Việc xử lý cán bộ các cấp, bao gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, đều dựa trên báo cáo của cơ quan này. Mở rộng phạm vi. Điều 2 của quy định mới mở rộng phạm vi cấm đảng viên tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép sang các tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài. Trước đây, phạm vi chỉ nằm trong các tổ chức chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ. Điều 3 bổ sung việc cấm phản bác, phủ định, xuyên tạc lý luận về đường lối đổi mới và có tư duy lợi ích nhóm, cục bộ. Những điểm này đã được lãnh đạo Việt Nam, bao gồm ông Tô Lâm. Nhắc tới nhiều lần trong thời gian qua, Điều 4 cấm hành vi cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố. Trong đó, dữ liệu là chi tiết mới. Điều 5 mở rộng phạm vi hành vi bị cấm, quy định đảng viên không được trực tiếp hoặc cổ suý việc sáng tác, sản xuất, phát tán các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật độc hại, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Quy định cũ không có phần xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Quy định mới này được cập nhật trong bối cảnh có nhiều tranh cãi xung quanh các cuốn sách liên quan tới lịch sử như Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh và Chuyện với Thanh của Nguyễn Thành Nam. Cả hai cuốn đều bị cáo buộc bóp méo lịch sử, phản động, xuyên tạc sự thật, xúc phạm lãnh tụ, dù cuốn thứ nhất thuộc thể loại tiểu thuyết. Còn cuốn thứ hai được viết ra nhằm tôn vinh lãnh tụ Hồ Chí Minh. Các sách tiểu thuyết lịch sử Đức Thánh Trần và Hùng Khí Đông A, bộ ba cuốn, của nhà văn Trần Thanh Cảnh cũng đang bị dừng phát hành để thẩm định sau khi có những ý kiến cho rằng sách xuyên tạc bôi nhọ Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo. Điều 5 cũng bổ sung việc đảng viên không được dùng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Thời gian qua, nhiều người dân đã bị mời làm việc, xử phạt vì đăng tải nội dung bị xác định là dùng AI tạo ra, bao gồm những nội dung mang tính hài hước, giải trí. Theo Điều 6, đảng viên bị cấm mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là điểm mới và cũng nhất quán với diễn ngôn chống lãng phí mà ông Tô Lâm đưa ra từ những ngày đầu nhậm chức Tổng Bí Thư cho tới nay. Điều 9 bổ sung điểm, giải trình nguồn gốc của tài sản. Thu nhập có biến động không trung thực. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, đảng viên sẽ cần kê khai tài sản khi có biến động từ 1 tỷ đồng trở lên, theo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi 2025. Mức cũ là 300 triệu đồng. Việc kê khai tài sản được kỳ vọng là công cụ để chống tham nhũng, nhưng đây vẫn là một vấn đề trầm kha của Việt Nam. Nhiều cán bộ trong những năm qua đã phản ánh rằng việc này phần lớn vẫn mang tính hình thức. Cấm lợi dụng, Điều 10 bổ sung việc cấm thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tương tự, việc thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng cũng bị cấm. Trong thời gian qua, đã có nhiều vụ án được xác định là có hiện tượng lựa chọn nhà thầu không tuân theo luật đấu thầu, ví dụ như vụ Thuận An hoặc Phúc Sơn. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý sai phạm của một số nhà thầu và Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam, ACV, tại dự án Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án này được xác định có những dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu. Điều 11 bổ sung thêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng bị cấm. Việc cán bộ né tránh, đùn đẩy, không dám quyết vì sợ sai là một thực trạng cam go mà giới lãnh đạo đã nhiều lần thừa nhận. Thực tế này khiến bộ máy trì trệ, gây ra nhiều hệ quả về kinh tế xã hội, mà ví dụ thường được dẫn ra nhiều nhất là việc giải ngân đầu tư công tại nhiều địa phương luôn rất thấp so với mục tiêu đề ra. Từ thực tế đó, các lãnh đạo Đảng Cộng sản đứng đầu là ông Tô Lâm đã không ngừng kêu gọi cán bộ, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, do không có cơ chế rõ ràng, minh bạch, công bằng để bảo vệ những người dám nghĩ dám làm, nên việc định nghĩa thế nào là dám nghĩ, dám làm cũng có thể tùy biến theo vụ việc, tùy thuộc vào cách diễn giải của người có thẩm quyền phân xử. Chỗ này thì có thể là dám nghĩ dám làm, chỗ kia thì lại rơi vào lợi dụng. Đây chính là điều khiến những lời kêu gọi dám nghĩ dám làm không phát huy tác dụng. Điều 11 cấm việc, né tránh, đùn đẩy. Sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều 12 bổ sung việc cấm hành vi lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Kể từ khi Đảng Cộng sản tái cấu trúc bộ máy, đã có không ít những nghi ngờ, bàn luận về việc cơ cấu người của mình vào các vị trí. Không thiếu những trường hợp lãnh đạo vừa về lại đi. Ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội được 10 ngày thì được Đảng phân công vị trí khác. Hoặc tình trạng có quá nhiều cán bộ có quê quán cùng một địa phương, như tỉnh Hưng Yên. Nắm nhiều vị trí quan trọng từ Trung ương đến các tỉnh thành cũng gây ra nhiều ý kiến. Điều 15 bổ sung hành vi, tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm. Điều 19 cấm thêm việc lợi dụng chính sách dân tộc để trục lợi, thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật. Những đảng viên làm điều không được làm. Khi kỷ luật đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam thường có thông báo khái quát rằng người đó đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Người dân hiếm khi biết được việc mà những đảng viên bị kỷ luật này đã làm sai cụ thể là gì. Đôi lúc sai phạm của những đảng viên này nặng tới mức bị xử lý hình sự thì người dân sẽ có thêm thông tin về những gì họ đã vi phạm. Ví dụ mới nhất là trường hợp ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chiều 28 tháng 7, ông này đã bị khai trừ đảng. Mà theo thông báo của Ban Bí thư là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ban Bí thư khẳng định vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Tới tối cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo khởi tố và bắt tạm giam ông Trung. Khi đó, người dân mới biết ông bị điều tra về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Khi các vị lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị xử lý, cho thôi việc và sau đó bị kỷ luật, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng nêu sai phạm của họ một cách chung chung, bao gồm vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Nhưng họ đã có sai phạm cụ thể ở vụ việc nào thì người dân không biết.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Kế đến là câu chuyện về trận chiến với người khổng lồ trong những ngày đầu lập quốc ở nước Anh. Những truyền thuyết cổ xưa nhất đều cho rằng cư dân đầu tiên ở nước Anh là những người rất cao lớn. Một số câu chuyện kể rằng đó là con cháu của Ham, con trai của Doeg, đến từ châu Phi cách đây khoảng 4.000 năm. Một số lại nói người con khác của Noel là Japheth đã đến đây trước Ham. Những người thuộc dòng dõi con cháu Noel luôn được cho là những người khổng lồ. Cái tên được thừa nhận lâu đời nhất ở Anh là Albion, một vị vua khổng lồ thời tiền sử. Trong cuốn sách Biên niên sử Anh, Scotland và Iceland của Raphael Hollinsey có ghi viết rằng Albion và những cư dân khổng lồ của ông đã củng cố vị thế ở nước Anh và cai trị mảnh đất này hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm. Một thời gian dài sau đó, Albion đã đến miền Nam nước Pháp, khi đó có tên là xứ Gô, để giúp quân đội của ông chiến đấu với con trai của thần Zeus là Hercules. Hercules đã cầu cứu cha mình, hóa ra một trận mưa đá trợ giúp, và Albion đã thất bại. Dù vậy, chủng tộc khổng lồ của ông vẫn tiếp tục được duy trì sau đó hàng trăm năm, nhưng dân số ngày càng giảm dần và cuối cùng bị tuyệt chủng ở Cornwall, một vùng núi phía tây nam nước Anh ngày nay. Một câu chuyện khác kể về Elpina, một cô gái có gen khổng lồ với chiều cao vượt trội. Cha cô là Diocletian, vua của La Mã, hoặc có thể là của Syria. Hầu hết các phiên bản truyện đều cho rằng ông có 33 cô con gái rất ngang ngược, và Diocletian đã tìm được 33 người chồng để kiềm chế những thói xấu của các cô gái này. Tuy nhiên, những cô gái đã không hài lòng dưới sự lãnh đạo của người chị cả Elpina. Họ đã hạ sát những người chồng này khi họ đang ngủ. Với tội ác đã gây ra, sau đó họ đã bỏ trốn trên một chiếc thuyền với lương thực chỉ đủ cho nửa năm. Và sau một chuyến đi dài gian khổ, họ đến một hòn đảo được đặt tên là Albion. Tại đây, với sự giúp

sự kết hợp này đã sản sinh ra tộc người khổng lồ Nephilim hùng mạnh, với những nét tương đồng với những bộ xương cao lớn được tìm thấy tại nước Anh. Geoffrey O'Mahmoud là sử gia có ảnh hưởng đến lịch sử của nước Anh vào thế kỷ 12. Những ghi chép của ông về lịch sử các nhà vua của Vương quốc Anh đã gây ra những cuộc tranh luận lớn về sự hình thành nước Anh. Hàng ngàn năm sau khi những người khổng lồ sinh sống trên đảo Evion, Brutus và các chiến binh chạy trốn khỏi trận chiến thành Troy đã cập bờ Evion, và cái tên Britain là do Brutus đặt ra. Geoffrey khẳng định ông đã dịch những sự kiện này vào khoảng năm 1136 từ một quyển sách rất cổ bằng tiếng Anh. Những phần quan trọng trong ghi chép của Geoffrey là sự góp mặt của nhân vật lịch sử Brutus và bạn đồng hành Corineus. Khi đến đây, họ phát hiện ở Albion có một số kẻ thù cao lớn đến bất ngờ. Họ cho biết là không có ai cả, ngoại trừ một vài gã khổng lồ. Sau đó, họ đã theo dõi những người khổng lồ đó và khám phá ra các hang động trên núi. Sau khi tấn công và hạ gục những người khổng lồ, vùng đất này được phân chia cho các thành viên, trong đó có Corineus cai trị vùng Cornwall ở phía tây nam. Corineus đã nhận được vùng đất lớn hơn so với các đồng đội của ông, đó là nhờ chiến công sau trận đấu với một người khổng lồ hung hăng có tên là Gomagor. Một số sử gia cho biết Gomagor cao tới 12 cubit. Đây là một đơn vị đo lường của nước Anh thời cổ đại. Nó tương đương khoảng 5 thước 5 hiện nay. Người khổng lồ này được mô tả là mạnh đến nỗi có thể nhổ và cầm cây sồi trên tay như cầm một chiếc đũa. Người khổng lồ hung dữ này đã tấn công doanh trại của Cotinus. Điều này đã làm phát sinh ra một cuộc chiến toàn diện giữa Corineus và những bộ lạc bản địa. Cuối cùng, Corineus đã đánh bại họ trong một trận giao tranh đẫm máu. Brutus sau đó đã giữ lại người khổng lồ Gomagor bởi vì ông muốn chứng kiến trận đấu tay đôi giữa người khổng lồ này với Corineus. Trong trận chiến, Gomagor đã đánh gãy 3 chiếc xương sườn của Corineus, còn Corineus với sức mạnh siêu nhiên của mình đã đánh bại Gomagor và ném người khổng lồ này xuống một vách núi treo leo. Vách đá này về sau có tên là Lenagor, hay còn gọi là The Gendit. Sau khi đánh bại người khổng lồ, Brutus đi khắp vùng đất để tìm một nơi thích hợp. Ông quyết định đặt bộ máy cai trị của mình ở ven sông Thames và lập nên thành phố Troy Nova, tức là thành Troy mới, nơi mà sau này đổi tên thành Trinovatum và cuối cùng là London ngày hôm nay. Thất bại của Gomagor trước Corineus là điểm mốc cho sự kết thúc kỷ nguyên thống trị của người khổng lồ tại nước Anh. Tuy vậy, một vài người vẫn tiếp tục kể về chiến công tương tự khác, đó là cuộc chiến giữa Jack và người khổng lồ Cormoran. Theo các biên sử, Jack là tên của một nhà thám hiểm nổi tiếng ở Anh Quốc thời tiền sử. Trước Brutus đến đây, ông được mô tả là một người thông minh và tài trí trước những cuộc đối đầu với những kẻ thù cao lớn. Câu chuyện nổi tiếng nhất của ông là chiến thắng gã khổng lồ hung ác Cormoran trên núi St. Michael. Chiến thuật của Jack là đào một cái hố sâu, sau đó dùng cành cây che lấp

đợi cho đến khi Conoran sập bẫy. Cuối cùng, người khổng lồ này đã bị Jack ném đá cho đến chết. Câu chuyện này vẫn luôn được truyền tụng cho đến thời nữ hoàng Victoria trị vì. Nó được chuyển thành câu chuyện cổ tích Jack và cây đậu thần dành cho trẻ em. Mặc dù vậy, vẫn còn có hàng ngàn huyền thoại về người khổng lồ được kể trên khắp nước Anh. Bên cạnh đó, còn có một số lượng đáng kinh ngạc những tài liệu lịch sử và khảo cổ học được tìm thấy. Sức mạnh của thể chất và tầm vóc của những người này đã đi vào huyền thoại, nhưng điều bất ngờ là trên thực tế, người ta đã tìm được những bộ xương ở những địa điểm đã được nhắc đến trong truyền thuyết. Dưới đây là một vài thí dụ thú vị. Trên núi St. Michael, người ta đã tìm thấy một bộ xương cao 2.4 mét. Đây có thể là người khổng lồ mà Jack đã tiêu diệt. Tháng 3 năm 1761, ở Tregony của Cornwall, một người thợ mỏ đã vô tình phát hiện một cổ quan tài bằng đá với một số ký tự được khắc trên đó. Bên trong có bộ xương của một người đàn ông có kích thước khổng lồ, một chiếc răng có chiều dài khoảng 7 cm. Bộ xương đã không còn nguyên vẹn, nhưng dựa vào kích thước xương đùi, người ta ước đoán rằng nó thuộc về một người khổng lồ cao gần 3 thước. Thật thú vị, bởi vì đây chính là nơi mà Corinus đã ném người khổng lồ Gomagos xuống vách đá. Các tác giả đã tìm thấy hơn 150 bộ xương khổng lồ trên khắp nước Anh. Mặc dù nguồn gốc của họ vẫn còn là một điều bí ẩn, tài liệu của Geoffrey và những câu chuyện thần thoại đã khiến mọi thứ càng trở nên rối ren. Dường như những người khổng lồ đã tồn tại từ rất lâu. Họ cai trị nước Anh cổ đại, và có lẽ họ chính là những người đã dựng nên rất nhiều công trình kiến trúc khổng lồ và tinh xảo vào thời điểm cực thịnh nhất trong nền văn minh của họ.

0: KLM Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiểng, chậu sành sứ, liễn đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, cúc thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quốc kim hương, quốc bích. Nhất là KLM Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. KLM Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. KLM Nursery 2, trên đường Hoa Quỳnh giữa Bull và Khờ Quýt, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Kế đến là câu chuyện về một thủy thủ đoàn đã bị già đi 20 tuổi sau khi đi qua vùng tam giác quỷ Bermuda. Phía bắc biển Đại Tây Dương có một khu vực chứa đựng nhiều điều kinh hoàng bậc nhất thế giới với tên gọi tam giác Bermuda, hay còn gọi là tam giác quỷ Bermuda. Hàng trăm năm qua, tại nơi đây thường xảy ra những câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhiều tàu thuyền, máy bay, thậm chí khinh khí cầu đều bị mất tích một cách bí ẩn khi đi qua khu vực này. Và có một điều càng kỳ dị hơn là sau nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ, những chiếc thuyền này lại đột nhiên xuất hiện trở lại ở cùng một vị trí. Khu vực tam giác này được tạo thành bởi ba điểm: thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, quần đảo Bermuda và đảo Puerto Rico. Ba điểm nối lại với nhau tạo thành một hình tam giác, mỗi cạnh dài khoảng 2.000 cây số. Chỉ cần đề cập đến địa danh này thôi là đã đủ khiến người ta liên tưởng đến những điều bí ẩn, thần thoại xoay quanh truyền thuyết và những giả thuyết khác nhau về sự biến mất bí ẩn không rõ nguyên nhân của nhiều con tàu và máy bay, sự biến dạng thời gian và không gian, sự hoài nghi, sợ hãi và một thôi thúc muốn tìm ra sự thật ẩn đằng sau những hiện tượng này. Bởi vùng biển này thường xảy ra những hiện tượng lạ thường, khó giải thích, nên tam giác quỷ đã trở thành một biệt danh gắn liền với khu vực này kể từ khi được ghi nhận vào năm 1851. Ước tính có khoảng 8.127 người đã bị mất tích bí ẩn tại khu vực này. Sự việc mất tích bí ẩn được ghi chép lần đầu vào năm 1840. Chiếc tàu Rosalind mang theo lượng lớn nước hoa và rượu nho đang trên hành trình từ Pháp đến Cuba thì đột nhiên bị mất liên lạc. Nhiều tuần sau, lực lượng hải quân phát hiện con tàu tại vùng tam giác quỷ Bermuda trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, trên tàu không có người. Tất cả các thủy thủ dường như đã bị biến mất không còn vết tích. Hàng hóa trong khoang còn nguyên vẹn, hoa quả trên thuyền vẫn tươi ngon như mới. Tại sao các thủy thủ đều mất tích? Đây là điều không ai giải thích được. Thành viên duy nhất may mắn sống sót là một chú chim hoàng yến bị đói lả. Rốt cuộc trên thuyền đã xảy ra chuyện gì? Kể từ đó, những sự việc mất tích kiểu như vậy xuất hiện không ngừng trong khu vực. Một sự việc vô cùng kỳ lạ khác đã xảy đến với một chiếc tàu ngầm của Liên Xô cũ. Chỉ ngay một phút trước đó, nó xuất hiện tại vùng biển Bermuda, nhưng chỉ ngay một phút sau đó, nó đột nhiên trôi nổi trên biển Ấn Độ Dương, nằm cách đó tận 14.000 cây số. Chiếc tàu ngầm dường như đã nhảy cóc qua nửa vòng trái đất. Và điểm đặc biệt là 93 thủy thủ trên tàu bỗng chốc bị già đi như khoảng 20 tuổi, lớn hơn. Sau khi sự việc xảy ra, các nhà khoa học và quân đội Liên Xô đã ngay lập tức ra lệnh nghiên cứu chiếc tàu ngầm và những thủy thủ trên tàu. Họ đã đưa ra 3 bản báo cáo. Tiến sĩ Ares Masuro, thành viên nhóm nghiên cứu và nhận định, đã nói: chiếc tàu ngầm này đã đi vào một con đường hầm thời gian. Tuy rằng chúng tôi không có nhiều bằng chứng và chứng minh khoa học cho điều này, tuy nhiên, ngoài cách giải thích đó ra, thì không còn cách giải thích nào khác hợp lý hơn. Một thủy thủ trên tàu hồi tưởng và kể lại như sau: tàu ngầm đi xuyên qua thời không một cách đột ngột và cũng dừng lại một cách đột ngột. Sau đó mọi thứ trở lại như xưa. Chỉ khác là chúng tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Sau đó liền cho tàu ngầm nổi lên. Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, khiến chúng tôi không có đủ thời gian để suy ngẫm về bất cứ điều gì. Khi thoát ra ngoài đường hầm, chúng tôi nhận được thông báo của người điều hướng rằng vị trí hiện tại của tàu là ở phía đông châu Phi, nằm cách hơn 10.000 cây số so với vị trí ban đầu. Khi được báo cáo về điều này, tàu ngầm đã lập tức nối máy liên lạc với tổng bộ hải quân Liên Xô. Kết quả kiểm tra xác nhận vị trí hiện tại của tàu ngầm thật sự đang ở Ấn Độ Dương. Sau đó, từ Ấn Độ Dương, tàu ngầm quay trở lại căn cứ tại biển Hắc Hải. Các thủy thủ trên tàu được máy bay đưa đến phòng thí nghiệm ở Mạc Tư Khoa để tiến hành các đợt kiểm tra y tế. Kết quả kiểm tra khiến ai nấy vô cùng chấn động khi biết rằng mình đã bị già đi một cách rõ rệt. Biểu hiện ở các đặc điểm bề ngoài có thể thấy rõ, bao gồm tóc bạc, xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, thị lực bị giảm sút và bắp thịt mất đi độ đàn hồi. Từ góc độ y học, đây thật sự là một bi kịch, nhưng từ góc độ vật lý, đây thật sự là một phát hiện chấn động. Những gì đoàn thủy thủ trải qua chính là bằng chứng xác thực nhất cho sự tồn tại của một con đường hầm thời gian và không gian. Có thời gian trôi nhanh hơn thời gian trên trái đất rất nhiều lần, khoảng độ 20 năm. Những trường hợp kể trên xảy ra rất nhiều tại vùng tam giác quỷ Bermuda này. Sự khác biệt nằm ở chỗ có những người mất tích trong đường hầm thời gian không gian với thời gian trôi chậm hơn, trong khi đó ngược lại cũng có những người mất tích trong đường hầm thời gian không gian với thời gian trôi nhanh hơn. Những người đi biển gần khu vực này kể rằng đã thấy một đường hầm hình đám mây lớn ở đó, một đường hầm xuyên thời gian không gian tiềm năng. Những trường hợp trên đã giúp các nhà khoa học củng cố niềm tin vào thuyết vũ trụ song song, trong đó nói rằng tồn tại cùng lúc nhiều không gian khác nhau, chứ không chỉ có không gian hiện tại mà chúng ta đang sống và vẫn biết. Tại những không gian thời gian trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn so với không gian hiện tại, và đường hầm thời gian có thể là phương tiện để đi qua lại giữa các không gian này. Một điều thú vị là nhà vật lý nổi tiếng thế giới, giáo sư Stephen Hawking từ Đại học Cambridge đã từng nhận định hố đen có thể là đường thông sang vũ trụ khác. Vũ trụ khác ở đây trong trường hợp cụ thể nên được hiểu là một không gian khác với khái niệm thời gian khác biệt. Kế đến là chuyện khám phá ra được ngôi làng 5.200 tuổi của chủng người lùn bí ẩn ở Scotland. Nhiều truyền thuyết của người Iceland, Scotland, xứ Wales và Orkney đều có nhắc đến những người lùn bí ẩn, sở hữu các khả năng huyền diệu. Họ có thể xuất hiện bất ngờ vào lúc bình minh hoàng hôn, vào ban đêm, vào một ngày đầy nắng hoặc bất kỳ lúc nào. Ngôi làng thời tiền sử Carapa là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của quần đảo Orkney, Scotland. Trong quá khứ, Carapa cách biển xa hơn ngày nay. Vào mùa đông năm 1850, một cơn bão mạnh đã phá vỡ phần trên cùng của các ngọn đồi ven biển để lộ ra những ngôi nhà ngầm với đầy đủ tiện nghi dành cho các cư dân có chiều cao dưới một thước. Tường, giường, tủ, kệ đá cỡ nhỏ hầu như đều được bảo quản tốt, duy chỉ có những cư dân nhỏ bé nơi đây thì không còn nữa. Có rất ít thông tin về vùng đất Scarabra và cư dân từng sinh sống tại đây. Các nhà nghiên cứu chỉ có thể dựa trên các bằng chứng khảo cổ mà họ vừa tìm được gần đây. Tác giả Gary Mill từng viết trong một cuốn sách của ông rằng các cư dân Scandinavia cổ xưa ở Orkney là người Pa'i và Pati đều là chủng người có tầm vóc nhỏ bé. Người ta nói rằng họ sống trong những ngọn đồi rỗng và bên dưới lòng đất. Tại Scotland và một số khu vực khác của nước Anh, có rất nhiều công trình bên dưới lòng đất và những ngọn đồi nhân tạo với nhiều thiết kế được dùng làm nơi ở của con người thời cổ đại. Chúng được gọi là các ngọn đồi cổ tích hay là nhà của người Pict. Một bản thảo cổ có niên đại từ năm 1443 của giám mục cùng Orkney viết rằng khi vua Na Uy là Harold Haarfagri chinh phục xứ Orkney vào thế kỷ thứ 9, người Papai và người Pict đã có mặt trên hòn đảo này. Theo bản thảo, người Pict là những người có tầm vóc nhỏ nhắn, có khả năng xây dựng thành phố của mình một cách cực kỳ hiệu quả. Họ làm việc vào buổi sáng và chiều tối, còn vào giữa trưa, họ ẩn mình trong những căn nhà nhỏ bên dưới lòng đất. Một tác giả khác tên là Lea Scranton cũng đề cập đến hai nhóm người lùn từng sinh sống ở Scandinavia thời viễn cổ. Một nhóm là Peti, là những người bản địa trên đảo Orkney. Khi đó, hòn đảo này được gọi là Terra Petorum, có nghĩa là đất của người Peti. Một nhóm khác là Papai, luôn mặc áo choàng trắng thì không rõ nguồn gốc. Scarabri ban đầu vốn là nơi định cư của khoảng 20 gia đình, với không quá 50 cư dân vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Họ đã sống ở đó trong khoảng 600 năm với hai nghề chính là ngư nghiệp và nông nghiệp. Sau đó, một sự kiện không rõ xảy ra vào khoảng năm 2500 trước công nguyên đã khiến ngôi làng bị bỏ hoang hơn 40 năm. Về sau, Scarabra được xây dựng lại trên nền của các công trình cũ. Mỗi phòng có diện tích từ 20 đến 40 thước vuông, được kết nối với nhau bằng những đường hầm có chiều cao một thước, chiều rộng nửa thước. Họ trồng lúa mạch, chăn nuôi cừu và gia súc. Trong bếp có nhiều vật dụng để làm bánh nướng, ăn cùng với hải sản. Lợn rừng và hươu là hai nguồn cung cấp thịt chính cho họ. Các vật liệu để săn bắt gồm có lao, cung tên và dao. Bằng cách sử dụng đất sét, xương động vật và đá, những cư dân ở Scarabra có thể dễ dàng cải thiện điều kiện sinh sống của mình. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây hầu như không có rừng. Lớp hang bùn chỉ hình thành vào khoảng 1.000 năm sau đó. Những thanh củi trôi dạt có thể đã được sử dụng làm nguyên liệu đốt, nhưng rong biển mới là nguồn nhiệt chính trong những ngôi nhà ngầm ở Scarabra. loài cỏ biển này có rất nhiều chung quanh hòn đảo. Các nhà khảo cổ học không tìm thấy quần áo cũng như các công cụ kéo sợi và dệt vải trong ngôi làng, nên họ cho rằng những cư dân ở Scarabre mặc quần áo được làm bằng da thú, quần áo mùa đông thì được làm ấm hơn nhờ lông chim. Một trong những thiết kế nội thất cổ xưa nhất thế giới đã được tìm thấy ở Scarabre. Mỗi nhà có hai dải giường. Trong những ngôi nhà cổ, giường được làm từ các phiến đá có phủ rơm, lá cây, da cừu hoặc lông thú. Đối với những căn nhà mới, giường đặt trên sàn nhà ở cạnh lò sưởi, được ngăn cách với lò sưởi bằng một phiến đá hấp thu nhiệt để sưởi ấm và không làm chói mắt khi ngủ. Chiếc giường bằng đá được lót bằng rơm rạ, cỏ khô và phủ lớp da thú trên cùng. Nhà vệ sinh lâu đời nhất thế giới cũng được phát hiện tại đây. Nó có dạng hình tròn, được trang bị một hệ thống thoát nước với đường ống thải dẫn thẳng ra biển. Các ngôi nhà ngầm này trước đây chỉ được thắp sáng bằng lò sưởi, nhưng về sau, những người lùn đã tạo ra đèn với nguyên liệu đốt được lấy từ chất béo của mỡ cá voi, chim biển hoặc dầu ô liu.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra.
6: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
5: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
10: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Con xin hỏi hằng ngày tu tập con cần phải làm gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, tụng chú. Thờ Phật con cần phải sắp xếp thế nào cho đẹp? Nếu nhiều quá con có được cất đi nơi khác không? Thưa đại chúng, nếu mà nói về tu tập á, thì nó có hai phần. Về cái phần nội dung thì chúng ta cần có một cái thời khóa. Thí dụ như là mình định là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền lúc mấy giờ, rồi sau đó mình tụng kinh hay mình niệm Phật. Nói chung là nếu mình muốn thăng tiến cho mình có một cái điểm để chúng ta trụ tạm vào đó, để chúng ta tiến tu tập cho cái thân tâm mình nó tĩnh lặng. Cái chính yếu của người Phật tử mỗi ngày là làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Bởi vì khi thân tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ giảm được cái nghiệp của tham sân si. Sở dĩ tham sân si mà nó đầy dẫy là bởi vì thân khẩu ý thường hay rộn ràng, ít có tĩnh lặng. Một khi thân khẩu ý mà tĩnh lặng thì nghiệp tham sân si nó giảm. Mà tham sân si mà có giảm á, thì ba cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng giảm. Vì vậy cho nên chư tổ mới bày ra những cái cách để cho chúng ta hành trì. Thí dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng á, thì thân tâm của mình phải hết lòng vào cái thời kinh đó, để mình tiếp nhận cái lời kinh một cách trong sáng trở vào thân tâm của mình. Chứ không phải là mình để một hai giờ mình ngồi trước bàn Phật mình tụng để rồi mình lấy điểm với Phật, mà rốt cuộc mình buông ra thì mọi thứ nó không có thay đổi. Tức là mình phải làm sao thời kinh đó thật sự đem lại cái lợi lạc cho mình trong cái sự là mình tiếp nối lời dạy của Phật. Cho nên mình phải chọn một bản kinh nào mà chúng ta tụng mà chúng ta dễ hiểu. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà cũng được, nhưng mà tụng kinh Di Đà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Còn cái tiếng âm Hán là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc gì đó. Mình tụng thì tụng vậy, nhưng mà xong rồi mình không hiểu trong kinh nó nói gì thì nó uổng đi. Hay là mình tụng Phỏng Phổ Môn, tụng bằng tiếng Việt. Lúc bấy giờ Ngài vô tận ý từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh bài vai hữu, cung kính lễ Phật mà hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được gọi là Quán Thế Âm? Thì mình đọc cái tiếng Việt là mình hiểu liền, cho nên mình đọc cái bản đó. Hay là mình đọc kinh Hồng Danh Bảo Sám, cũng lựa bản tiếng Việt mình đọc, để cho khi mình đọc vào đó tiếp xúc được cái lời kinh. Còn không thì mình chọn những cái bản kinh hoàn toàn một cái nghi thức tiếng Việt để mình hành trì. Đó là nói về cái phần nội dung. Bây giờ quý vị tu theo mật chú, quý vị trì chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật xong rồi trì 21 lần chú Đại Bi hay là 7 lần gì đó, tùy theo thời gian mình. Cái đó thì tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng giờ giấc gì của mình, chúng ta hành trì chọn một cái nghi thức nào đó để chúng ta hành trì đều được hết. Không có cần phải quy định là tụng kinh gì mới tốt. Bất cứ kinh gì mình tụng đều có cái công năng trị liệu, giúp cho thân tâm mình an tịnh, tịnh được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của mình. Có một cái kinh quan trọng mà chúng ta cần tụng, đó là làm sao chúng ta giảm được những cái tập khí nghiệp chướng của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó quan trọng. Còn mình tụng kinh là hành trì, đó là nội dung mỗi ngày thời khóa. Nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng được, giảm được cái tham sân si, ba cái độc quan trọng nhất. Thật ra chúng ta có tổng cộng là 10 cái độc, nhưng mà gom gọn lại còn 3: tham, sân, si. Bởi vì sao? Bây giờ đại chúng cứ nhìn coi, có tất cả, có phải bao nhiêu phiền não từ ba cái này mà ra? Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình thích, mình thương, thì mình lại đắm đuối với nó. Cái gì mình không thích, mình ghét, mỗi lần mình gặp thì mình sân. Hai cái nào cũng khổ hết. Cái gì mình thương, mình thích, ví dụ như món hàng hay con người, mỗi ngày mình đều tham được gặp, ham muốn được gặp, mà không được, mà hãy cái người mình không ưa, không thích thì mình gặp là mình nổi sân.
Mà do từ đâu mà thể hiện hai cái tâm tham tâm sân đó? Do từ cái tâm si mê mà ra. Si mê là mê lầm, mê lầm không có thấy rõ được. Cho nên đó, vô minh là cội gốc của đau khổ. Si mê đó, si mê nói cách khác là vô minh, là cội gốc của đau khổ, mà thể hiện qua hai tâm là tham và sân. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta giảm được cái tham sân và si. Cho nên cái kinh đó là chúng ta cần. Còn về các cái bài kinh mà trong quyển nghi thức, tùy theo thời gian quý vị, dài ngắn gì cũng được hết. Bây giờ ví dụ quý vị nào không có thời gian thì mỗi tối lễ Phật ba lễ xong, ngồi xuống tụng một bài chú Đại Bi, sau đó tụng một bài sám, bài sám hối, bài sám nào cũng được. Thí dụ như cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, rồi hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cũng được. Còn không thì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, xong rồi mình niệm Phật hồi hướng. Còn không thì cái bài chúng đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, tụng xong bài sám đó là niệm Phật hồi hướng. Nói chung là quý vị cứ chọn một thời gian nào thích hợp cho mình. Cái đó là vấn đề thời khóa mình tụng niệm. Có vị thì không có tụng niệm nhưng mà đảnh là lại sám hối. Lại sám hối, ví dụ có vị thì lại mỗi tối lại các vị Phật trong hồng danh bảo sám, lại 35 lại hoặc 53 lại hoặc là hết 88 lại, rồi sau đó hồi hướng đi ngủ, tùy theo thời gian của mình. Bất cứ cái thời khóa nào quý vị ứng dụng đều có công năng giúp cho thân tâm mình tĩnh lặng hết. Cũng giống như là mọi người ai cũng uống thuốc, nhưng mà tùy mỗi căn bệnh mà chúng ta uống thuốc khác nhau. Miễn sao ngày nào chúng ta có thuốc để chúng ta điều phục cái căn bệnh của mình. Thuốc mà chúng ta uống tức là pháp dược. Căn bệnh của chúng ta là trầm luân đau khổ bởi tham sân si. Đó. Còn vấn đề thờ Phật, thí dụ như ở chùa đây nè, đây là ba vị Phật, phải không? Ba vị Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Ba vị Phật. Có cả chỗ thì ta thờ Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền hai bên. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca ở giữa, Quan Âm Địa Tạng hai bên. Văn Thù Phổ Hiền là trí tuệ và hạnh nguyện luôn luôn phò trợ Phật Thích Ca. Cho nên ba vị đó chúng ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là ba Ta Bà Tam Thánh cũng được. Còn Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn. Còn trường hợp ở đây là giống như là ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hay là ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Ví dụ vậy. Có chỗ thì để là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca. Nhưng mà ở đây là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Bởi vì á, Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa. Bởi vì Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta đều thờ Phật Thích Ca ngay giữa. Bởi vì chúng ta chịu ơn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Nhờ Ngài mà chúng ta biết được Đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta biết các vị Phật khác. Cho nên trong chùa tượng chính giữa là Phật Thích Ca. Còn hai bên đó, hay là xung quanh đó, tùy mình muốn thêm thắt vị nào đó mình thêm. Nhưng mà làm sao để bàn thờ trang nghiêm, đặc biệt là Phật tử ở nhà đừng thờ rùm rà nhiều tượng quá. Ví dụ một bàn thờ mà ba tượng Quan Âm, hỏi sao mà nhiều vậy? Mỗi người đi đâu về tặng cho mình tượng, rồi mình sợ để tùm lum tội, cái có ba tượng để hết lên, phải không? Thành thử ra mình chọn một tượng thôi, tượng nào mà trang nghiêm nhất mình để lên đó mình thờ. Còn các cái tượng khác mình trưng ở trong tủ, trưng trên đầu tủ hay như thế nào đó tùy mình. Chứ còn thứ nhất là mình không có nên để lung tung bậy bạ trong nhà. Nếu có cái tủ thì mình gom lại hết, mình để trưng trong một cái tủ. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể cho lại con cháu mình mỗi đứa một tượng để nó trưng trong nhà, không cần thờ cũng không sao, thấy không? Còn nếu mà mình thờ thì mình có một cái bàn thờ. Thờ thì có hai cách thờ.
Một là chúng ta lập cái bàn thờ đàng hoàng, hai là chúng ta chỉ treo gần lên đó để biểu tượng thôi, để hằng ngày chúng ta nhìn hình ảnh tượng Phật để chúng ta quán tưởng cái hạnh đức của Phật, chứ không nên để nhiều. Và cho dù nhiều tượng Phật, thí dụ giờ trên bàn thờ thờ ba tượng Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí đi, hay là Di Đà, Địa Tạng, Quan Âm gì đó, ba tượng thì cũng một lư hương thôi. Ở chính giữa là một lư hương, hai bên hai chung nước, một bên này dĩa trái cây, bên này là bình hoa, đơn giản như vậy. Còn nếu có nữa có cặp đèn vậy thôi, chứ không có cần để lung tung. Để hai bên hai chung nước, mà nước cúng Phật thì là nước lạnh, hay là dĩa trái cây á, mình cũng phải chưng như thế nào để cho nó phù hợp với cái bàn thờ, tùy theo cái rộng. Hễ bàn thờ rộng mình có thể chưng một dĩa trái cây to tí, còn nếu bàn thờ quá nhỏ cũng để vừa chừng, không cần mình phải để thật là nhiều. Cho nên miễn làm sao trên bàn thờ đó nhìn vào chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, và mỗi lần chúng ta nhìn Phật thì chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự thanh thản. Vì vậy cho nên bàn Phật nếu có hoàn cảnh nên lập bàn Phật không quá cao, lập cái bàn Phật vừa cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình đứng vậy nè, mà mình nhìn Phật để khi mà mình thắp hương á, mình nhìn Phật để mình giao cảm với Phật. Còn nếu như hoàn cảnh không có phép, giống như nhà mình nó không có cái chỗ để mình để được, buộc lòng mình phải đưa lên cao, thì lúc đó đưa lên cao thôi. Chứ còn tốt nhất là thờ Phật ở ngang cái tầm nhìn của mình. Bởi vì ví dụ như quá cao mà mỗi lần mình thắp hương thì mình phải làm gì? Mình phải bắt ghế mình trèo. Mà liệu mình có trèo nổi mãi không? Phải không? Tính gần mà không tính xa. Cho nên đó, mình phải đưa bằng Phật như thế nào để cho mình nhìn Phật. Và đồng thời phải chọn một cái hình Phật mà cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn vào cái hình đó thì tự tâm của mình cảm nhận được cái sự an tịnh. Như thế thì mới có cái tác dụng. Bởi vì mình thờ Phật không phải chỉ để Phật phù hộ, chứ có nhiều người nghĩ vậy, cho nên cũng chẳng có quan tâm tìm một cái tượng Phật cho đẹp, miễn có cái tượng ngồi ná ná giống ông Phật vậy, cứ để lên thờ. Mà nhiều khi nhìn cái tượng Phật không có được thanh thoát, mà mỗi lần mình đã khổ rồi, mình lên mình cầu Ngài, mình còn thấy Ngài còn nhăn hơn mình nữa. Và làm sao? Cho nên mình phải tìm một cái tượng Phật, cái tượng Phật nào mà cho trang nghiêm, cho nhẹ nhàng. Tượng cũng được, hình cũng được, không có nhất thiết. Đừng có sợ là ở nhà không có được để tượng, chỉ được để hình. Dạ không, tượng Phật, hình Phật đều tạo ra là để cho chúng ta thỉnh về, để chúng ta chiêm ngưỡng, tôn thờ, học hạnh. Cho nên mình có khả năng ở nhà mình để được cái tượng hay cái hình thì chúng ta thỉnh về, và không có luận là tượng hay hình. Đồng thời không luận tuổi tác để thờ Phật. Không phải là 30 tuổi mới được thờ, 50 tuổi mới được thờ, không có chuyện đó. Bất cứ ai muốn thờ Phật đều được hết, thậm chí một đứa con nít. Thậm chí một đứa con nít mà nó nói: má ơi, con muốn có cái hình Phật con để trong phòng con được không? Nhỏ nhỏ cho nó cái hình Phật, không có gì trở ngại hết. Chứ quý vị đừng có sợ là con nít mà có nhiều vị nói hỏi nhiêu tuổi mới cho thờ. Đó. Tự mình đặt ra một cái quy lệ. Bây giờ thí dụ như có một người con nào đó nói với mình: má ơi, má, con muốn để hình của má ở nhà để mỗi lần con nhớ má con nhìn. Thôi con còn nhỏ lắm, đừng nhìn má. Nói được không? Con mà nó, mình nghe nó thích, nó thương mình, nó quý trọng mình, nó để cái hình của mình ở nhà để mỗi lần nó nhớ mình, nó nhìn mừng không hết. Còn đằng này đệ tử mà nhớ Phật, muốn đem hình Phật về để mà đúng cho mình, nó còn nít, đừng thờ Phật. Thấy không? Đó là một quan niệm sai lầm mà nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nghĩa là cái ý, cái thấy rất là lệch lạc, không có phù hợp với chánh. Chánh nghĩa là ngay. Chứ mình không có cái ý mắng rủa ai tà ma ngoại đạo gì. Cái chữ tà ở đây nghĩa là lệch lạc, sai lầm. Đó, ngay cả Phật tử ở nhà tụng kinh, có chuông mỏ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng ở nhà tụng kinh không được có chuông mỏ. Hỏi sao vậy? Gõ chuông gõ mỏ âm binh nó vô. Trời ơi, gõ chén gõ nồi nhà hàng ngày chắc nó không vô hả?
chuông mỏ chỉ là một phương tiện để chúng ta tụng kinh cho nó có âm điệu thôi, chứ còn mình tụng kinh mà không có chuông mỏ cũng có sao. Giống như ở nhà mình thích có chuông mỏ thì có, còn không một mình tụng mà có dẫn chúng ở đâu mà phải có cái mỏ. Sở dĩ có cái mỏ là nhờ cái mỏ, một cái tiếng mỏ này mà nó thắng mấy chục cái mỏ ở dưới. Bởi vì mấy cái mỏ dưới cứ nghĩa là cứ biết kinh là cứ dặn gần tụng mà chẳng cần theo tiếng, chứ phải nhờ cái tiếng này nè để dẫn chúng, phải không? Cho nên cái tiếng mỏ đó đó cũng là thống lý đại chúng đến cái chỗ không có ngại. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, dẫn tất cả mọi người tụng một thời kinh mà không có gì trở ngại, không có so le, không có cao thấp rồi trước sau. Cái tiếng mỏ đó có công năng dẫn đại chúng tụng kinh hài hòa vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông để cảnh tỉnh, nhiều khi tụng chứ cũng ngồi gục không biết được bao nhiêu biến rồi, lâu lâu có một tiếng chuông để giật mình tỉnh giác, phải không? Cái tiếng chuông là cái tiếng gọi, lâu lâu kêu mình trở về, phải không? Đừng có đi xa quá. Mà thường á, quý vị để ý coi, lúc mình chưa thuộc kinh á là mình chú ý mình tụng dữ lắm, tới hồi mà thuộc rồi không có nhìn lên xuống mà nhìn lên rồi. Không phải nhìn lên gì phải không? A Di Đà Phật, trời mới thay mấy cái đèn mới nè. Mình mà thuộc kinh cá rồi là cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết trơn á, mà không thuộc coi chú ý dữ lắm, mà tới hồi thuộc rồi là bắt đầu tụng mà ngó, vừa tụng mà khiều nữa, thấy tường mới sơn lắm. Khiều mấy người bạn kế bên sợ người ta không biết vậy đó, thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói thêm cái phần thờ Phật tụng kinh để cho đại chúng hiểu. Cái thứ hai nữa, kế nữa là bất cứ kinh gì mình tụng đều tốt hết, không có quy định kinh Pháp Hoa không được tụng, kinh Địa Tạng không được tụng. Hỏi sao vậy, mấy kinh nó tụng nóng tánh lắm. Cái đó là gì? Tà kiến. Chữ tà kiến là thấy biết lệch lạc vô cùng. Mà lệch lạc như vậy thì làm sao chúng ta hướng dẫn cho người khác đi đến cái chỗ chân chánh được, phải không? Cho nên ở đây qua câu hỏi này, quý vị thờ Phật như thế nào? Nghiêm túc, trang nghiêm. Còn ví dụ mình có cái tượng Quan Âm cao, tượng Phật Thích Ca nhỏ, trường hợp như vậy thì mình có thể kiếm một cái hộp nào đó cao cao, dán đẹp rồi để lên, để Phật, tượng Phật Thích Ca cao lên chút. Thờ như thế nào mà cái lư hương đừng có che cái tượng Phật, bởi vì mình lúc mình nhìn lên mình không thấy. Vậy thôi, tức là mình sắm tượng Phật lư hương gì cho nó tương ưng, để rồi khi mỗi khi chúng ta nhìn lên bàn Phật thấy một cái sự tôn nghiêm. Trái cây mà cúng rồi muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó cái mai đi ngang lấy chùm nho, mốt đi ngang lấy trái táo, phải không? Hết tuần lễ 7 trái, mua 7 trái cúng 7 trái là đủ 7 ngày lấy 7 trái xuống, thì hóa ra cái bàn Phật là cái chỗ cất trái cây dùm cho mình. Mua một nải chuối về sống nhăn mà hãy chín cái xuống ăn. Hễ mà nải chuối mà chín là tới phiên mình chứ không tới phiên Phật. Phật ăn nguyên nải chuối xanh vậy đó. Cái thứ hai, khi mà mình để bông hoa trên bàn thờ, hoa vừa héo thì chúng ta mang xuống. Lúc nào bàn Phật cũng phải sạch sẽ, nhang phải rút đàng hoàng, không có nên để bụi bặm. Đừng có quan niệm như ngày xưa để nhang trên bàn thờ không có dám rút, đợi ngày ông Táo về trời mới rút hết lần, phải không? Rồi đốt, hỏi chi vậy, cho ổng sách về trển ổng trình, để là năm nay mình cúng Phật được nhiêu đây nhang nè, phải không? Bàn Phật là phải sạch sẽ, vì cái bàn Phật là tâm của mình. Cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ qua cái bàn Phật như vậy. Cũng giống như hồi trưa mình nói vậy đó, phải không? Mình có cái bản thể của trụ trì thì mình cũng có bản thể thanh tịnh. Cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình có theo đó mà nó có mặt. Cho quý vị cứ theo đó mà quý vị làm. Câu hỏi kế sâu chuỗi và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng ta niệm Phật không phải giống như bây giờ mà cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu.
Ngày xưa người ta niệm Phật á, là người ta niệm 10 cái hạnh đức của Phật, luôn luôn nhớ cái hạnh đức của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, chứ không phải là miệng lâm râm. Và cái cách của người ta nhớ nghĩ về Phật như thế này nè: Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. 10 cái hạnh đức của mỗi vị Phật, chúng ta nhớ về cái hạnh đức đó để chúng ta tập theo. Rồi bây giờ các tổ mới bày ra cho mình là, thí dụ mình chọn Phật Di Đà thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình niệm như vậy đó, miệng mình niệm, tai mình nghe, tiếng tâm mình rõ ràng, để giúp cho cái tâm mình nó định. Câu niệm Phật là trị cái tâm loạn của mình. Rồi sau này bắt đầu mới làm ra sâu chuỗi. Sâu chuỗi là để mình đếm cái túc số thôi. Mà ngày xưa chuỗi là người ta lấy mấy cái hạt cây khô người ta làm. Ví dụ như người ta lấy hạt sen, người ta sâu làm chuỗi, ta niệm. Hay là ta lấy những cái hạt cây trái gì mà bị khô rồi ta sâu lại, để làm thành một cái sâu để mình lần đếm ra không quên. Bây giờ từ từ bắt đầu chuỗi nó bắt đầu nó biến thể, phải không? Từ một cái hạt sen bình thường bây giờ toàn là chuỗi ngọc không à, phải không? Chuỗi ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi ui, đủ thứ chuỗi hết. Và các vị bắt đầu mới chia cái số lượng của cái hột chuỗi ra. Thí dụ như sâu chuỗi 18 hột. Tại sao phải có 18 hột? Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mình có 6 căn. Thì 6 cái căn này á, nó có 6 cái đối tượng của nó. Quý vị biết 6 đối tượng của nó không? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy hình sắc là hai rồi, thì cái tâm ý của mình, cái nhận thức của mình nó phân biệt liền. Nó nói là cái này đẹp xấu, hay dở, ngon, vân vân. Khi mình nhìn cái hình sắc, mình con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, rồi mình sanh cái tâm phân biệt vào cái hoa này, hoa cúc, hoa lài gì đó, thì cứ như thế mà nhân lên thì 6 lần 3 là 18. Phải vậy không? Rồi 18 cái này nó khởi phiền não với 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 cái này nhân cho 18 cái kia là 108. Cho nên mình có sâu chuỗi 108 hạt. Đầu tiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phải không? Nhân cho 6 cái nữa là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hàng ngày chúng ta vui cũng từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 nhận thức. Hàng ngày chúng ta buồn khổ bực bội cũng 6 căn 6 trần 6 nhận thức. Cho nên mỗi ngày, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nghe, cái lỗ tai mình còn thính là mình có cái căn. Có cái tiếng niệm Phật là mình có cái tiếng niệm Phật là cái thanh. Rồi cái phân biệt liền: wow, tiếng niệm Phật của thầy gì đó mình thích, có mặt liền. Rồi sau khi đó, rồi khi mình khởi lên, mà nếu mà mình niệm lên cái tiếng mà mình không thích thì mình nổi sân. Hay là mình ngửi cái mùi mình không thích thì mình nổi sân. Cho nên 6 căn, 6 trần, 6 thức ngày nào cũng làm việc hết, từ sáng tới tối. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh nghe pháp vậy đó, mà ở dưới bếp mà ban trai soạn mà người ta nấu mà cái hương mà nó bốc lên tới chánh điện rồi, cái mình ngồi tụng kinh nhưng mà vẫn tiếp tục làm việc. Này là cà chua xào là thế nào cũng có món bún riêu. Mình ngồi mình phân biệt như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi là mục đích là giúp cho cái tâm mình nó an định trở lại vậy thôi. Chứ còn quý vị niệm mà không có sâu chuỗi cũng chẳng có sao. Nếu mà mình, thí dụ bây giờ ai mà ngồi niệm Phật mà ngồi lâu không được đó, thì quý vị vừa niệm Phật vừa đi thiền hành. Một bước niệm A-di, bước kế niệm Đà Phật,
mà niệm thông thả với từng bước chân của mình, chứ không cần niệm kiểu máy móc là a di cái chân trái, đà phật cái chân phải, đi giống như là cái con robot nó quá nó đi vậy đó, phải không? Mình cứ thông thả từng bước chân của mình, a di mình bước bước, đà phật, thay vì mình ngồi mình tê chân thì mình bước đi trong khi mình niệm phật đều được hết, không có sao cả. Có nhiều khi người ta niệm phật theo cái lóng tai, mà người ta lỡ người ta đi đường ta không có chuỗi ta niệm ta bấm, hãy cứ 14 cái lóng tai xả ra cái ta niệm lại, thì thật sự là tất cả những cái tính đếm đều giúp cho cái tâm mình nó trụ lại hết, chứ không có gì cả. Mà khi mình niệm mà thuần thục rồi, mình không niệm mà cái tiếng niệm Phật nó vẫn lặng lẽ nó đi ra đối với mình. Hồi xưa ta niệm Phật là ta niệm vậy, ta niệm Nam Mô Phật là Đức Như Lai, là bậc ứng cúng, chứ không phải như mình bây giờ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật niệm hoài vậy. Thì cái cách đó là một cách, chứ còn ngày xưa là niệm vậy. Còn niệm Pháp là niệm sao? Niệm những cái bài kệ, niệm những cái bài kệ, những câu kinh mà trong kinh dạy, Phật dạy, để rồi chúng ta nhớ. Ví dụ như mình niệm câu không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhớ câu đó là niệm Pháp đó, thấy không? Con tôi tài sản tôi, nó đánh tôi mắng tôi, nó chửi tôi rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi mắng tôi, nó chửi tôi mắng rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Nếu mà ai nuôi cái hiềm hận như vậy, nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, mà nuôi cái đó thì hiềm hận thù sẽ không nguôi. Còn người đó làm như vậy mà không nuôi cái hiềm hận đó, hận thù sẽ tự lui. Đó là niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm vậy đó. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình buồn, rồi mình nói là người đó móc tôi, nói móc tôi, rủa tôi gì đó, không có nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ví dụ vậy đó. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay. Hay là vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tứ chúng đồng tu. Tức là mình niệm những cái câu gì mà giúp cho tâm ý mình phấn khởi trên bước đường tu hành của mình. Đặc biệt là những lúc chúng ta có những khó khăn, phiền não, thì chúng ta nhớ một câu kinh nào đó xuất hiện trong tâm mình, để giúp cái câu kinh đó giúp cho mình hóa giải cái buồn khổ trong lúc đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên trong kinh Di Đà nhớ không, ở cõi cực lạc mà nghe tiếng chim hót mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, chứ đâu phải một niệm đâu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà ngay trong kinh Địa Tạng nói á, người nào sắp sửa đi vào cửa địa ngục liền niệm một câu Phật, một câu kệ, không, hay là nhớ tưởng tới Bồ Tát, người đó liền ra khỏi địa ngục. Ý ở câu đó là gì? Niệm Phật đó, nhớ nghĩ tới Phật là niệm Phật, tụng một câu kinh là niệm Pháp, nhớ nghĩ tới Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần mình nhớ như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có một vị sư cô rất là hiền lành, rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà không, mỗi khi mình nổi sân lên, mình sắp sửa bung cái nổ, cái giận của mình ra, cái mình nhớ đến cái hiền diệu của sư cô đó, cái tự nhiên mình học cái cách của sư cô đó, đó là niệm Tăng đó. Tức là ngay cái giây phút mình giận, mình nhớ đến hình ảnh của một người xuất gia lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền lành với Phật tử, tự nhiên mình lắng xuống, đó là niệm Tăng. Niệm Pháp là mình nhớ những bài câu kinh, câu kệ. Cho nên Phật tử là, quý vị biết ở bên truyền thống nguyên thủy đó, Phật tử tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú đó nha, 423 câu, thuộc lòng kinh Pháp Cú. Để làm chi biết không? Để mỗi khi sự việc gì nó đến đó, mình nhớ lại một câu trong đó. Ví dụ như đêm dài với kẻ mất ngủ, đường luân hồi sẽ dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, phải không? Chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, chiến thắng tự mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Đó, nhiều khi mình muốn thắng người ta, mình muốn lấn người ta, thậm chí lỡ mình thắng người ta rồi, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Tâm mình vừa khởi lên cái ý niệm muốn hơn thua với người, liền nhớ câu kinh Pháp Cú,

được câu kinh đó, tự nhiên cái tâm muốn hơn thua thắng gì của mình giảm đi liền đó. Cho nên mình nhớ những câu kinh đó nó có lợi ích lắm, chứ không phải bình thường đâu. Trong này có một câu kế: chúng con đang lại kinh Pháp Hoa, nhưng có một vị thầy nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa. Nếu ai lại tụng mà không ăn chay thì sẽ bị đổ nghiệp. Thưa thầy, vậy có đúng không? Cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà kinh Đổ Thừa. Tội nghiệp quyển kinh không? Cho nên giờ trong Phật giáo là có ba thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa. Giờ thêm thừa là Đổ Thừa. Mình làm cái gì hư cái là mình đổ cho Phật, đổ cho kinh hết à. Bây giờ nếu như mình tụng kinh, Phó Hòa ví dụ đi, không có quyển kinh nào tụng để mà tạo nghiệp cả, trừ khi nào kinh đó là kinh tham sân si. Còn kinh của Phật dạy là hoàn toàn giúp cho mình giảm đi nghiệp chướng, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là tạo nghiệp. Nhưng bây giờ đặt ngược câu hỏi lại, mình là người tu, mình có muốn mau hết nghiệp không? Nếu muốn thì nghiệp nó đổ thì mừng chứ có gì sợ. Nếu nghiệp nó đổ thì mình mừng chứ, đổ nghiệp như là nó hết chứ mắc gì sợ. Tu mà muốn ôm nghiệp hả? Mà nếu mà nghiệp mà nó đổ ra, nó trút ra, nó sạch thì nghiệp đổ nhiều chừng nào thì mình mau nhẹ chừng đó. Chứ tụng để nén riết rồi nghiệp nó đầy cục không? Thành thử ra nếu đặt ngược lại câu hỏi cho cái trường hợp này, tụng kinh mà đổ nghiệp thì tốt chứ có sao sợ. Nghiệp hết mà, đổ nghiệp là hết nghiệp, phải không? Thành nhưng mà thật sự ra không có cái kinh nào mà kinh đổ nghiệp cả. Nhưng mà đặt trường hợp nếu mình tu mà có đổ nghiệp là một cái chuyện mừng, chứ tại sao mình lại buồn? Ngày nào mình cũng không tụng à, nguyện cho con nghiệp chướng à, nó không đổ ra sao nó trừ nó tiêu. Mô Phật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên đừng có sợ. Đây cũng là một dạng tà kiến. Không, bây giờ kinh không có nói mà toàn là mình nói theo kinh, mình nói mình đổ thừa cho kinh không, chứ không có kinh nào mà nói câu đó đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, nếu tụng kinh phải ăn chay, vậy các thầy Thái Lan có tụng được không? Các thầy Lan, Thái Lan có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Lào có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miên có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miến Điện có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Tích Lan có ăn chay ngày nào đâu? Vậy là các thầy ở bên cái phía Nam Truyền Nguyên Thủy đó không tụng kinh được à? Cái chuyện ăn chay là chuyện phụ, ăn uống không dính dáng về tu hành hết á. Ăn chay nguyên đời mà tham sân si còn nguyên cục thì cũng vậy à, phải không? Thành thử ăn là cái chuyện phụ. Nhiều khi mình chay cái miệng mà chưa chay cái tâm làm sao? Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên ăn chay chỉ là một phần nhỏ trong tu hành. Nó không phải, chưa có ai nó tu thành Phật nhờ ăn chay hết á, phải không? Tu thành Phật là nhờ tôi chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà ăn chay á, nó có cái công năng là: một, giúp cho mình tiêu hóa dễ dàng; hai là mình tránh được những cái bệnh tật, phải không? Ba là bây giờ á, các vị bên Nguyên Thủy người ta ôm mình bác, người ta đi khất thực. Người đã nói là khất thực thì ôm mình bác đi bên đường, ai có gì người ta cúng nấy, mình phải nhận mình ăn. Còn bây giờ các chùa mình toàn là xách giỏ đi chợ không à, thì mình sẽ chọn những món ăn nào trong cái quyền của mình quyết định, thì mình giảm đi ăn những cái con vật để mình lựa cái món rau cải mình ăn. Thế thôi chứ có tu hành gì đâu. Nhiều khi mình ăn chay, ăn chay là một phần phụ của sự tu, chứ nó không phải nói lên hoàn toàn của cái vấn đề tu hành. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử nè, tại gia nè, đa phần ăn chay tháng có 2 ngày, vừa giỏi lắm là 4 ngày, 6 ngày gì đó, chắc tháng tu được 6 bữa. Bị gì 6 ngày chay mới tụng kinh, còn 6 ngày ăn mặn làm gì? Không lẽ đi chữ lộn.
không ăn mặn không cho tụng kinh này. Bây giờ người ta chưa ăn được cái phần này mà ta còn được tụng kinh phải

Chết người ta tu chứ. Đẩy người ta luôn là nó ăn mặn đừng tụng. Thầy không cho tôi tụng kinh tôi đi gây lộn à. Phải không? Giống như bây giờ mấy ông mà cứ cằn nhằn vợ đi chùa. Giờ mấy ông quyết định đi. Một là vợ đi chùa, hai là vợ đi casino. Mấy ông muốn đi đâu? Vợ đi chùa là phước cho mình chứ sao? Hay là ngược lại, vợ đi làm từ thiện, đi làm công quả. Còn hơn là có nhiều người ta không biết cái đó. Người ta đi vào những cái chỗ ăn chơi, hao tốn tiền của, tổn hao sức khỏe, không có lợi ích gì. Cho nên bây giờ nếu như trường hợp mà mình bắt người ta phải tu tụng kinh, phải ăn chay thì chưa phải. Bởi vì ăn chay là mới có xuất hiện sau này. Ăn chay là mới sau này, chứ đời trước trước kia thời Phật mình có ăn chay đâu. Sau này đạo Phật truyền sang đó Trung Quốc bắt đầu mới đề xướng ra vấn đề ăn chay theo tinh thần Bồ Tát. Chứ còn có cái chuyện gọi là ăn chay ăn mặn gì đâu. Cho nên ăn chay nó là một phần rất nhỏ trong cái chuyện tu hành. Nó chỉ là một phần thôi. Nhờ ăn chay vậy cho nên rồi tâm tánh mình nó cũng thuần quá hiền lành đi. Cho nên đại chúng cứ tụng kinh tự do, tụng kinh tự nhiên, dù ngày đó mình ăn mặn. Nhưng mà tới giờ tụng kinh quý vị chỉ cần rửa mặt, súc miệng đàng hoàng, quý vị lên tụng kinh được hết, không có gì trở ngại hết trơn. Kính nhờ thầy giải thích hiện tượng hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có thật không hay là huyền thoại. Em có thấy cái tháp nó hiện đâu mà hỏi. Bây giờ sẵn nói vụ Đại Thừa. Khi mình tụng kinh Đại Thừa đó, cái tư tưởng của mình nó phải thoáng. Những hình ảnh trong kinh Đại Thừa đều là những hình ảnh biểu tượng, và đừng nghĩ rằng những hình ảnh đó có thật. Chẳng hạn như cái phẩm hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa là một hình ảnh. Lúc bấy giờ từ dưới đất vọt lên giữa hư không một cái bảo tháp, rồi trong bảo tháp đó vang ra tiếng, phải không? Thì bây giờ mình đọc tới đó mình nói không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nếu mình đừng có nghĩ cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ huyền thoại, mình nghĩ cái ý này nè. Lòng đất là gì? Là tâm của mình, cái tâm địa của mình, đất tâm của mình. Đất tâm của mình hiển bày ra bảo tháp là tượng trưng cho tri kiến của Phật. Bởi vì cái gì mà nó ẩn thì không thể thấy, cái gì nó lộ mình mới thể thấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bây giờ lúc đó là tới cái đoạn là lộ ra cái tri kiến của mình, tức là cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình. Mà nó lộ lên mà đã là chân tâm thì không có dính mắc ở bên nào. Nếu còn ở lòng đất nghĩa là còn chỗ bám, còn chỗ ẩn. Bây giờ chi kiến chân tâm đó hiển bày ra giữa không trung, cũng giống như là tâm của mình hiển lộ ra cái sự tu hành và không dính mắc. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo là nhờ câu đó. Đừng nên trụ tâm vào sắc, đừng nên trụ tâm vào thanh. Tại sao? Bởi vì sắc tướng âm thanh đều là giả cả, là vô thường cả. Thí dụ tiếng nó vang lên rồi nó mất, tiếng vang rồi mất. Có cái tiếng nào nó hằng thường đâu mà chúng ta lại trụ bám vào đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra cái hình ảnh bảo tháp, đó là tri kiến chân tâm của mình. Con người chúng ta ai cũng sẵn có cái đó, có đúng không? Ai cũng sẵn có cái đó. Một khi chúng ta hiểu được đạo Phật, đạo pháp rồi, tu hành rồi thì tự cái đó nó lộ ra như là cái tháp trụ giữa hư không mà không có cái chỗ nào để dính. Từ ở trong tháp phát ra tiếng, nghĩa là sao? Chúng ta im lặng gọi là tịnh tĩnh, nhưng mà thường chiếu soi chứ không có sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Con của mình tôi nói: má, bây giờ con lớn rồi, con muốn tự do. Mình sống ở xứ này mà, mình đâu có cãi được. Thôi bây giờ mình im lặng để con nó tự do. Nhưng mà trong cái im lặng của mình, mắt mình có theo dõi nó không? Lòng của mình có thường theo dõi để biết con mình nó sống làm sao không?
im lặng mà thường chiếu. Quý vị thấy được chỗ đó không? Tu hành của mình cũng vậy. Có những cái mình không nói, nhưng không có nghĩa là mình không biết trời đất gì. Nhưng mà tại vì có những cái mình thường sáng soi bằng tuệ giác của mình. Cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói nên để cho nó yên, nó đi. Nói cách khác, người tu không cần nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ mà chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như ngồi ăn cơm, đâu có ai nói chuyện với ai, nhưng mà ăn biết mình đang ăn. Làm bất cứ việc gì biết mình đang làm mà không có khoe khoang, không cần phải nói. Người tu á, hồi sáng có anh Phật tử, anh này đâu, hồi sáng qua kể anh đạo chúa đó, anh nói là con nghe cái từ Bồ Tát hoài mà không biết Bồ Tát là cái gì. Anh đạo chúa mà, Pháp Hòa mới đơn giản giải thích thôi. Bồ Tát là những người sống làm việc cho mọi người, hy sinh cho mọi người. Ví dụ bước lên xe bớt, anh thấy một bà già, anh nhường cái ghế, đó là Bồ Tát. Anh đi đường, anh thấy một miếng chai nó bể, nó nằm bên đường, anh cầm miếng chai đó, anh bỏ vô thùng rác, Bồ Tát. Anh thấy người ta đói bụng, anh có ổ bánh mì, anh cầm bánh mì của đưa cho người ta, Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này làm mà không cần khoe. Trời ơi, biết không, hôm qua tôi cho bà kia nguyên ổ bánh mì á. Trời ơi, tưởng nguyên cái nhà, nguyên cửa gì phải không? Làm ghê gớm lắm. Hồi qua tôi đi, tôi cho bà nó nguyên cái ổ bánh mì vậy đó. Thì cái như là lặng lẽ mà thường soi là vậy. Khi mà chúng ta làm việc, có nhiều khi á, cái im lặng, mình làm việc trong chùa cũng vậy. Đi tới đâu thấy cái gì sai mình làm, mà mỗi lần mình làm mà không có nói. Còn mình giờ đó, coi đó, ăn uống để vậy đó, từ sáng tới tối mình dọn đâu nói đó, dọn đâu tới đó. Quý vị ở nhà, quý vị có nghe mấy câu đó thường không? Mấy cái đứa này không biết cái lỗ tai để đâu. Nó có ở nhà đâu. Tự mình à. Mình độc thoại với mình vậy đó. Thấy không? Rồi cái rửa chén đó, tôi dặn rồi, thấy không? Ăn rồi rửa cũng vậy đó, thiệt là báo đời mà, cũng mình không có ai nghe mình hết á. Cái người tu là cái người gì? Tĩnh lặng mà thường chiếu. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích bốn cái cõi tịnh độ ở bên một cái thành phố gì quên rồi đó, Köln đó. Bốn thứ tịnh độ: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ, và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị thấy nè, thường tịch quan là gì? Thường vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, quan là ánh sáng. Mình phải có một cái thứ tịnh độ của tâm, lặng lẽ nhưng mà sáng soi. Giống như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền tâm rất tịnh, tâm gì nó khởi lên biết liền, tham biết, sân biết, si biết. Giống như mình đi chợ vậy đó, thể mà người ta bán mà dưa leo đồng trái đó, là mình cầm mình đo, đo cao rồi đo dài đo vậy đó, phải không? Mà thể mà người ta bắp mà người ta nói trái là lột hết ra coi coi trong này thịt nhiều thịt ít. Những cái lúc vậy đó, mình chỉ cần dừng lại, mình nói ủa mình đang làm gì vậy ta. Cái đó gọi là thường tịch quán tịnh độ. Ngay giây phút nào tâm mình tĩnh lặng mà sáng soi là những hành vi của mình, đó là thường tịch quan tịnh độ. Mình có tịnh độ đó không? Có. Phải ráng có được tịnh độ đó. Rồi mình có thật báo trang nghiêm độ không? Thật báo trang nghiêm độ là gì? Tức là mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy mình có phước quá chừng. Cái báo thân hiện đời mình đang sống đây nè, ăn có, mặc có, chỗ ở có. Nếu mà nói cho cùng, không có gì để mà gọi phiền hà nữa hết. Cuộc sống mình quá đầy đủ. Đấy, phải an vui với cái tịnh độ đó. An vui với tịnh đó gọi là tịnh độ gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho đến khi nào á, mai mốt mà mình có hui á, mình có hui á, không có, không phải hui, không phải phanh cao, không phải khứ út. Có một cái tịnh độ của Phật Di Đà mà trong kinh thường nói, đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi vì Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị thượng thiện nhân là thánh, rồi mình nó dân niệm Phật ở dưới này lơ mơ được Phật vớt lên trển,
ở trển mình cũng còn phàm đúng không? Hạ phẩm hạ sanh mình mới về trển thì cũng giống như mình Việt Nam mới qua vậy. Mới qua được tới Đức à. Trời ơi nhìn mình à. Cái chất Việt Nam còn nguyên, đen đen. Đi chợ toàn là so ra không à, ủa này tới 50 ngàn ở bển là không có xài đâu. Ở dưới cái Việt Nam mới qua đó. Đi chợ là lúc nào cũng lấy tiền Việt Nam ra so hết trơn rồi. Nhờ vậy mà đỡ lắm, không có tốn. Bây giờ ở lâu rồi cũng bộ tốn quá. Cái cõi Phật Di Đà là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người phàm người thánh chung chung một ở. Nhưng bây giờ mình nhìn lại coi cõi của mình có phàm thánh đồng cư không? Trong một ngôi chùa có phàm thánh đồng cư không? Ồ, cũng có người tu quá tốt, có người tu chưa được. Nhưng mà không phải ai không được, mời ra. Mình cái người nào là thánh thì mình phải tiếp nhận phàm mới gọi là tịnh độ chứ. Tịnh độ là cái chỗ mở lòng cho người phàm họ lên mà. Cũng giống mình nè, mai mốt mình cũng mong mỏi về cõi cực lạc. Thôi bây giờ con tu lơ mơ quá, con hạ phẩm hạ sanh thôi, con không dám trèo lên tám cái kia đâu. Con trèo lên cái phẩm hạ sanh. Nhưng mà hạ phẩm hạ sanh ở cõi cực lạc tốt. Tại sao tốt? Vì ở cõi đó có những người luôn luôn nói lời thánh thiện, nhắc nhở cho mình, hung đúc cho mình, để mình không có lui sụp. Còn mình tu dưới này coi vậy chứ còn lui sụp lắm. Mới vừa bắt phone tôi buồn quá à. Tôi mới ăn thêm chén cơm, bà kia bà nạt bà nói ăn gì dữ vậy. Thì nhưng mà cái người mà người ta khuyên mình, nó nói thôi kệ đi, đừng có buồn, mình đi chùa mình lo tu chứ còn chuyện ăn uống. Vậy á hả, ngày mai bà chỉ tôi. Tôi làm thịt bà đó cho. Đó là người ta tưới tẩm cho cái sân mình nó thêm lên. Còn cái bậc Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân là tao nói vậy, ta phải làm sao cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên mình sanh về cõi cực lạc mà hạ phẩm hạ sanh đỡ lắm. Là dù sao đi nữa ở cõi đó mình luôn nghe lời lành chứ không nghe lời dữ, luôn nghe lời khuyến tấn chứ không có nghe lời thối lui. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cõi cực lạc này, cõi ta bà chúng ta đang ở đây, cũng có một cái hình thức là phàm thánh đồng cư không? Có. Hồi xưa có bà nhớ Việt Nam có câu đó, ở đâu cũng có anh hùng. Nhớ câu hay không? À, thôi tự làm thơ đi nha. Bốn thứ tịnh độ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái bảo tháp hiện lên, mà tại sao bảo tháp sừng sững ở giữa mà phát ra tiếng? Đó là muốn nói tới cái chỗ im mà sáng. Cái chỗ rồi tâm của chúng ta tĩnh lặng mà rất sáng suốt. Cũng giống như một vị mà người ta các vị mà người ta ngồi thiền vậy, tĩnh lặng vô cùng. Có cái ông thầy đó, ông đi qua đò. Ông đi qua đò cái ai cũng qua đò xong, cái cô gái nói dạ mọi người trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng ông thầy trả tôi 2 đồng. Ông thầy cũng nói làm gì trả cô 2 mà mọi người trả 1. 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Trời, ông thầy chịu thua, bị bắt gặp rồi, phải trả 2 đồng. Tuần sau qua đò, ổng không có nhìn cô nữa, cổ cũng chạc ổng 3 đồng. Tôi đâu có nhìn cô nữa đâu. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn lén con qua dòng nước. Trời cha ơi, ổng tức muốn chết. Mà thật sự tại mình có người ta mới nói chứ. Tuần sau qua đò tiếp, ổng kỳ này ổng tức quá trời, ổng nhắm mắt ổng không thèm nhìn cổ mà không nhìn nước luôn, cổ chạc 5 đồng. Ông thầy cô, ông thầy mới nói tôi có nhìn cô, tôi không có nhìn dưới nước tôi. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt mà thầy tưởng tượng con. Thì cái cô này cổ lại gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Có một cái chú tiểu, chú ngồi thiền, ngồi chung với bà già. Cái ngày mai sáng cái bà già đổ lên dĩa bánh khọt cho chú. Chú giật mình, chú nói trời ơi sao bà này ngộ vậy, hồi tối mình ngồi thiền mình thèm bánh khọt, sao sáng nay bà cho mình ăn bánh khọt đi. Tuần sau ngồi thiền, chú thèm ra muốn xào.
bà biết bà đem ra muốn xào. Thôi thôi không được đâu, ngồi gần bà này nguy hiểm quá. Khởi mới có đồ ăn thôi mà bà biết, mai mốt mình lỡ mình nhớ cô nào chắc bà biết chắc chết. Nhờ vậy đó, nhờ vậy mà ông này sao không dám nghĩ tầm bậy, thúc liễm, phải không? Thì bà già đó là gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Chiếu này là chiếu soi, không phải chiếu tướng. Trời, quý vị hiểu được cái chỗ hiện bảo tháp không? Im lặng mà thường chiếu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải học. Không phải cái gì thấy nói mới đúng đâu. Có những cái sẽ nói, nhưng mà nếu chưa đúng lúc nói, đừng nói. Chưa phải người để nói, không nên nói. Mình không phải là người nói, cũng không nói. Chứ không phải là cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà nói lúc nào? Hoặc là cái chuyện đó có phải chuyện của mình để nói không? Nhiều khi không phải mình nói là mình không giúp được người mà mình lãnh đạn nữa. Thấy không? Mà không phải là lãnh đạo. Nói tôi là người lãnh đạo, nói dạ không. Lãnh đạo không đúng là lãnh đạn. Thành thử ra quý vị thấy nói nó quan trọng. Có những cái cứ im lặng đi, thường chiếu như vậy rồi mọi việc nó sẽ đi. Có những người người ta phiền, nhưng mà đừng có phải chuyện gì cũng giải quyết. Tại vì mình càng giải quyết nó càng rối, mà làm cho người khác cảm nhận là họ rất quan trọng. Cho nên những cái chuyện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị để ý con mình đi. Hồi nhỏ mà nó ghi lộn lại, má anh hai đánh con, thằng ba nó giật đồ chơi của con. Có bao giờ mình lôi hai đứa nhỏ ra mình đánh không? Chuyện con thích. Thành nữa cái đó là gì? Đó là anh nhi hạnh của năm hạnh Bồ Tát. Anh nhi hạnh là hạnh của con thích. Đôi khi chúng ta phải học cái hạnh đó để cho cuộc sống mình sao? Nó nhẹ nhàng, nó không có quá là nặng nề. Bởi vì chúng ta cái gì cũng nặng nề thì tự nhiên chúng ta làm khổ lấy mình. Rồi vừa qua cái câu hỏi hiện bảo tháp đó, thì Pháp Hòa nói thêm chút đó để cho đại chúng hiểu được cái gì gọi là im lặng mà thường chiếu. Tiếng Hán gọi là gì? Tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng suốt. Chữ vắng lặng nhưng không có mê mờ, rõ biết tất cả. Cũng giống như mình đang ngồi thiền mà tâm mình nó hiện khởi, mình biết rất rõ. Đi chợ mà mình thấy cái giá đó rõ ràng không phải là cái giá của cái món mình muốn mua, mà mình cố tình mình tháo cái giá rẻ dán vô. Thí dụ vậy đi, lúc đó là có khởi lên. Hoặc là nếu như mình đã làm được cái chuyện đó thành công đi, thì mình cũng phải tỉnh giác lại. Mình nghĩ rằng mình cần thiết phải làm vậy không? Nhiều khi mình sẵn sàng cầm 50 đồng bố thí, mà chúng ta đi hà tiện chi có 1 đồng bạc của cái đó mà mình cũng phải dán vô để mình gọi là lợi được 1 đồng. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó lạ. Mình cho người ta cả 100 được, mà 1-2 đồng mình cũng đi kèo nài với cái người bán nữa. Đó. Cái chỗ đó nó hay lắm, phải không? Thường tịch quan tịnh độ. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Thường tịch quan tịnh độ, A Di Đà Như Lai đó. Hay là thật báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần đó. Phương tiện hữu dư, bốn thứ tịnh độ nha. Thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Kính nhờ thầy cho ý kiến. Có vị đạo sư tự xưng là Minh Sư, là Phật hiện tại, còn Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Chúng con thỉnh ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, trong kinh á nói rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai, đúng không? Thế thì tại sao Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bây giờ? Bởi vì giáo pháp của Phật Thích Ca chúng ta vẫn còn đang theo tu, chứ chúng ta chưa quên và buông bỏ. Vì chúng ta chưa có quên, chúng ta chưa có mất, thì một vị Phật đâu cần ra đời để làm cái việc trùng lập. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc không ra đời. Đến khi nào con người chúng ta không còn biết Phật Pháp là gì, không còn biết thiện ác nhân quả là gì, chừng đó mới cần một Đức
Phật nữa, ra đời để cứu độ. Còn bây giờ chúng ta đang tu học theo giáo pháp của Phật một cách hùng mạnh như vậy thì sự ra đời của một Đức Phật đâu cần thiết nữa. Ở đây cũng vậy, không có ai xưng mình là Minh Sư, Đức Phật cũng chưa hề xưng. Ai hỏi Phật, Ngài có phải là Thánh Nhân không? Dạ không. Ngài có Phật ý là Phạm Thiên không? Dạ không. Vậy thì Ngài là gì? Dạ tôi là một người tỉnh giác. Đức Phật mà còn trả lời vậy, chứ Phật cũng không nói tôi là cái gì cả. Mà nếu bây giờ mà mình xưng Phật á, à, Phật là đấng Pháp Vương, Phật là thế này thế kia, là mình xưng kính Phật, chứ Phật không tự xưng. Còn thời bây giờ không có ai thay thế cho Phật hết. Ngay cả ngày xưa Ngài Ca Diếp còn không có, còn không, tức là sau khi Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp cũng chỉ là một vị trưởng lão trong tăng đoàn, chứ cũng không thể gọi là một cái người mà thành là tự xưng là Phật được. Thì bây giờ ở đây quý vị nhớ, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy để chúng ta nhận ra Minh Sư hay không mình tự nhận biết, đúng không? Đâu có cần phải ai nói gì đâu. Mình gần một vị thầy mà vị thầy luôn luôn soi sáng cho mình trong từng cái ý nghĩa tu hành, luôn luôn nhắc nhở. Minh Sư không phải là người thông minh, sáng suốt, giảng hay. Minh Sư là người sống mà thể hiện. Bởi vì mình gần một vị thầy, từ cái cách sống của họ mình nhận ra được cái bài học vô giá, chứ không phải là người đó nói hay, nói giỏi. Cho nên đó, chỉ có khi nào mình gần gũi vị đó mình mới cảm nhận được vị này là một bậc Minh Sư, luôn sống vì mọi người, hay là luôn luôn có những cái lời đối đáp giải thích rất là tế nhị, rất là hay để nhắc nhở mọi người tiến tu, chứ không có dùng cái uy quyền gì cả, mà cũng không có nói chuyện phù phiếm gì hết, mà luôn luôn sống bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Quý vị có nghe chữ hòa thượng không? Nghe hoài. Hòa thượng nghĩa là gì? Đây là cái nghĩa của hòa thượng nè. Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Mình gần vị này, mình luôn luôn thấm nhuần, sanh trưởng và thấm nhuần được cái đạo lực, cho nên gọi là hòa thượng. Và chữ hòa thượng được dịch là lực sanh. Lực, lực tức là sức lực. Lực sanh có nghĩa là người luôn luôn có được sức mạnh, năng lực, mà chúng ta gần gũi chúng ta tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là thân giáo sư. Thế nào là thân giáo sư? Vị thầy luôn luôn dạy cho mình bằng cái thân, cái hạnh kiểm đời sống của Ngài, gọi là thân. Chữ thân này là thân mạng, giáo là dạy. Lấy cái thân mình dạy cho người đệ tử qua cái cách sống mỗi ngày. Ví dụ như á, mình đứng một cái bên, mình thấy hòa thượng rót trà, Ngài cầm cái bình trà, Ngài rót đi theo cái miệng của cái ly, chứ không cầm ngay giữa cái ly mà rót cho nó kêu tiếng. Ồ, mình nhìn nó cái mình biết hay quá, rót trà không kêu tiếng, không nổi bọt, để cái miệng trà theo cái vành ly, để đưa nước vào trong ly mà không có vang ra tiếng. Có một ví dụ vậy đó. Bưng cái tô canh lên, lúc nào cũng phải có cái mâm, cái dĩa, chứ không để cái ngón tay cái mình ở trên cái miệng tô, lỡ mình đi nó lắc cái nước, nước súp nó dính lên cái móng tay của mình, cũng chưa đủ thanh khiết, chưa đủ lịch sự. Mình mời khách là mình phải bưng cái tô canh, tô bún có nước bằng cái khay, bằng cái dĩa ra, rồi sau đó mình mới lấy hai cái tay mình để bên ngoài để xuống, hoặc là đưa nguyên cái dĩa đó cho người, chứ không bưng cái tô mà để cái ngón tay trên cái miệng của cái tô súp đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình gần cái vị đó mình thấy
từng cử chỉ, từng cử chỉ học quá chừng việc luôn. Đó là lực sánh. Đi vô tới nhà, ra cái áo, nhìn lên không có cái móc. Vị này liền xếp cái áo ngay ngắn để lại, vì một lát mặt nó không nhăn. Còn nếu mà mình bỏ ra dục xuống ghế gì đó lát thì lâu ngày nó nhăn cái áo. Để đôi dép cho ngay, vân vân. Gần cái vị thầy luôn luôn học hỏi được, vị đó là hòa thượng của mình. Chữ hòa thượng không phải để cho người già, ai cũng, những người xuất gia đều là hòa thượng. Nếu mình gần gũi vị đó mà mình học được là hòa thượng chứ gì đâu. Thì quý vị hiểu được cái chỗ minh sư. Không có xưng, không có ai xưng mình là minh sư hết á. Mà bây giờ á, người ta thường nói đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Thế mà người ta muốn lợi dụng cái gì thì người ta có thể tự xưng bằng bất cứ cái gì, hình ảnh, hình thức nào. Cho người Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận biết cái đó, chứ không phải ai mình cũng nghe người ta nói cái gì mình cũng có thể theo được. Với người mới mất, chỉ có sư thầy, sư cô cầu siêu được, hay cư sĩ tại gia cũng được đảm nhiệm khi mà thầy không có. Đọc kinh cầu siêu cho người mất, đông người tốt hơn. Khi có người không thuộc kinh, hay là chỉ cần một vài người biết đọc kinh là được. Giờ trả lời câu thứ nhất. Thật sự mà nói, khi mình hộ niệm cho một người mất, ai cũng có thể hộ niệm được hết. Nhưng mà thông thường á, mình luôn luôn mong mỏi có một vị xuất gia. Tại vì cái vị xuất gia là biểu tượng cho sự thanh tịnh, phải không? Một vị xuất gia có mặt ở đó thì mình cảm thấy là cái năng lực của cái vị đó trong sự tu hành dĩ nhiên là phải nhiều hơn mình. Vì mình là người cư sĩ thì còn rất nhiều những cái va chạm, cũng như là cuộc sống hàng ngày, thì cái sự thanh tịnh của mình nó còn kém, nó còn hiếm. Cho nên nếu mình được một vị xuất gia thì tốt. Nhưng mà lỡ chúng ta ở một cái hoàn cảnh không có một vị xuất gia nào, như là ở xứ nước ngoài này, thì cái chuyện này cũng thường đó. Có rất nhiều những thành phố có chùa mà không có quý thầy cô, toàn là do cư sĩ hướng dẫn thôi. Thì bây giờ địa phương đó có người mất thì người ta phải lên, người ta mời chùa. Chùa thì toàn là một ban Phật tử thôi. Thì trường hợp đó Phật tử cứ đi hộ niệm bằng tất cả tấm lòng của mình cũng đều có cái tác dụng giống nhau, chứ không có khác. Đã, trường hợp không có người xuất gia. Còn có người xuất gia thì chúng ta thỉnh vào để chúng ta nhờ cái năng lực. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, 6 giờ chiều là tập họp ở Việt Nam đó, 6 giờ chiều là tập họp tụng kinh Pháp Hoa. Tụng xong thời kinh Pháp Hoa thì khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối hay 8 giờ là bắt đầu, nếu có đám tang thì rủ nhau đi tụng kinh đám tang. Hòa thượng trụ trì á, cái năm Pháp Hòa hầu Hòa thượng ở đó là ngài cũng đã 70-80 rồi, vậy mà đám nào ngài cũng đi. Già như vậy đó mà hãy tụng thời kinh xong là bước ra xe đạp, ngồi ở đằng sau có một chú lái đạp chiếc xe đạp chở Hòa thượng đi, rồi Pháp Hòa với mấy Phật tử là đạp xe đạp đi theo, toàn là đi tụng kinh bằng xe đạp không. Hòa thượng lớn tuổi, Hòa thượng đâu có tụng được. Hòa thượng vô, Hòa thượng nguyện hương thôi. Nguyện hương xong rồi ngày đứng, ngày già rồi đứng, ngày khô, ngày dày là đại chúng tụng. Hòa thượng chỉ đứng đó nguyện hương, sướng lễ một chút vậy thôi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghĩ á, tụng kinh mà đứng khom như ông cụ này mới là đúng kiểu. Cho nên Pháp Hòa đứng bên mà cũng khom luôn. Hòa thượng á thì ngày không có cái ngón út ở dưới này, thì Pháp Hòa đâu có biết, cứ nghĩ là làm hòa thượng thì phải ăn tay co vô vậy đó. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình cũng chắp về luôn, rồi cũng bắt chước hòa thượng đứng khom vậy nè. Mà hồi nhỏ lúc đó hòa chừng 7-8 tuổi thôi, 8-9 tuổi, mà đi theo hầu hòa thượng mỗi ngày. Sáng 4 giờ là qua chùa lo cho ngài, rồi buổi trưa phụ ngài phát cơm cho người nghèo, buổi chiều tụng kinh, rồi tối đi đám vậy đó. Mà hãy thấy hòa thượng làm gì là mình làm y hệt, vì mình nghĩ như vậy mới là hòa thượng nè.
Ê, hòa thượng ngồi xe đạp á, quý vị biết ở Việt Nam mà người nữ thì ta ngồi bên, người nam thì mới ngồi chàng hai cái chân ra. Mà hòa thượng đó, là ngài ý tứ lắm, ngài không có ngồi cái kiểu của người nam, ngài nói ngồi như vậy nó thô, cho nên ngài vén cái áo tràng lên, cái ngài ngồi bên và ngài nắm cái đuôi cái đuôi xe đạp vậy đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nghĩ rằng hòa thượng là phải đi vậy cho nên ai mà chở hòa nói không, tôi ngồi kiểu hòa thượng à. Nhất định không ngồi kiểu kia, nói tôi ngồi kiểu hòa thượng thôi. Rồi cái thứ hai, đọc kinh cầu siêu cho người mới mất đông tốt, và mở ngoặc là có khi đông nhưng mà nhiều người không biết tụng vậy thì có tốt không? Thưa đại chúng, có nhiều khi mình tụng kinh á, cái số đông á không phải là người ta tụng lớn, mà cái năng lực. Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta đi tụng kinh mà người ta không biết tụng, nhưng mà ta đứng đó là trong tâm người ta biết là ta đang hộ niệm cho một người mất, thì cái năng lực một người, hai người, nhiều người nó tốt. Cho nên mình có thể nhờ cái năng lực đó mà chuyển hóa tâm thức người sống cũng như người mất. Cho nên đông thì tốt thôi, nhưng mà nhớ là vị nào không biết đọc kinh thì đứng đó, nhưng mà đừng có lo ra, mà phải đem cái năng lực niệm Phật. Ví dụ mình không biết tụng nhưng mà tâm mình niệm Phật. Đó, có nhiều bác đâu có biết chữ nhưng mà ham thích đi hộ niệm, quý bác cứ đi, rồi trong lúc đó đứng đó mà không biết đọc thì cứ niệm Phật để tạo ra cái năng lực cho người mất. Tốt lắm, không sao. Bây giờ lỡ mà mình rước chùa mà nhằm cái ngày thường không có đủ người, mà chùa có 2-3 người đi thôi cũng được. Nói chung là hộ niệm thì một người cũng được, nhiều người cũng được, chứ không có bắt buộc là phải bao nhiêu người. Những bài kinh ngắn in ra khi không sử dụng thì xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà cái nào mà mình, thí dụ như những bài kinh mình in hay là những cuốn kinh lâu ngày cũ rồi mình không dùng nữa, thì một là mình đem đốt. Còn nếu mà không có chỗ đốt, mình họ có những cái thùng mà để chúng ta recycle, tức là mình làm gì, tiếng Việt gọi là gì, à mình tái chế lại, mình để vô trong những cái phần mà người ta bào chế lại, không sao. Tức là mình không phung phí cái đó thôi. Thật sự quyển kinh cũng là giấy mực để mình đọc. Bây giờ mình sử dụng xong rồi, mình không thể sử dụng được nữa, thì mình đem lại mình tái tạo cái khác, nó cũng nằm trong cái vòng luân hồi đó chứ cũng chẳng sao, phải không? Trừ khi nào mình bất kính, ví dụ mình khinh thường quyển kinh, mình dục thùng rác hay mình làm gì đó thì không nên. Chứ còn bằng cái tả cái tâm của mình thì mình đem quyển kinh đó để mà tiếp tục để cho người ta bào chế. Quý vị biết ở những cái hãng in kinh đó, đâu phải cuốn kinh nào in lần ra là nó trúng đâu. Có nhiều khi một quyển kinh in cả chục lần, in ra mới phát hiện cái sai, in trật, in sai cũng phải bỏ, in cái khác. Thì cái số lượng bỏ ra ta làm gì, ta cũng phải để vào những cái chỗ để mà nó chế lại thôi, nó tái tạo lại, chứ không thể nào làm gì khách hơn được. Hình Phật cũng vậy, nếu mình đốt được thì mình đốt, còn không thì mình cũng để vào trong đó cho nó tái tạo trở lại, chứ không có gì trở ngại. Trừ khi nào mình đừng làm bằng cái tâm không có cung kính của mình thôi. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Chúng con là những Phật tử tại gia, nghiệp dày phước mỏng, tham sân si còn đầy người. Vậy có đủ tư cách và đạo hạnh để khai thị cho vong linh hoặc hương linh không? Và có đủ tư cách và phẩm hạnh để quy y cho vong linh, hương linh không? Trong kinh cầu siêu, hương linh quy y Phật, vân vân. Và nếu được thì phải làm sao, thực hành thế nào cho đúng để cho người mất và người còn sống đều lợi lạc? Thật tình mà nói á, nếu mà nói rằng chúng ta là những người phước mỏng nghiệp dày tham sân si còn đủ thì không phải chỉ Phật tử tại gia còn, ngay cả người xuất gia cũng còn. Bằng chứng là ngày nào mình cũng lên mình nguyện Phật đó, chúng con là những người phước mỏng nghiệp dày tham sân si đầy dẫy, bởi vì còn là phàm phu thì cái này nó còn. Tuy nhiên trong cái giây phút đó mình không khởi tham sân si, và mình đem hết cái tâm thành của mình để tụng một thời kinh cho hương linh,
Và đồng thời cái nghi thức chư tổ đã soạn để chúng ta nương vào đó cầu nguyện, chứ chúng ta không tự ý phát minh gọi là quy y cho hương linh gì cả. Chúng ta chỉ theo một nghi thức để chúng ta tụng niệm. Quy y này không phải là mình quy y cho hương linh, mà là một sự nhắc nhở. Nhiều khi hương linh đó đã quy y rồi, thì bây giờ khi mất được nhắc trở lại cái pháp tam quy này, để cho hương linh này không có quên mất vậy thôi. Chứ còn không phải là mình đứng ra mình chủ lễ, mình quy y cho hương linh này gì cả. Và đồng thời đây là một nghi thức mình cứ tụng. Còn chữ khai thị, mình nghe cái chữ khai thị thì nghe cho nó lớn lao vậy đó, chứ thật sự chữ khai là gì? Khai là mở, chữ thị nghĩa là chỉ, khai thị nghĩa là chỉ. Thí dụ bây giờ người ta không biết cái chỗ đó đâu, mình mở cửa ra mình chỉ, nè cái cửa đó, cái nồi để nằm đây nè, cái vật này nằm đây nè, đó là khai thị chứ có gì đâu. Bây giờ người sắp mất, người ta tâm lý họ hoang mang, thì chúng ta nhắc nhở họ. Còn nếu mình không dám dùng chữ khai thị, mình dùng cái chữ khác. Thí dụ như thế, thôi bây giờ không có quý thầy đến đây để khai thị cho hương linh người sắp mất, thôi mấy huynh đệ mình cùng súng vô để hộ niệm nhắc nhở cho hương linh. Nếu mình không dùng chữ khai thị thì mình dùng chữ nhắc nhở, phải không? Mà khai thị đâu có gì đâu, đi tới nói thôi. Anh đạo hữu nhớ, đạo hữu đừng có mất, đừng có thất niệm, nhớ luôn luôn niệm Phật, tỉnh giác, vân vân. Tức là mình nhắc nhở cho người đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà nói cho cùng á, ai cũng phước mỏng nghiệp dày, không, trong cuộc đời này chúng ta còn sống đây đâu có ai dám tự xưng mình hoàn hảo gì đâu. Nhưng mà tâm lý, hễ mình gặp được cái người xuất gia đứng ra chủ lễ một cái lễ nghi gì đó, thì tự nhiên mình cảm thấy ấm lòng hơn, an ủi hơn, là vì đó là một vị xuất gia. Chứ còn cư sĩ thì quý vị nhớ là khi chúng ta làm lễ gì, trừ trường hợp ở nơi đó không có những vị xuất gia, thì chúng ta tạm thời đứng ra đại diện cái chuyện đó. Còn nếu như ở nơi đó có các vị xuất gia thì chúng ta để cho các vị xuất gia làm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, là ngã mạn. Bởi vì hoàn cảnh không có thì chúng ta đứng ra làm, nhưng mà làm trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của mình. Đại Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, cái hồi đó Pháp Hòa mới có 11 tuổi à, thì có bà cụ đã mất ngay đêm giao thừa. Mà bây giờ làm đám tang cho bà không có mời được ai đâu, tại vì chùa nào mùng 1 Tết với giao thừa thì thầy nào mà bỏ chùa đi tụng đám tang, để bỏ chùa không ai lo. Cái đám này hoang mang quá chừng, không biết làm sao mà giải quyết đây. Họ mới nhớ trực lại, ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh. Họ mới đi vô, họ mời Pháp Hòa ra tụng. Là Pháp Hòa là đi làm đám tang nguyên cái đám đó, thầu từ lúc nhập liệm cho tới đi chôn luôn, mà lúc đó mới có 11 tuổi. Trường hợp thứ hai, hồi đó Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa nhập vô một cái đoàn Phật tử. Cái đoàn này tên là đoàn cầu phước, nghĩa là đoàn Phật tử này không lệ thuộc chùa nào hết á, nhưng mà hễ bất cứ ở đâu có đám tang là đoàn này tới tụng kinh. Và trong đoàn sắm đủ một cái giỏ, mấy chục cái áo tràng, chuông mỏ đầy đủ, nghĩa là hễ nghe đám tang là xách chuông mỏ tới tụng. Pháp Hòa cũng nằm trong cái nhóm đó. Mà có nhiều ngày á, có những Phật tử cư sĩ không có mặt để mà hướng dẫn chủ lễ thì đẩy Pháp Hòa ra chủ lễ. Mà lúc đó Hòa mới có 7 tuổi chứ nhiêu, 7 tuổi thôi, đứng ra hướng dẫn cả một cái đoàn Phật tử tụng kinh. Người ta nghe tụng quang quang, không biết ở đâu hết, tại nó đứng mới có lưng quần ta. Vậy mà cái tiếng mình quang quang. Cái vấn đề thứ hai, có cái ông này, ổng làm tài xế xe đò. Thế thì gia đình ông bị bán thân á, nằm hoài không chết bao nhiêu năm trời. Cái bữa đó mời cái đoàn tới tụng kinh thì theo cái lệ Việt Nam á, hễ mà cầu an thì phải tụng 3 ngày. Còn cầu siêu thì tùy, hễ đám cái đám này để 3 ngày mình tụng 3 ngày, đám 2 ngày thì đà cầu siêu thì người ta coi ngày coi giờ thì cái chuyện đó tùy, nhưng mà cầu an là phải 3 bữa.
tụng ba bữa rồi mà ông không đi. Cái bây giờ mới nói giờ sao đây. Cái bắt đầu trong đoàn mới nghĩ ra cái ý đó, thôi con đi, chị Pháp Hòa, giờ con rảnh nhất nè, con tới đây con tụng mỗi ngày đi. Pháp Hòa tụng được đâu cũng mấy ngày. Cái bữa đó Pháp Hòa mới nói ông cụ này nằm hoài tội quá, thôi giờ mình tụng chổng đi. Lúc đó 9 tuổi nha, mà đâu có biết tụng gì, lấy kinh Kim Cang ra tụng. Tụng kinh Kim Cang mà lúc đó đối với mình là kinh Kim Cang nó dài dữ lắm, tụng có phân nửa cuốn à. Tụng xong gấp lại, Nam Mô Di Phật, bữa nay con tụng nửa cuốn rồi, mai con tụng tiếp. Xong rồi, nhưng mà với cái tâm thành mình khấn. Pháp Hòa nói là ông cụ này á, nằm đây lâu quá rồi, mà bây giờ á, con muốn cho ông cụ này đi cho nhẹ nhàng, mà con không biết tụng gì, thôi con tụng kinh Kim Cang. Mà bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát Quan Âm mà thương ông á, cho ông đi sớm thì để ông không nằm về tội lắm. Vậy thôi, Pháp Hòa chỉ khấn nguyện vậy thôi. Chiều hôm nay tụng xong, sáng ngày mai đáng lý là 3 giờ chiều sẽ trở lại, 11 giờ sáng gia đình chạy qua báo nó ổng đi rồi. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề là có những trường hợp không có ai hết, buộc lòng mình phải làm, nhưng mình phải lượng. Mình không phải là người tu, mình không có thể lấn cái chuyện những cái nghi lễ của người xuất gia. Mình làm trong cái phạm vi của một người cư sĩ mà bằng tất cả tâm thành của mình. Hồi Pháp Hòa 17 tuổi, thầy viện chủ đi vắng không có nhà, mà hàng tháng phải thọ bát quan trai. Thì con bà cụ đó bà vô bà nói, à thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy đi vắng rồi, con ở nhà con lo bát quan trai được không? Nói dạ được. Nói ngon lành vậy đó. Nói được mà trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ làm gì trong cái phạm vi của một người sa di, chứ mình không có lấn sân. Con bà cụ cũng mấy chục năm trong chùa, tôi chưa bao giờ thấy ông sa di nào mà lên truyền với bác quan trai hết á, sư bà còn chưa dám truyền nữa chứ đừng nói sa di. Nói vậy nha, không phải ông nói vậy. Thế thì chiều lại trước khi đi, cái thầy kêu vô phòng, thầy hỏi vậy chứ kỳ này con ở nhà con hướng dẫn bác quan trai con làm sao, con nói thầy nghe coi. Nói dạ con biết chứ, con là sa di, con đâu có được ngồi truyền giới, nhưng mà con có cái nghi thức tự thọ giới, thì con sẽ cùng với đại chúng quỳ xuống đọc lên như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, chúng con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, con đâu có truyền đâu. Trời ơi, thầy ổng khoái quá. Vì có cái nghi thức đàng hoàng. Quý vị không tin, quý vị lật cái bộ Phật học phổ thông, lật cái bộ Phật học phổ thông của Tổ Thiện Hoa, thì quý vị sẽ thấy cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là mình lúc nào cũng tự biết có những cái ở trong cái hoàn cảnh người cư sĩ mình làm, nhưng mình chỉ làm trong cái phạm vi cư sĩ thôi, vì những cái phần đó mình không được làm, vì đó là cái phần của các vị xuất gia. Nếu mình luôn luôn mình giữ được cái đó thì mình chẳng những giúp đỡ được cho những đồng đạo của mình, những người cùng tu với mình, mà chúng ta cũng thể hiện được tất cả những cái phương tiện độ sanh. Bởi vì nghi lễ nó không có quy định, chẳng qua là một cái hình thức để cho tất cả mọi người biểu lộ cái lòng tôn kính hay là hộ niệm của mình đối với người mất thôi, chứ không có một cái gì bắt buộc. Quý vị có làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì không có sợ tội, vì mình tụng kinh chứ có làm gì đâu tội. Pháp Hòa qua Canada những năm đầu đâu có thầy, 2 năm đầu Pháp Hòa với mấy bác đi tụng đám tang toàn Pháp Hòa làm chủ lễ không, mà mấy bác thương lắm, lúc nào cũng kêu chú đi tụng, mà vô tụng là bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh Di Đà niệm Phật, mà mình chỉ tụng kinh chứ mình không làm những cái gì khác hơn. Nhưng mà trong khi mà những thầy tới làm lễ đó, mình đi phụ quý thầy, chỉ cần nhìn thôi là mình biết, không cần học, chỉ cần nhìn một lần là biết thôi. Mới thọ sa di có 2 ngày à, thầy trụ trì đi vắng, một ông ở trong cái thành phố đó mất lên rước để đi đám. Trời đất ơi, bây giờ sa di 2 ngày đi đám tang. Vô mình cũng múa may đầy đủ. Nhưng mà tại vì sao? Là vì trong khi mình ở gần các thầy, những nghi lễ các thầy làm,
qua mắt mình là mình thuộc, mình nhớ hết. Cho nên Pháp Hòa suốt thời gian đi tu đâu có học nghi lễ đâu, tại vì các thầy làm là Pháp Hòa chỉ cần nhìn qua là Pháp Hòa nhớ quý thầy làm gì và những câu đó đọc như thế nào. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, thì ở đây trong cái trường hợp là không phải là mình tự mình nói là mình phước mỏng nghiệp dày rồi mình không làm gì được. Mình sẽ làm trong cái phạm vi của mình, bằng tất cả tâm thành của mình. Đặc biệt trong lúc làm không khởi tham sân si. Thì tham sân si là ai cũng có, nhưng mà miễn lúc đó mình đừng khởi, để mình đem cái tâm thanh tịnh mình làm. Chứ còn đi tìm một người mà chấm dứt đừng tham sân si, không dám kiếm được người đó. Bởi vì ngay cả các vị xuất gia bình thường thỉnh thoảng cũng còn khởi tham sân si, thì làm sao mà mình hoàn toàn thanh tịnh được. Nhưng mà trong lúc mình hành cái lễ đó thì chúng ta không có khởi thì không có gì lỗi. Còn các cái phần khác là chúng ta chỉ theo nghi thức thôi. Thì hôm nay về chùa Bảo Thành, Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng nguyên ngày ha. Thì bây giờ chúng ta đã giải quyết vài câu hỏi ở đây rồi, thì mong đại chúng hoan hỷ thông cảm cho những cái câu hỏi nào Pháp Hòa trả lời mà chưa có thỏa mãn được cho đại chúng, thì xin các vị có thể cầu thỉnh các bậc tôn đức khác. Khả năng Pháp Hòa thì chỉ tới đó thôi, thì mong đại chúng hoan hỷ.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: Việt Tiếng

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 30 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 17 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được, xin vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả qua trở lại, và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi

0: vào, nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa báo ân: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên: 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên: 84-908 1-2-4-4-4-7-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục. Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và để tiếp tục, một số những bản tin kế tiếp được tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả. Kế tiếp là số lời nhắn tin số 849 từ chú Mai Đức Hoàng. Nội dung như sau: chú Mai Đức Hoàng ở San Diego gửi lời nhắn tin tìm hai người em gái có tên là Mai, tìm một người em gái có tên là Mai Đức Huệ. Mai Đức Huệ hiện nay đang ở Melbourne, Úc Châu. Nếu em Mai Đức Huệ có nghe được lời nhắn tin này, xin gọi cho anh là Mai Đức Hoàng, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua số điện thoại 858-380-6612. Một lần nữa, số điện thoại của chú Mai Đức Hoàng gửi lời nhắn tin tìm một người em tên là Mai Thị Huệ, 858-380-6612. Lời nhắn tin kế tiếp số 849 từ chú Đỗ Đăng Thịnh ở Úc Châu. Lời nhắn tin có nội dung: chú Đỗ Đăng Thịnh ở Úc Châu gửi lời nhắn tin tìm một người bạn là đại úy Đỗ Quý Trung. Ông Đỗ Quý Trung vượt biên và định cư ở Úc Châu, đã từng nhắn tin trên các phương tiện truyền thông rất nhiều lần mà vẫn không thấy hồi âm. Vậy nay nếu chú Đỗ Quý Trung có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với chú Đỗ Đăng Thịnh, hiện đang định cư tại Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0492960645. Một lần nữa, số điện thoại của chú Đỗ Đăng Thịnh gửi lời nhắn tin tìm một người bạn là đại úy Đỗ Quý Trung, số điện thoại ở Úc Châu: 0492960645. Lời nhắn tin kế tiếp số 847 từ chú Phan Văn Quang ở Đức gửi lời nhắn tin tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái, trước ở Sài Gòn và cùng học chung ở trường Đại học Sư phạm, và năm 1980 cùng gặp nhau ở đảo Palawan, Phi Luật Tân. Sau đó chú Phan Văn Quang dời sang Bataan và được đi định cư tại Tây Đức, còn chú Đồng Minh Thái thì được đi định cư tại Hoa Kỳ và mất liên lạc từ năm 1980 cho đến ngày hôm nay. Nếu như chú Đồng Minh Thái có nghe được lời nhắn tin này, hay có những người thân quen nào biết được tin tức, xin liên lạc. Chú Phan Văn Quang hiện đang cư ngụ tại Tây Đức, qua số điện thoại như sau: 4991964221. Một lần nữa, số điện thoại của chú Phan Văn Quang ở Đức gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái, số điện thoại ở Đức như sau: 4991964221. Kế đến là lời nhắn tin số 846 từ chú Nguyễn Văn Cương ở Úc Châu gửi lời nhắn tin tìm một người em có tên là Nguyễn Phong Đối. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đi tù cải tạo ở U Minh. Sau khi ra tù đã đi vượt biên sang Thái Lan năm 1987 và được đi định cư tại Hoa Kỳ ở tiểu bang Florida trong cùng nhóm với Nguyễn Văn Hiệp và Trương Thanh Long. Này, người em là Nguyễn Phong Đối đang ở đâu? Nếu nhận được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho anh là Nguyễn Văn Cương, hiện đang cư ngụ tại Úc Châu, thư về địa chỉ như sau: 21 Lincoln Avenue. Hay liên lạc qua hai số điện thoại như sau: số điện thoại thứ nhất 0882508184. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của chú Nguyễn Văn Cương nhắn tin để tìm một người em tên là Nguyễn Phong Đối, số điện thoại tại Úc Châu 0882508184, và số điện thoại thứ hai là số cell phone 0411767694. Một lần nữa, số điện thoại cell phone của chú Nguyễn Văn Cương gửi lời nhắn tin tìm người em là Nguyễn Phong Đối, số điện thoại ở Úc Châu, số cell phone như sau: 0411176694. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại đến với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vì Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Vì thế xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ giờ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiếu và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho...
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của một dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ nhất trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bài viết của nhạc sĩ Trường Kỳ.
1: Đã bao nhiêu năm qua, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào về cuộc đời và những hoạt động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt dành cho người viết trong vài chuyến về thăm Sài Gòn những buổi nói chuyện thân mật diễn ra tại tư gia của ông ở Phú Nhuận. Đó cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một cửa hàng bán bánh mì thịt nguội với nhiều loại bánh kẹo dưới tên Nhìn Hương, rất quen thuộc với dân cư quanh vùng, và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng người nhạc sĩ năm nay 75 tuổi, từng giữ chức vụ đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, sống một cuộc sống bình lặng với những giây phút hướng về quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với tác giả. Cũng được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã nhận lời mời của Trung tâm Thúy Nga để xuất hiện trên một chương trình Tai By Night đặc biệt về ông, dự định thu hình ở Toronto vào hạ tuần tháng 3 năm 2006. Đáng lẽ ông đã lên đường sang Hoa Kỳ và Canada vào năm 2005, nhưng vào giờ chót, chuyến đi của ông đã phải rời sang một dịp khác.
0: Có thể nói, trước năm 1975, không một ai không biết tới những nhạc phẩm với tác giả là Nguyễn Văn Đông như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Màu Nhớ, vân vân. Trong một lần đến thăm ông, chúng tôi cũng có dịp gặp nữ ca sĩ Giao Linh, là người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên con đường ca nhạc cách đây trên 40 năm. Nhưng sự cách biệt về thời gian đã không khiến cho Giao Linh giảm bớt lòng quý mến và kính trọng người mà chị xem như là thầy, đã đóng góp không ít vào sự thành công của chính mình, mà hiện nay sức khỏe của ông không được mấy khả quan. Thanh Tuyền cũng vậy, được ông xem như một vài dòng hát thích hợp nhất với những sáng tác của mình. Tuy tuổi đời của ông có già đi, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn còn sống mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu thích. Điển hình như nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới được xem như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của ông lên cao, đã ra đời trong hoàn cảnh được ông kể lại như sau.

0: Bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới được viết vào năm 1956. Khi ấy, tôi là Trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp 10, là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó, tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích, bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Miên Việt và Đồng Tháp 10. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt, giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi, thoáng hiện những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời, và từng chập gió buốt kéo về như muối sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nảy lên những cung bậc dung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới, Anh Đi Về Đâu. Tuy được phổ biến trong chiến khu Đồng Tháp 10, nhưng phải đợi đến năm 1960, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới mới được Đài Phát Thanh Sài Gòn phổ biến. Trong khi nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ sáng tác sau, nhưng lại được phổ biến trước. Sau đó, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới đã được Quái Kiệt Trần Văn Trạch cất cao tiếng hát giữa thành phố Paris, với một hợp đồng thu thanh Pháp-Việt lần đầu tiên vào hãng đĩa của Pháp. Khi Trần Văn Trạch qua Pháp, ông có nhờ nhiều nhạc sĩ danh tiếng ở Paris như Đan Trường, Nguyễn Thông, v.v. giúp về việc dịch thuật từ lời Việt ra lời Pháp để trình bày bằng cả hai ngôn ngữ.
1: Ngoài Chiều Mưa Biên Giới, còn có rất nhiều những nhạc phẩm khác của Nguyễn Văn Đông đã đi sâu vào tâm hồn người thưởng thức trong hoàn cảnh một đất nước dao động bởi chiến tranh. Trong số đó, phải kể đến Phiên Gác Đêm Xuân, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trước cả Chiều Mưa Biên Giới cũng tại chiến khu Đồng Tháp 10. Đó là vào dịp Tết, ông ở lại tiền đồn với nguồn xúc cảm dâng cao khi nhớ về gia đình và những người thân yêu quây quần trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Từ nguồn rung cảm đó đã nảy sinh ra những nốt nhạc và lời ca diễn tả rất sát thực với tâm trạng của người lính chiến nơi tiền đồn.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại quận Nhất, Sài Gòn. Nguyên quán ông bà, cha mẹ ông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thuở nhỏ, ông theo học trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Cao. Khi đất nước gặp phải những biến động lớn lao vào năm 1945, gia đình ông bị liệt vào thành phần địa chủ, cường hào, nên lâm vào cảnh khuyên gia bại sản, gia đình ly tán. Do đó, tuổi thơ của ông là người con duy nhất trong gia đình cũng bị vùi dập để cuốn theo thời lúc bấy giờ.
1: Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng, cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít mà học ở nhà thì nhiều. Sau khi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học là Huỳnh Khương Ninh đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Đây là trường võ bì đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam, đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm ăn học ở ngôi trường này, và chính tại đó ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài, đó là những giảng viên của Viện Âm nhạc Quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy. Chính vì vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều.

0: Trong thời gian ông theo học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một thành viên của ban quân nhạc thiếu niên khi mới lên 15 tuổi. Trường Thiếu Sinh Quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người, có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh quân chưa quá 16 tuổi đời cử hành nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Đoàn quân nhạc của chúng tôi có những nhạc sĩ tí hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh diễn hành quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp người lớn. Với đoàn quân nhạc tí hon này, ông sử dụng nhiều nhạc khí như trumpet, clarion, trống, chập chả vân vân, nhưng một cách chuyên nghiệp hơn là ông sử dụng đàn mandolin và guitar Hawaiian trong ban nhạc nhẹ của trường. Nhờ sống trong môi trường âm nhạc sôi động như vậy, trong trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên ở tuổi 16 như Thiếu Sinh Quân Hành Khúc, Tạm Biệt Mùa Hè, vân vân. Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết, cho đến nay tuy đã gần 60 năm sau, nhưng khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc này và hát lại cho nhau nghe như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu. Trong suốt 5 năm theo học ở trường Thiếu Sinh Quân, ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường, nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội, Bộ Quốc phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội.
1: Sau khi ra trường Thiếu Sinh Quân, ông gia nhập trường Võ Bị Sĩ Quan Vũng Tàu và tốt nghiệp vào năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Kế đó, ông nắm chức vụ trung đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt và tốt nghiệp vào năm 1953. Qua năm 1954, ông về trường chiến thuật tại Hà Nội để giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng trong hai năm 1955 và 1956. Ông phục vụ tại phân khu Đồng Tháp 10 trong chức vụ trung úy trưởng phòng hành quân. Cũng trong thời gian đó, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ trưởng phòng 3 của chiến khu Đồng Tháp 10 do Đại tá Nguyễn Văn Là làm chỉ huy trưởng, tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do Thiếu tướng Dương Văn Minh chỉ huy. Ông không sao quên được một kỷ niệm. Có lần tướng Minh đã đến bắt tay ông để tỏ lòng ngưỡng mộ tác giả của những ca khúc về đời lính chiến ngay tại mặt trận chiến khu Đồng Tháp. Và hình ảnh cái bắt tay này đã được in trên trang nhất của báo Chiến sĩ Cộng Hòa. Đến năm 1957, ông theo học khóa chỉ huy và tham mưu tại Hawaii. Và cũng trong thời gian này, ông cho ra đời nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân. Cũng qua cuộc nói chuyện với người viết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính. Mặc dù ông được học nhạc chính quy ở trường, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiễn và Tùy Hương theo dõi phần trích đầu trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiết mục Tảng màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi tiết mục Tảng màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục Tảng màn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách. Đến đây, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được chào tạm biệt quý thính giả. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết trong tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ xin được mời trong những giờ phút còn lại, xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:29 có vào ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026, cũng vào ngày 17 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng chia sẻ, cùng gửi đến cho mọi người những cái điều mà nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Và kính thưa quý khán giả, có một cái điều rất là mới, một cái bản tin mà Việt Tiến vừa mới đọc được ngày trước khi mà Việt Tiến lên đài đó. Đó là cái việc là chính quyền của Tổng thống Trump vừa mới khởi động một cái chương trình gọi là Freedom Holders. Cái chương trình đó để ưu tiên cho cựu chiến binh thay thế cho những cái tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Trước hết, cái mục tiêu của cái chương trình này đó là nhằm thay thế những cái tài xế xe tải là những người nhập cư bất hợp pháp bằng những cái tài xế là những cựu quân nhân, những người đã phục vụ trong quân đội, là những người đã từng lái những chiếc xe tải lớn. Đã được qua trường lớp, đã có kinh nghiệm ở chiến trường. Những cái biện pháp mà Tổng thống Trump thực hiện đó cho chúng ta thấy là cái gì? Chính quyền đã loại hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh ra khỏi vị trí lái xe thương mại và yêu cầu các tiểu bang phải hủy hơn 28.000 giấy phép lái xe thương mại khác nữa. Những cái giấy phép này là những cái giấy phép được cấp trái phép cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Cái chương trình này có ưu tiên là dành cho những cựu quân nhân theo cái chương trình mới. Mọi cựu chiến binh đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện để mình nhận bằng lái xe thương mại, khỏi phải qua thi nữa. Và được miễn các bài kiểm tra lái xe trùng lập. Bộ Giao thông cũng sẽ kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng sau khi những quân nhân này xuất ngũ và mở các khóa đào tạo lái xe thương mại cho những cựu chiến binh chưa từng được huấn luyện lái xe thương mại. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy cho rằng nhiều tài xế nhập cư bất hợp pháp, không qua đào tạo, không có kỹ năng, không qua kiểm tra lý lịch. Và trên hết á, là những cái người nhập cư bất hợp pháp này gần như là không biết nói tiếng Anh, không đọc được bảng chỉ đường. Và chính vì những cái điểm đó

0: đã gây ra nhiều những cái tai nạn, đã khiến cho ít nhất là có 30 ca đã tử vong. Ông Duffield cho rằng, chính quyền của ông Biden vì để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và tạo điều kiện, họ phải tạo điều kiện để mà cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó có công ăn việc làm. Và họ đã tống những cái người này qua cái ngành vận tải, dẫn đến rất là nhiều những cái rủi ro về an toàn giao thông. Freedom Holler được mô tả là một cái nỗ lực vừa siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho cựu quân nhân trong lĩnh vực vận tải, là một cái ngành nghề mà nhiều người lựa chọn sau khi đã xuất ngũ. Cái chính ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là trong một cái khi mà đảng Dân Chủ họ mở cửa biên giới để cho hàng chục triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, và họ đã để cho những cái người nhập cư bất hợp pháp này đánh cắp những cơ quan việc làm của người dân Hoa Kỳ, từ lĩnh vực là xây dựng cho đến vận tải. Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp đã lấy cắp những cái công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Trong một bối cảnh mà hệ thống giao thông đường bộ đang phải đối mặt với những cái rủi ro ngày càng lớn từ tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào lái xe thương mại, thì chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một cái chương trình gọi là Freedom Haulers, như là một cái lời đáp trả trực diện. Đây không chỉ là một cái biện pháp quản lý giao thông, mà nó còn là một cái thông điệp chính trị xã hội mang hai tầng ý nghĩa, thưa quý vị khán giả. Đó là bảo vệ an toàn công cộng và trao lại cơ hội nghề nghiệp cho những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, thưa quý vị. Khía cạnh đầu tiên và cũng là bất gọi là cấp bách nhất đó, nằm ở cái vấn đề an toàn giao thông. Trong những cái năm vừa qua, các tuyến đường liên bang đã chứng kiến một cái sự gia tăng tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Họ không nói được tiếng Anh, không đọc được bảng báo trên đường, không qua kiểm tra lý lịch và không được đào tạo bài bản để mà trở thành là một tài xế xe tải, thưa quý vị. Những cái lỗ hổng đó đã dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, nó đã cướp đi sinh mạng của người dân. Và cái con số mà Tổng thống Trump đưa ra ít nhất là 30 ca tử vong chỉ trong năm 2025. Không chỉ là thống kê, mà đó là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang bị đe dọa từ bên trong. Việc loại bỏ hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh và thu hồi hơn 28.000 giấy phép nữa là một bước đi mạnh tay, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái hành động nhằm chấm dứt cái tình trạng đánh cược mạng sống của người dân vào những cái tay lái không đủ năng lực. Khía cạnh thứ hai của cái chương trình này là cái gì? Đó là mang lại màu sắc nhân văn hơn qua cái việc tạo việc làm ổn định cho cựu quân nhân Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp, những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang trở về đời sống dân sự với ít lựa chọn về nghề nghiệp, thu nhập bấp bênh và khó khăn trong việc tái hòa nhập vào xã hội. Freedom Haulers mở ra một cái con đường mới cho những người của quân nhân đó. Đó là bất kỳ một cựu quân nhân nào, những ai đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện nhận giấy phép thương mại, được miễn các bài kiểm tra trùng lập và được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm lái xe thương mại. Việc kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng, có nghĩa là sau khi mà những cái người quân nhân này đó họ xuất ngũ, một năm, hai năm sau thì cái chương trình mà miễn trừ này nó vẫn còn hiệu lực, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện này nó cho thấy cái gì? Chương trình không chỉ mang tính biểu tượng mà thực sự hướng đến việc tạo ra một lộ trình nghề nghiệp bền vững cho những người đã từng cống hiến cho quốc gia. Cái chương trình Freedom Haulers, chính vì cái điểm đó mà nó trở thành là một cái chương trình mang hai mục tiêu song hành. Như đã nói, thứ nhất, siết chặt an toàn giao thông bằng cách loại bỏ rủi ro từ lao động nhập cư bất hợp pháp, và tôn vinh đồng thời hỗ trợ cho những cựu quân nhân bằng cách trao cho họ cái cơ hội nghề nghiệp ổn định thu nhập tốt. Trong một cái thời điểm mà các vấn đề nhập cư, an ninh và kinh tế đều giao thoa với nhau, thì cái chương trình Freedom Howlers phản ánh cách chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm một cái giải pháp vừa mang tính bảo vệ lại vừa mang tính đầu tư vào con người của công dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ có thể tranh luận về cách tiếp cận, nhưng không thể phủ nhận Freedom Howlers đã chạm vào hai nhu cầu thực tế nhất, thưa quý vị khán giả, trong cái thời, trong một cái xã hội như hiện nay. Đó là đường phố sẽ an toàn hơn và cuộc sống ổn định hơn cho những người từng khoác áo quân phục. Đây là một cái chương trình mà nó tác động của nó vượt xa cái phạm vi trách nhiệm của mình. Trong cái ngành vận tải, nó phản ánh cách một chính phủ định nghĩa trách nhiệm của mình đối với cả an toàn công cộng lẫn những người đã từng phục vụ để phục vụ quốc gia, để mà đem lại hòa bình cho không chỉ là của Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chương trình mà Việt Tiến thấy rất là hay, và Việt Tiến đã từng chia sẻ đến quý vị khán giả, đó là khi mà Đảng Dân Chủ cho rằng những người nhập cư bất hợp pháp là một những cái nhân tố không thể thiếu trong cái chính sách kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay. Họ nói rằng đó là những người nhập cư bất hợp pháp đó, họ làm những cái công việc mà không một công dân Hoa Kỳ nào muốn làm. Nhưng mà một cái thực tế cho chúng ta thấy là cái gì? Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây và họ đã ăn cắp công việc của người dân Hoa Kỳ ở những cái lò mổ, những cái lò giết mổ thịt heo, thịt bò. Rất là nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp làm việc ở trong đó, đến khi mà những cái chương trình lùng sục những người nhập cư bất hợp pháp nó đưa đến một cái kết quả là cái gì? Những cái hãng mộ đó đó, những cái lò mộ đó đó, họ thiếu người làm. Cho chúng ta thấy là rất là nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây đã lấy đi công việc của rất là nhiều người dân Hoa Kỳ ở trong cái lĩnh vực là thực phẩm, lò mổ. Cái lĩnh vực thứ hai đó là như vị tiết đã nói đó, là rất là nhiều những cái công trình xây dựng ở dưới LA đó, ở dưới Nam Cali đó, nói riêng thưa quý vị khán giả, còn rất là nhiều nơi khác. Nói chung, khi mà những cái chiến dịch mà truy quét những người nhập cư bất hợp pháp mà xảy ra đó, thì chính những cái người là dân biểu của tiểu bang, của thành phố ở dưới miền Nam Cali đó, họ la làng, họ nói rằng là nhiều những cái công trình dở dang bây giờ để không ai có thể đi làm, không ai đến làm cả, là vì lo sợ những cái nhân viên thực thi di trú và hải quan sẽ đến và bắt giữ họ. Cho chúng ta thấy là cái gì? Trong cái lĩnh vực mà xây dựng đó, những cái nhà thầu đã thuê mướn gần như toàn bộ là những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều đó là một lần nữa cho chúng ta thấy là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây đã đánh cắp công ăn việc làm trong cái lĩnh vực xây dựng của người dân Hoa Kỳ, để nhiều những cái người dân Hoa Kỳ vào cái tình thế là không có công ăn việc làm, phải thất nghiệp, và cuối cùng dẫn đến cái chuyện là nhiều người dân Hoa Kỳ phải sống cạnh vô gia cư. Cái lĩnh vực thứ ba như vừa mới nói đây là tới gần cả 100,000 người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào cái lĩnh vực vận tải, thưa quý vị khán giả, vận tải mình đây là vận tải thương mại. Cho chúng ta thấy một lần nữa, nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây, họ lại đánh cắp gần cả 100,000 công ăn việc làm của những người dân Hoa Kỳ trong lĩnh vực vận tải thương mại, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì liệu là những cái người nhập cư bất hợp pháp có còn là những cái nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như là những người dân chủ họ từng rêu rao hay là không? Qua những cái ví dụ điển hình như vậy, chúng ta thấy rõ ràng gần như là họ không phải là những nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế. Họ vào đây, họ đánh cắp qua việc làm của người dân Hoa Kỳ, làm cho người dân Hoa Kỳ rơi vào cảnh thất nghiệp nhiều hơn, thưa quý vị thính giả. Và qua cái điều đó cho chúng ta thấy đó là những cái luận điều của những cái chính trị gia dân chủ đó không đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Và nếu như họ nói rằng trong cái lĩnh vực mà làm nông nghiệp đó, những người nhập cư bất hợp pháp là những cái người mà có thể thay thế người dân Hoa Kỳ, thì bao nhiêu là đủ, thưa quý vị thính giả? Là vì mỗi năm đều có những người nhập cư bất hợp pháp vào đây để mà đi làm cái mạng trong mạng nông nghiệp. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Nếu như mà trong một năm, trong một cái vụ mùa, bấy nhiêu người nhập cư bất hợp pháp là đủ, thì tại sao lại cần cái năm thứ hai lại cần dôi thêm những cái người khác vào cái lĩnh vực nông nghiệp nữa? Cái điều đó cho chúng ta thấy là những cái luận điều của Đảng Dân Chủ không hề đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là dưới cái thời mà ông Biden đó, với cái biên giới mà nó mở đó, thì nhiều những cái bố mẹ của những cái người trẻ đó, họ gửi con cho những cái người buôn người để trả tiền cho những người đó để mà đưa con của họ vào Hoa Kỳ, vì họ biết rằng đó những cái đứa trẻ đó sẽ được bảo vệ. Nhưng mà họ không tính đến cái chuyện đó là con cái của họ đi mà khi mà vào được Hoa Kỳ rồi đó thì cái tình trạng của những đứa trẻ đó nó ra sao. Một cái thực tế cho chúng ta thấy đó là dưới thời của Biden đó có hàng trăm ngàn trẻ em mất tích, thưa quý vị tác giả, mất tích. Thực tế là mất tích, thưa quý vị tác giả, không truy ra dấu vết nữa. Và cho đến thời của Tổng thống Trump thì lực lượng mà di trú và hải quan đó đã tìm ra rất là nhiều những em như vậy, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra đầy đủ tất cả những cái đứa trẻ được xem là mất tích. Một cái bài viết của ban biên tập California Post viết vào ngày 27 tháng 7 cho chúng ta thấy họ đề cập đến một cái khía cạnh trong khi mà California đang đi vào cái giai đoạn nước rút cho cái một cuộc bầu cử sắp tới đó, để mà chọn ra một cái người lãnh đạo tiểu bang mới, thì ông Xavier Becerra là một ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ đang tranh đua để mà giành cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Bài viết này đặt vấn đề với ông Xavier Becerra với cái tựa đề là Xavier Becerra cần phải nói sự thật về những đứa trẻ bị mất dấu. Cái bài viết của ban biên tập California Post, thưa quý vị khán giả. Xavier Becerra nợ các bậc phụ huynh của hơn 130.000 trẻ em di cư bất hợp pháp một lời giải thích. Ông cũng có trách nhiệm giải thích với người dân Cali về những gì đã xảy ra với vô số trẻ em dễ bị tổn thương đang được cơ quan của ông chăm sóc. Ông Becerra không thể cứ khăng khăng cho rằng, như cách mà ông ta đã từng nói trong các cuộc tranh luận sơ bộ, những thông tin về việc trẻ em di cư bị mất dấu chỉ là những lời dối trá của Tổng thống Trump. Ngay cả những cơ quan truyền thông có khuynh hướng cánh tả như tờ The New York Times cũng đã ghi nhận vấn đề này. Đây là một vấn đề thật sự, và điều tích cực nhất có thể nói về vai trò của ông Becerra là vấn đề này đã bắt đầu từ trước khi ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Tuy nhiên thực tế vẫn là ông Becerra đã khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Vào hôm thứ Hai vừa qua, ứng cử viên thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Steve Houston cho biết các ước tính trước đây về con số 85.000 trẻ em là quá thấp. Người tố giác Chris Clem, cựu cố vấn của cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh cho biết là cái con số thực tế về những đứa trẻ mà bộ này bị mất dấu là 130.000 và thậm chí là có thể còn cao hơn cái con số đó nữa. Vấn đề này bắt nguồn từ năm 2012, ông từ thời Tổng thống Barack Hussein Obama đã công bố chương trình mới mang tên khoản trục xuất đối với những người nhập cư khi còn nhỏ, tức là DACA, cho phép hàng trăm ngàn con em của những người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Hoa Kỳ. Trước đó thì ông Obama đã từng tuyên bố mình không có thẩm quyền theo hiến pháp để thực hiện cái điều này. Tuy nhiên do phải đối mặt với cuộc tái tranh cử đầy cam go và cần phải vượt mặt dự luật cải cách nhập cư của Marco Rubio tại Thượng viện, ông đã quyết định đưa vào hành động cái chương trình đó. Khi DACA được áp dụng, tin tức nhanh chóng lan truyền ra nước ngoài, nếu đưa được con cái vượt biên giới thì chúng sẽ được phép ở lại. Kết quả là vào năm 2014, hàng ngàn trẻ em vị thành niên bắt đầu xuất hiện tại biên giới ở phía Nam Hoa Kỳ một mình. Một số trẻ em được gia đình gửi đi trước, một số được gửi đến để đoàn tụ với người thân đang sống tại Hoa Kỳ, và một số khác là nạn nhân bị các băng nhóm buôn người đưa đi. Sau khi các trạm tuần tra biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp và vào tái định cư người tị nạn ORR, cơ quan thực thi trực thuộc của Bộ An sinh, của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ này. Quý vị biết rằng là quý vị có thấy những cái hình ảnh, những đứa trẻ nó nằm xếp lớp như là cá mòi đó, trong những cái lồng mà cái thời mà 2016 đó, Đảng Dân Chủ đã đưa những cái hình ảnh đó ra như là một cái minh chứng cho rằng là Tổng thống Trump đã dừng những cái lồng đó để mà nhốt trẻ em. Nhưng mà họ quên rằng đó, thưa quý vị khán giả, những cái hình ảnh mà chụp digital đó, nó có ngày tháng hết cả, và cuối cùng người ta truy ra được là cái gì? Truy ra được là những cái hình ảnh đó, nó được chụp dưới thời Obama. Và cái chính sách mà DACA đó, đã mang đến một cái kết quả là nhiều những đứa trẻ vượt biên giới một mình sang Hoa Kỳ, và phải bị nhốt trong những cái lồng như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà hồi đó thì dường như là chúng ta còn nhớ là có đến gần 70.000 được trẻ em được chở trên một những cái chuyến xe bus và sau đó mất dấu, không còn biết là chúng đi đến đâu, chúng về đâu. Và không biết là hiện nay đó là những cái đứa trẻ đó bây giờ ra sao, không ai biết. Và trong khi mà những người dân chủ thì họ luôn nói rằng cái chính sách di trú của họ là vô cùng nhân đạo. Nhưng mà không biết là nhân đạo ở cái điểm nào, chỉ biết rằng những đứa trẻ đó có thể là bị rơi vào tay của những cái tên buôn người đưa đi để mà làm lao động, làm nô lệ lao động hay là nô lệ tình dục. Và họ cho như vậy là nhân đạo, thưa quý vị thính giả. Sau khi các trạm tuần tra biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp, văn phòng tái định cư của người tị nạn, cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ đó, đã có những báo cáo về tình trạng ngược đãi bên trong các khu tạm trú. Vì vậy, chính phủ đã bổ sung các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đường dây nóng để trẻ vị thành niên có thể báo cáo các vấn đề gặp phải. Nhưng mà thưa quý khán giả, cũng có báo cáo cho rằng là rất là nhiều những cái cuộc gọi như vậy đã không được đáp ứng, thưa quý vị. Ngoài ra thì trẻ em chỉ được phép rời khỏi các khu tạm trú khi có người thân hoặc người giám hộ đã được xác minh đến đón. Các khu tạm trú đó đã lại trở thành là tâm điểm chú ý vào năm 2018 sau khi xuất hiện thêm các cuộc thảo luận về việc ân xá cho trẻ em là người nhập cư bất hợp pháp. Lần này là nhờ nỗ lực thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc đàm phán với Đảng Dân Chủ, dù nỗ lực đó rốt cuộc không mang lại kết quả. Khu vực biên giới lại tràn ngập người di cư, và các cuộc biểu tình đã buộc Tổng thống Trump phải chấm dứt chính sách tách trẻ em ra khỏi người lớn, một biện pháp vốn được áp dụng nhằm ngăn chặn nạn buôn người. Cuối cùng thì ông Joe Biden tiếp quản tình hình sau khi đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho dòng người di cư đổ về biên giới, đảo ngược lại chính sách ngăn chặn của họ vào Hoa Kỳ của Tổng thống Trump. Một làn sóng người di cư mới vừa quy mô lớn hơn đã ập đến, văn phòng tái định cư người tị nạn hoàn toàn bị quá tải. Trẻ em được luân chuyển qua hệ thống tạm trú nhanh nhất có thể để nhường chỗ cho những người mới đến. Điều này đồng nghĩa với việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Hậu quả là hàng chục ngàn trẻ em đã đi qua hệ thống này rồi sau đó mất dấu. Một số trường hợp đơn giản là do gia đình các em không bắt máy khi chính phủ liên lạc. Nhưng cũng có những trường hợp các em trở thành là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị ép buộc lao động trẻ em. Ông Becerra không thể nào né tránh được vấn đề đó nữa. Việc chăm lo cho những đứa trẻ đó là trách nhiệm của ông. Các em đi về đâu? Và nếu như không biết, cũng không chịu nói ra, thì làm sao ông ta có thể điều hành tiểu bang California? Đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, thưa quý vị khán giả, là vì đã có những cái báo cáo cho chúng ta thấy rằng không phải là 100, mà là tới hơn 300.000 trẻ em như vậy bị mất dấu, và nhiều em đã từng bị ngược đãi về thể xác, ngược đãi về tinh thần, và rất là nhiều những cái cuộc gọi của các em trong cái đường dây nóng đã không được đáp trả, thưa quý vị khán giả, không có phản hồi. Và một cái bài viết nữa để chấm dứt cho chương trình của tối hôm nay nha. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng theo dõi một cái bản tin. Đảng Dân Chủ lo ngại số lượng người nhập cư bất hợp pháp. Nhập cư thôi, chứ không phải là bất hợp pháp, mà Đảng Dân Chủ đang lo ngại số lượng người nhập cư nhận trợ cấp xã hội sẽ giảm dưới quy định gánh nặng xã hội của thời Tổng thống Trump. Cái điều mà Đảng Dân Chủ lo ngại là cái gì? Các giáo nghị sĩ Dân Chủ lại tại Quốc hội cảnh báo quy định gánh nặng xã hội mà Tổng thống Donald Trump tái áp dụng sẽ tạo hiệu ứng e ngại, khiến cho người nhập cư giảm sử dụng các chương trình trợ cấp xã hội dù họ đủ điều kiện hợp pháp. Nội dung quy định là cái gì? Quy định mới làm khó cho người nhập cư hợp pháp trong việc xin thẻ xanh nếu họ từng dùng các phúc lợi như là Medicaid và dịch vụ y tế trợ giá, phiếu thực phẩm SNAP, hỗ trợ nhà ở công cộng, v.v. Bộ Nội an đồng thời bỏ các hướng dẫn chi tiết trước đây, trao quyền quyết định rộng hơn cho từng nhân viên xét duyệt. Cái điểm thứ ba, nhân viên nhập cư này có thể tính phúc lợi phi tiền mặt vào việc xác định gánh nặng xã hội. Cái điều mà Đảng Dân Chủ cho rằng, nó đi ngược lại thông lệ hàng thập kỷ và ý định ban đầu của Quốc hội. Cái hệ quả, theo như các nghị sĩ, gia đình nhập cư, kể cả trẻ em là công dân Hoa Kỳ, sẽ ngại tiếp cận chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục mầm non, dẫn đến sức khỏe của trẻ em kém hơn, mất an ninh lương thực và tăng chi phí cho các tiểu bang và địa phương. Khi quy định tương tự được mở rộng năm 2019, gần 50% gia đình nhập cư thu nhập thấp đã tránh hoặc từ bỏ phúc lợi vì sợ ảnh hưởng đến hồ sơ nhập tịch của họ. Họ tuyên bố sẽ đấu tranh để mà đảo ngược cái quy định này từ phía Đảng Dân Chủ, yêu cầu việc xác định gánh nặng xã hội phải dựa trên tiêu chí rõ ràng và nhất quán. Họ chỉ trích quyền lực không bị kiểm soát của nhân viên thực thi chính sách nhập cư dưới thời của Tổng thống Trump. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là một cái điều nó ngược lại, thưa quý vị khán giả. Có đến 47% những cái gia đình do người nhập cư làm chủ trong giai đoạn 2021-2025 nhận ít nhất là một loại phúc lợi xã hội, trong khi cái tỷ lệ đó ở những cái gia đình do công dân của Hoa Kỳ làm chủ có 28%. Có nghĩa là những người mà nhập cư đó chưa phải là công dân đó, họ thụ hưởng phúc lợi xã hội cao hơn là những cái gia đình là công dân của Hoa Kỳ thật thụ, thưa quý vị. Và cái mức chênh lệch giữa hai cái nhóm người này đó thu hưởng phúc lợi xã hội đó ở lên đến 19%. Đảng Dân Chủ đó, họ đang cố dựng lên một cái câu chuyện bi kịch quanh quy định gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Như thế đây là một cái chính sách mới nhằm tước đoạt phúc lợi của người nhập cư. Nhưng mà cái sự thật là cái gì? Sự thật nó đã tồn tại hơn một thế kỷ rồi. Từ bộ luật nhập cư vào năm 1882 thì cái quy định gánh nặng xã hội nó đã có mặt. Hoa Kỳ đã yêu cầu người nhập cư phải chứng minh họ không trở thành là gánh nặng cho ngân sách liên bang. Người bảo lãnh phải ký cam kết tài chánh I-864, chứng minh thu nhập tối thiểu 125% trên mức nghèo, và chịu trách nhiệm chi trả chi phí y tế, chi phí sinh hoạt và cả vé máy bay cho những người mà họ đứng ra để bảo lãnh. Cái điều này dĩ nhiên là những cái người Việt Nam không ít người là biết cái những cái điều luật này, thưa quý vị thính giả. Khi mà quý vị được nhận được cái giấy bảo lãnh từ thân nhân Hoa Kỳ gửi về, thì thân nhân của quý vị phải có một số tiền nhất định ở trong băng đủ để mà có thể là giúp cho quý vị đi theo cái diện định cư đó, tái định cư đó trong cái thời gian đầu. Có nghĩa là những cái người mà đi định cư như vậy theo cái diện là bảo lãnh đó phải cam kết là không nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào cả, ngoài trừ là những trẻ em. Trẻ em thì có thể là có được cái phiếu tem phiếu và bảo hiểm y tế. Còn những cái người lớn thì hoàn toàn không được nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào khi mà quý vị đi theo cái diện bảo lãnh, thưa quý vị. Thì cái quy định này đó nó đã có từ năm 1882, và tất cả những người đi theo cái diện bảo lãnh đều biết cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao bây giờ khi mà Tổng thống Trump tái áp dụng nó thì Đảng Dân Chủ lại rêu rao là những cái quy định này nó không có nhân đạo? Và nếu như người nhập cư sử dụng phúc lợi công cộng thì chính phủ có quyền truy thu từ người bảo lãnh. Đây là nguyên tắc nền tảng của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Nó hoàn toàn không phải là sáng kiến mới của Tổng thống Trump, và càng không phải điều gì mới mẻ để cho Đảng Dân Chủ có thể biến nó thành là một cuộc khủng hoảng nhân đạo giả tạo. Chính quyền Tổng thống Trump chỉ khôi phục phạm vi đánh giá rộng vốn có từ trước, sau khi các chính quyền như là chính quyền Obama, chính quyền Biden thu hẹp cái tiêu chuẩn public charge xuống chỉ còn là phúc lợi tiền mặt, thì việc bổ sung SNAP, Medicaid và Housing Voucher vào cái danh sách phúc lợi bị xem xét không thay đổi nguyên tắc cốt lõi của nó. Đó là cái gì? Là những người nhập cư diện bảo lãnh không được phép sử dụng phúc lợi xã hội, ngoài lệ duy nhất là những người đi theo diện tị nạn và một số những cái nhóm đặc biệt. Nói một cách khác, Tổng thống Trump không cắt phúc lợi của người nhập cư, ông chỉ đưa cái hệ thống trở lại đúng với luật pháp lâu đời của Hoa Kỳ mà thôi. Như đã nói là từ cái đạo luật này đó, nó đã có từ năm 1882, là hơn 100 năm rồi, thưa quý vị thính giả. Nó đã tồn tại hơn 100 năm, cho nên không thể, Đảng Dân Chủ không thể dựa vào đó để mà nói rằng Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quy định vô nhân đạo. Thế nhưng mà Đảng Dân Chủ lại cố tình để đánh tráo khái niệm, thưa quý vị thính giả. Họ mô tả quy định này như là một hành động tàn nhẫn khiến cho người nhập cư không dám tiếp cận với phúc lợi. Nhưng mà vốn là luật nhập cư của Hoa Kỳ đã không để cho những cái người này nhận phúc lợi xã hội. Những người nhập cư theo cái dự bảo lãnh không được nhận phúc lợi xã hội. Đó là một cái quy định, thưa quý vị thính giả. Họ nói về hiệu ứng e ngại về trẻ em nhập cư không dám đi khám bệnh, như thể người nhập cư vốn chỉ có quyền sử dụng các chương trình đó. Nhưng mà trên thực tế, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, thì những người nhập cư theo diện bảo lãnh không được tiếp cận với tất cả những cái phúc lợi đó. Họ cũng nói rằng phần lớn phúc lợi đó vốn không dành cho người nhập cư theo diện bảo lãnh, và việc sử dụng chúng từ lâu đã là vi phạm điều kiện nhập cư. Họ cũng không nói rằng chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu USCIS đánh giá tổng thể hoàn cảnh, thu nhập, tài sản, sức khỏe, trình độ, khả năng từ chi trả. Đó là những cái tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ người nộp thuế Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó có một cái điều đáng nói, đó là sự đạo đức giả trong cách Đảng Dân Chủ lựa chọn đối tượng để mà thương xót. Họ lo lắng cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và những thành phần phạm pháp. Nhưng mà họ lại bỏ mặc hàng trăm ngàn công dân Hoa Kỳ đang sống bên lề xã hội. Những người vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, trong lều tạm, tìm thức ăn trong những thùng rác, thưa quý vị khán giả. Những cựu chiến binh bị bỏ quên, những gia đình Mỹ Hoa Kỳ nghèo không được chăm sóc y tế, không được hỗ trợ nhà ở, không được bảo vệ trước tội phạm. Không có tuyên bố chung nào của đảng Dân Chủ về những đứa trẻ Hoa Kỳ phải sống trong xe hơi của cha mẹ. Không có một cái lời cảnh báo nào về tình trạng vô gia cư lan rộng ở các thành phố do chính họ điều hành. Nhưng họ lại sẵn sàng đứng trước máy quay để khóc thương cho những người nhập cư vi phạm điều kiện nhập cư. Như thế đó mới là nhóm cần được ưu tiên nhất. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là gần 47% những gia đình do người nhập cư làm chủ đã sử dụng ít nhất là một loại phúc lợi xã hội trong giai đoạn 2021-2025, cao hơn 19% so với hộ gia đình do công dân Hoa Kỳ làm chủ. Đây không phải là hiệu ứng e ngại, đây là một cái thực tế rõ ràng. Và cái thực tế đó cho chúng ta thấy quy định gánh nặng xã hội không phải là tàn nhẫn, thưa quý vị. Mà cái quy định này là cần thiết để bảo đảm rằng hệ thống phúc lợi của Hoa Kỳ không bị biến thành gánh nặng cho những người nộp thuế, những người đang phải vật lộn từng ngày để mà tồn tại, thưa quý vị. Và trong một cái hoàn cảnh mà như mà lâu nay chúng ta vẫn thường thấy đó, là rất nhiều người đang lo ngại, e ngại cái chuyện là cái quỹ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2035. Và tại sao mà họ nó có những cái e ngại về cái việc là quỹ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt, là vì những người đảng Dân Chủ họ vung tay quá tráng khi mà cung cấp tất cả những cái phúc lợi xã hội cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Mà quý vị biết cái quỹ an sinh xã hội đó là nó đến từ tiền thuế của những người đi làm nộp thuế để mà chu cấp cho những cái thế hệ sau. Mà nếu như mà những người đi làm nộp thuế mà ít hơn những người thụ hưởng thì chắc chắn một cái điều là cái quỹ đó nó sẽ cạn kiệt. Vậy thì nó cạn kiệt là vì chính những người Dân Chủ đã cung cấp, đã sử dụng nó quá tay khi mà cung cấp tất cả những an sinh xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị. Vậy để mà tránh cái tình trạng cái quỹ đó nó sẽ bị vỡ nợ thì cái hành động của Tổng thống Trump là chính đáng, thưa quý vị khán giả, để mà cứu cái quỹ an sinh xã hội. Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục nói về lòng nhân ái, nhưng mà lòng nhân ái không thể chỉ dành cho những người nhập cư. Một chính quyền đúng nghĩa là họ phải bảo vệ công dân của mình trước khi mà họ bỏ mặc người Mỹ để mà chạy theo lợi ích chính trị từ cộng đồng nhập cư. Họ không chỉ là đạo đức giả, mà họ đang phản bội là chính những người đã đi bỏ phiếu cho chính họ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình Thế giới của anh ta vào đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những tiết mục nhạc Thế giới của anh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với Thùy Hương qua tiết mục Chuyến đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại, cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào tân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Nhật Quốc.
1: Thì Hương xin mến chào thí giả.
0: Vâng, và kính thưa quý khán giả, bây giờ là 9:16 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Sau đây xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 30 tây tháng 7 năm 2026, cũng trong một ngày 17 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bạn chưa chọn lọc sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý khán giả, trong phần tin chọn lọc thì gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin phỏng vấn thành viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ gây tranh cãi, đảng dân chủ lo mất phiếu. Kế đến là bản tin đảng dân chủ lo ngại số lượng người nhập cư nhận trợ cấp xã hội sẽ giảm dưới quy định gánh nặng xã hội của tổng thống Trump. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề chính quyền lập nền tảng chống gian lận mới thưởng cho người tố giác. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin thăm dò của Gallup cho thấy cử tri đang lo ngại về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin dư chấn vẫn tiếp diễn sau trận động đất mạnh ở Nhật Bản. Kế đến sẽ là bản tin cựu phi công hải quân Pháp bị điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật cho Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không bắt vai từ Trung Cộng. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Đài Loan cho biết Hoa Kỳ đã hỗ trợ phá vụ buôn lậu chip tiên tiến. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên Quảng Trị, đường liên xã bị bẻ đến tim đường, sụt sâu từ 0,5 cho đến 1 mét. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam với nhan đề vạc đồi sạt lở hàng ngàn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngày sau đây.
1: Phỏng vấn thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ gây tranh cãi, Đảng Dân chủ lo mất phiếu. Những phát biểu của bà Megan Romer, đồng chủ tịch tổ chức Những Người Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, thường được gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ DSA, trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26 tháng 7, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông gây nhiều tranh cãi. Một số thành viên Đảng Dân chủ lo ngại vụ việc có thể gây bất lợi cho đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo The Hill hôm 29 tháng 7, trong cuộc phỏng vấn theo hình thức hỏi đáp nhanh với người dẫn chương trình Shannon Bream của Fox News, bà Romer công khai xác nhận nhiều chủ trương của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ bao gồm xóa bỏ Thượng viện, thay thế chế độ Tổng thống bằng một hệ thống mới, thay thế Tòa án Tối cao, giải thể cơ quan di trú và hải quan ICE, tiến đến xóa bỏ biên giới quốc gia, ân xá cho người nhập cư trú bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách ngũ giác đài, xem việc xóa bỏ nhà tù là mục tiêu lâu dài. Đoạn video phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền hình cáp, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Các nhân vật ôn hòa trong Đảng Dân Chủ lo ngại những phát biểu này sẽ trở thành vũ khí để Đảng Cộng Hòa công kích họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia Dân Chủ Steve Scales nhận định, thay vì tập trung nói với cử tri về việc giảm giá cả sinh hoạt và các vấn đề dân sinh, các ứng viên nay sẽ phải mất thời gian giải thích rằng họ không điên, khiến thông điệp tranh cử bị chệch hướng và tiêu tốn nguồn lực. Một chiến lược gia khác của Đảng Dân Chủ là Haima Moore cũng cảnh báo rằng những phát biểu này không chỉ gây bất lợi cho các ứng viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn, mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Đảng Dân Chủ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson viết trên mạng xã hội rằng Đảng Dân Chủ đang mở cổng cho những kẻ man dợ tràn vào, đồng thời mô tả cuộc đối đầu giữa hai đảng là lẽ thường đối đầu với chủ nghĩa cộng sản. Thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Texas Ted Cruz thẳng thắn bình luận, họ điên hết rồi. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise cho biết các ứng viên theo đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và thị trưởng New York Joran Medani ủng hộ đang liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp Hoa Kỳ. Theo ông, tốc độ lan rộng của những tư tưởng này có thể vượt quá dự đoán. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ dân chủ tiểu bang Pennsylvania John Fetterman cũng công khai chỉ trích và đặt câu hỏi vì sao Đảng Dân Chủ không dám công khai tách mình ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Gần đây, các ứng viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn liên tiếp giành kết quả khả quan trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New York, Colorado và Michigan. khiến tác động chính trị của các quan điểm này càng được chú ý. Vụ việc ảnh hưởng đến các cuộc đua ở cấp tiểu bang. Ứng cử viên Cộng hòa tranh cử thống đốc tiểu bang Wisconsin Tom Tiffany đã liên hệ các phát biểu của bà Romer với ứng cử viên Dân chủ Francesca Hong, cho rằng bà từng chủ trương xóa bỏ lực lượng cảnh sát, nhà tù và thượng viện. Đáp lại, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Hong, Alison Geyer, khẳng định bà Hong chưa bao giờ chủ trương bãi bỏ thượng viện. Bà cho biết những phát biểu trước đây về việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là mục tiêu lý tưởng trong dài hạn, chứ không phải cương lĩnh tranh cử thống đốc hiện nay. Tại cuộc đua vào Hạ viện ở tiểu bang Iowa, ứng viên Cộng hòa Joe Mitchell cũng cáo buộc đối thủ Dân chủ Lindsey James ủng hộ các quan điểm tương tự, nhưng phát ngôn viên Jackson Smith đã bác bỏ cáo buộc này. Đáng chú ý, một số thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ cũng bày tỏ sự lo lắng về cuộc phỏng vấn của bà Romer. Một thành viên cho rằng công tác vận động của tổ chức nên được tiến hành thông qua đối thoại với người dân ở cơ sở, thay vì đưa ra những phát biểu mang tính tuyệt đối trên Fox News quá sớm, khiến tầng lớp lao động, nhóm cử tri mà tổ chức muốn thu hút bị xa lánh. Người này cho rằng ban lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ cần xem xét lại chiến lược truyền thông. Nhà gây quỹ của Đảng Dân chủ John Morgan nhận định phần lớn cử tri độc lập cuối cùng sẽ phản đối các quan điểm như vậy, đồng thời dự đoán Đảng Cộng hòa sẽ tận dụng cuộc phỏng vấn này để công kích Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Cho đến là bản tin, Đảng Dân Chủ lo ngại số lượng người nhập cư nhận trợ cấp xã hội sẽ giảm dưới quy định gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ bày tỏ sự lo ngại về hiệu ứng gây e ngại mà quy định về gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump sẽ gây ra, qua đó có khả năng làm giảm số lượng người nhập cư đang nhận trợ cấp xã hội tại Hoa Kỳ. Quy định này được tái áp dụng trong tháng này, khiến cho những người nhập cư hợp pháp có cơ hội dần thẻ xanh hơn nếu họ từng sử dụng bất kỳ một hình thức trợ cấp xã hội nào trong quá khứ, bao gồm các dịch vụ y tế được trợ giá, phiếu thực phẩm hoặc nhà ở công cộng. Trong tuần này, các chủ tịch của các nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ tại Quốc hội, bao gồm Adriano Espelas là nhóm nghị sĩ gốc Tây Ban Nha, Rex Bang, nhóm nghị sĩ gốc Á-Thái Bình Dương, Yvette Clark là nhóm nghị sĩ người Mỹ gốc Phi và Teresa Leger Fernandez, nhóm nghị sĩ nữ, đã đưa ra một tuyên bố chung thể hiện sự lo lắng tột độ trước việc quy định này nhằm chấm dứt tình trạng nhập cư dựa vào trợ cấp xã hội. Các chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Dân Chủ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang phá bỏ hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ từng bước một, gây khó khăn cho những người nhập cư tuân thủ luật lệ trong việc xây dựng tương lai tại đất nước này. Bộ Nội an đang loại bỏ các hướng dẫn rõ ràng về cách xác định liệu một cá nhân có khả năng trở thành là gánh nặng xã hội hay không. Thay vào đó, trao toàn quyền quyết định cho từng nhân viên cụ thể. Giờ đây, các nhân viên này có thể tính việc một gia đình sử dụng các phúc lợi phi tiền mặt, có xét duyệt điều kiện thu nhập như Medicaid, hỗ trợ dinh dưỡng và hỗ trợ nhà ở vào quá trình xác định tình trạng gánh nặng xã hội. Đây là sự thay đổi hoàn toàn so với thông lệ kéo dài hàng thập kỷ. Các quan điểm pháp lý đã được xác lập và quy định ban đầu của Quốc hội. Quyết định tàn nhẫn này sẽ gây ra hiệu ứng e ngại trên diện rộng, khiến cho các gia đình nhập cư, bao gồm cả những trẻ em là công dân Hoa Kỳ, không dám tiếp cận hợp pháp các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục mầm non mà họ cần và đủ điều kiện để tham gia. Hậu quả sẽ là sức khỏe trẻ em kém hơn, tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng và gánh nặng chi phí đè nặng lên chính quyền các tiểu bang và địa phương. Khi chính quyền này mở rộng quy định về gánh nặng xã hội vào năm 2019, gần một nửa số người nhập cư thuộc các gia đình có thu nhập thấp cho biết họ hoặc là thành viên gia đình đã tránh hoặc từ bỏ các phúc lợi mà họ được hưởng hợp pháp vì lo sợ. Trong khi Đảng Dân Chủ mô tả quy định gánh nặng xã hội là tàn nhẫn và gây hiệu ứng e ngại, họ đã cố tình bỏ qua sự thật căn bản, đó là luật nhập cư từ hơn một thế kỷ nay đã buộc người nhập cư theo diện bảo lãnh phải đứng ngoài toàn bộ phúc lợi xã hội, hoàn toàn tự chủ trong sinh hoạt, và người bảo lãnh phải chứng minh có đầy đủ khả năng tài chính để bảo trợ cho thân nhân. Từ luật nhập cư 1882 đến mẫu I-864 hiện nay, nguyên tắc này không hề thay đổi, đó là người nhập cư không được phép sử dụng các chương trình như Medicaid, SNAP hay hỗ trợ nhà ở, và nếu vi phạm, chính phủ có quyền truy thu từ người bảo lãnh. chính quyền Tổng thống Trump chỉ khôi phục phạm vi đánh giá rồng vốn có từ trước sau khi các chính quyền dân chủ thu hẹp tiêu chuẩn này. Việc đưa các phúc lợi phi tiền mặt trở lại danh sách xem xét không phải là một hành động tàn nhẫn, mà là sự trở về đúng với tinh thần gốc của luật, đó là bảo đảm người nhập cư không trở thành là gánh nặng cho người nộp thuế. Vì vậy, những cáo buộc rằng quy định này gây hại cho người nhập cư là một sự đánh tráo khái niệm mang tính chính trị, hoàn toàn không phản ánh đúng bản chất pháp lý đã tồn tại hàng trăm năm trong hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ. Vào hồi tháng trước, một bản phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư đã tiết lộ tỷ lệ sử dụng phúc lợi xã hội rất cao trong cộng đồng người nhập cư tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 2011-2021-2025, khoảng 47% các gia đình do người nhập cư làm chủ tại Hoa Kỳ đã nhận một hoặc nhiều hình thức phúc lợi xã hội truyền thống. Con số này ở các gia đình do công dân Hoa Kỳ làm chủ ở mức 28%, cho thấy một sự chênh lệch 19% về mức độ sử dụng phúc lợi giữa người nhập cư và người dân Hoa Kỳ.
1: Chính quyền lập nền tảng chống gian lận mới thường cho người tố giác. Theo Fox News Digital đưa tin hôm 28 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent cho biết Bộ Tài chính đã xây dựng một nền tảng tố giác mới tích hợp các công cụ tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm tài chính, vi phạm lệnh trừng phạt cũng như các hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân vào cùng một hệ thống. Ông nói, hôm nay, Bộ Tài chính đã ra mắt một trang

0: người tố giác. Ông cho biết, những người hỗ trợ thành công Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp trong quá trình thực thi pháp luật, đồng thời giúp thu hồi các khoản tiền phạt sẽ được thưởng từ 10 đến 30% số tiền thu hồi được. Hiện Bộ Tài chính vẫn chưa công bố phương thức tính toán cụ thể cũng như phạm vi các vụ việc được áp dụng. Theo bài báo, nền tảng mới sẽ do Phó Tổng thống J.D. Vance phụ trách. Đây là biện pháp mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch toàn diện nhằm xử lý các hành vi gian lận trong nhiều chương trình của chính phủ liên bang. Trước đó, hàng tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân đã bị thất thoát do lãng phí, lạm dụng và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ra lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm xóa bỏ gian lận để điều phối các hoạt động chống gian lận. Mô hình hoạt động của lực lượng này cũng tham khảo cơ chế truy vết từng được sử dụng trong cuộc điều tra vụ bê bối gian lận trợ cấp phúc lợi Feeding Out Futures tại tiểu bang Minnesota. Vụ bê bối này từng phơi bày cáo buộc một số người trong cộng đồng người Somalia tại Minnesota đã lợi dụng các chương trình phúc lợi xã hội để chuyển hàng triệu Mỹ Kim cho những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp. Một phần số tiền này được cho là đã chảy đến các tổ chức khủng bố cực đoan ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy việc phát triển cơ chế tố giác mới. Trong tuyên bố đăng trên trang web của Tài chính, ông Pearson cho biết Tổng thống Trump luôn nhấn mạnh rằng người dân có quyền bảo đảm tiền thuế của mình không bị sử dụng sai mục đích để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở nước ngoài hoặc rơi vào tay những kẻ lừa đảo. Ông nói, Bộ Tài chính trước đây từng xử lý các vụ việc liên quan đến mafia và các băng nhóm buôn bán ma túy. Hiện nay, cơ quan này sẽ vẫn tiếp tục mạnh tay trấn áp các mạng lưới gian lận và sẽ thưởng cho những người cung cấp các đầu mối cụ thể xác thực. Nền tảng mới cũng tích hợp các liên kết dẫn trực tiếp đến mạng lưới thực thi tội phạm tài chính, sở thuế vụ và văn phòng kiểm soát tiền tệ, giúp chuyển các vụ việc tố giác đến đúng cơ quan phụ trách xử lý. Các ngôn viên Bộ Tài chính nói về chương trình tố giác và khen thưởng mới. Chống gian lận là sứ mệnh cốt lõi của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của người nộp thuế. Bộ trưởng Pesek đã chỉ đạo Bộ Tài chính cập nhật các công cụ, tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tích cực truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ đánh cắp tài sản của người dân. Ông nói thêm, Bộ Tài chính cam kết ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra, triệt phá các mạng lưới tội phạm, lợi dụng các chương trình của chính phủ để trục lợi và buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề thăm dò của Gallup cho thấy cử tri lo ngại về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy người dân bước vào mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 với những sự lo ngại lan rộng về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử, đa số bày tỏ sự lo lắng về sự can thiệp chính trị, quy trình xử lý phiếu bầu và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào quy trình bỏ phiếu. Khảo sát cho thấy cử tri thuộc cả hai đảng lớn đều lo ngại rằng các chính trị gia có thể gây áp lực buộc các quan chức bầu cử phải thay đổi kết quả bầu cử. Mối lo ngại này được chia sẻ bởi 56% cử tri đảng Cộng hòa và 77% cử tri đảng Dân chủ. Kết quả này được đưa ra trong bối cảnh an ninh bầu cử vẫn là vấn đề hàng đầu trên chính trường quốc gia. Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng những điểm yếu trong hệ thống bầu cử đe dọa đến niềm tin và công chúng và xem xét việc thông qua đạo luật Save America là một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của mình. Tổng thống Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện hoãn kỳ nghỉ tháng 8 và ở lại Washington cho đến khi dự luật được trình lên bàn làm việc của Tổng thống, với lập luận rằng Quốc hội không nên rời đi khi chưa thông qua việc biện pháp bảo vệ đã tính toàn vẹn của cuộc bầu cử này. Đạo luật Save America yêu cầu phải có bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ để ghi danh bỏ phiếu, thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia về giấy tờ tùy thân của cử tri và tăng cường các biện pháp bảo vệ cho các cuộc bầu cử liên bang. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang nỗ lực thúc đẩy các điều khoản chính của sự dự luật thông qua quy trình hòa giải ngân sách. Quy trình này cho phép họ vượt qua sự cản trở của đảng Dân chủ chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu với đa số đơn giản. Trong khi đó thì những người chỉ trích cho rằng đề xuất này có thể khiến cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn và lập luận rằng những thay đổi đối với quy trình bầu cử có nguy cơ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống. Gallup nhận thấy rằng những sự lo ngại

0: của người dân không chỉ dừng lại ở các quan chức bầu cử. 4 trong số 5 người được hỏi, tương đương với 80% cho biết họ có mức độ lo ngại rất lớn hoặc đáng kể và các nhà lãnh đạo chính trị sẽ thực hiện những hành động mà họ biết là có thể bất hợp pháp. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 78% lo ngại về việc các cá nhân hoặc tổ chức giàu có thực hiện các khoản quyên góp chính trị lớn và ẩn danh, trong khi 77% lo lắng về vấn đề phân chia lại khu vực bầu cử khi các bản đồ khu vực mới đang định hình cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Một số người được hỏi cũng bày tỏ sự lo ngại về trải nghiệm bỏ phiếu của chính họ. Gallup báo cáo rằng 40% lo lắng họ có thể bị đối đầu, bị theo dõi hoặc bị ghi hình trong khi đang bỏ phiếu. Nhìn chung thì khảo sát cho thấy sự lo ngại hiện ra trên diện rộng, chứ không chỉ giới hạn ở một vấn đề duy nhất. Gần 3/4 người dân, tương đương với 73%, cho biết họ có mức độ lo ngại từ đáng kể trở lên đối với nhiều khía cạnh của quy trình bầu cử. Điều này phản ánh nỗi lo dai dẳng về tính minh bạch và công bằng của các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 11 đang đến gần. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Dư chấn vẫn tiếp diễn sau trận động đất mạnh ở Nhật Bản. Tính đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra khỏi trung tâm thương mại Aeon, nơi xảy ra vụ nổ. Trong số này, 2 người đã được xác nhận tử vong và 1 người không còn dấu hiệu sinh tồn. 2 nạn nhân xác nhận tử vong đều là phụ nữ ngoài 20 tuổi. Tại nhà máy Yasushiro của công ty giấy Nhật Bản, nơi ống khói bị gãy và hư hại do động đất, 4 người đã được cứu. Trong đó 2 người không còn dấu hiệu sinh tồn, 2 người bị thương nặng và còn 7 người mất tích. Ngoài ra, ở thị trấn Kosa có 1 người thiệt mạng. Tại thành phố Yasushiro, 1 người được chuyển viện từ căn nhà đổ sập cũng đã được xác nhận tử vong. Theo công ty truyền tải và phân phối điện Kyushu, tính đến sáng 29 tháng 7, khoảng 37.000 gia đình trong tỉnh vẫn bị mất điện. Ngay sau trận động đất, trung tâm thương mại Aeon đã phát ra tiếng nổ lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas bên trong trung tâm thương mại. Một nguồn tin từ chính phủ cho biết trước vụ nổ, nhân viên đã phát hiện nồng độ khí gas trong tòa nhà ở mức rất cao. Sau khi lực lượng cứu hộ khóa van gas chính, họ mới vào hiện trường để tiến hành sơ tán và cứu nạn. Lúc đó, trong Aeon có khoảng 200 người. Một số nhân viên sau khi sơ tán khách đã quay lại bên trong trung tâm thương mại, rồi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ khiến một phần tầng 2 bị sập, có 20 đến 3 người mất liên lạc. Theo ông Asahi Shimbun, một tài xế taxi đang ở gần Aeon cho biết, ông nghe thấy tiếng nổ rất lớn, giống như bom rơi xuống, còn sóng xung kích đã thổi tung mặt tiền của trung tâm thương mại. Bên trong chiếc taxi đang mở cửa sổ, lập tức tràn ngập bụi đen mù mịt. Người tài xế này xuống xe để xem ở gần đó và thấy hiện trường ngổn ngang gạch đá và bê tông đổ nát. Đến mức không có chỗ đặt chân, phần khung kết cấu của tòa nhà lộ ra chiều dài khoảng 50 mét. Thủ tướng Takachi nhấn mạnh, chính phủ đã triển khai hỗ trợ chủ động, tức chủ động đưa thực phẩm, nước uống, giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm khác tới các nơi sơ tán. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Koizumi Shinjiro ngày 29 tháng 7 cho biết, sẽ điều động 4.600 thành viên lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động cứu hộ. Tại Aeon Mall Kumamoto đã có 170 thành viên lực lượng phòng vệ phối hợp với lực lượng cứu hỏa và cảnh sát để tìm kiếm người bị nạn. Sau trận động đất ghi nhận cấp độ rung lắc mạnh nhất là 7, hoạt động địa chấn tại khu vực chịu ảnh hưởng trong ngày 29 tháng 7 vẫn rất nhiều. Từ chiều tối 28 đến 9 giờ sáng 29 tháng 7 đã ghi nhận tổng cộng 169 dư chấn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tùy theo khu vực xảy ra động đất vẫn có thể gặp rung lắc mạnh, cần bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngoài ra, nhiệt độ cao nhất tại tỉnh Kumamoto đã lên trên 35 độ C. Cơ quan khí tượng cũng nhắc nhở những người làm việc ngoài trời trong quá trình khắc phục hậu quả sau thảm họa phải chú ý phòng chống sốc nhiệt.
0: Kế đến là bản tin, cựu phi công hải quân Pháp bị điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật cho Trung Cộng. Một phi công từng lái chiến đấu cơ Rafale phục vụ trong hải quân Pháp và được hải quân Hoa Kỳ huấn luyện đã bị nhà chức trách Pháp mở cuộc điều tra và đặt dưới sự giám sát tư pháp vì bị nghi thu thập thông tin bí mật rồi chuyển giao cho Trung Cộng. Theo Asian Tin Asian Times, ngày 29 tháng 7, Pierre Henry Truet từng lái các tiêm kích hạm Super Etihad và Rafale M phục vụ trên máy bay tàu sân bay Charles de Gaulle. Ông là chuyên gia hạ cánh trên tàu sân bay theo cơ chế Tacoma, từng gây tranh cãi khi nói rằng không quân Ấn Độ đã mất một chiếc Rafale trong xung đột Ấn Độ-Pakistan vào hồi tháng 5 năm 2025. Hiện ông Truet đã bị cơ quan tình báo nội địa Pháp, Tổng cục An ninh nội địa DGSI thẩm vấn. Sau đó vào tuần trước, ông đã được chuyển cho thẩm phán điều tra và bị đưa vào diện khởi tố để điều tra theo thủ tục tố tụng của Pháp. Tin này ban đầu được Intelligence Online đăng vào ngày 27 tháng 7. Đến thứ tư, AFP cũng dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố Paris đưa tin về vụ việc. Bản tin cho biết cựu phi công này, người không được nêu tên công khai, còn bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc phòng. Cuộc điều tra mở trên cơ sở nghi ngờ ông có liên hệ với Trung Cộng, và hiện hồ sơ đã được giao cho thẩm phán điều tra phục vụ theo thủ tục pháp lý của Pháp.

0: theo thủ tục pháp lý của Pháp, misunderstanding không đồng nghĩa với việc bị kết tội hay chắc chắn sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng cho thấy thẩm phán điều tra cho rằng đã có đủ dấu hiệu hoặc chứng cứ nghiêm trọng để tiến hành điều tra chính thức. Ông Pierre-Henri Truyền đang mang hai quốc tịch Pháp và Gia Nã Đài. Ông không chỉ từng được huấn luyện làm phi công Boeing 737 tại một hãng hàng không Gia Nã Đài, mà còn từng được đào tạo trong Hải quân Hoa Kỳ với tư cách là sĩ quan trao đổi. Sau khi rời quân ngũ, ông trở thành là một tác giả nổi tiếng, diễn giả quốc tế và là nhà sáng tạo nội dung trên YouTube. Ông từng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong Hải quân Hoa Kỳ, có nhiều trải nghiệm bay biểu diễn trên Rafale và đã hoàn thành hơn 200 lần hạ cánh trên tàu sân bay. Trước khi gia nhập hãng hàng không Gia Nã Đài với tư cách là phi công dân sự, ông đã phục vụ 8 năm trong một phi đội tiêm kích. Kinh nghiệm bay trên tàu sân bay như vậy có giá trị rất lớn đối với Bắc Kinh. Hải quân Trung Cộng hiện vận hành 3 tàu sân bay và chiếc thứ tư đang được đóng. Tàu sân bay thứ 3 Phúc Kiến áp dụng cấu hình cất cánh bằng máy phóng và hạ cánh bằng hãm đà, tức Catoba. Do đó, những phi công hải quân Pháp hiện là nhóm phi công Catoba duy nhất đang hoạt động ngoài hải quân Hoa Kỳ, nên trở thành là một đối tượng được Trung Cộng đặc biệt quan tâm. Tàu sân bay duy nhất của hải quân Pháp là Charles de Gaulle, chạy bằng năng lượng hạt nhân, lượng dạng nước 42.500 tấn, được trang bị 2 máy phóng hơi nước. Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2001, tàu này được bố trí cùng với các tiêm kích Rafale M và máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkins, hiện vẫn đang phục vụ trong biên chế. Ngoài Hoa Kỳ và Pháp, hiện vẫn chưa có hải quân nước nào sở hữu tàu sân bay Catoba sẵn sàng hoạt động. Ông Suez không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó đã có nhiều phi công phương Tây bị cảnh cáo hoặc điều tra vì truyền dạy cho phi công không quân Trung Cộng các chiến thuật quy định, quy trình tác chiến và kỹ năng liên quan. Những khoản huấn luyện như vậy đôi khi diễn ra ngay tại Trung Cộng, khi thì ở một nước thứ ba. Tất cả các vụ việc này đều cho thấy một mô hình chung, đó là không quân Trung Cộng thiếu kinh nghiệm thực chiến nên tìm cách để thuê các cựu phi công chiến đấu phương Tây để bù đắp vào những lỗ hổng trong huấn luyện phi công và chiến thuật không chiến. Các hoạt động tuyển dụng thường thông qua trung gian tại một nước thứ ba để che giấu mối liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Cộng. Tờ báo điều tra Pháp Le Canard Enchaîné từng đưa tin vào tháng 4 năm 2025 rằng văn phòng công tố Paris đã nhận hồ sơ chuyển giao từ quân đội Pháp vào ngày 19 tháng 2 năm 2025 có liên quan đến một cựu quân nhân bị nghi dính dáng đến tình báo với thế lực nước ngoài. Theo nhiều báo cáo, khi còn phục vụ, phi công này đã từng đến Trung Cộng vào tháng 9 năm 2018 và tháng 8 năm 2019, nhưng không báo cáo lên cấp trên như quy định của quân đội Pháp. Hai chuyến đi đó được cho là do một công ty Nam Phi sắp xếp và tài trợ. Mô hình vận hành của trung gian Nam Phi trong vụ việc ở Pháp cũng tương tự như các vụ việc đã ghi nhận trong khối NATO. Một cuộc điều tra của Sky News vào năm 2022 cho thấy học viện bay từ Nam Phi TFASA là một trong những kênh tuyển mộ cựu phi công quân sự Anh quốc, khiến cho Bộ Quốc phòng Anh quốc phát cảnh báo an ninh. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2026, một bài điều tra của Mail on Sunday tiết lộ danh tánh trên 7 cựu quân nhân Anh quốc đã từng bị học viện bay từ Nam Phi tiếp cận để tuyển mộ. Báo ABC của Tây Ban Nha vào ngày 25 tháng 7 đưa tin giới tình báo đã xác nhận ít nhất 2 cựu phi công của lực lượng không quân vũ trụ Tây Ban Nha đã tham gia huấn luyện phi công quân đội Trung Cộng. Những phi công Trung Cộng này được tuyển qua các trung gian Nam Phi, trong đó có học viện bay thử Nam Phi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ năm 2017 cũng đã truy tố cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Daniel Duggan, cáo buộc ông ký hợp đồng với học viện bay thử Nam Phi để hướng dẫn phi công Trung Cộng kỹ năng hạ cánh trên tàu sân bay. Úc Châu đã phê chuẩn dẫn độ ông vào năm 2022.
1: Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không bắc bay từ Trung Cộng. Reuters dẫn lời ba nguồn tin am hiểu cho biết hợp đồng bao gồm từ 300 đến 400 bộ tên lửa phòng không bắc bay Manpad, tức hệ thống tên lửa đất đối không bắc bay. Trong đó có hai mẫu QW-12 và FN-16 của Trung Cộng. Công ty Chongqing Baoshan International Investment có trụ sở tại Hồng Kông đã đóng vai trò trung gian giúp Iran hoàn tất thương vụ này với một nhà cung cấp Trung Cộng. Theo các hồ sơ công khai, Yongkin Baoshan International Investment được ghi danh tại Hồng Kông vào năm 2023, thuộc Yongxin Baoshan Group có trụ sở ở Bắc Kinh, chuyên về đầu tư quốc tế và các hoạt động thương mại kinh tế. Trong những năm gần đây, tập đoàn này từng hợp tác với nhiều tổ chức ủng hộ chính sách chính thức của Bắc Kinh, trong đó có China National Condition Survey and Research Center, và công khai nói rằng họ sẽ cùng thúc đẩy các sáng kiến chính thức của Trung Cộng như cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại. Các nguồn tin cho biết, dù hợp đồng đã được ký, thời điểm bàn giao, số lượng và phương án triển khai cụ thể vẫn có thể thay đổi. Theo kế hoạch hiện nay, lô đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ Urumqi của Tân Cương quá cảnh qua Pakistan rồi chuyển đến Iran. Tuy nhiên, chặng cuối cùng sẽ đi bằng đường hàng không hay đường bộ thì vẫn chưa rõ. Tuy vậy, Pakistan phủ nhận có liên quan. Bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Pakistan nói rằng mọi suy đoán về việc Pakistan tham gia cung cấp vũ khí phòng không từ Trung Cộng sang Iran đều là bịa đặt, hoàn toàn là tin giả. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng cho rằng các bài báo liên quan là vô căn cứ, đồng thời nói rằng Trung Cộng luôn nỗ lực thúc đẩy hòa bình và góp phần chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Bài báo cho biết trong vài tháng qua, khi xảy ra xung đột quân sự với Hoa Kỳ và Do Thái, tên lửa UAV và hệ thống phòng không của Iran liên tục bị tấn công. Điều này phơi bày những lỗ hổng lớn trong khả năng phòng thủ của các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng trọng yếu của nước này trước các tiêm kích hiện đại, vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Vì vậy, Iran đang rất cần tăng cường năng lực phòng không tầm ngắn. Các chuyên gia quân sự nhận định, dù tên lửa phòng không vác vai có tầm bắn hạn chế, chúng lại có cơ động cao và có thể được phát triển nhanh bởi các đơn vị nhỏ. Chúng chủ yếu được dùng để đánh chặn tiêm kích bay thấp, trực thăng và UAV, đồng thời khó bị đánh chúng chính xác hơn so với các hệ thống phòng không cố định. Một nguồn tin trong lĩnh vực an ninh châu Âu cho biết, các cơ quan liên quan đã ghi nhận nhiều cuộc thảo luận về việc bán tên lửa phòng không vác vai do Trung Cộng sản xuất cho Iran. Ngoài Kw-12, còn có cả Kw-18 và Kw-19 có tính năng cao hơn. Một nguồn tin an ninh Trung Đông khác nói Iran từ lâu đã có ý định mua Kw-12 và Kw-18, nhưng trước đó không biết giao dịch này đã hoàn tất. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết, gần đây Tehran đang tìm cách vận chuyển bằng đường bộ các trang bị quân sự và linh kiện lưỡng dụng từ Trung Cộng để tăng tính bí mật và giảm nguy cơ bị chặn bắt trên đường đi. Hiện, Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi về bản tin này. Tổng thống Trump gần đây nói rằng nếu đàm phán ngoại giao với Iran thất bại, quân đội Hoa Kỳ sẽ nối lại các đòn tấn công quân sự nhằm vào nước này.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Đài Loan cho biết Hoa Kỳ đã hỗ trợ phá vụ buôn lậu chip tiên tiến. Lực lượng tuần tra tuần duyên của Đài Loan cho biết gần đây đã phối hợp với phía Hoa Kỳ để phá một vụ buôn lậu chip bán dẫn tiên tiến và đồng thời lần đầu tiên công khai việc Hoa Kỳ hỗ trợ điều tra một vụ án đã mở rộng đến các nhân viên và lãnh đạo của những doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng máy chủ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến. Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 7, cơ quan này cho biết chiến dịch nhằm ngăn chặn các chip tiên tiến trở thành là công cụ phục vụ sự bành trướng quân sự của các chế độ độc tài. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ cơ quan nào của Hoa Kỳ đã tham gia, cũng không tiết lộ hình thức hỗ trợ là chia sẻ tình báo, cung cấp tài liệu, chuyển hồ sơ điều tra hay các biện pháp khác. Thông tin trên được công bố sau khi Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT, cơ quan đại diện không chính thức của Hoa Kỳ tại Đài Loan, đăng bài trên Facebook vào ngày 28 tháng 7 cho biết, lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ và lực lượng tuần duyên Đài Loan đã phối hợp trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, ứng phó bão nhiệt đới, cứu trợ thiên tai, bảo vệ tài nguyên biển, chống đánh cắp cá trái phép, ngăn chặn ma túy và các mục tiêu hàng hải chung khác. Tuy nhiên, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan không đề cập đến vụ buôn lậu chip trong bài đăng này. Bài viết của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan đi kèm một bức ảnh không nghi gài chụp cho thấy tàu tuần duyên USCGC Midget của Hoa Kỳ hoạt động cùng tàu tuần tra Taipei của lực lượng tuần duyên Đài Loan. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan không tiết lộ thời gian, địa điểm chụp ảnh hay cuộc diễn tập hoặc chiến dịch có liên quan. Phía Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên hai bên hợp tác theo khuôn khổ song phương được thiết lập từ năm 2021, bao gồm các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu và đánh bắt trái phép, bảo vệ môi trường biển và đảo tàu và đào tạo chuyên môn. Thông tin từ lực lượng tuần duyên được công bố trong bối cảnh các công tố viên Đài Loan thông báo tiến hành đợt khám xét thứ ba đối với vụ ghi xuất cảng trái phép các máy chủ trí tuệ nhân tạo AI Supermicro sử dụng chip của Nvidia. Văn phòng công tố quận Cơ Long cho biết, vào ngày 24 tháng 7, các điều tra viên đã khám xét nơi ở và công ty của một nghi phạm họ Trương. Các công tố viên cáo buộc người này khai báo gian dối trong hồ sơ doanh nghiệp, sau đó tòa án Đài Loan đã chấp thuận yêu cầu tạm giam và cấm liên lạc với bên ngoài vì lo ngại nghi phạm có thể bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc thông đồng với đồng phạm và nhân chứng. Hãng thông tấn trung ương Đài Loan CNA xác định ông Trương là một quản lý của Nvidia và đồng thời cho biết đã có 7 nghi phạm bị tạm giữ sau 3 đợt truy quét. Trước đó vào tháng 5, nhà chức trách Đài Loan đã thu giữ khoảng 50 máy chủ Supermicro sau khi các cáo buộc 3 nghi phạm sử dụng hồ sơ xuất cảng giả nhằm đưa số thiết bị này sang Trung Cộng, Đại Lục, Hồng Kông và Macau. Các điều tra viên sau đó tiếp tục khám xét văn phòng Supermicro tại Đài Loan cùng hai công ty Albatron Technologies và Chip Telecom. Tòa án cũng đã ra lệnh tạm giam 2 nhân viên của Supermicro và 1 lãnh đạo của Albatron khi cuộc điều tra về chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng. Các công tố viên Đài Loan cho biết cuộc điều tra của họ độc lập với vụ án đang được Hoa Kỳ giải quyết, song sẽ xem xét các mối liên hệ nếu có. Trong vụ án tại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hồi tháng 3 đã truy tố đồng sáng lập Supermicro Jin Xiang Wally Lau cùng với 2 người khác với cáo buộc âm mưu chuyển trái phép khoảng 2,5 tỷ Mỹ Kim máy chủ chứa bộ xử lý đồ họa GPU thuộc diện kiểm soát sang Trung Cộng. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đường dây này đã lợi dụng hoạt động của Supermicro tại Đài Loan, các trung gian ở Đông Nam Á, giấy tờ giả và việc đóng gói lại hàng hóa nhằm che giấu điểm đến cuối cùng của các thiết bị. Bản thân Supermicro hiện chưa bị truy tố trong cả 2 vụ án nói trên. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ đã thành lập nhóm công tác tuần duyên vào tháng 3 năm 2021 nhằm chính thức hóa hợp tác trong các lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, ứng phó thiên tai, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển. Vào tháng 10 năm 2023, một đoàn công tác của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ tại khu vực Biển Đông cùng với một chuyên gia an ninh mạng thuộc quân khu tuần duyên số 14 đã đến Đài Loan, đã đến Đài Bắc và Đài Trung để trao đổi về an ninh mạng hàng hải, gặp gỡ thường lực lượng an ninh cảng và tham dự hội thảo với các cơ quan của Đài Loan. Ngoài ra thì đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia NDAA vào năm tài khóa 2026 của Hoa Kỳ cũng yêu cầu lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ xây dựng kế hoạch phát triển các đội huấn luyện cơ động và mở rộng chương trình đào tạo cho lực lượng Đài Loan trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, thực thi pháp luật, chống ma túy và chống đánh bắt cá trái phép. Quý tín giả, vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý tín giả ngay sau đây.
1: Đường liên xã bị bẻ đến tim đường, sụt sâu từ 0,5 đến 1 mét. Theo Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 27 tháng 7, đoạn đường liên xã qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Con đường biến dạng hoàn toàn khi nửa mặt đường sụt sâu từ 0,5 đến 1 mét, kéo dài khoảng 50 mét. Dọc theo tim đường là nhiều vết nứt lớn rộng từ vài cm đến hơn 20 cm. Do phần đường sụt quá sâu, nửa mặt đường bị biến thành một hàm ếch lớn, xe cộ không thể qua lại. Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy cho biết, chính quyền xã đã phong tỏa tạm thời tuyến đường nói trên và đang lập hồ sơ báo cáo vụ việc gửi sở xây dựng để phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sụt lún, đồng thời đề xuất phương án xử lý. Chính quyền đã khuyến cáo người dân không tự ý đi lại.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề vạt đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, bốn căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Theo những kết quả kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã Đại Phúc cùng với đại diện của các sở ngành, vào sáng 28 tháng 7, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50 mét, chiều cao khoảng 20 mét, hàng ngàn mét khối đất đá từ sườn đồi tràn xuống, lấp kín phía sau của các ngôi nhà, có nơi đất đá dồn cao gần 2 mét. Ít nhất 4 gia đình với 13 thành viên sống dưới chân đồi hiện phải đối diện với nguy hiểm về cả tính mạng và tài sản. May mắn vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên người dân đã kịp thời thoát thân. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, khu vực ta luy dương nói trên tiếp tục có hiện tượng sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Đại Phúc giao cho ban chỉ huy quân sự xã, công an xã cử lực lượng canh giữ, theo dõi diễn biến sạt lở, phong tỏa khu vực nguy hiểm và hỗ trợ cho các gia đình di dời tài sản. Đại diện các sở ngành của tỉnh đề nghị chính quyền xã di tản 4 gia đình nói trên ra khỏi khu vực nguy hiểm, không tác động thêm, không múc đất ở khu vực sạt lở, có giải pháp khơi thông các bồng nước tích tụ, điều chỉnh dòng chảy, hạn chế nước chảy dồn vào khu vực sạt lở nguy hiểm. Vào chiều 28 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Phúc thông báo sẽ di tản người và tài sản của các gia đình gặp nguy hiểm, xây kè chống sạt lở. Về lâu dài, 6 gia đình bao gồm 21 thành viên sẽ tái định cư tại xóm Thái Sơn và xóm Tân Thái.

Quý thính giả với công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bình thường.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để Việt Tiến sẽ cùng sẽ mở đầu bằng một bài thơ chia sẻ đến quý thính giả. Bài thơ này Việt Tiến không thấy tên của tác giả nha. Bài thơ chỉ có 4 câu thôi. Thất ngôn tứ tuyệt. Hương khuya, có nửa vầng trăng lạc cuối thềm, có hương tình dày vướng màn đêm, có dòng nước bắc lưng trồng hiểu, chua xót làm sao khi vắng em. Wow, dữ chưa? Chua xót làm sao khi vắng em. Đó là câu cuối cùng thưa quý tác giả. Và bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Hoàng Hải, là nữ nha. Tên thì rất là nam, nhưng mà đây là một ca sĩ nữ nha. Hương tình muộn của Nhật Ngân sẽ được gửi đến quý tác giả ngay sau đây. Discover the I'm Sporactify.

Hương Tình Muộn là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, vừa được gửi đến quý khán giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ nha, Hoàng Hải. Quý vị thấy cái tên của Nam không? Cái lần đầu tiên mà Việt Tiến nghe cái tên này á, Việt Tiến cứ nghĩ là Nam, nhưng mà hóa ra lại là nữ, thưa quý vị thính giả. Bẻ cái lòng. Vâng, và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng hòa vào nha. Bây giờ trong khi tiếp tục chờ đợi, quý thính giả cùng hòa vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ, và Việt Tiến sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Tự Do Sống Để Yêu. Wow, cái tựa đề ngay khủng khiếp chưa? Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Tự Do Sống Để Yêu là một bài thơ của tác giả Bình Huyên. Yêu ai ta nắng níu đời này, thương ai hơn cả khối tình say, chọn ai để tự do vui sống, cho ai không màng chuyện trả vay. Tung bay mong tìm được mối tình, tung bay tìm một trái tim trinh, tung bay theo tình yêu thường để, tung bay mờ mái ấm gia đình. Gặp nhau nơi xứ người đất lạ, chọn nhau hồn đẹp trí thăng hoa, yêu nhau như mặt trời tháng hà, theo nhau ngàn kiếp chỉ hai ta. Wow, rất là mạnh, thưa quý vị tác giả, một bài thơ rất rất là mạnh. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng nha. Yêu với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Yêu là lòng bâng khuâng,

0: Vâng, đây là yêu của Văn Phùng. Yêu là lòng bâng khuâng.
1: Lòng bâng khuâng, thưa quý vị thính giả.
0: Và kính thưa quý vị thính giả, hai đường like lại tiếp tục chờ đợi nha. Hai đường like tiếp tục chờ đợi quý vị thính giả cùng gọi vào. Chúng tôi có hát tới hai bài yêu. Một là yêu của Văn Phùng, là yêu là lòng bâng khuâng. Nhưng mà yêu của Trần Tiền Thanh lại khác ạ. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Cái này nó giống như là một cái câu của thơ của Xuân Diệu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây về nhà gió hiu hiu. Thì trong cái bài hát của Trần Tiền Thanh cũng mở đầu bằng cái câu như vậy. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Người đi vào yêu. Vì tí quên mất tiêu rồi. Thôi cứ vậy đi ha. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Đó là yêu của Trần Tiền Thanh và yêu của Văn Phùng nó khác nhau ở cái chỗ là bên kia thì biết làm sao định nghĩa được. Không có định nghĩa được tình yêu. Trong khi yêu của Văn Phùng, yêu là lòng bâng khuâng. Mỗi khi mà đi vào yêu thì là lòng nó bâng khuâng như vậy đó, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ một bài thơ khác của Biển Mặn sẽ tiếp nối cho chương trình hôm nay của chúng ta. Một cái bài thơ mà nó có chỉ có một câu thôi, thưa quý vị, một từ thôi. Em. Dường như là chữ em đã nói lên tất cả mọi điều rồi, thưa quý vị thính giả. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng theo dõi cái bài thơ Em của Biển Mặn nó như thế nào. Em một đời tĩnh vật, ta cạn chén hư vô, chẳng còn gì để mất, rong ruổi không bến bờ. Em tình yêu sỏi đá, ta lặng lẽ cúi đầu, mơ hồ buồn bã ngã, gió chiều thôi lao sao. Em nghiêng trang cô giáo, ta học trò ngây ngô, gặp phương trình giông bão, đáp số là bơ vơ. Em thiên đường bóng tối, ta nghiệt ngã đi tìm. Ngàn phương nghe lạc lối, tiếng vạc sầu trong đêm. Em hoa hồng gai góc, ta chạm nhầm đắng cay. Hay em là người ngọc, hóa thân làm thiên ai. Em tròn đời biến cố, ta tội lỗi cưu mang. Ôm cuộc tình bé nhỏ, chết giữa cánh đồng hoang. Đó là bài thơ của Biển Mặn, bài thơ tả về một cái chữ em mà thôi, thưa quý tác giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Bao giờ biết tương tư, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem tiếng hát của ai. Tiếng hát của Khánh Hà nha. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Khánh Hà ngay sau đây. Bao giờ biết tương tư.

yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã.

là giấc mơ cuối cùng vội tan. Wow. Thưa quý thính giả, đó là tiếng hát của Ngọc Ánh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh, nhạc phẩm với tựa đề Bao giờ biết tương tư. Và kính thưa quý thính giả, hai đường like quý vị có thể gọi vào nha. Bây giờ chúng ta đã còn một ít thì giờ nữa thôi dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Vì thế hy vọng rằng là quý vị sẽ gọi vào để cùng tham gia để thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đỡ nhàm chán chứ có gì hết trơn á. Chỉ nghe mỗi mình về tiếng nói không à. Nghe riết rồi nó cũng chán quý vị thính giả. Hy vọng là quý vị thính giả sẽ gọi vào. Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp.

0: Bài thơ của Nguyễn Như Sơn, Như Dòng Sông Đêm, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Em ơi, em tựa nhánh sông đêm, thấp thoáng đằng xa dáng dịu hiền, mặt sông. Xoay ngát nồng hương. Mà cái chỗ này vì tôi không nghĩ ra là tại vì cái bài thơ này bị đánh sai một cái chữ. Mặt sông ngơ ngác, nồng hương ngát, dạ lý dạ lan cũng dội em. Cái câu thứ ba nó hơi bị dở nha. Em ơi, em giống dòng sông đêm, suối tóc huyền trôi rủ nhẹ mềm, hoa trắng anh cài lên mái tóc, thoáng nhìn anh ngỡ ánh sao đêm. Em ơi, em tựa dòng sông khuya, mắt xanh lóng lánh tựa sao lìa, lấp loáng vầng trăng xoa dòng nước, tinh tú trời đêm nhẹ xuống kia. Em ơi, em giống dòng sông im, răng em trắng xóa khiến anh tìm, môi em khe khẽ hôn dòng nước, nghe hồn ràng vỡ nát con tim. Em ơi, em tựa dòng sông đêm, anh thêm khao khát những con thuyền, thuyền anh lờ lững trên dòng nước, bến vắng sông chờ, nước vận êm. À, bài thơ này hơi trúc trắc chút xíu. Bây giờ vị trí sẽ được nhận vị thính giả trên đường line. Alo? Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Vâng. À, thôi thì bây giờ Việt Tiến sẽ mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Một lần nữa thôi. Tóc trắng bay bay rớt xuống đời, môi cười hờ hững lệ sầu rơi, nắng vẫn trên cao xanh cỏ mượt, sao nội u hoài vẫn đầy vơi. Tôi về giấu mảnh gương soi, giấu con tim vợ che đôi mắt rầu, hững hờ môi lạnh nhạt màu, bao nhiêu năm đó ai sầu hơn ai. Kể từ ngày ấy chia tay, quê hương mờ mịt cho đầy dở thương, sông sầu nước chảy về nguồn, thân tôi gỗ mục nát muôn mảnh đời. Một lần nữa thôi, một lần thôi, tôi về chôn liềm mảnh đời xác xơ. Bài thơ của Vọng Hương Đơn Thủy. Một lần nữa thôi. Bây giờ vị tiến sĩ được dần vị thính giả trên đường line nha. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo.
0: Dạ vâng, alo, dạ thưa chào thầy.
1: Gọi miết mà vị tiến đọc thơ gọi ổng được.
0: Vâng, thưa thầy, vâng. Rồi, bây giờ thầy có bài thơ gì đây?
1: Rồi, thơ thì có ba tập thơ của Huy Cặn, của Nguyễn Bính rồi đậm tay mà đọc cũng được.
0: À, vâng.
1: À, bây giờ nói cái này nghe nè.

0: Dạ vâng.
1: Nói rồi một chút xíu.
0: Dạ vâng.
1: Là bữa nay bị có cái hệ thống plumbing ở trong bếp nó bị hư, con nó sửa lại giờ,
0: vâng.
1: Cái thành ra vô không được.
0: Dạ
1: rồi
0: vâng.
1: Bây giờ bắt đầu mới quay lại thì gần hết giờ rồi, bây giờ nói nha chút
0: vậy,
1: xíu.
0: Dạ vâng. Dạ
1: là
0: vâng.
1: Định ngày hôm qua có yêu cầu quản nhạc Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn á.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ nói thiệt với Việt Tiến nha.
0: Dạ vâng.
1: Tôi chữ nghĩa học tới bấy nhiêu mà tôi cái bài Hạ Trắng đó của Trịnh Công Sơn viết cho tôi hiểu được có 50% à.
0: Vâng. Vậy là
1: định,
0: vậy là ghê lắm rồi thưa thầy. Dạ vâng.
1: À?
0: À, thơ à, cái lời nhạc của Trịnh Công Sơn nó rất là bí hiểm thưa thầy. Để mà hiểu
1: nó
0: hiểu
1: triết
0: được.
1: Lý lắm,
0: vâng.
1: Nhưng nó triết
0: dạ vâng.
1: Lý nó hay lắm mà tôi
0: dạ
1: hiểu
0: vâng.
1: Được có 50% à.
0: Dạ vâng, vậy là nhiều lắm rồi thầy ơi. Việc tiến sợ chưa
1: quá,
0: thở.
1: Tôi đọc nhiều cái
0: vâng.
1: Tôi không hiểu được.
0: Dạ vâng, việc tiến sợ còn chưa hiểu được 20-25% nữa.
1: Cái thành ra thôi chịu vì hôm qua yêu cầu đó hát đó mà tôi hôm
0: dạ
1: nay
0: vâng.
1: Qua nay tôi nhẩm đi nhẩm lại tôi hát
0: dạ vâng.
1: Lên hát xuống mà rồi cuối cùng tôi vẫn không hiểu được những cái câu ông viết là
0: vâng.
1: Cái câu gì nữa. Lạ quá. Trịnh Công Sơn có nói nhiều cái ẩn dụ ở trong
0: dạ
1: đó
0: vâng,
1: quá không hiểu.
0: Là, đúng là như vậy.
1: Dạ vâng. À, bây giờ mình vô một cái bài mà nó thiệt là dễ thương mà nó nghe cái là biết liền.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Không có ẩn dụ. Cho nghe cái bài Gọi Người Yêu Dấu của Vũ Đức Nghiêm
0: dạ, đi. Vũ Đức Nghiêm, vâng. Có một thời gian là Việt Tiến quen với một cái cô con gái của Vũ Đức Nghiêm.
1: Dạ vậy hả?
0: Dạ vâng.
1: Chứ không phải biết cái người yêu của ông Vũ Đức Nghiêm cái cô này hả?
0: không phải.
1: Ông viết cho cái cô này đây nè.
0: Dạ vâng.
1: Ông viết cái bài này cho cái cô này đây nè.
0: Vâng. Cô này ở Đà Lạt.
1: Mà tôi không biết cái cô này bây giờ ra làm sao. Tôi nghe nói là mối tình cuối cùng của ông á.
0: Vâng. Bây giờ Vũ Đức Nghiêm thì cũng đã đi xa rồi.
1: Nhưng mà ổng
0: dạ vâng.
1: Ổng vô trại tù cải tạo rồi xong rồi ổng trở ổng đi theo Tin Lành rồi ổng làm mục sư mà.
0: Dạ vâng. Thầy bảy thế không phải. Vì thế không biết là Vũ Đức Nghiêm có đi làm mục sư không. Nhưng mà nếu như mà nói rằng là đi tu thì sau này là có Vũ Thành An.
1: Không. Vũ Thành An thì đi sau đi tu làm thầy sáo.
0: Dạ vâng, thì đúng rồi.
1: Còn
0: dạ
1: ông
0: vâng.
1: Vũ Đức Nghiêm thì ổng là trung tá lận mà.
0: Dạ vâng.
1: Ông trung tá, ông trại tù cải tạo rồi
0: dạ
1: ông
0: vâng.
1: ông đi theo đi vô nhà thờ Tin Lành rồi ông học ông ra ông làm mục sư, ông sáng tác nhạc thánh ca hay
0: dạ
1: lắm.
0: Dạ vâng, dạ thưa có, dạ đúng rồi. Hồi đó thì Việt Tiến là người ngoại đạo nha. Nhưng mà Việt Tiến có đi hát cho một cái nhà thờ của Tin Lành ở San Jose. Dạ vâng, đi hát lễ cho một cái nhà thờ Tin Lành ở San Jose. Thì là có được gặp nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm một vài lần ở đó.
1: Ừ.
0: Vâng, thưa thầy. Rồi con gái của Vũ Đức Nghiêm là cô Trinh đó. Là cũng đến đó sinh hoạt một thời gian.
1: À.
0: Dạ, Việt Tiến có quen biết với lại là cô con gái đó của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm.
1: Tôi không nhớ là một cái lúc nào đó ai nói với tôi trong một cái chương trình gì đây là nói
0: dạ
1: là
0: vâng.
1: Đây là cái bài Gọi Người Yêu Dấu này là ông viết cho cái người yêu cuối
0: ở
1: cùng
0: Đà
1: chia
0: Lạt,
1: tay á.
0: Ở Đà Lạt.
1: Ừ.
0: Dạ, ở Đà Lạt, dạ vâng.
1: Cái người này nghe nó trẻ lắm.
0: Dạ thưa đúng rồi. Dạ thưa đúng.
1: Rất là trẻ.
0: Dạ vâng.
1: Người yêu của ổng ấy mà
0: dạ vâng.
1: Coi như người yêu cuối cùng chia tay rồi thôi coi như bảy đó bảy cuối cùng á.
0: Vâng. Rồi bây giờ gọi người yêu dấu sẽ đến với thầy nha.
1: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Gọi người yêu dấu ở đây thì chúng ta thấy có ai hát đây? Bây giờ thử thưởng thức cái bài này qua phần phối âm của AI nha. Thử nó làm sao
1: không,
0: á.
1: Không, tôi không thích AI đâu, Mỹ Tiến ơi.
0: Rồi, bây giờ thì ở đây một chúng ta có... Dạ, Mỹ Tiến thấy ở đây thì có tiếng của Ngọc Lan. Của Ngọc
1: cũng
0: Lan,
1: được.
0: Có Vũ Khanh.
1: Ngọc Lan AI cũng
0: Vũ
1: được.
0: Vũ Khanh. Đó.
1: Giọng nam thì càng tốt, nó giống như...
0: Dạ vâng, đây thì có Vũ Khanh.
1: Ờ, Vũ Khanh, đúng rồi.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Cái này hát cho người yêu, người đàn bà mà, người phụ nữ mà.
0: Dạ vâng. Rồi, vậy thì mình chốt với tiếng hát của Vũ Khanh nha.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn thầy đã gọi vào. Còn nếu như mà nói về thơ của Nguyễn Bính, thơ Nguyễn Bính thì là rất là bình dân. Cái lời thơ rất là bình dân. Cũng nhiều bài, có nhiều bài rất là dễ thương. Vâng, thưa các bác thầy. Bây giờ xin được mời các tác giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh qua nhạc phẩm Gọi Người Yêu Dấu của tác giả Vũ Đức Nghiệp.

Gọi Người Yêu Dấu là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Kiêm, được truyền tải đến quý thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dự làm sóng và cùng theo dõi và cùng quay vào cho phần thơ nhạc giao hòa, và rất mong là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để tham gia và thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa, tiếp mục Tiếng Đêm này xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Đóa hoa khát vọng. Có một nàng hoa violet yêu kiều và ngào ngạt hương, sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh. Nàng bỗng thấy nụ hoa hồng xinh đẹp vươn người lên cao một cách tự hào, giống như ngọn đuốc đang cháy tỏa ánh sáng rạng ngời. Nàng hoa violet hé đôi môi màu xanh ra trời và nói: "Thật không may làm sao khi ta sinh ra trong kiếp hoa này, với một vị trí hèn mọn làm sao. Mẹ tự nhiên đã tạo ra ta, sao ngắn ngủn và nghèo nàn thế này. Ta sống lẻ tẻ ngay mặt đất và không thể nào vươn được lên bầu trời trong xanh, hay ngước mặt, đón ánh mặt trời như những nụ hồng kia." Và khi nụ hồng nghe những lời của người bạn láng giềng này, nàng đã cười và phê phán: "Em nói nghe kỳ lạ làm sao, em đã thật may mắn mà em không biết vận may của mình. Mẹ tự nhiên đã ban tặng cho em một sắc đẹp và hương thơm mà bà đã không cho bất kỳ ai khác. Hãy dập tắt ý nghĩ ấy đi, bằng lòng với chính mình và nhớ rằng ai tự hạ thấp mình sẽ được nâng lên và ai tự nâng mình lên sẽ phải bị đè dẹp." Nàng hoa violet trả lời: "Chị đang an ủi em bởi vì chị có được điều mà em ước ao. Chị còn định làm đắng lòng em với cái ý nghĩa chị là người vĩ đại. Thật đau đớn làm sao khi thuyết giáo về sự may mắn cho một trái tim đang đau khổ, và mạnh mẽ thay khi đóng vai một kẻ dạy đời giữa kẻ yếu ớt." Mẹ tự nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hoa violet và hoa hồng, bà lại gần và nói: "Con gái violet của ta, điều gì đã xảy đến với con thế? Con đã từng rất ngọt ngào và khiêm cung trong tất cả những lời nói và hành động kia mà. Điều gì đã thâm nhập vào trong trái tim và làm cho con trở nên lạnh lùng thế kia?" Với một giọng bào chữa, Violet trả lời bà: "Người mẹ vĩ đại và nhân hậu, đầy lòng thương yêu và cảm thông. Con van mẹ bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình, hãy ban cho con một đặc ân và cho phép con được làm hoa hồng trong một ngày." Mẹ tự nhiên đáp: "Con không hề biết điều con đang tìm kiếm, con không nhận thức được tai họa tiềm ẩn đằng sau tham vọng mù quáng của con sẽ hối hận nếu con là một hoa hồng, và khi đó việc ăn năn cũng là vô ích." Violet nài nỉ: "Hãy cho con thành một đóa hồng cao lớn, bởi vì con ước mong được ngẩng cao đầu với một niềm kiêu hãnh. Đây sẽ là việc của riêng con bất chấp số phận mình ra sao." Mẹ tự nhiên quát lên: "Đóa hoa violet bất trị và ngu ngốc kia, ta sẽ cho mi được toại nguyện, nhưng khi tai họa rơi xuống đầu mi hãy than khóc với chính mình đấy." Và mẹ tự nhiên vươn ngón tay huyền bí và kỳ diệu ra, chạm vào rễ của Violet. Violet lập tức biến thành một đóa hồng cao lớn, vươn lên trên tất cả những đóa hoa khác trong vườn. Bầu trời chiều bỗng dày đặc mây đen, tiếng sấm dữ dội phá tan sự tĩnh lặng. Một trận mưa trút xuống khu vườn cùng những trận cuồng phong. Cơn bão dữ làm gãy nát cành và chốc gốc những cây hoa cao lớn, chỉ chừa lại những cây nhỏ nằm sát mặt đất, thân thương. Khu vườn đơn độc ấy đã hứng chịu tai ương của những trận không chiến. Khi cơn bão tan đi, trời quang mây tạnh, tất cả những cành hoa kia nằm sõng sượt và không một cây nào có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của tự nhiên, ngoại trừ một nhóm violet nhỏ bé nấu mình bên cạnh bức tường của khu vườn. Ngước đầu lên và nhìn thấy thảm kịch của các loại thảo mộc khác, một trong những đóa hoa violet mỉm cười hạnh phúc và lao xao với đồng loại: "Hãy nhìn cơn bão tố đã làm gì đối với những đóa hoa hợm hĩnh đây này." Một nàng violet khác nói: "Chúng ta tuy nhỏ bé và sống lè tè dưới đất, nhưng chúng ta an toàn trước cơn thịnh nộ của bầu trời." Và nàng violet thứ ba thêm vào: "Bởi vì chúng ta thấp bé, nên cơn bão kia không thể nào đánh bại được."
Vào giây phút ấy, nữ hoàng của loại violet đã nhìn thấy bên cạnh mình đóa hoa violet cải đạo kia bị gãy gập sau cơn bão và đang quằng quại trên nền đất ẩm giống như một thương binh trên chiến trường. Nữ hoàng Violet nhìn lên, gọi cả họ hàng và nói: "Hãy xem kìa, các con gái của ta, hãy suy nghiệm về những gì mà sự tham vọng đã đối xử với đóa hoa violet, kẻ đã trở thành hoa hồng trong một giờ. Hãy nhớ rằng, cảnh tượng ấy là một lời nhắc nhở cho số phận tốt đẹp của các con." Đóa hoa hồng đang hấp hối kia lay động và dồn hết tàn lực, khẽ nói: "Các chị là người bằng lòng với mình, nhu mì và khờ khạo, tôi không bao giờ khiếp sợ bão tố. Ngày hôm qua, tôi cũng thế, đã hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống, nhưng sự mãn nguyện đã như một thanh chắn chặn giữa sự tồn tại của tôi và cơn bão dữ của cuộc sống, giam hãm tôi trong một sự bình yên, bạc nhược và thiếu sinh khí, và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi có thể sống một cuộc sống như các chị đang sống bây giờ đây, bằng cách bám chặt vào mặt đất với nỗi lo sợ. Tôi có thể chờ cho mùa đông phủ tuyết lên mình và thần chết mang tôi đi, cũng như sẽ mang đi tất cả những hoa violet khác. Giờ đây, tôi đang hạnh phúc vì tôi đã vượt ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mình để khám phá được sự huyền bí của vũ trụ, điều mà các chị chưa bao giờ đạt đến. Có thể là tôi đã quá nhiều tham vọng, nhưng tôi đã lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm. Tôi nghe bầu trời nói với trái đất rằng, khát vọng vươn lên là mục đích chủ yếu của bản chất chúng ta. Vào giây phút đó, tâm hồn tôi sao động và trái tim tôi mong mỏi vươn tới một vị trí cao hơn sự tồn tại hữu hạn của tôi. Tôi nhận ra rằng ở vực thẳm không thể nào nghe được bài ca của các ngôi sao, và chính giây phút ấy tôi bắt đầu chiến đấu chống lại sự nhỏ bé của mình và thèm khát những gì đã không thuộc về tôi. Cho đến khi sự nổi loạn đã biến thành một sức mạnh vĩ đại và sự ao ước biến thành một chí hướng. Tự nhiên là một đối tượng vĩ đại cho những giấc mơ sâu thẳm trong con người chúng ta đã ban cho tôi một đặc ân và chuyển tôi thành một hoa hồng với ngón tay kỳ diệu của người. Hoa hồng im lặng một lúc và bằng giọng nói yếu ớt pha lẫn niềm kiêu hãnh và sự mỹ mãn, nàng nói: "Tôi đã sống một giờ như một đóa hoa hồng kiêu hãnh, tôi đã tồn tại trong một thời khắc như một nữ vương, tôi đã nhìn thấy vũ trụ bằng con mắt của loài hoa hồng, tôi đã nghe tiếng thì thầm của bầu trời bằng đôi tai của đóa hồng và hứng ánh nắng với những cánh hoa hồng. Ở đây có ai được vinh dự như thế?" Nói xong những lời này, nàng gục xuống với một giọng nói gấp gáp: "Bây giờ tôi sẽ giã từ cuộc đời bởi vì linh hồn tôi đã đạt được ước nguyện. Cuối cùng, tôi đã mở mang được trí óc về một thế giới bao la, vượt khỏi cái thế giới chật hẹp mà tôi sinh ra. Đấy là mục tiêu của cuộc sống. Đấy là điều bí mật của sự hiện hữu." Nói xong, đóa hồng run rẩy từ từ khép lại những cánh hoa, chút hơi thở cuối cùng với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Một nụ cười của sự chiến thắng.

chén ánh sáng. Chuyên kể rằng, mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén ánh sáng hoàn hảo. Nếu chúng ta biết chăm chút, từ chén ánh sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và chúng ta sẽ làm được nhiều điều thật có ích. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính chúng ta đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó, một chút ánh sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì ánh sáng và viên đá không thể nào ở chung cùng một chỗ. Nếu chúng ta càng thả đá vào chén, thì ánh sáng lại càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng, chính chúng ta sẽ trở thành một viên đá. Viên đá không thể lớn lên, cũng không thể chuyển động được. Đến một lúc nào đó, rất có thể chúng ta sẽ chán làm viên đá. Chúng ta còn một cách là lật úp cái chén xuống để cho những viên đá rơi ra ngoài và ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu. Có một câu nói, đừng bao giờ mang đến cho người khác những điều mà chúng ta không muốn họ mang đến cho chính chúng ta. Nếu chúng ta phạm phải những lỗi lầm, chúng ta sẽ đánh mất dần món quà mà chúng ta được ban tặng từ lúc chào đời. Dần dần chúng ta sẽ biến mình thành một con người khác. Và đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tỉnh ngộ và hãy nhớ rằng ánh sáng luôn ở trước mắt của chúng ta. Hãy can đảm để làm lại từ đầu, bởi không có một điều gì là quá muộn cả.

quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong Đêm Thứ Năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn với nhan đề Chào Mẹ, không biết tác giả. Bây giờ, câu chuyện Chào Mẹ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Tôi không khó khăn để nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh của phi trường, một tay kéo chiếc vali nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt, dù rằng đã ở cái tuổi 80. Tóc mẹ nay đã bạc phơ, chiếc áo sơ mi trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp 15 năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm, tôi giơ tay lên vẫy. Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi mỉm cười khi mẹ đến gần. Chào mẹ. Mẹ buông rơi chiếc vali xuống đất, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm siết mẹ trong đôi cánh tay, mà sao không cảm nhận một chút nồng ấm nào. Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cũng viến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời. Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản của ông bà để lại, nên cũng thừa hưởng luôn việc săn sóc và dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ. Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô, chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá, rồi quẹo sang đường Constitution. Tôi chỉ cho mẹ xem đài tưởng niệm Washington, tòa Bạch Ốc, và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận bên trong. Mẹ nói với tôi rằng mẹ muốn ưu tiên được gặp em của mẹ, còn việc tham quan chừng nào cũng được. Tôi cho mẹ biết là cậu mợ hiện đang chu du tận Âu Châu, 2 tuần nữa mới về tới. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi bèn giải bày. Cậu mợ đã ghi tên đi chơi trước cái ngày mà mẹ báo tin qua đây, cho nên không có hủy bỏ được. Phần con thì đã xin nghỉ trọn 1 tháng. Trong tháng đó, mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ, rồi mẹ sẽ được gặp em trai của mẹ vào tuần lễ thứ 3 mẹ à. Tôi ngưng nói khi thấy mẹ tôi xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao giọng. Đây là sông Potomac đó mẹ. Đi xuôi theo dòng sông này, mình sẽ được trông thấy một phần phong cảnh rất đẹp của thủ đô đó mẹ à. Nhà của con ở về phía thượng dòng, cách đây độ nửa giờ. Mẹ tôi vẫn không rời mắt nhìn quang cảnh thành phố. Chỉ có tiếng thế à hờ hững vang lên từ đôi môi của mẹ tôi. Tôi nhìn đồng hồ và mừng thầm là đã tới giờ cơm chiều. Tôi nói nhỏ nhẹ. Suốt một ngày đêm ngồi trên máy bay, chắc hẳn là mẹ thèm cơm lắm, phải không mẹ? Con sẽ đưa mẹ đến khu thương mại Eden của người Việt vùng này. Nơi đó có một nhà hàng nấu món canh chua cá bông lâu, cá kho tộ ngon lắm. Mình đến đó thưởng thức nha mẹ. Bà cất tiếng nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Nói chung thì bây giờ mẹ chỉ thèm có mỗi một tô phở mà thôi. Như có một cái gì đó nghẹn ngào, đột ngột trào dâng trong tôi. 20 năm tập kết ra Bắc, mẹ đã bị đồng hóa. Không chỉ thay đổi giọng nói, ngôn từ, mà lơ là luôn cả những món ăn ưa thích của người miền Nam. Tôi chợt ngờ rằng, có lẽ bà không phải là người đã sinh ra tôi. Tôi đưa mẹ vào tiệm phở xe lửa và gọi cho bà một tô đặc biệt. Mẹ vừa ăn vừa khen, phở ở đây ngon hơn cả phở ở Sài Gòn. Tôi nhanh nhẩu tiếp lời, nhưng vẫn còn thua phở Hà Nội của mẹ, có phải không mẹ? Mắt mẹ thoáng một chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Tôi cũng lặng lẽ quan sát bà. Tôi giống mẹ tôi một cách lạ lùng. Chắc chắn, khi nhìn chúng tôi, không một ai có thể nghĩ khác hơn là mẹ và con. Mà giống mẹ tôi để làm gì, khi tâm hồn của hai chúng tôi không có một chút gì là đồng điệu. Tôi nhấn một chiếc nút trên trần khi xe sắp quẹo vào driveway và lái thẳng vào garage. Trong khi tôi mở cốp, nhấc các hành lý của mẹ tôi xuống, bà thủng thẳng đi ra phía trước đường. Tôi bước đến bên mẹ khi bà ngắm nghía ngôi nhà trầm trồ. Nhà của con đây hả con? To và đẹp quá con nhỉ, ngoài cả sức tưởng tượng của mẹ đấy.
quang cảnh thật sáng sủa và tươi mát. Tôi cười buồn. Chúng con vừa mới mua hồi năm ngoái, và chắc là cũng sắp phải bán đi rồi. Giọng mẹ tôi thảng thốt. Ủa, tại sao lại phải thế? Tôi nắm cánh tay mẹ dìu đi. Mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi trước cái đã. Từ từ rồi mẹ sẽ biết. Tôi bấm số liên hợp và mở toang cánh cửa. Mẹ bước vào, đứng sững người trên tấm thảm nhỏ mang chữ Welcome. Dường như mẹ không tin vào những gì mà mẹ đang thấy. Mẹ ngập ngừng bước đi, mắt dừng lại trên từng vật trang trí ở phòng khách, phòng gia đình. Miệng không ngớt lẩm bẩm những lời tán thưởng. Khi mẹ hướng về khu bếp, tôi biết mẹ sẽ ở đây lâu hơn, nên lặng lẽ trở ra ngoài mang hành lý của mẹ vào nhà. Khóa cửa xong, tôi đảo mắt tìm mẹ. Bà đang ở trong phòng đọc sách, đứng lặng yên trước bàn thờ. Mẹ không nhìn các tượng Phật rất đẹp mà tôi đã thỉnh tận bên Thái Lan. Mắt mẹ đang đăm đăm nhìn vào di ảnh của Huy. Anh mặc áo tiểu lễ hải quân với dây biểu trương. Trên một nắp túi là chiếc huy hiệu hạm trưởng và bảng tên Lê Quang Huy. Bên kia là hai hàng huy chương với nhiều sắc màu khác biệt và Huy đang tươi cười. Mẹ nói bằng giọng ngạc nhiên mà bình thản. Sao con không nói gì với mẹ cả vậy? Tôi lắc đầu. Để làm gì hả mẹ? Mẹ có biết gì về anh ấy đâu. Và nếu biết, con chắc rằng mẹ cũng sẽ không thích gì anh ấy. 15 năm trước, khi về chịu tang cha tôi đã từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ. Tôi muốn cho mẹ tôi thấy rằng, khi bà đã có can đảm bỏ rơi tôi, thì tôi cũng có can đảm coi như đời tôi không dính dáng gì tới bà. Mãi đến gần đây, khi mẹ ngỏ ý muốn qua thăm chúng tôi, Huy khuyên tôi nên nhận lời, dù gì thì bà cũng là người đã cho tôi hiện diện trong cuộc đời này. Tôi đã nghe theo lời khuyên của chồng tôi,

0: tại sao con lại phải thờ ba hả mẹ? Mặc dù đã tự nhủ với lòng, nhưng tôi vẫn không sao có thể dằn được cơn bực tức bùng vỡ. Mẹ quay đi, lặng lẽ thắp một nén nhang cắm vào lư hương. Nhìn Phật bà, nhìn Huy, rồi thở dài lặng lẽ bước lên thang lầu. Tôi đã từng nghe nhiều tiếng thở dài tương tự của mẹ trong suốt thời gian 10 ngày tôi về dự đám tang của ba tôi. Tôi đã cho bà thấy rằng tôi không chỉ dửng dưng với người đã khuất, mà còn lạnh lùng với cả người còn sống. Liệu có ai cư xử khác tôi khi suốt cả quãng đời dài gần 40 năm mà chỉ một vài lần được nghe nhắc đến cha mẹ của mình bằng một lối bông đùa? Năm tôi lên 14, sau trận mậu thân khói lửa khắp Chợ Lớn, Sài Gòn, một hôm, lần đầu nghe cậu nhắc tới cha mẹ của tôi. Trong bộ đồ trận giằng di mang lon trung tá, cậu ra vẻ trịnh trọng.
1: Nè Phương à, con có biết là suýt một chút nữa thôi là con đã có dịp được trùng phùng với ba mẹ con rồi hay là không vậy hả con?
0: Trong khi tôi đang tò mò lắng nghe, cậu tỉnh bơ tiếp.
1: Nhưng mà vì cậu thấy họ không có xứng đáng để làm những bậc cha mẹ, cho nên cậu đã đuổi họ về lại mật khu rồi đó con à.
0: Tôi thường cười với mỗi cợt đùa của cậu, nhưng lần đó tôi mím môi suýt chút nữa đã bật khóc. Năm 21 tuổi, khi tôi đưa Huy về nhà giới thiệu, nhân buổi tiệc mừng cậu thăng cấp tướng, cậu nói nhỏ vào tai tôi.
1: Chà chà, nè, như vậy là kẹt cho cậu lắm rồi đó con ơi. Con mà chọn cái tên hải quân đó mà làm chồng hả? Thì là cậu lại thêm khốn khổ với chị của cậu rồi đó nha. Nhưng mà nếu con năn nỉ cậu, thì cậu cũng ráng liều mà cho con làm bà thiếu tá đó.
0: Tôi vẫn cười thầm về chuyện này, vì 4 tháng sau, sự thể đảo ngược. Chính cậu lại là người phải năn nỉ tôi để cả gia đình được lên tàu của Huy rời khỏi Việt Nam. Chúng tôi thành hôn ở Mỹ, Huy trở lại đại học, tôi đi làm ngày đêm. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Huy ra trường đi làm, tôi vào đại học, vất vả mà hạnh phúc. Tôi quá bận rộn để nhớ về quê cha đất tổ. Cho tới 10 năm sau, tôi mới lại nghe những tin tức về ba mẹ của tôi, lại vẫn do cậu đưa tin. Cậu tôi cho biết rằng cậu đã liên lạc được với chị của mình. Không lâu sau đó, tôi liên tiếp nhận được thư từ của ba mẹ tôi, bày tỏ lòng khao khát mong nhận được thư của tôi và hình ảnh của gia đình. Và tiếp đến là những lá thư mong mỏi tôi trở về thăm lại Việt Nam. Tôi nhận thư, tôi đọc, lòng ngơ ngẩn bâng khuâng nhưng không có một chút hứng thú để trả lời. Thậm chí, cả nhiều năm về sau, cái tin ba tôi đau nặng cũng chỉ được tôi đón nhận với lòng rừng rưng. Lần đó, Huy bảo rằng tôi nên về. Cậu mợ gọi điện thoại bảo, tôi phải về. Tôi thưa với cậu mợ rằng tôi không có cha mẹ nào khác ngoài cậu mợ, nhưng cậu mợ vẫn tiếp tục thúc bách và giảng đạo lý. Tôi rủ cậu mợ tôi cùng về. Cậu bảo với tôi rằng cậu không muốn giỡn mặt với chính quyền cộng sản. Cuối cùng, tôi đành phải khăn gói một mình lên đường. Thời điểm này chúng tôi còn nghèo, nên Huy đành ở lại với hai đứa con. Nhưng đoạn đường quá xa để ba tôi có thể chờ. Ông vĩnh viễn ra đi vài giờ trước lúc tôi bước vào ngôi nhà xưa. Dù vậy, tôi vẫn còn kịp nhìn mặt ba tôi. Nhìn chỉ một lần mà vẫn đủ để khuôn mặt già nua, khắc khổ, hoàn toàn xa lạ đó theo tôi về tận xứ Mỹ. Thỉnh thoảng, nhân một sự liên tưởng về dòng họ ai còn ai mất, khuôn mặt của ông lại hiện ra cùng với những tiếng thở dài của mẹ. Thế mà tôi không hề nghĩ đến việc thờ phượng ông. Mẹ nằm trong phòng riêng suốt đêm ngày, mãi đến tối hôm sau mẹ mới tươi tỉnh hẳn. Tôi rủ mẹ đi ăn đồ biển, mẹ ăn tự nhiên, ngon lành, nếm đủ tôm cua, nghêu sò, ốc hến, luôn cả hào tươi. Lâu lắm mới có dịp ăn ngoài, tôi cũng tận lực nuốt.

0: Trên đường về nhà, mẹ hỏi. Này, mẹ nghe cậu bảo là con có hai thằng con trai. Chúng nó ở đâu mà sao mẹ chưa có gặp? Tôi trả lời. Tụi nó đều đã lập gia đình cả rồi mẹ à. Mỗi đứa nó ở một tiểu bang khác nhau, khá xa đấy. Đứa lớn ở Georgia có hai con, đứa nhỏ ở Texas đang chờ đứa con đầu lòng ra đời. Con đã sắp xếp để mẹ đến chơi với chúng nó mỗi đứa một vài ngày sau khi mẹ gặp lại cậu mợ. Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Thế ra, con ở đây có một mình hay sao? Tôi gật đầu. Dạ, đúng là như vậy. Vì thế mà con có ý định muốn bán căn nhà này để về sống với mấy đứa nhỏ, luân phiên mỗi đứa một thời gian. Tụi nó đang năn nỉ con về ở chung với tụi nó đấy. Giọng mẹ ngập ngừng. Phải thú nhận rằng, mẹ vừa trông thấy căn nhà này là mẹ đã mê ngay. Nếu con bán, thì bán cho mẹ, rồi mẹ con ta sẽ ở đây mãi mãi tới ngày mẹ chết. Tôi đăm đăm nhìn mẹ. Tôi đã biết từ lâu là mẹ rất giàu, chỉ ngạc nhiên về ý cuối của mẹ. Nó đến quá bất ngờ, như là một nhánh gai quẹt vào người. Tôi nghe xót đau, khó chịu. Tôi chưa hề chuẩn bị cho việc này, cũng không bao giờ muốn nó xảy ra. Đầu óc tôi đông cứng, chợt hình ảnh Huy hiện ra, miệng cười cười. 3 tháng nay, từ ngày anh mất đi, hễ mỗi khi tôi gặp một điều gì khó xử là anh lại hiện về. Nụ cười của anh luôn luôn giúp cho tôi tìm ra một giải pháp. Tôi như thấy bao nhiêu là phiền phức sẽ xảy ra nếu cho mẹ ở chung. Tôi đã quen với cuộc sống không có mẹ. Chỉ mới 24 tiếng đồng hồ có mẹ mà tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu là gượng ép. Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói, con vừa mới mất anh Huy, con cần một thời gian yên tĩnh. Mẹ tôi lên tiếng, mẹ cũng cần có thời gian sắp xếp mọi việc ở Việt Nam. Năm tới mẹ trở qua, sống hẳn với con đồng ý chứ? Tôi không biết nói gì hơn, tôi như nghe tiếng Huy vang vẳng.
1: Em à, em đừng có làm cho mẹ em phải buồn lòng, nghe anh đi em.
0: Tôi cố nhìn vào bóng đêm loang loáng để tìm hình bóng của Huy, nhưng chỉ thấy ánh đèn đỏ vừa bật lên ở ngã tư đường. Sau 5 ngày dạo chơi phố xá và nắm cảnh nữ ước, chúng tôi dành 2 đêm thử thời vận ở sòng bạc Atlantic City. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cả 2 mẹ con đều thắng lớn. Chúng tôi về đến nhà, tẩy rửa xong lớp bụi đường thì trời đã tối hẳn. Tôi thấy mệt mỏi, nhưng mẹ tỉnh bơ, đề nghị để mẹ nấu ăn ở nhà. Tôi nói với mẹ tôi rằng, mình sẽ cùng ăn tối ở nhà, nhưng mẹ không phải nấu. Mẹ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi tôi gọi thức ăn bằng điện thoại. Bà ngồi thoải mái trong bộ ghế êm ái, xem truyền hình đang đưa tin về Thế vận hội. Tôi sắp đặt chén đũa, khăn ăn và nước ngọt, rồi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ. Chợt mẹ quay sang tôi, giọng ngập ngừng, thiếu tự nhiên. Mẹ, mẹ phải nói với con chuyện này, em trai con. Nó muốn nhờ mẹ, hỏi nhờ con giúp cho nó một việc. Em trai tôi từ từ cố hình dung ra đứa em trai của mình. Tôi đã nhớ ra một hình dáng hiền hòa, thường quanh quẩn gần tôi, cũng như cậu và mẹ. Em tôi nhỏ thua tôi 5 tuổi, nhưng nó khác với tất cả chúng tôi là đã không chào đời ở miền Nam. Tôi nhìn mẹ chờ đợi, giọng mẹ đều đều. Đứa con gái út của nó học rất giỏi. Năm tới, nó đã bắt đầu vào đại học. Em trai con muốn nhờ con giúp cho cháu nó được qua học ở bên này. Nó không muốn cho cháu ở nội trú. Nó xin cho cháu ở với con. Cơ bản là con không phải tốn kém gì hết. Mẹ sẽ lo đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Cơn giận chợt ứ lên ngực, làm tôi khó thở. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết là mở miệng lúc này, tôi sẽ chỉ nói ra toàn những lời cay độc. Tôi nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa với những ánh chớp liên hồi. Tôi nhớ tới những cơn mưa đầy sấm sét trong căn nhà thanh thang thuở lên 10. Thuở đó, cậu tôi đổi đi đơn vị xa và mợ phải đi theo cậu. Người giúp việc thì ngủ gần bếp, xa căn buồng riêng biệt của tôi. Tôi đã vô cùng sợ hãi và từng ao ước có được một đứa em. Bây giờ, tôi đâu có cần, tôi nói chậm chậm. Thì ra, mẹ qua đây không phải là vì con, mà vì tương lai cháu nội của mẹ. Bà nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Con nói gì lạ vậy? Tất nhiên, mẹ qua đây là vì con, bởi vì mẹ muốn bù lại thời gian mà ba mẹ đã bỏ bê con. Mẹ không hề vì cháu nội của mẹ. Em con, nó chỉ ngỏ lời sau khi biết được ý định của mẹ. Mẹ đưa cho tôi lá thư cầm sẵn. Đây là thư nó gửi cho vợ chồng con. Tôi hững hờ nhận. Mẹ tiếp. Thật ra thì nó cũng đã hỏi thăm các thủ tục xin ở nội trú. Không có con ở đây, con của nó cũng vẫn qua đây học. Mẹ thấy điều quan trọng là có được những người ruột thịt cận kề coi sóc, nhắc nhở. Tôi cười chua xót, không còn ngăn được lời mai mỉa. Ruột thịt, có là ruột dư với thịt thừa, và mẹ đã từng cắt bỏ không một chút thương tiếc. Mẹ nhìn tôi đăm đăm. Con vẫn còn giận mẹ đến thế sao con? Lần con về, mẹ đã hết lời để giải thích. Tôi giận dữ ngắt lời. Con vẫn nhớ như in những lời giải thích đó. Ba mẹ đâu có muốn xa con, chẳng qua chỉ vì muốn góp phần giành lại độc lập, thống nhất cho đất nước. Thì đất nước đã độc lập, thống nhất. Sao mẹ và cháu nội của mẹ không cứ ở Việt Nam mà hưởng? Mẹ buông một tiếng thở dài. Và tôi cũng chợt nhận ra là mình vừa buông những lời xỉa xói hỗn hào. Tôi trầm giọng. Con xin lỗi mẹ. Cứ mỗi khi nhớ đến những chuỗi ngày con bị bỏ rơi là con như cứ muốn nổi xung thiên. Mẹ tôi tiếp tục phân trần. Vậy con cho mẹ biết mẹ phải làm gì bây giờ để mẹ có thể được con tha thứ, quên đi những chuyện cũ. Con hãy nghĩ lại đi. Ba mẹ đâu có gửi con cho ai xa lạ. Người đó chính là ba mẹ ruột của mẹ. Con lúc nào cũng nhận được trọn vẹn tình thương và những chăm sóc. Tôi cố giữ cho giọng của mình thật bình thường. Nhưng đó là ba mẹ ruột của mẹ, chứ đâu có phải là ba mẹ ruột của con. Suốt quãng đời thơ ấu của con luôn bị bạn bè cười nhạo là một đứa trẻ mồ côi, là một đứa con không cha không mẹ. Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, lăn dài trên gò má. Mẹ đứng lên, bước lại ôm choàng lấy tôi. Tôi khóc nức nở trên đôi vai mẹ. Khi muộn phiền đã dịu xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Có bao giờ mẹ nhận thấy là mẹ không công bằng không? Lúc con ở cái tuổi rất cần sự săn sóc của ba mẹ, thì ba mẹ lại bỏ đi biển biệt. Còn bây giờ, khi mẹ muốn ở gần con, thì mẹ đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi mà mẹ cần con, chứ con không cần mẹ. Thật lòng mà nói, cho tới giờ phút này, con không một mảy may cảm thấy một chút gì thương yêu mẹ, thì nói chi đến thương yêu cháu. Mẹ ôm mặt, thân hình thả rơi lên ghế. Tôi nghe tiếng nấc của mẹ và nghe lòng mình trùng xuống. Tôi nói nhanh, như sợ không còn nói được. Nhưng có điều chắc chắn là con cũng không thể chối bỏ mẹ, không phải là mẹ của con. Chừng nào mẹ muốn ở với con, mẹ cứ ở. Chừng nào mẹ muốn đi, mẹ cứ đi. Điều em con muốn, cháu con muốn, con khó mà nói được lời từ chối. Mẹ tôi vẫn ngồi yên và thút thít khóc. Đúng lúc tôi muốn ngồi xuống ôm lấy mẹ, thì tiếng chuông cửa lại reo vang. Tôi thở hắt ra, bước về phía cửa nhận lấy thức ăn từ người mang đến. Rời San Francisco trên chiếc xe chở khách, chúng tôi ôn lại những địa điểm đã viễn thăm qua 3 ngày ở vùng vịnh. Mẹ tỏ vẻ hài lòng, đã được chính mắt chiêm ngưỡng chiếc cầu nổi danh Golden Gate. Mẹ cũng yêu thích cái công viên cùng tên với khung cảnh nên thơ thanh bình mà mẹ gọi là Hồ Tịnh Tâm. 2 ngày ở San Jose, điều ấn tượng nhất đối với mẹ là những hình ảnh sinh động, huy hoàng và lạ mắt của vô số loài sống dưới nước hiện hiện ngay trước mắt trong Monterey Bay Aquarium. Khi chúng tôi về tới quận Cam, cậu và các con cháu ra đón chúng tôi ở bến xe, chỉ thiếu có mỗi một mình mợ. Khi tôi thông báo rằng mẹ tôi sẽ sang thăm gia đình cậu, cậu nói sẵn sàng gặp mẹ, nhưng cũng thẳng thắn từ chối cho chúng tôi tạm trú. Nhà cậu mợ rất rộng, nhiều phòng ngủ, vợ chồng con cái tôi mỗi khi qua Cali là đều đến ở nhà cậu mợ. Cậu mợ hẳn phải lấy làm đau lòng khi lần này cậu mợ buộc phải để tôi ở khách sạn chỉ vì có mẹ tôi đi cùng. Mợ không muốn chứa mẹ tôi trong căn nhà của cậu mợ. 2 đứa em trai của mợ đều bị lệnh tập trung cải tạo và 1 đã bỏ xác trong núi rừng Yên Bái. Mỗi ngày trong suốt 1 tuần, cậu lái xe đến khách sạn đón chúng tôi, đi viếng thăm hết nơi này đến nơi khác. Ngày đầu, cậu dành cho khu Little Sài Gòn. Mẹ thú nhận là rất ngạc nhiên về mức phát triển quy mô, cùng là sự phồn vinh sang giàu của người Việt tị nạn. Những ngày kế, cậu dành cho những danh lam thắng cảnh. Có ngày, chúng tôi bay khỏi thành phố đỏ đen Las Vegas về phía Bắc để chiêm ngưỡng Grand Canyon vô cùng kỳ vĩ, ngoạn mục. Cậu thường dùng khoảng thời gian di chuyển để hỏi mẹ về gia đình và dòng họ ở quê nhà. Cậu cũng kể về cuộc đời của cậu trong suốt nửa thế kỷ không gặp chị. Tôi vô cùng thú vị được nghe 2 chị em nhắc lại những kỷ niệm thời họ sống bên nhau. Thỉnh thoảng, cậu và mẹ đụng nhau về đề tài chính trị, thường là do cậu khởi xướng. Một lần đang lái xe, cậu bỗng nhái cái giọng Bắc của mẹ.
1: Thật là đáng tiếc, nếu chị cả đừng có vớ phải cái ông trí ngủ nằm vùng đó, thì bây giờ chị em mình gặp lại nhau, rung răng rung rẻ, vui biết là bao.
0: Mẹ nở ngay nụ cười đáp trả. Thì cũng lỗi ở em, phải chi, em không làm tay sai cho Mỹ Ngụy. Cậu gật gù ra vẻ tán thưởng, rồi bắt sang chuyện khác. Hôm đứng trước trường đại học danh tiếng Stanford, cậu cười nói.
1: Này chị à, tham quan cái trường đại học này, chị có nhớ đến những cái năm tháng mà chị đã từng dạy ở trường đảng không hả chị? Phải công nhận á, là duy vật biện chứng của Pháp nó hay tuyệt đó nha. Đảng Cộng sản từng chủ trương là không có người bóc lột người, vậy mà ngày nay bản thân đảng lại hóa thành đảng bóc lột người, y chang hủy thể của hủy thể đó nha.
0: Mẹ bật tiếng cười giòn tan. Đúng ra là phủ định của phủ định. Một buổi tối khi chúng tôi về đến khách sạn còn sớm, cậu lân la ở lại, không biết dẫn dắt từ đề tài gì, 2 chị em lại bắt đầu bàn về Hoàng Sa, Trường Sa và sự hiếp đáp của Trung Cộng. Bỗng cậu đặt câu hỏi.
1: À này chị à, ông Bush ổng hứa với ông Dũng là ổng sẽ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vậy chứ giả sử bây giờ Trung Cộng nó tấn công Việt Nam và Hoa Kỳ đem quân qua để giúp đánh lại Trung Cộng, thì đối với 2 cái quân đội ngoại nhập đó, theo chị đó, thì phải gọi là cái gì đây? Tàu á, là quân xâm lăng, còn Mỹ thì lại là bọn xâm lược. Có phải vậy không chị?
0: Mẹ cười duyên dáng trả lời. gọi thế là đúng sách vở đấy. Vào ngày thăm viếng Getty Center, một công trình mà chi phí lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, vừa đồ sộ về kiến trúc tân kỳ, vừa là viện bảo tàng nghệ thuật, cổ vật hàng thế kỷ, lại vừa quy mô về tổ chức. Tất cả chi phí do nhà tỷ phú Paul Getty đài thọ, cậu tôi bất ngờ hỏi mẹ.
1: À này chị nè, em nghe nói đâu chị đang là tỷ phú đỏ có phải không chị? Ngày xưa chị chống Mỹ để mà cứu nước, ngày nay chị đã là nhà tỷ phú Việt Nam đổi mới rồi. Vậy chứ chị đã đóng góp được cái gì để mà dựng nước chưa hả chị?
0: Mẹ tôi cười. Chị đang cho xây Đại Nam Quốc Tự thứ nhì đấy em ạ. Hôm nào khánh thành, chị sẽ mời em về dự. Cậu cười ra vẻ đắc ý.
1: Vậy thì em xin được hỏi chị thêm câu này nữa nha. Vậy chứ lần này, chị định sẽ đặt cái ông hồ ngồi ở đâu vậy chị?
0: Tôi nhớ, vừa đọc tin tức gần đây, nói về ngôi chùa vĩ đại mới xây xong, có đặt 3 bức tượng từ thấp lên cao như sau: Hồ Chí Minh, Khổng Tử, Phật Thích Ca. Tôi lo âu chờ câu trả lời, mẹ tôi nhởn nhơ. Em cứ về đi, thì sẽ biết. Đêm cuối cùng, trước khi rời quận Cam trở lại Maryland, chúng tôi được cậu mờ mời một bữa tiệc cá 7 món đặc sản Cali. Khi chúng tôi đến nhà hàng, tôi thật sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có cả mợ cùng hiện diện. Mợ đứng lên vui vẻ chào hỏi và mời mẹ ngồi bên cạnh. Mợ vốn hoạt bát nên mẹ lúc nào cũng cười tươi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc chờ tính tiền, cậu hỏi mẹ tôi rằng bao giờ về lại Việt Nam. Mẹ bảo còn lâu, khoảng 6 tháng nữa, và năm tới có thể sẽ qua ở luôn. Cậu gật gù, hết nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi tưởng cậu tán thành quyết định của mẹ tôi, nhưng cậu chậm rãi nói.
1: Phải nói là em rất lấy làm ngạc nhiên đó chị ạ. Khi mà em nghe chị nói là chị tính sẽ qua Mỹ mà ở luôn. Chị có biết không, cái ông Hồ Chí Minh á, ổng có làm một cái câu thơ thiệt là nổi tiếng. Cái câu đó là vậy: đánh cho Mỹ cuốc, đánh cho Ngụy nhào. 33 năm qua, Ngụy đã nhào rồi, Mỹ cũng đã cuốc đi rồi. Vậy mà giờ đây, có người từng đánh đuổi cho Mỹ phải cuốc, thì nay á, lại muốn cuốc theo Mỹ. Thế có được cười không chứ? Phải không chị?
0: Tôi bật cười, nhưng kịp hãm lại ngay khi thấy mặt mẹ xa sầm. Về đến Maryland, theo như dự trù, chúng tôi nghỉ ngơi 3 ngày trước khi bay xuống Georgia và Texas. Nhưng chỉ mới qua một đêm, sang hôm sau, mẹ tôi đã buồn rầu đổi ý. Mẹ muốn quay về Việt Nam ngay. Tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi chợt hiểu ra. Câu trêu chọc của cậu hôm chia tay đã chạm đến lòng tự ái của mẹ tôi. Xa nhau quá lâu, mẹ tôi không quen tính tình của em mình. Cợt đùa, bốc chát vô tội vạ là thói quen của cậu. Nếu hiểu cậu, thì sẽ không ai lấy làm giận cậu. Không hiểu cậu, giận cậu thì dám chịu. Cậu nói đó, rồi quên đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn thay cậu ngỏ lời xin lỗi mẹ. Tôi cũng không có ý định van xin mẹ khoan vội về Việt Nam. Tôi biết chắc rằng nếu tôi lên tiếng năn nỉ, mẹ tôi sẽ ở lại ngay. Gần một tháng qua, tôi đã cảm thấy chút gì gần gũi mẹ, nhưng xem ra vẫn còn một bức vách vô hình ngăn cản sự thoải mái, tự nhiên, thân mật giữa hai mẹ con tôi. Thậm chí, như còn có một cái gì khác nữa đã khiến cho tôi cảm thấy có lúc bức rứt, bực mình. Không có mẹ, tôi ngủ nghê, ăn uống thế nào, lúc nào tùy thích. Có mẹ, tôi phải hầu hạ, e dè, trông trước, ngó sau. Mẹ ở lại lần này, lần tới sẽ ở lại mãi mãi. Mà xem ra, thời gian để xây đắp tình mẫu tử chẳng còn lại bao nhiêu. Luật đời vốn trói buộc tôi vào kiếp nạn mồ côi ngay từ những ngày đầu của đời. Có gặp lại cha thì chỉ khi cha mất, gặp lại mẹ thì mẹ lại bỏ đi. Thôi thì hãy cứ xem như mấy mươi ngày được ở bên mẹ đã là một hồng ân đối với tôi rồi. Phải mất một tuần tôi mới đổi được vé máy bay. Trong tuần lễ cuối đó, mẹ tôi chỉ thích đi mua sắm. Mỗi ngày tôi đưa mẹ tôi vào một trung tâm thương mại khác nhau, ăn thì mỗi bữa một nhà hàng khác xứ. Mẹ tôi đã được thưởng thức các món ăn Mỹ, Nhật, Thái Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương. Đêm cuối cùng, tôi hỏi mẹ có muốn ăn phở lần chót ở Mỹ không? Mẹ cười bảo với tôi rằng mẹ muốn ăn canh chua cá kho tộ. Tôi cảm thấy một chút ấm lòng. Hôm đưa mẹ ra phi trường, chúng tôi im lặng suốt quãng đường. Gửi xong hành lý, tôi kéo chiếc vali, tay kia nắm bàn tay của mẹ tôi, bước chậm chậm về trạm kiểm soát an ninh cá nhân. Khi gần đến dòng người ngoằn ngoèo chờ qua trạm kiểm soát, mẹ tôi bỗng dưng dừng lại. Tôi nhìn mẹ dò hỏi, ánh mắt mẹ tôi ngập tràn sự âu yếm mà giọng cất lên trầm buồn. Con à, chắc mẹ sẽ không bao giờ còn sang đây thăm con một lần nào nữa đâu con à. Tôi nghe trong lòng xao xuyến nhưng vẫn lặng thinh. Lời mẹ êm như tiếng thở dài. Và đến khi mẹ chết đi, con cũng không cần phải về. Tôi đứng chết lặng, tôi có cảm tưởng như tôi đã cư xử quá tệ hại với chính mẹ mình. Ý nghĩ trở thành đứa con bất hiếu khiến tôi buộc miệng. Mẹ, con sẽ về, thế nào con cũng phải trở về. Cậu đã dạy cho con rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Bà vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, giọng êm đềm. Còn đây là lời mẹ dạy, lần đầu mà cũng là lời cuối. Con hãy luôn luôn ghi nhớ, chú như cha, mợ như mẹ. Con hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe. Thôi mẹ đi. Mẹ tôi nắm chiếc cần vali từ tay tôi. Tôi vụng về ôm lấy mẹ. Mẹ áp má vào má tôi. Tôi nghe chừng thân mình bay bổng. Khi tôi mở vòng tay, mẹ quay mặt bước đi. Tôi thấy mình quá bất nhẫn, khẽ gọi. Mẹ! Bà quay đầu nhìn lại, chân vẫn bước. Đôi mắt bà thật hiền từ. Tôi lúng túng vẫy tay, cố nở một nụ cười. Chào mẹ!

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn với nhan đề Chào Mẹ qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5557 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: bà Hoàng Thị Hồng Thái bị tuyên án 6 năm tù giam;
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bị khởi tố về tội nhận hối lộ;
2: hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ cập bến Đà Nẵng;
3: dịch Ebola tại Congo vượt quá 3.200 ca nhiễm.
1: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân Dung Tù Nhân, lần này nói về tù nhân lương tâm bà Cấn Thị Thêu. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi ông bà Đặng Lê An, cư ngụ tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Đồng thời, để vinh danh anh Đặng Đình Bách, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Bà Hoàng Thị Hồng Thái vừa bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam trong một phiên tòa vào hôm 29 tháng 7. Tin tức này được luật sư Lê Đình Việt, người đứng ra biện hộ cho bà Thái, được đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Bà Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt vào ngày 7 tháng 1, 2026 và sau đó bị truy tố về tội làm ra, tàn trữ, phổ biến hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm mà nhà chức trách cho là có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Trong nhiều năm qua, bà Hồng Thái thường được biết đến qua trang Facebook cá nhân Hồng Thái Hoàng, là người thường xuyên viết các bài nhận định và phê bình chính quyền, phản ánh các vấn đề chính trị xã hội. Trên mạng xã hội Facebook, các bài viết của bà thường thu hút đông đảo người đọc.
3: Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã bị bắt tạm giam và bị truy tố về tội danh nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến việc cấp giấy kiểm nghiệm, mã vùng trồng trọt và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng xuất cảng sang Trung Cộng. Cùng bị bắt với ông Hoàng Trung có ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật. Ông Hiếu cũng bị truy tố về cùng tội danh. Ngoài ra, còn hai người khác là bà Nguyễn Thị Hà, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm dịch Vùng 7, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị, Lạng Sơn, cũng đã bị bắt tạm giam và bị truy tố về tội giả mạo giấy tờ trong công tác. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ Chất lượng, Công ty Công nghệ Nho Nho, Công ty MTV, Trái cây Thủy cùng một số đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Cộng.
2: Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hải quân Hoa Kỳ thuộc loại Nimitz và hiện phục vụ trong bệ thất hạm đội dự trù sẽ cập hải cảng Đà Nẵng từ ngày thứ Năm đến đầu tuần lễ tới. Giới phân tích nhận định chuyến thăm này là dấu hiệu cho thấy mối ban giao Việt Mỹ vẫn vững vàng bất chấp những biến động lớn trên chính trường quốc tế. Một học giả người Úc được trích lời cho rằng sự kiện này chứng tỏ việc Hoa Kỳ phải dồn lực lượng sang Trung Đông vì chiến sự Iran không làm ảnh hưởng đến sự hợp tác quốc phòng đang được duy trì giữa hai nước. Chuyến ghé hải cảng diễn ra sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp ngoại giao lên hàng đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Đây là mức cao nhất trong lĩnh vực ngoại giao của Hà Nội. Sự hiện diện của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tại Đà Nẵng cũng được xem là lời khẳng định rằng Hoa Thịnh Đốn vẫn đặc biệt quan tâm đến Việt Nam là một trọng điểm tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Trung Cộng ngày càng lan rộng.
3: Số người mắc bệnh Ebola tại Congo trong đợt dịch hiện tại đã vượt quá 3.200 trường hợp, tiến sát mức kỷ lục của trận dịch tệ hại nhất từng xảy ra tại xứ sở này. Bộ Y tế Congo cho biết đã ghi nhận 3.262 người bị nhiễm, trong đó có 1.437 người tử vong, khiến giới hữu trách y tế phải lên tiếng báo động về tốc độ lây lan chưa từng thấy. Trận dịch Ebola lớn nhất từ trước đây xảy ra từ năm 2018 đến 2020, cũng tại vùng này và lan sang Uganda, kéo dài gần 2 năm với hơn 3.400 người bị nhiễm và khoảng 2.200 tử vong. Trái lại, đợt bộc phát hiện thời chỉ trong vòng 10 tuần đã chạm gần mức trước đó. Một số tổ chức cứu trợ phải thừa nhận rằng tốc độ lan truyền của siêu vi khuẩn này hiện đang vượt quá khả năng ngăn chặn của cơ quan hữu trách. Đợt bộc phát lần này do chủng Bundibugyo gây ra, một biến thể hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được chính thức công nhận. Công tác đối phó lại càng khó khăn vì tình trạng bạo động của phiến quân, vì dân chúng nổi giận tấn công các cơ sở y tế, cũng như nhân viên cứu chữa đình công vì lương bổng chưa được thanh toán. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay gần 90% trường hợp tập trung tại tỉnh Ituri, nơi nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập. Dịch bệnh hiện đã lan sang 5 tỉnh khác nhau, với hơn 1.000 trường hợp được ghi nhận mới chỉ trong vòng 10 ngày, theo dữ liệu của chính phủ Congo. Giới chuyên môn cảnh báo rằng trận dịch này có thể còn kéo dài trong nhiều tháng nữa, trong khi các nỗ lực xét nghiệm vẫn gặp trở ngại do tình trạng xung đột, làn sóng di dân và sự thiếu hụt nhân viên y tế tại địa phương.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Thưa quý khán giả, có những con người sinh ra không phải để trở thành nhân vật nổi tiếng. Họ chỉ mong được sống bình yên trên mảnh đất của mình, nuôi con, làm ruộng và xây dựng một mái ấm như bao người khác. Nhưng khi quyền lợi bị xâm phạm, họ đã chọn lên tiếng. Chính sự lựa chọn ấy đã đưa họ từ cánh đồng đến phòng xử án, rồi từ phòng xử án đến nhà tù. Nhân vật hôm nay của chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm là bà Cấn Thị Thêu, một nữ nông dân đã nhiều năm gắn với các cuộc đấu tranh về quyền sử dụng đất, hiện vẫn còn thụ án tù và đang bị bệnh rất nặng mà không được chữa trị đúng mức. Bài viết do ông Tú biên soạn qua sự trình bày của Bảo.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, bà Cẩn Thị Thêu từng có cuộc sống bình dị như hàng triệu người dân khác. Bước ngoặt xảy ra khi gia đình bà cùng nhiều hộ dân ở khu vực Dương Nội, Hà Nội bị thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển đô thị. Cho rằng việc thu hồi đất và bồi thường chưa thỏa đáng, bà cùng nhiều người dân bắt đầu gửi đơn khiếu nại và tham gia các cuộc tập trung phản đối. Từ một người phụ nữ vốn chỉ quen với ruộng đồng, bà dần trở thành một gương mặt được nhiều người biết đến trong các hoạt động liên quan đến quyền đất đai. Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, bà nhiều lần công khai lên tiếng về các vụ thu hồi đất, cưỡng chế và những vấn đề mà bà cho là ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong khi đó, phía nhà cầm quyền cho rằng các hoạt động của bà đã vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định hiện hành. Đây không phải là lần đầu tiên bà bị bắt giữ. Trước năm 2020, bà từng nhiều lần bị kết án liên quan đến các hoạt động phản đối việc thu hồi đất. Tháng 6 năm 2020, bà cùng hai người con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư bị bắt. Sau đó, bà và ông Trịnh Bá Tư bị tuyên phạt 8 năm tù cùng 3 năm quản chế theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Trịnh Bá Phương sau đó bị tuyên 10 năm tù trong một vụ án riêng. Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, họ đã có hành vi làm, tàn trữ và phát tán thông tin nhằm chống nhà nước. Gia đình và nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng các hoạt động của họ là thực hiện quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa. Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là bản án mà còn là hoàn cảnh của bà trong thời gian bị giam giữ. Đầu năm 2026, gia đình bà cho biết sức khỏe của bà có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng với các biểu hiện như chóng mặt, run tay chân, đi lại khó khăn và nghi có dấu hiệu liên quan đến đột quỵ. Theo các thông tin do Amnesty International và Human Rights Watch công bố, gia đình cho biết yêu cầu được đưa bà đi khám chữa bệnh đã không được chấp thuận và các tổ chức này bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của bà. Amnesty International coi bà Cẩn Thị Thêu là một prisoner of conscience, tù nhân lương tâm, và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà. Human Rights Watch cũng nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm việc chăm sóc y tế đầy đủ và trả tự do cho bà cùng các tù nhân chính trị có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, phía nhà nước Cộng sản Việt Nam không đồng tình với cách gọi này và khẳng định việc xử lý các cá nhân liên quan được thực hiện theo pháp luật Việt Nam. Dù có những quan điểm rất khác nhau về sự kiện, khó có thể phủ nhận rằng câu chuyện của bà Cẩn Thị Thêu đã trở thành một biểu tượng trong các tranh luận về quyền đất đai, quyền tự do biểu đạt và cách giải quyết các tranh chấp giữa người dân với nhà cầm quyền. Đối với nhiều người, bà là hình ảnh của một người mẹ sẵn sàng chấp nhận mất tự do để bảo vệ điều mình tin là đúng. Một số người khác cho rằng bà là một trường hợp bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chính sự khác biệt ấy khiến tên tuổi của bà vẫn tiếp tục được nhắc đến trong các diễn đàn về nhân quyền và pháp quyền. Một xã hội văn minh luôn cần những tiếng nói khác nhau được lắng nghe trong khuôn khổ pháp luật và cần bảo đảm rằng mọi người bị tước quyền tự do đều được đối xử nhân đạo, được chăm sóc y tế đầy đủ và được tôn trọng các quyền cơ bản theo các chuẩn mực mà quốc gia mình cam kết. Khép lại chân dung tù nhân lương tâm Cẩn Thị Thêu tuần này, điều còn động lại không chỉ là một bản án hay một hồ sơ vụ án, đó còn là hình ảnh một người phụ nữ nông dân đã bước ra khỏi cánh đồng, mang theo khát vọng bảo vệ điều mình tin tưởng và trở thành một nhân vật được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về quyền con người ở Việt Nam. Mỗi tù nhân lương tâm là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một lời nhắc rằng giá trị của tự do không chỉ được đo bằng những người đang sống ngoài song sắt, mà còn bằng cách xã hội nhìn nhận những người đang ở phía sau cánh cửa nhà giam. Bảo Trân xin hẹn lại quý thính giả qua chuyên mục Chân dung tù nhân lương tâm lần tới.

thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quảng Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục tiếng Việt trong sáng từng này của đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
1: Dạ vâng, kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị.
0: Thưa ông, trong dân gian của chúng ta đó thì Quang Nam thấy có cái câu này là điếc thì hay ngóng, ngọng hay nói. Thưa ông, nói ngọng có phải là một thứ bệnh hay là nó chỉ là một cái hiện tượng đặc thù của một số người thôi, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa anh Quang Nam, có lẽ chữ ngọng này á, là để mình nói khi một người họ phát âm ra một cái chữ nào đó nó không có đúng với cái chữ người bình thường nói. Có thể là do cái cơ cấu bên trong miệng họ, có thể là cái lưỡi của họ ngắn quá hay là nó dài quá, hay là trong cái ngọng đó thì cái dây thanh âm nó xe đó, thành khi họ nói ra ví dụ như nông nổi thì họ nói thành nông nổi đấy, thì có lẽ là một phần là do cái về sinh lý. Nhưng mà chúng tôi cũng có đề cập đến một lần, chúng tôi đề cập đến vấn đề là tiếng Việt qua ba miền, thì quý vị biết rằng là hình như là cả cái nước Việt Nam chúng ta bây giờ nhìn ra đó, thấy là cái vấn đề nói ngọng và viết ngọng luôn, là nói đã ngọng mà viết ra ngọng, nó trở thành phổ biến rồi đó trên Quảng Nam.
0: Thưa ông, trong vài lần của tiết mục tiếng Việt trong sáng trước đây đó, thì ông có nói và đa số cũng đồng quan điểm như vậy đó. Tuy là người dân ở vài vùng, tuy là họ hay bị nói sai, đặc biệt là ở miền Tây, nhưng mà trước năm 1975 đó thì đại đa số tuy là nói sai, nhưng mà khi viết đó thì rất là đúng. Nhưng hiện nay thì khác hẳn. Thưa ông, có phải chỉ sau năm 1975 mà cái tình trạng nói ngọng và viết ngọng, viết sai đó, nó càng phổ biến hơn hay không thưa ông?
1: Chính xác như vậy đó, trên Quang Nam, chính xác như vậy. Bởi vì trước đây chúng ta biết là người Việt Nam họ cũng nói ngọng nhiều lắm. Ví dụ như yêu nhau, kiểu kêu là yêu nhau, đi về, kiểu kêu là đi về. Thì người Nam cũng nói ngọng, người Bắc cũng nói ngọng. Nhưng mà ngày xưa đó, thưa quý vị, người ta nói thì ngọng, nhưng mà khi họ viết xuống thành văn thì rất là đúng. Có lẽ đó là do cái hệ thống giáo dục, cái chế độ giáo dục của chúng ta. Người dân trong miền Nam chúng ta được đi học tiểu học, trung học, thành thử ra được cái học môn chính tả, cho nên họ biết đúng và họ sách vở nhiều để tham khảo, họ biết đúng dù họ nói sai. Còn cái miền Bắc thì có lẽ là sau cái khi mà cộng sản chiếm chính quyền đó, thì họ không quan tâm đến vấn đề giáo dục, thành từ những cái môn mà dạy học ở trong trường học chính tả này nọ, có lẽ họ lơ là, thành từ họ nói sai. Thì chúng ta thấy cái chuyện sai ở miền Bắc, thưa anh Quang Nam, nó không phải chỉ trong dân chúng bình thường, bình dân đâu, mà tôi thấy ngay cả trong cơ quan nhà nước. Ví dụ tôi đã từng thấy những cái tấm băng rôn, nó ghi là hình ảnh huân chương, huân chương thì họ biết là thành huân chương, TR, cũng như là làm gương, theo gương đạo đức Bác Hồ thì họ biết là làm gương, tức là G-E-N-G, tiêu chữ U, rồi là xử lý vi phạm, thì họ biết là xử lý vi phạm, thùng rác ở trong sách giáo khoa, thùng rác thì họ biết là thùng rác, rồi một tên tờ báo của đảng thì nóng lòng chờ hỗ trợ, nóng lòng họ viết là nóng lòng. Rồi trong bệnh viện thì tôi thấy có chữ là tủ đựng rụng cụ. Rồi trong sách giáo khoa chúng tôi thấy câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 2. Dỗ là J-I mà họ viết là dô, J-D đó, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 2. Thành ra tôi thấy cái chuyện đó là nó trở thành đó, nó phổ biến ở trong cái chế độ cộng sản, từ chính quyền cho đến dân chúng ở ngoài. Thưa quý vị.
0: Thưa ông, xin được hỏi đó là tại sao mà từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền từ Bắc chí Nam đó, thì văn hóa và đặc biệt là cái ngôn ngữ Việt Nam đó, nó vẫn lại bị thoái hóa một cách nhanh như vậy ạ?
1: Có một cái điều mà có lẽ ai cũng phải thừa nhận như thế này. Tức là cái khi bỗng Hồ Chí Minh ông quy tù của những người xung quanh ông để mà kháng chiến chống Pháp á, thì quý vị thấy những người mà xung quanh Hồ Chí Minh vào lúc đó thì thuộc, có thể nói trong xã hội Việt Nam vào cái thời điểm đó là trí thức. Ông Võ Nguyên Giáp là một ông thầy giáo, trường quốc học, dạy trường quốc học nổi tiếng lắm. Ông Hồ Chí Minh cũng được học trường Tây, ông Phạm Văn Đồng cũng có học, thì như là cũng học trường luật. Nói chung là tất cả những người mà xung quanh Hồ Chí Minh thời đó là đều học tên bằng thành chung, tức là bằng tú tài cả. Thì tôi thấy là đó là một cái vấn đề rất là hiếm hoi ở trong cái xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Nhưng mà tại vì cái đảng Cộng sản là đảng của giai cấp công nhân. Và cái công nhân vào cái thời mà của Việt Nam và thời những cái thập niên 30, 40 thì chưa có hình thành công nhân, bởi vì có nhà máy nào đâu mà hình thành. thành thử họ trọng chú trọng vào cái thành phần cu li ở trong các đồn điền hay là thành phần nông dân ở miền các cái vùng nông thôn là chính đáng. Cho nên họ đa số đảng viên cộng sản đều xuất thân từ thành phần đó, từ nông dân quê mùa thất thập. Và cái chuyện này, thưa quý vị, nó cũng diễn ra ở tại Nga và Trung Hoa chứ không phải ở Việt Nam. Cho nên những cái người này họ đi theo đảng và họ đã được đảng cho những cái quyền hành rất là lớn, và bởi vì đảng phải sử dụng những người như vậy mới dễ sai khiến. Còn sử dụng những ông như luật sư Nguyễn Mạnh Tường hay là những ông này nọ thì rất là khó để mà sai, bởi vì những người họ có học và có suy nghĩ rất là khó để mà sai họ. Thì họ sử dụng những người nông dân này, và những người này càng ngu thì càng dễ sai. Cho nên khi họ lên họ nắm quyền hành á, thì đương nhiên là họ những cái chính sách ban hành ở trong chính phủ là nằm trong tay những cái đám dân thất thập này, kêu căng dốt nát nhưng mà quyền hành tuyệt đối. Thì những cái người mà trí thức, thưa quý vị, khi đó họ biết thân phận của họ, họ biết thân phận của họ đi sống giữa cái đám đó thì họ không thể biểu lộ cái tài năng của mình ra được. Muốn yên thân thì phải ngậm miệng, phải đùa theo, chứ lên tiếng thì có thể là bị đưa đi cải tạo hay là có thể bị thủ tiêu. Cho nên những người chính thức mà phải im lặng, cho nên chúng ta mới thấy đó là một cái sự thoái hóa trong chế độ, và nó ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục và nền văn hóa trên Quảng Nam.
0: Thưa ông Khởi Thủy, thì có lẽ cũng có rất là nhiều người trí thức đi theo ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì xin được hỏi là trong số của họ đó đã không có làm gì để mà đóng góp vào cái nền văn hóa thời ấy sao, thưa ông?
1: Dạ thưa, cái điều anh nói như tôi cũng vừa nói ở trên đó, là những cái người mà trí thức đi theo đảng vào cái thời đó, thực sự là khi đó họ chỉ biết là đi theo kháng chiến trong Pháp thôi. Bởi vì lúc đó Hồ Chí Minh còn giấu nhẹm cái tông thích đảng Cộng sản, ông đã đổi tên là đảng Lao động. Tức là những người mà đi theo đảng vào lúc đó là chỉ biết mình đi kháng chiến trong Pháp, hoặc là chỉ biết đảng Lao động thôi, chứ không hề biết mình đang đi theo Cộng sản. Đến khi mà đảng Cộng sản Hồ Chí Minh đã chiếm được chính quyền ở miền Bắc rồi đó, thưa quý vị, thì những người còn kẹp đó không có lối nào để thoát ra được, và họ phải cam nhận cái sự nhục nhã để sống qua ngày. Qua những cái đoạn mà quý vị biết trong chế độ của họ, cái giai đoạn đó là đấu tố này, thanh trừng rất là man rợ, thì quý vị có nhớ là cái sự hèn hạ này được nhiều người mà sau này sau 75 là gọi là cách mạng lão thành, 78 người rồi họ thú nhận, khi mà chế độ cộng sản đã có một phần nới lỏng và họ biết là vào cái tuổi đời của họ 80-70 thì họ không còn sợ nữa. Thì quý vị có nhớ là ông nhạc sĩ Tô Hải là cái người mà viết cái bài ca nổi tiếng là Nụ Cười Sơn Cước, thì năm 2014 ông từ bỏ đảng, ông ra khỏi đảng, khi đó ông đã 87 tuổi rồi. Sau 65 năm theo đảng thì ông viết cái cuốn Từ Truyện Thằng Hèn để thú nhận về cái nỗi hèn hạ khiếp nhược của chính ông ta. Nhà văn Nguyễn Tuân, người mà đã viết cái truyện rất nổi tiếng là Vang Bóng Một Thời, cũng theo đảng Cộng sản trước cách mạng tháng 8, thì trước khi qua đời cũng để một câu nói là: sở dĩ tôi còn sống đến ngày hôm nay là cho tôi biết cách chịu hèn nhục. Và ngay nhà văn Tô Hoài cũng đã thức tỉnh, viết trong cái tập bút ký ba người khác để nói lên tính cách man rợ của phong trào đấu tố. Thì quý vị thấy tất cả những người trí thức đó họ đang ngậm bồ hòn làm chịu nhục trong một thời gian 60-70 năm, chỉ có khi mà đảng Cộng sản nó mở ra một chút họ mới bắt đầu đến tiếng. Thì thưa quý vị, rất còn rất nhiều, đó là lý do tại sao mà họ đóng góp gì được đó.
0: Xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, chúng ta còn nhớ ngày xưa đó, thì chúng ta thường coi cái giọng miền Bắc, đặc biệt là cái giọng của người Hà Nội, được coi là một cái tiêu chuẩn. Thưa ông, ngày nay đó thì ra sao, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Thưa anh Quang Nam, thực ra giọng Hà Nội thì rất hay, nói rất hay, rất nhẹ nhàng, rất là ôn tồn, rất là nghĩa là phụ nữ và nói thì ngọt ngào lắm. Họ cũng có nâng giọng đấy, họ nâng giọng nhiều lắm đấy. Nhưng mà cái giọng họ ngày xưa được coi là giọng tiêu chuẩn. Quý vị thấy là những cái đài phát thanh của Việt Nam chúng ta đó, các sứ quân viên đều là người Hà Nội, đa số là người Hà Nội. Tại vì thưa quý vị, năm 54 đó, khi mà Cộng sản chiếm Hà Nội, chiếm miền Bắc, thì cái thành phần ưu tú của miền Bắc, tức là thành phần dân trí thức Hà Nội, đều bỏ Hà Nội, bỏ rời miền Bắc để vào Nam. Thì cái số còn lại bị truy bức ra khỏi thành phố, đuổi lên những vùng núi non như Yên Bái, Lào Cai này đó. Thì cái khi đó thành phố Hà Nội nó trống, nó cũng trống như thành phố Sài Gòn chúng ta sau năm 75 bị đuổi hết rồi. Thì cái đám mà dân gia đình, bộ đội và viên chức của đảng họ từ các cái vùng quê xung quanh đó đó họ tràn vào Hà Nội, và từ đó cái chúng ta biết Hà Nội mà ngày xưa gọi là thanh lịch ngàn năm văn vật, sau này chỉ còn là vang bóng một thời thôi, thì từ đó cái thứ văn hóa bần nông nó lên ngôi ở tại Hà Nội. Đi đâu thì cũng nghe những giọng nói ngọng nghịu, những câu quê mùa thô lầu, lại ưa tha những chữ văn hoa mà như chúng ta biết là cái câu là dốt hay phải chữ đó. Từ các cái loa trên các góc đường phố, đầu ngõ làng quê, mỗi ngày người dân bị tra tấn bởi những câu nói như vậy, những bản văn tuyên truyền của Đảng như vậy, với những cán bộ thông tin mà chỉ vừa học qua lớp xóa nạn mù chữ, hoặc là được chỉ đạo bởi các cấp trưởng cũng mù chữ luôn. Thì như vậy thì tại sao mà dân mình đã không thâm nhiễm bởi các cái ngôn ngữ sai trái về giọng nói giọng điệu đó được? Thành thử chúng ta thấy rằng Hà Nội đã mất đi, không phải là mất đất, mất dân, mà mất cái thanh lịch đó, mất cái văn hóa đó tuyên quan nào.
0: Theo ông đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã không chú tâm vào cái việc bảo tồn cái nền văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta hay sao thưa ông?
1: Thưa thân Quang Nam, anh thấy từ Nga, Trung Hoa, Bắc Hàn cho đến Cuba, cho đến Venezuela, cái mục tiêu Cộng sản khi nắm chính quyền xong là họ củng cố an ninh của họ, củng cố cái địa vị, cái chế độ của họ. Cho nên đó, họ chỉ coi trọng cái phát triển an ninh và quân sự, chứ không ít khi mà để ý đến việc phát triển văn hóa giáo dục. Nếu họ có làm chăng đi nữa thì cũng chỉ nhắm vào cái mục đích tuyên truyền và nhồi sọ mà thôi. Bởi vì thực sự ra thì họ cũng không có khả năng và trình độ để làm công việc phát triển văn hóa giáo dục. Những người có tài, có khả năng ấy, thì họ đã thanh trừ hết rồi. Thì chỉ còn những người thất học. Cho nên chúng ta mới thấy là trong cái chế độ thi cử của Cộng sản, quý vị thấy mua điểm rồi thì cái bằng tiến sĩ mà một năm họ đặt chỉ tiêu là huấn luyện là hàng chục ngàn, cho ra trường hàng chục ngàn tiến sĩ. Quý vị thấy ở Mỹ chúng ta học trầy trụa đấy, mới có được cái bằng, mà bên Việt Nam thấy học giống như là con gà ấp trứng ở trong lò, cứ đúng là một ngày là ra mà ông tiến sĩ. Cho nên chúng ta thấy là cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng là Cộng sản không bao giờ chú trọng đến cái văn hóa. Cho nên tôi mới nói ở trên cái đoạn đầu, ngay trong tất cả những cơ sở công quyền của họ đều viết những cái câu sai chính tả, sai văn phạm, sai này nọ. Thì cái đó là giải thích như vậy đó trên Quảng Nam.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, thế ở miền Nam đó, Cộng sản đã cai trị 50 năm, thì miền Nam cũng bị nhiễm nặng như vậy không thưa ông?
1: Dạ thưa, bắt buộc phải nhiễm thôi, bởi vì không có lối thoát. Thưa anh Quang Nam, anh Quang Nam có nhớ năm 1975 khi mà cái đoàn xe Motorola của Cộng sản vào miền Nam, trong tuần lễ đầu tiên quý vị có thấy có chiếc áo dài, có chiếc váy đầm hay là có người đàn ông nào mặc sơ mi thắt cà vạt mang giày tây đi ra đường không? Chắc là không, mà chỉ thấy những người đó họ bắt đầu họ sắm những đôi dép râu, họ những người đàn bà phụ nữ họ đã sắm những bộ ba để họ đi ra đường để mà hòa nhập, không phải họ thích đâu, nhưng mà họ rất sợ chế độ cộng sản đến độ mà họ không muốn đứng tách rời riêng ra khỏi cái quần chúng mà đang từ ngoài Bắc vào, nghe là thô lỗ với này bẩn thỉu đó, thì họ phải hòa đồng ở trong đó để được sống. Thì chúng ta thấy cái điều đó là đúng thôi. Thì 50 năm vừa qua cái văn hóa của miền Nam, chúng ta ngày xưa chúng ta đã đi qua Mỹ hết rồi, chúng ta đi ra ngoài quốc hết rồi, chỉ còn lại những người ở lại đó, và những người miền Bắc xâm nhập vào thì họ chỉ còn một cái văn hóa độc nhất là văn hóa do chế độ cộng sản bày ra, thì đương nhiên họ xâm nhập và họ bị nhiễm lây, và bây giờ nó trở thành một cái tình trạng tôi có thể nói là không chữa trị được, tức là bây giờ rất là khó xóa. Ngay bây giờ chúng ta lên trên những cái thông tin đại chúng, chúng ta thấy bây giờ người miền Nam họ viết cũng ngọng, nói cũng ngọng, rồi dùng chữ ưa văn chương bóng bẩy mà theo cái lối xã hội chủ nghĩa, thì cái đó chúng ta thấy đó là trở thành một căn bệnh rồi, xin Quang Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Vì thời gian có hạn, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Đặng Đình Bách, sinh năm 1978, đã bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tìm hiểu về cách mà cờ bạc bóp méo sự thật và khiến chúng ta mắc bẫy. Chúng ta hiểu thế nào về cờ bạc? Chúng là những trò chơi may rủi, đem đến niềm vui và sự may mắn ngẫu nhiên ư? Vậy thì chúng ta đang ngây thơ như đa số mọi người, nghĩ rằng mình tham gia một loại cờ bạc nào đó chỉ vì vui, vì tiền hay vì thích cảm giác hồi hộp mà nó mang lại. Nhưng Mike Robinson, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Wesleyan của Hoa Kỳ, không nghĩ như vậy. Với 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu các yếu tố gây nghiện tác động thế nào đến não bộ, ông hiểu rằng cờ bạc ẩn chứa những cái bẫy nham hiểm.
2: Đa phần những nhà

0: sản xuất và thiết kế trò chơi đều biết cách gài bẫy để cuốn bạn vào một vòng xoáy nghiện ngập. Và một khi đã nghiện thì việc chơi bạc sẽ trở thành bắt buộc. Điều gì khiến cho một người chơi bạc ngay cả khi họ không còn vui vẻ nữa? Tại sao mọi người vẫn cố chơi khi biết chắc trò chơi được thiết kế chỉ để cho họ thua? Có phải khi chơi bạc một số người đang đuổi hơn những người còn lại, hay đơn giản là họ tính toán kém hơn? Hóa ra, mọi loại hình cờ bạc cho đến những trò chơi như Candy Crush đều đã được xây dựng trên một nền khoa học đen tối. Bây giờ, Robinson sẽ giúp cho chúng ta giải mã những điều đó.
1: Trước hết, bản chất cái nghiện của cờ bạc nằm ở sự không chắc chắn. Một trong những đặc điểm nổi bật của cờ bạc là sự không chắc chắn. Cho dù đó là độ lớn của giải jackpot hay xác suất chiến thắng của nó, tất cả đều không chắc chắn. Sự không chắc chắn tạo nên một phần thưởng góp vai trò quan trọng vào sức cuốn hút của cờ bạc. Nó liên quan đến dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh được não bộ phát đi trong các hoạt động đem đến sự thú vị, từ ăn uống, quan hệ tình dục cho đến sử dụng ma túy. Trong những tình huống khi phần thưởng không chắc chắn, dopamine cũng được não bộ sinh ra.
0: Sự phóng thích dopamine đặc biệt gia tăng trong những khoảnh khắc mà người chơi mong chờ một phần thưởng không chắc mà mình sẽ nhận được. Hiệu ứng này giải thích tại sao việc phóng thích dopamine lại đi đôi với mức gọi là phê khi chơi bạc và cả độ nghiêm trọng của chứng nghiện cờ bạc của mọi người. Nó cũng đóng một vai trò trong việc củng cố hành vi đặt cược mạo hiểm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dopamine được phóng thích trong quá trình đánh bạc ở các vùng não tương tự như hoạt động lạm dụng ma túy. Trong thực tế, việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với cờ bạc và những phần thưởng không chắc chắn tạo ra những thay đổi dài hạn trong não bộ của con người, tương tự như những gì mà ma túy đã gây ra.
1: Những lối mòn tưởng thưởng này sẽ trở nên nhạy cảm, tương tự như ở người nghiện ma túy. Các nghiên cứu trên súc vật cho thấy những thay đổi trong não do sự không chắc chắn tạo nên, thậm chí có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và thèm ma túy của con bạc. Chưa hết, chơi bạc lặp đi lặp lại để tiếp xúc với sự không chắc chắn, thậm chí có thể thay đổi cách mà bạn phản ứng với kết quả thua. Ngược đời là ở chỗ, đối với những người nghiện cờ bạc, việc bị thua và mất tiền lại kích hoạt sự phóng thích dopamine gần như bằng với mức độ khi họ chiến thắng. Kết quả là thua cuộc còn khiến con bạc ham chơi hơn là rời máy slot hay đứng dậy khỏi máy đánh bạc.
0: Thứ hai, ánh sáng và âm thanh ở trong sòng bài. Cờ bạc còn vượt xa ngoài chuyện thắng và thua. Môi trường với một loạt đàn nháy và âm thanh ồn ào cũng có thể khiến cho bạn hoàn toàn nhập vai của con bạc. Điều này đặc biệt đúng trong một sòng bài nhộn nhịp. Nhưng ngay cả một trò chơi điện tử hoặc là một ứng dụng cờ bạc trên điện thoại cũng sẽ thu hút bạn với rất nhiều âm thanh và hình ảnh rườm rà. Có thật là nhà sản xuất chỉ làm như vậy cho kiểu cách hay không? Các nghiên cứu cho thấy là những ánh sáng và âm thanh thường thấy trong môi trường cờ bạc trở nên hấp dẫn hơn và có khả năng thúc giục con bạc chơi khi chúng được liên kết với sự không chắc chắn về phần thưởng.
1: Đặc biệt các tín hiệu khi chiến thắng, chẳng hạn như những tiếng chuông dồn dập có độ dài tương đương với từng mức thưởng, làm nhiệm vụ giống hệt độ lớn của giải jackpot. Cả hai làm tăng sự phấn khích cho con bạc và khiến họ lạc quan hơn về chiến thắng. Điều quan trọng, những âm thanh và ánh sáng trong môi trường cờ bạc cũng có thể khiến bạn chơi lâu hơn và khuyến khích bạn đặt cược lớn hơn và nhiều hơn.
0: Và thứ ba là cảm giác chiến thắng ngay cả khi thua cuộc. Trong vài thập niên qua, các sòng bạc và nhà sản xuất trò chơi đã nâng cấp đáng kể các cỗ máy đánh bạc slot của họ. Những cỗ máy đánh bạc bị gỡ bỏ các cánh tay và cuộn cơ khí cũ để chuyển sang các phiên bản điện tử. Những trò chơi mới dựa trên máy computer này mang đến nhiều ánh sáng, màu sắc và âm thanh hấp dẫn hơn. Chúng cũng có nhiều guồng quay hơn và mở ra kỷ nguyên mới của các máy đánh bạc đa khe.
1: Có nhiều khe cho phép người chơi đặt một loạt mức cược khác nhau cho mỗi vòng quay, thường lên đến 20 hoặc nhiều hơn nữa các lựa chọn hơn. Mặc dù mức cá cược có thể nhỏ, nhiều người chơi đặt cược tối đa về mặt số lượng cho mỗi vòng quay. Chiến lược này có nghĩa là người chơi có thể giành chiến thắng ở một số hạng mục, trong khi thua ở các hạng mục còn lại. Lời thực còn thấp hơn cách chơi truyền thống.
0: Ngay cả khi bạn thắng, bạn không thực sự lãi. Một hiện tượng được gọi là thua cải trang thắng. Tuy nhiên, bởi đã có những chiến thắng ngay cả khi đó là một chiến thắng cải trang, nó vẫn đi kèm với ánh sáng và âm thanh của chiến thắng. Kết quả là các máy đánh bạc kiểu mới này tạo ra nhiều sự thích thú hơn và được người chơi ưa thích hơn. Điều quan trọng là máy móc bây giờ có xu hướng làm cho con bạc đánh giá quá cao tần suất thắng thực sự của họ.
1: Sự gia tăng đáng kể tần suất chiến thắng, dù thực hay ảo, đều tạo ra nhiều sự kích thích và đã kích hoạt các lối mòn tưởng thưởng trong não, đẩy nhanh tốc độ thay đổi xảy ra trong não như đã phân tích ở trên. Những máy đánh bạc kiểu mới với nhiều cửa đặt cũng thúc đẩy sự phát triển của dòng chảy tối. Trong đó, người chơi bị thu hút vào một cuộc chơi hàng giờ. Họ liên tục thắng ảo, ví dụ đặt 20 đồng, thắng 15 đồng, cho đến khi thua sạch. Dòng chảy tối mang lại cảm giác nhận tiền liên tục, mặc dù trên thực tế là người chơi liên tục lỗ.
0: Và thứ tư là lúc nào cũng vậy, bạn chỉ gần trúng mà thôi. Sự phổ biến của máy đánh bạc điện tử cũng có nghĩa là kết quả có thể được lập trình trên những cuộn ảo, không bị hạn chế với sự sắp xếp vật lý của các ô quay trên mỗi cuộn. Do đó, các nhà thiết kế trò chơi có thể làm cho một số kết quả nhất định xảy ra thường xuyên hơn các kết quả khác. Điều này bao gồm những kết quả gần trúng khi một thanh cuộn dừng lại ngay trước hoặc là sau khoảnh khắc nó sắp thành hàng một jackpot. Kết quả gần trúng kích hoạt vùng não thường phản ứng với chiến thắng thực sự, làm tăng mong muốn của người chơi khiến cho họ chơi nhiều hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người nghiện cờ bạc.
1: Hiện tượng gần trúng không chỉ xuất hiện ở các máy đánh bạc hay trong sòng bài. Các trò chơi điện tử gây nghiện trên điện thoại, chẳng hạn như Candy Crush, cũng đều áp dụng hiệu ứng gần trúng.
0: Hiệu ứng gần trúng gây kích thích mạnh hơn cả thua cuộc đơn thuần. Nó vừa gây bực bội nhưng cũng vừa đem đến cảm giác dễ chịu hơn là một cú thua chắc. Nhưng về căn bản, cảm giác gần chiến thắng còn gây ra một sự thôi thúc hơn cả về chiến thắng thực sự. Gần trúng khiến cho người chơi ham hơn và đạt được nhiều hơn trong trò chơi. Đồng thời, họ cũng tăng thời gian tham gia vào trò chơi hơn dự định. Phản ứng dopamine đối với kết quả gần trúng trong thực tế cũng đi đôi với mức độ nghiện cờ bạc của một cá nhân.
1: Và thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu cờ bạc và trò chơi thật sự của nó. Khi tham gia những trò cờ bạc mang tính giải trí, bạn không đơn giản là chơi để chống lại các tỷ lệ cược. Bạn còn phải chiến đấu với một kẻ thù được tạo ra trong nghệ thuật của sự lừa dối và ma mãnh. Mọi trò chơi may rủi đều được thiết kế với sức hấp dẫn, khiến cho người chơi bị cuốn vào lâu hơn. Và ngay cả khi hết tiền và rời đi, họ cũng nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn cơ hội mình có được.
0: Đối với nhiều người, những kết quả được sắp đặt và thiết kế cẩn thận này vẫn khiến cho họ hài lòng và thỏa mãn khi chơi. Mặc cho hết tiền, con bạc vẫn ra về mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng cờ bạc không chỉ là lời hứa suông về vận may, rằng vào một lúc nào đó bạn sẽ trúng một giải độc đắc. Khảo sát ở Mỹ cho thấy có tới 2% dân số nghiện cờ bạc phải chịu đựng những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
1: Và chúng ta thấy nghiện cờ bạc là điều thông thường trong xã hội. Trong số ít những chứng nghiện không liên quan đến việc tiêu thụ những chất gây nghiện, giống như các hình thức nghiện ngập khác, rối loạn do cờ bạc là một trải nghiệm cô đơn, bị cô lập. Nó gắn liền với sự lo âu tăng dần và con bạc có nguy cơ tự tử cao hơn. Đối với những cá nhân nhạy cảm với cờ bạc, mắc câu mà những nhà thiết kế trò chơi đã tạo ra thực sự quá nham hiểm. Còn giải pháp cho vấn đề nan giải này là gì? Nó vẫn nằm trong vòng quay vô tận của những cỗ máy đánh bạc.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến loài gián. Các nhà khoa học muốn dùng con gián để tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà bị sụp đổ. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Connecticut đã đặt những bộ điều khiển thần kinh nhỏ trên con gián để điều khiển chuyển động của những con côn trùng này bên trong các tòa nhà. Nghiên cứu này được trình bày hôm thứ Năm vừa qua tại một hội nghị về khoa học thần kinh. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp dễ dàng hơn để kiểm soát và giám sát sự di chuyển của côn trùng.
1: Abhishek Gupta, một giáo sư về kỹ thuật điện và computer tại Đại học Connecticut, người đã phát triển thiết bị cho biết, việc sử dụng côn trùng làm nền tảng cho robot nhỏ có ứng dụng hữu ích đến kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực, từ tìm kiếm và cứu nạn cho đến quốc phòng. Chúng ta tin rằng thiết bị vi điện tử của mình cung cấp một hệ thống điều khiển tinh vi và đáng tin cậy hơn, mang đến cho chúng tôi một bước tiến gần hơn tới việc áp dụng công nghệ này trong thế giới thực.
0: Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị trên loài gián Madagascar. Theo National Geographic, những con gián dài khoảng từ 2 đến 3 inches và có thể sống từ 2 đến 5 năm. Các micro circuit được gắn vào một con gián sống thông qua một thiết bị giống như chiếc ba lô nhỏ trên lưng. Việc phát triển các thiết bị này gặp nhiều khó khăn trong lịch sử vì chúng có kích thước rất nhỏ. Để gắn thiết bị, dây điện từ mạch được nối với các thùy anten của côn trùng. Khi các nhà nghiên cứu truyền một luồng điện có cường độ nhẹ đến mô thần kinh nằm trong râu của con gián, họ có thể lừa con gián nghĩ rằng có một trở ngại. Con gián sau đó sẽ di chuyển theo một hướng khác, đó là hướng mà người điều khiển mong muốn. Khi cung cấp điện cho anten bên phải sẽ khiến gián di chuyển sang trái và ngược lại.
1: Mặc dù các thiết bị tương tự đã được phát triển trong quá khứ, mạch này là duy nhất là bởi vì nó chứa một đơn vị đo quán tính, chính trục tiên tiến có thể theo dõi gia tốc quay và tuyến tính của gián, cũng như hướng con vật di chuyển. Nó cũng có thể phát hiện nhiệt độ xung quanh côn trùng. Bằng cách phát hiện nhiệt độ, các nhà khoa học có thể dự đoán cách con gián sẽ hành động vì nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến chúng.
0: Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, theo thời gian, những con gián phản ứng ít hơn với kích thích nhân tạo. Ví dụ, nếu con gián quay sang phải khi điện tích đầu tiên được gửi tới anten bên trái của nó, thì các lần tiếp theo sẽ không có tác dụng mạnh. Với quá trình nghiên cứu chuyên sâu và cải tiến trong tương lai, những con gián sẽ được gắn thiết bị điều khiển não này, có thể giúp định vị người trong các tòa nhà bị sập mà các đội cứu nạn không thể vào được.

0: thưa quý vị, nói về rác nhựa. Các nhà khoa học đã sáng chế ra một loại nhựa mới thân thiện hơn và mang đủ mọi ưu điểm của nhựa hiện nay sắp ra đời. Dù đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như lượng rác thải của con người mỗi năm vẫn không có xu hướng giảm đi. Dĩ nhiên muốn giảm được rác thì con người cần phải ngừng xả rác. Có điều, nhiều người dường như không nắm được tầm nghiêm trọng của vấn đề này, và họ vẫn cứ liên tục vứt mọi thứ ra đường mà không cần lo nghĩ gì cả.
1: Vậy cho nên một nhóm chuyên gia người Anh đã nghĩ ra một giải pháp vô cùng tuyệt diệu. Họ tạo ra một loại nhựa mới được làm từ rơm, và nó sẽ là một bước đột phá dành cho nhân loại. Cụ thể, các chuyên gia từ Đại học Warwick và Đại học York của Anh đã chỉnh sửa lại một số gen có ở trong rơm nhằm tăng tốc độ chuyển đổi thực vật thành nhựa sinh học. Và tuyệt vời ở chỗ, nhựa sinh học có thể bị phân hủy một cách dễ dàng. Theo tính toán, chỉ cần 5% lượng rơm hàng năm hoặc là 3% lượng bã mía sau sử dụng, chúng ta có thể sản xuất hàng tỷ chai nhựa rồi, chính xác là 17 tỷ chai. Được biết, nhựa sinh học sẽ được làm từ phần lignin hay là chất gỗ, là loại chất liệu tự nhiên giúp nâng đỡ thân cây. Quá trình còn lại có liên quan đến chiên cất đường để hoàn thiện nhựa thay vì dùng dầu hỏa như bình thường. Và kết quả là ta được một loại nhựa mới, vừa bền lại có tốc độ phân hủy rất nhanh chóng.
0: Theo tiến sĩ Tim Buck, giáo sư sinh hóa tại Đại học Warwick, loại nhựa sinh học này sẽ được làm từ rơm lúa mì. Ông tin rằng công nghệ sẽ cho phép chúng ta sản xuất chúng hàng loạt trong vòng 5 năm tới. Ông nói, điểm thú vị là loại nhựa này được làm từ chất gỗ, và chỉ 10-15 năm trước kia, có người đã cho rằng đây là chuyện không tưởng. Chất gỗ là thứ nguyên liệu lý tưởng vì nó được tìm thấy ngay trong rơm rạ, đồng thời là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất giấy.
1: Nếu như tạo ra được một loại nhựa có đầy đủ các tính chất cần thiết như bền, chắc, lại phân hủy nhanh, đó hẳn là một nguồn lợi vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp và môi trường xung quanh. Một thiết kế hiện đang nằm trong tay của các chuyên gia từ Đại học Warwick. Họ đã chỉnh sửa gen của một loại vi khuẩn mang tên là Rhodococcus trostii. Đó là loại vi khuẩn đang sinh sống ở dưới đất có nhiệm vụ phân hủy chất gỗ.
0: Sau một thời gian sửa bộ gen, khoa học đã tạo ra một thế hệ vi khuẩn mới có khả năng phân hủy nhựa sinh học ở một tốc độ nhanh hơn. Giáo sư Simon McQueen Mason từ Đại học York nói rằng khoảng 50.000 tấn chai nhựa PEF, PEF là chữ viết tắt của nhựa sinh học, là đủ để thay thế 50% các loại chai nước hiện tại có mặt trên nước Anh. Ông cho rằng phát minh này sẽ tạo ra một thế hệ nhựa mới, thay thế hoàn toàn lớp nhựa cũ hiện nay. Có vẻ như trong tương lai không còn rác nhựa sẽ sớm thành sự thật. À, thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc khoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: Hai người bước đến phòng số 15 và cùng xem qua bệnh tình của người thiếu phụ. Bà ta bị bệnh tiểu đường, đã đến lúc quá nặng cho nên lúc này đã bị mê sản. Người chồng đứng kế bên giường của vợ, nhìn hai vị bác sĩ với niềm tin tưởng. Vũ và Trọng xem qua bệnh trạng của người thiếu phụ đều lắc đầu tuyệt vọng. Cả hai lặng lẽ bước ra ngoài, chồng của thiếu phụ bước theo sau với nét mặt lần lần biến sắc. Đến bên ngoài, ông ta mới lên tiếng hỏi Vũ và Trọng.
1: Dạ thưa bác sĩ, có còn hy vọng gì không bác sĩ?
0: Vũ và Trọng dừng lại nhìn người chồng, không ai mở lời được. Người đàn ông chừng như cảm thấy được số phận không may của vợ mình, nhưng mà cũng cố gắng để mà hỏi.
1: Để mong bác sĩ cho biết rõ bệnh của vợ tôi. Tôi đủ can đảm đi để chịu đựng mà. Bệnh của bà nặng quá rồi, phải chi ông đưa tới sớm hơn thì quả mai. Tôi cũng ngầm đoán được cái cảnh này. Vợ tôi đau lâu rồi, nhưng mà phần thì ở xa, phần thiếu hụt, đâu có đủ tiền trị bệnh. Tới chừng nghe nói tới bệnh viện thủ đô này thì muộn quá rồi.
0: Vũ và Trọng chỉ còn biết an ủi người chồng đau khổ vài câu, rồi quay trở về văn phòng của ban giám đốc. Hai người ngồi một lát thì cô Hồng bước vào. Cô lên tiếng nói.
2: Dạ, thưa bác sĩ.
1: Chuyện gì nữa cô?
2: Dạ, thưa bác sĩ, thân nhân của người bệnh số 15 á, xin được chở vợ về nhà ngay bây giờ.
1: Được, cô cứ lo giấy xuất viện đi, rồi đem vô đây cho bác sĩ giám đốc ký.
0: Cô Hồng liếc mắt nhìn Vũ, rồi lui ra. Vũ lên tiếng hỏi Trọng.
1: Ai vậy anh? Cô vô làm hồi nào mà sao tôi không biết vậy?
3: Hả? Anh nói thiệt hả?
1: Thiệt chứ. Nãy tới giờ tôi cũng nghĩ hoài mà không nhớ.
3: Lạ thiệt ha. Tôi đã kêu y tá trưởng đưa vô trình diện với anh rồi mà.
1: Chà, làm chuyện mà trật như vậy á, kẹt à nhân.
3: Đối với cô Phương á, thì chắc tôi phải trách một trận mới được. Cô ý làm y tá trưởng rồi muốn lấn quyền bác sĩ luôn sao?
1: Có cái gì đâu mà anh cằn nhằn cổ nặng vậy. Chắc nhiều chuyện quá rồi cổ quên thôi.
3: Quên làm sao mà được? Nếu mà giám đốc không phải là anh mà là người khác rồi sao? Phải có kỷ luật. Không á thì ngay trong cái bệnh viện đó, nó sẽ sinh ra nhiều chuyện nữa.
1: Nhưng mà cô Hồng đó là ai? Ở đâu tới xin việc làm vậy?
3: Cô này mấy tháng trước á, làm việc ở phòng mạch của tôi. Nhanh nhẹn giỏi giang. Cô xin nghỉ tại vì mẹ bệnh nặng. Mới đây tôi gặp lại thì mới biết là bà mẹ đã qua đời rồi. Hiện cô sống rất là khó khăn, không có người thân thích gì hết trơn á. Cho nên tôi mới kêu cô tới đây nhờ anh nhận. Bởi vì thấy hoàn cảnh cũng khó khăn của cổ. Nhưng mà anh có gì trở ngại không vậy? Mình nhận thêm cổ được không anh?
1: Được chứ lại sao lại không được. Bệnh viện vẫn còn cần nhiều y tá mà.
3: Mà có chừng cổ cũng dịu dàng lắm mà. Cô Hồng thì được cái tánh đó. Cô Phương tuy giỏi nhưng mà hay gắt gỏng, nhiều bệnh nhân cũng than phiền lắm. Tôi tính bàn với anh là chắc là phải nói chuyện với cô Phương nếu mà muốn tránh tai tiếng sau này.
1: Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà theo tôi đó thì chắc là cũng khó sửa đổi lắm.
3: Tại sao anh nói vậy?
1: Bộ anh vẫn chưa rõ sao?
3: Đây nè, cô Phương 38 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình. Cổ hay cao có gắt gỏng là chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà mình cần cổ đó là bởi vì cổ giỏi, đảm đang được hết công chuyện của mình thôi. Hèn gì. Nóng tính bất tử bất cứ lúc nào. Có lúc cổ sẵn giọng luôn với tôi luôn nữa. Vũ không cười mà lại nghĩ đến Hồng, người nữ y tá vừa đến làm trong bệnh viện. Tự nhiên chàng tò mò muốn biết rõ gia đình của cô ta, bà mẹ bệnh gì mà chết. Biết chừng đâu, biết chừng đâu hoàn cảnh đẩy đưa, chàng có thể gặp lại người xưa. Tự nhiên chàng thấy gương mặt của Hồng, mường tượng hình như là giống Hiền ngày xưa, giống ở cái nét hiền diệu, thật thà. Nhưng mà không lẽ nào trong mười mấy năm qua, con của chàng thay đổi đến độ không còn nhìn ra được nữa. Vũ muốn biết rõ hơn về Hồng, cho nên khi Trọng rủ về, Vũ lắc đầu và nói, anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần làm. Trọng đứng lên đi ra ngoài cửa, trong lòng không chút nghi ngờ thái độ của bạn. Vũ ngồi lại dở sổ ra xem. Ngay khi đó Hồng bước vào và lên tiếng nói,
2: thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ ký tên giùm rồi hãy...
3: Hồng muốn nói là hãy về, nhưng mà tự nhận thấy mình quá sổ sàng, nàng im lặng. Nàng đang làm giấy tờ trong phòng, thấy Trọng bước ra xe thì tưởng Vũ cũng sắp sửa đi về, cho nên vội vàng ôm giấy tờ chạy lên. Vũ đưa mắt nhìn Hồng và nói, cô cứ làm cho nó cẩn thận, cho nó xong đi, tôi chưa có về đâu. Hồng rón rén ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cắm cúi viết tiếp. Bây giờ Vũ mới có đủ thời giờ nhìn rõ. Chàng chỉ nhớ mày mại gương mặt của bé Lệ, cho nên không thể nào đoán được sự thay đổi sắc diện của một thiếu nữ trong vòng 14-15 năm. Hồng làm giấy tờ xong đưa cho Vũ coi lại để ký tên. Vũ nhìn qua nét chữ thì rất vừa lòng. Chàng lấy viết ra ký ngay. Hồng sắp bước ra thì Vũ lên tiếng nói,
1: cô đưa giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân, rồi cô quay trở lại đây, tôi muốn hỏi cô ít chuyện.
3: Hồng vâng và dạ rồi ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau nàng đã quay trở lại. Hồng đoán chừng Vũ sẽ hỏi về cái chuyện nàng vào làm trong bệnh viện mà giám đốc không biết gì hết, chứ không còn chuyện gì khác. Vũ thấy nàng liền mời ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi,
1: cô vô đây làm được mấy hôm rồi?
2: Dạ được 2 hôm nay, do bác sĩ Trọng giới thiệu.
1: Tôi biết, nhưng mà sao tôi không thấy cô tới trình diện ở văn phòng vậy?
2: Dạ cô Phương mắc gác ở phòng lạnh, nhiều bệnh nhân nặng quá, cổ không có bỏ đi được. Tôi có đến đây 2 lần, nhưng mà thấy bác sĩ bận việc cho nên là tôi không dám quấy rầy.
1: À, thì ra là vậy. Như vậy cô đã điền hết giấy tờ chưa?
2: Dạ chưa. Tôi còn chờ được gặp bác sĩ giám đốc, tại vì chưa biết là mình có được thu nhận không nữa.
1: Được rồi, thôi cô đừng có lo. Anh Trọng nên đã giới thiệu cô, cho nên cô điền giấy tờ đi. Bây giờ đó, cô chính thức sẽ là nữ y tá của bệnh viện này.
3: Nói xong chàng kéo học tủ, lấy cái mẫu điền khai giấy tờ đưa cho Hồng và nói,
1: cô cứ điền theo trả lời mấy cái câu hỏi này. Cô phải viết ra 3 bản mới đủ nha. Tại vì chính phủ họ muốn kiểm tra, chứ không có cái gì lạ hết trơn á.
2: Tôi sẽ điền. Cảm ơn bác sĩ, sáng mai tôi sẽ đem đến cho bác sĩ.
1: Cô đưa cho cô Phương cũng được.
3: Hồng vâng dạ rồi lui ra. Vũ thấy trong lòng hồi hộp một cách lạ thường. Chàng nghi ngờ cô này có liên quan gì đến với mình, nhưng mà không lẽ mới gặp lần đầu lại đi hỏi chuyện nhà cửa của người ta. Bởi vậy Vũ chú trọng tới chuyện khai giấy tờ cá nhân để dễ dàng dò xét. Tại sao cái gương mặt của người xưa nó cứ phản phất trên gương mặt của cô gái này? Chắc là một là vì chàng quá tưởng tượng, hai là có thể đó là sự thật. Vũ băn khoăn lắm. Chàng xếp giấy tờ trên bàn rồi từ từ đứng lên bước ra xe.
0: Nhiều nhân viên trong bệnh viện cúi đầu chào Vũ, chàng cũng chào lại nhưng mà cũng không biết là ai. Trong đầu chàng đang nghĩ đến Hồng. Nếu thật sự Hồng là bé Lệ thì chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Bé Lệ ngày xưa bây giờ cao lớn và hiền diệu như vậy sao? Còn Hiền thì sao? Nếu đúng là bé Lệ thì Hiền không còn trên cõi đời này nữa sao? Vũ nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng chua xót. Rồi chàng hy vọng là mình nghĩ lầm. Chàng mong Hồng không phải là bé Lệ, mà chỉ là một nữ y tá bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác trong bệnh viện. Vũ mở máy, cho xe chạy thẳng về nhà. Chạy xe vào trong sân nhà đã thấy Ngọc Dung chạy ra trước thềm để đón cha. Vũ vừa bước xuống xe, Ngọc Dung đã chạy tới gần tươi cười hỏi:
2: Sao hôm nay bà trẹp trễ vậy?
1: Bà bận nhiều chuyện quá.
2: Ba, có người đợi bà đến hết hơi đó.
1: Ai vậy con? Ai mà đợi ba? Chắc là con đợi ba phải không?
2: Không có phải đâu.
1: Thì vậy thì chỉ còn có má con thôi.
2: Khỏi đi, má khỏi đợi ba đi.
1: Thì ra cả hai mẹ con đều không có ý đợi ba hết ha. Thôi được rồi, vậy thì thôi ba đi nữa nha.
2: Ba, con nói thiệt mà, con nói là có người đợi ba mà.
1: Thì ba biết con nói thiệt cho nên ba phải đi thôi.
2: Không, con nói là có người đợi ba thiệt tình đó.
1: Ai đợi ba vậy con?
2: Anh Trân.
1: Cậu Trân. Trân là bạn học của Ngọc Dung, một kỹ sư công chánh. Dung rất mến chàng. Vũ và Mộng Ngọc cũng biết vậy và vẫn cho con giao thiệp qua lại. Trân cũng rất là mến Dung và đã nhiều lần Dung cho biết là cậu ta ngỏ ý muốn cưới nàng. Dung chưa trả lời Trân bởi vì còn đợi học hành xong. Ngọc xem chừng cũng đã bằng lòng chàng rể tương lai. Riêng Vũ thì chàng lại không vừa ý lắm, nhưng vẫn đối xử với Trân tử tế. Chàng nhận thấy Trân nói quá nhiều, thu hút tình cảm bằng lời nói, nhưng mà trong đôi mắt thì lại thiếu vẻ đứng đắn thành thật. Nhiều lần chàng nói riêng với vợ về những nhận xét của mình, nhưng mà Mộng Ngọc không nghe, còn mỉm cười lên tiếng nói với chồng:
2: Bây giờ á, anh lại xét người bằng cách coi tướng nữa sao? Cậu Trân thông minh, hoạt bát như vậy mà anh chê. Ai từng biết cậu Trân, anh hỏi thử coi, họ đều mến Trân cả. Gia đình của cậu ấy cũng thuộc vào hàng danh giá ở Hậu Giang đó mình.
0: Vũ không nói thêm nữa, và chàng lại càng để ý dò xét tính tình của Trân. Dung thấy cha có vẻ tư lự, lên tiếng hỏi liền:
2: Sao ba? Ba, con có cảm tưởng hình như là ba không có mấy thích anh Trân hả?
1: Tại sao con nói vậy? Bộ má con nói với con vậy hả?
2: Dạ không, con đoán như vậy đó. Mỗi lần thấy ba đang cười vui vẻ, hễ nghe anh Trân đến đó là ba nghiêm nét mặt liền. Con thấy ba con sợ quá à. Anh Trân á, anh cũng nói như vậy nữa.
1: Ủa, cậu Trân cũng nói là ba quá nghiêm khắc nữa sao?
2: Dạ, anh hỏi con, anh nói chắc là ba khó lắm.
1: Rồi con trả lời sao? Chắc là con cũng đồng ý với nó chứ gì. Thôi được rồi, nếu vậy đó thì ba sẽ ráng, ba vui vẻ hơn khi mà cậu Trân tới nghe con.
2: Ba này, tại sao mà ba lại phải cố gắng vui vẻ hả ba? Bộ ba không đồng ý cho con thương với anh Trân sao?
1: Ba không có cái ý đó.
2: Nhưng mà cái thái độ của ba nó như vậy đó mà.
1: Nè, bộ con thấy ba khó lắm hả?
2: Dạ không, nhưng mà con muốn biết rõ ý của ba đối với anh Trân.
1: Ủa, ý gì?
2: Thì ba coi anh ấy là người tốt hay xấu, có xứng đáng cho con giao thiệp không?
3: Bây giờ con mới hỏi bà sao?
2: Thưa ba, tại vì đến bây giờ chuyện ấy nó mới quan trọng đối với con.
0: Vũ im lặng và ngầm hiểu nỗi lòng của con gái. Chắc là cô đã chấm cậu ta rồi. Chàng thấy bối rối trước một chuyện hết sức quan trọng, bởi vì nó quyết định cả tương lai của Ngọc Dung. Chàng lên tiếng hỏi,
3: nè, bây giờ con hỏi thiệt phải không? Nếu vậy đó thì con phải đợi cho ba suy nghĩ chứ. Nè, mẹ con đang ngóng trong kìa, chắc đợi mình vô đó. Thôi đi vô đi, rồi từ từ ba trả lời.
0: Ngọc Dung gật đầu bước theo cha, nàng còn lên tiếng nói thêm.
2: Ba, nói ba nghe này nè. Bữa nay, ba đừng có quá nghiêm danh trừng nghe ba.
3: Trời ơi, được rồi, đừng có lo.
0: Hai cha con vừa bước vào trong nhà thì Trân đã đứng lên chắp tay xá Vũ. Dạ thưa bác.
3: Cậu Trâm. Cậu Trân ngồi chơi nha, tôi bận quá, về hơi trễ.
2: Cậu Trân đợi mình từ hồi 5 giờ tới giờ đó.
3: Vậy hả? Ôi dạ, bận quá. Phải chi đó, con Dung nó gọi qua bệnh viện thì tôi về sớm hơn.
2: Con cũng định gọi ba đó, nhưng mà anh Trân ảnh không cho, tại vì ảnh sợ làm phiền ba.
3: Phiền cái gì đâu có sao. Ủa nhưng mà bộ cậu cần cái gì ở tôi hả?
0: Dạ thưa không, nhưng mà...
3: Cậu cứ nói đi, đừng có ngại gì hết. Cậu biết gia đình tôi lâu rồi mà.
0: Dung cũng nôn nao muốn nói tiếp lời với Trân, nhưng mà hơi e ngại cho nên ngồi yên. Còn Mộng Ngọc thì ngước nhìn Trân, chờ đợi câu nói của cậu ta, bởi vì từ chiều đến giờ nàng cũng thắc mắc lắm. Trân trấn tĩnh tâm thần rồi mới lên tiếng nói. Dạ thưa hai bác, mẹ cháu muốn làm quen với hai bác, nhưng mà không biết làm sao. Không lẽ đường đột qua thăm hai bác? Vũ và Ngọc chợt hiểu cho nên nhìn nhau. Trong lúc Ngọc Dung thì cúi gầm mặt xuống. Thì ra gia đình của Trân tính tới đây. Chắc là Ngọc Dung cũng đồng ý rồi cũng nên. Vũ nhận thấy con hỏi dò ý kiến của mình quá trễ. Riêng Ngọc thì nàng lại không thấy có gì trở ngại trong chuyện mẹ Trân đến thăm viếng. Nhưng mà nàng vẫn còn chờ ý kiến của chồng chứ không dám lên. Vũ nhìn Trân và lên tiếng nói.
3: Nếu vậy đó thì hân hạnh lắm chứ. Cậu đừng có ngại. Hôm nào bà nhà mà rảnh rang đó, vợ chồng tôi xin mời bà qua đây chơi.
0: Trân và Ngọc Dung đều thở ra khoan khoái. Cả Mộng Ngọc cũng tươi nét mặt. Nàng lên tiếng nói với Vũ.
2: Mình à, hay là mình định ngày mời bà sang dùng cơm một bữa nhà mình.
3: Cái đó thì tùy em đi. Chuyện đãi đằng đó thì em lo giùm anh nha.
2: Nhưng mà chủ nhật này anh có bận gì không? Hay là mình mời bà sang dùng cơm trưa ngày đó được không mình?
3: Chủ nhật thì được. Chủ nhật anh nghỉ ở nhà mà. Thôi được rồi. Như vậy đó, tôi nhờ cậu về thưa với bà nhà. Trưa chủ nhật vợ chồng tôi mời bà qua dùng cơm, luôn tiện để quen biết nhau.
0: Trân chắp tay vâng dạ, trong lòng rất là mừng. Lần thứ nhất chàng thấy Vũ không quá nghiêm khắc như chàng tưởng tượng. Ngồi nán lại một lúc, Trân từ giã ra về. Vũ bảo Ngọc Dung đưa Trân ra xe, bởi vì cô cậu chắc là cũng còn có chuyện để nói với nhau. Chàng quay trở vào ghế ngồi phịch xuống, cởi cà vạt. Ngọc nhìn theo con gái và Trân bước xuống thềm, quay trở vào tươi cười nói với Vũ.
2: Gia đình cậu Trân đã tính tới rồi đó mình.
3: Anh cũng đoán như vậy.
2: Mình không biết gia đình đó sao. Nghe nói cha cậu Trân này á, trước kia làm hội đồng, đã mất lâu rồi. Mà bà đó thì ở vậy nuôi cậu Trân cho đến khôn lớn. Họ giàu lắm, ruộng đất á, có hàng vạn mẫu vậy.
0: Vũ không đáp lời của vợ, nhưng mà chàng thấy chiến công của bà hội đồng không có gì đáng khen ngợi.
3: chồng chết ở vậy nuôi con cũng là chuyện bình thường trong xã hội. Vả lại bà hội đồng có tiền có của nhiều, việc nuôi con thì đâu có khó khăn gì. Phải chi ông hội đồng chết đi mà gia đình bị khánh kiệt, rồi bà hội đồng ra sức làm việc để nuôi con, chống trả những cám dỗ trên cuộc đời thì mới đáng khen ngợi. Nhưng mà Vũ biết mình có nói ra cũng vô ích, cho nên chỉ gật đầu im lặng. Ngọc nhìn dáng điệu của chồng thì lại lên tiếng nói tiếp.
2: Hình như là mình không được vui. Có chuyện gì về mình? Hay là mình không muốn cho bà hội cầu thân?
1: Đâu có. Anh cũng đâu có ý gì khác đâu. Nhưng mà anh chỉ hơi bất ngờ trước quyết định của con Dung thôi. Hình như đó là nó đã đồng ý rồi thì phải.
2: Mình à, em thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm chứ. Ngọc Dung con của mình, nó đã 20 rồi đó mình.
1: Chuyện đó đối với anh, nó không có quan trọng bằng tương lai hạnh phúc của con. Mình vẫn chưa hiểu biết nhiều về cái cậu Trân đó mà.
2: Mình thì không hiểu, chứ em dò xét lâu rồi. Bộ mình tưởng là em cho con tự tiện giao thiệp với cậu ấy, rồi bỏ lửng sao?
1: Bây giờ anh cũng không biết tính sao. Lúc nãy con Dung nó có hỏi ý kiến của anh đối với cậu Trân, thật là khó trả lời.
2: Mình à, theo ý của em á, thì nếu chúng thuận ý nhau á, thì mình cũng nên tác hợp cho tụi nó. Xem chừng hai đứa nó thương yêu nhau lắm mình ơi. Vả lại gia đình bà hội á thì cũng là chỗ danh giá, nó cũng hợp với gia đình mình mà.
3: Vũ ngước lên nhìn Ngọc và chàng nhận thấy dù đã qua bao năm trời chung sống với nhau, Ngọc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha mình, ảnh hưởng ở cái chỗ nhìn cuộc đời qua cái truyền thống danh giá hảo. Chàng không phải hoàn toàn không mến Trân, nhưng có điều làm chàng bận tâm là hình như Trân thiếu thành thật. Đó là một yếu tố sẽ làm gãy đổ hạnh phúc về sau này. Ngọc Dung trở vào nhà tươi cười hớn hở, nhưng nàng lại nghiêm ngay nét mặt khi thấy cha mẹ đang tư lự bên nhau. Nàng rón rén ngồi bên mẹ, Ngọc ngước lên nhìn con và hỏi.
2: Cậu Trân về rồi hả con?
3: Ngọc Dung gật đầu không đáp, rồi liếc nhìn cha như ngầm hỏi mẹ có chuyện gì hay không. Vũ sợ con hiểu lầm về thái độ của mình cho nên lên tiếng.
1: Thì ba má đang bàn bạc về cái chuyện của con.
3: Dung lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ bừng lên. Ngọc mỉm cười tiếp lời chồng.
2: Gia đình cậu Trân đến viếng thăm ba má là họ tính tới rồi đó. Chắc là con cũng hiểu như vậy phải không? Dạ, anh Trân có nói qua cho con biết.
1: Như vậy có nghĩa là con đã nhận lời cầu hôn của cậu Trân rồi phải không? Như vậy thì con còn hỏi ý kiến ba làm cái gì nữa?
3: Dung sợ hãi nhìn cha rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Chính Ngọc cũng không biết làm sao đỡ lời cho con. Dung trấn tĩnh rồi lên tiếng nói với Vũ.
2: Dạ thưa ba, ý kiến của ba vẫn là ý kiến tuyệt đối trong việc hôn nhân của con. Con đâu có dám tự mình định đoạt tương lai. Con chỉ biết Trân yêu con và xứng đáng với tình yêu của con thôi ba.
1: Con biết nói như vậy đó là cũng đáng khen rồi. Không phải là ba không có ưa cậu Trân, nhưng mà chỉ vì ba chưa có đủ thời gian để tìm hiểu cậu vậy thôi. Ba muốn đó, con có tính đó, thì cũng để ít lâu đi, cho ba có thời gian ba dò xét cậu Trân cái đã. Biết đâu chừng ba sẽ giúp con được nhiều hơn.
2: Nếu vậy sao lúc nãy anh không từ chối việc bà hội muốn cầu thân với mình, rồi còn mời người ta chủ nhật này sang dùng cơm?
1: Ủa, cái đó đâu có sao. Cái chuyện làm quen với lại cái chuyện cưới hỏi con Dung đó là hai chuyện khác nhau mà. Nè Dung, bây giờ con nghĩ sao? Con có buồn ba không?
2: Dạ, con đâu có dám vậy đâu. Bà lo cho hạnh phúc của con, sao con lại buồn chứ?
1: Con thiệt là ngoan. Con xứng đáng với lòng thương yêu của ba. Con cho ba một thời gian ngắn thôi là đủ rồi.
2: Thưa ba, sao hả ba?
1: Giả lại bộ con không muốn học tiếp nữa sao?
2: Dạ đâu có. Tụi con tính đến khi nào con ra trường thì mới làm đám cưới mà ba.
1: Dạ, 2 năm nữa mới ra trường mà bây giờ đã tính đám cưới rồi. Trời, cô bộ tính hơi xa nghe.
2: Sao mà xa hả ba?
1: Ba nghĩ đó là nếu như vậy đó, khoan tính tới chuyện hôn nhân đã. Còn 2 năm nữa sẽ có biết bao nhiêu là thay đổi.
0: Ngọc đưa mắt nhìn Vũ như ngầm bảo chồng đừng nói thêm nữa, chỉ gây cái buồn cho Ngọc Dung. Vũ làm như không thấy cử chỉ của vợ, tiếp lời nói.
1: Nếu vậy đó thì ba dư sức có đủ thời gian để coi xét đoán tính tình của cậu Trân. Nhưng mà riêng cái phần của con đó, thì ba dặn con phải hết sức thận trọng. Đừng có quá kháng khích, hay là đừng có quá coi như là đã thành hôn với nhau rồi đó thì chỉ hại mình thôi, con hiểu không?
2: Dạ, con xin nghe lời của ba.
0: Nói xong nàng đứng lên xin phép cha mẹ trở về phòng riêng với vẻ mặt buồn rầu. Đợi cho con đi rồi Ngọc mới lên tiếng trách chồng.
2: Mình à, mình nói chi những cái lời đó làm cho con nó buồn. Em biết là mình không ưa cậu Trân mà.
1: Em cũng không có hiểu ý của anh. Anh muốn làm cho nó phải suy nghĩ. Cái tuổi của nó đó là tuổi mơ mộng, nhưng mà lại sắp sửa bước vào cái đời sống thực tế. Phải tập cho nó biết suy nghĩ chín chắn, để nó khỏi có lạc lối trong tình trường. Nó buồn bây giờ, nhưng sau này nó sẽ không có khổ. Hơn nữa đó thì anh cũng đâu có nói cái gì đâu. Anh chỉ khuyên nó là dè dặt vậy thôi.
2: Dè dặt chuyện gì? Bộ anh cho là cậu Trân không có thật tình sao? Nếu cậu ấy thiếu thành thật, thì tội gì lại đưa mẹ tới đây để mà cầu thân với mình?
1: Em nói đó mà, em không có suy nghĩ cho nó kỹ. Biết bao nhiêu cái cặp đã làm lễ hỏi với nhau rồi mà vẫn còn tan rã, bộ em không thấy sao? Em không chỉ cho con những cái quẩn khúc, có khi đó chính mình đó là làm hại con mình.
0: Ngọc làm thinh bởi vì thấy lời Vũ cũng có phần nào đúng. Suốt bữa cơm tối và khi đi ngủ, hai vợ chồng không bàn bạc thêm về chuyện hôn nhân của Ngọc Dung nữa. Đêm lần về khuya nhưng mà Vũ cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Chàng lo nghĩ tới tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung đã đành, rồi lại nghĩ tới sự hiện diện của cô Hồng ở trong bệnh viện cũng làm chàng thắc mắc không ít. Nếu quả thật Hồng chính là bé Lệ ngày xưa, thì bắt buộc chàng phải lo tương lai cho cả hai. Rồi Vũ lại mong Hồng không phải là con của mình, để chàng hy vọng là Hiền vẫn còn sống trên cuộc đời này. Vũ không ngồi ngủ được, cho nên ngồi dậy lấy thuốc ra hút. Chàng mở cửa sổ cho thoáng gió. Tiếng động vang ra từ cửa khiến cho Ngọc cũng thức dậy và để ý đến thái độ của chồng. Ngọc thấy Vũ ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm có vẻ buồn bã khác thường thì ngạc nhiên lắm. Không lẽ cái chuyện hôn nhân của Ngọc Dung đã làm cho Vũ bận tâm đến như vậy hay sao? Nàng bước xuống giường, đến gần Vũ và lên tiếng hỏi.
2: Anh, sao anh không ngủ?
0: Vũ quay lại gượng cười với vợ nhưng mà không biết trả lời sao. Ngọc ngồi sát bên chàng và lên tiếng hỏi tiếp.
2: Có chuyện gì vậy mình? Chuyện Ngọc Dung hả? Sao mà anh lo nghĩ nhiều vậy?
1: Không lo nghĩ sao được em. Mình có một đứa con thôi mà.
2: Thì anh đã dặn dò con kỹ càng rồi, có gì phải lo nữa chứ? Em cũng sẽ thận trọng hơn khi mà tiếp bà hội đồng. Thôi, đi ngủ đi mình. Ngày mai còn đến bệnh viện nữa đó.
0: Vũ đứng lên trở lại giường, nhưng mà cũng không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng chàng cứ trở mình thở dài, hình bóng của

đình trở thành nặng nề, khó thở. Ngọc Dung đã lớn và đã đến tuổi hiểu biết chuyện đời. Vũ không muốn con biết chuyện riêng của mình với Hiền, vì như vậy sẽ gây cho con một điều suy nghĩ không tốt về cha của nó. Vũ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, chàng nằm mơ thấy Hiền hiện đến với vẻ tươi trẻ hiền diệu như ngày xưa. Chàng không hiểu sao lại thấy Hiền mặc đồ nữ y tá và đứng bên cạnh chàng. Trong lúc đó, đang có ca phẫu thuật một bệnh nhân. Chàng thấy Hiền thì sửng sốt, kêu lớn tên của Hiền, rồi giật mình tỉnh giấc. Chàng thấy trời đã sáng hẳn, Ngọc đã ra nhà sau từ lúc nào. Vũ biết là những cơn mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà giấc mơ trong đêm nó cứ ám ảnh chàng. Hiền mặc đồ nữ y tá và làm việc bên cạnh chàng trong bệnh viện. Chàng không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tại sao chàng lại nằm mơ mà thấy được cái cảnh đó? Hay là vì sự hiện diện của Hồng đã ám ảnh chàng, khiến nảy sinh ra giấc mơ kỳ lạ đó?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô? Nó
1: dạ
0: có nóng
1: vâng,
0: lên
1: hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống một độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ, mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra. Thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi. Cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang, thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado nó rất là mạnh, bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết. Đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người. Nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas, nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt dò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối đó, thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn, chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi là những cái khúc, những cái thành phố phía trên nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền. Nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn mà nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên ở trên. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái con. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang
0: vốn. Rồi bị ăn đòn theo đó. Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa, mưa mà sấm sét gầm gừ đó, mưa là ào ào như là...
1: Bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục và những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha, người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không? Đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ, họ cực theo cái nhỏ. Nhưng mà khi con cái lớn, họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên, bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học, thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ, nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó, để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm, thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu, Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết. Cái gì cũng phải là người chồng đó là cái. Thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy, thí dụ những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh, làm phòng chỗ này cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền, cuộc sống liền, phải có, phải biết lái xe, có là những cái giống như giao kèo vậy đó, chứ không có phải như ngày xưa mà cút cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô làm lắm, em biết có một gia đình cũng đem được vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi, đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ làm chi vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bài vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dầu cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà đó nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à, mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó, thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó, đó nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng vứt đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên đó, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi. Thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô Sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý. Phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy. Để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó, thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ phải phụ bà xã thay tả riết. Nói trời, sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn vậy. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi, dạ phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nên chắc nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài dở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học đó, là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí nó có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này, điều kia, vân vân. Thì đôi khi đó, những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi, cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng, nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài. Nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu nó...
1: Nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn.
0: Nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó, để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương nó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết rằng không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết.
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng nó, có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Ví dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, ví dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ, bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh. Đúng. Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy.
1: Chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ là lady first mà. Mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì cái đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lần đó cô.
1: Đâu khó anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ, rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. thì mình đã mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không, hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị, cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ. Đó, thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm á, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục, cha mẹ phải đặt một cái tấm gương. Tấm gương đầu tiên, giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gỗ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi. Nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, cho nên không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề đó. Thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân, có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình. Để rồi tới cái lúc mà nào đó, cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười đó, là lúc đầu ly thân, rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sao thấy, ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại, không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy.
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài, đó, người ta đứng xếp hàng, người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó, thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dực của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó, cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nó thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà mặt lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi. Có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công. Bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú. Tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên Internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó nó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học. Nó bây giờ nó là trắng tay, không có cái cơ hội để mà học nữa. Mà đi làm đó, thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới, sau khi ăn xong bà ấy, cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết. Chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng bậy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dù tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chỉ mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có, thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngừng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời

0: 1-800-668-68 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dương xin gửi lời chào Tái Ngộ đến quý thính giả của làn sóng Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phương Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phương Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng, thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện, trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả viện Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được, nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Thơ Đồng, các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết. Thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát, hoặc là ở Bắc Cali nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng, thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị, sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ. Và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng, Thanh Hùng lúc đó đó, về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng, nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gãy Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn, không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái bài chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối, tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, vân vân. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung. Tại vì trong cái đầu của cổ, cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

sống sao. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, thì chắc tôi không sống trọn đời.

0: Dạ vâng, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã, và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Tư Sản. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó, thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó, thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Linh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. Dạ vâng, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phụ Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bác quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: con đã trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ.

0: cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân.
0: Ừ.
1: Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, ra sao hả mẹ? Mẹ nói với con biết đi.
2: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
2: Phùng Quang.
1: Dạ.
2: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
2: Phùng Quang con.
1: Dạ.
2: Cha con chỉ những mong tung tỏa danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thiển.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên chăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu, cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở phía kinh thành á không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
2: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang con.
2: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
2: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đi hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin thơ về không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
2: Mẹ, mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa.
0: Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ được trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 30 tháng 7. Xin được ân cần chào đón quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, có ý định muốn tham gia vào tiết mục này để góp ý, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến đời sống tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, những diễn biến đang xảy ra. Quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ loan báo họ đã hoàn tất những đợt tấn công vô cùng nặng nề đối với Iran. Để trả đũa Iran, ở hôm trước đã dùng hỏa tiễn. Bắn vào các căn cứ Mỹ tại vùng Trung Đông. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan tin ít nhất là 12 mục tiêu nhắm vào lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bị tấn công sau khi Iran và các phiến quân của họ đã bắn hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan và một vài chiếc tàu trên eo biển Hormuz. Thương cảng Egypt cũng bị phi cơ không người lái tấn công. Đây là trường hợp đầu tiên. Ai Cập là quốc gia duy nhất tại vùng chưa hề phản ứng đánh lại Iran. Mấy ngày qua, chiến cuộc phát triển trở lại có tầm mức dữ dội hơn. Với Mỹ dội bom vào Iraq, Mỹ dội bom vô đảo Asman và đảo Kuwait, trong khi đó Iran nổ pháo vào một số tàu bè và tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, phiên quân Houthis tấn công tàu dầu của Ả Rập Saudi. Các căn cứ của quân đội Mỹ ở Syria như Al-Taf Granit, ở Kuwait như Ali Alai Salam, ở Qatar như Al-Uwaisat và ở tiểu quốc UAE như Al-Dafra, cũng như tại Iraq, Al-Assad đều bị hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Iran quậy phá. Những cuộc đánh phá cũng được ghi nhận là những gì đáng ngạc nhiên, tại vì ngày hôm qua là ngày người ta hy vọng là hội nghị sẽ tái nhóm họp trở lại. Hai ngày qua, Tổng thống Trump đã từng mạnh miệng, ông sẽ tấn công Iran thế này, ông sẽ tấn công Iran thế nọ, nếu Iran không trở lại bàn hội nghị. Tuy nhiên, Iran thì chẳng nói gì, mà trái lại, họ ra tay làm mạnh đối với các đồng quân của Mỹ tại vùng Trung Đông. Đây là một sự việc làm cho ngũ giác đài của Washington vô cùng ngạc nhiên. Sáng sớm nay, Tổng thống Trump lại dọa ông sẽ càn quét nếu Iran không thay đổi hành kiểm. 13 tiểu bang Cộng Hòa yêu cầu tối cao pháp viện liên bang cho họ tái thục lại cái lệnh về bầu cử nghiêm chỉnh mà Tổng thống Trump đã ban hành qua sắc lệnh hình pháp số 14.399 hồi tháng 3 vừa qua. Florida và trên một chục tiểu bang Cộng Hòa vào ngày hôm qua đã tống đạt lời yêu cầu đó lên tối cao pháp viện liên bang, yêu cầu họ được thi hành nội dung của sắc lệnh hành pháp về cuộc bầu cử nghiêm chỉnh trở lại, ứng dụng cho 95 ngày nữa, mà đã bị một quan tòa bắt phải ngưng. Tuần trước Tổng thống Trump đã làm như vậy, tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa của ông tiếp theo. Sắc lệnh hành pháp 14.399 ký ngày 31 tháng 3 năm 26 của Tổng thống Trump xác định những luật nghiêm chỉnh về cuộc bầu cử và đã bị 23 tiểu bang Đảng Dân Chủ chống đối, và sau đó một quan tòa ở Massachusetts là Indire Tamini đã ngăn chặn. Quan tòa này cho rằng điều số 2 đối với Bộ Nội an đòi danh sách cử tri ghi danh phải có quốc tịch, và điều số 3 chỉ thị cho bưu điện quốc gia phải ứng hành chỉ có lưu hành phiếu bầu khiếm diện trên danh bản đã được ấn định trước. Cả hai điều này viên quan tòa này nói nó sai bét. Với dự luật Save America Act bị xa lầy trên thượng viện tuần trước, với Tổng thống Trump yêu cầu tố cáo pháp viện, và phần này 13 tiểu bang Cộng Hòa đòi hỏi như vậy, cuộc cờ xem ra bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn 95 ngày nữa, với nhiều thứ mà lưỡng đảng đều phải lo. Đảng Dân Chủ thì lo họ không đủ tiền, và họ có lủng củng nội chính vì vấn đề một số ứng cử viên có khuynh hướng tạt hết qua bên trái, tạt xa hơn bên trái nữa. Và Đảng Cộng Hòa thì vấn đề mà họ mong ước là bầu cử nghiêm chỉnh thì lại bị đóng băng.

điều trần thượng viện là thượng sĩ Rand Paul của Cộng hòa tại Kentucky lên tiếng tuần này. Ông sẽ đề nghị đưa bác sĩ Anthony Fauci vào trong danh sách là ông đã xem thường quốc hội khi ông này ngày hôm qua 111 lần tuyên bố ông muốn ứng dụng tù chính án số 5 để không có tự làm thiệt hại chính mình. Bác sĩ Anthony Fauci tuyên bố ông ứng dụng tù chính án số 5 là vì ông bị áp lực tới tầm hỏi bởi nhiều thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Kentucky là chủ tịch của ban điều trần ngày hôm qua lên tiếng chúng tôi tin rằng bác sĩ này gặp trục trặc về những gì ông từng tuyên bố trước quốc hội, những gì ông viết trong nhật ký trên một ngàn trang của ông. Và chúng tôi tin rằng ông biết ông đã được ban hành lệnh đại xá, nhưng ông này vẫn 111 lần sử dụng tù chính án số 5. Thượng sĩ chủ tịch ủy ban điều tra ngày hôm qua nói rằng ông này đâu cần phải có tù chính án số 5, và tù chính án số 5 nó không có lợi gì trong cái vụ này cả, vì ông đã có được lệnh đại xá rồi mà. Người thành thật không sợ gì mà phải dựa vô tù chính án số 5 để bảo vệ tự mình, và bác sĩ Fauci đã tuyên bố nó 111 lần. Bác sĩ Anthony Fauci từng làm mưa làm gió từ thời COVID-19, nhưng quyết định, những lời tuyên bố của ông, những tiêu chuẩn ông đặt ra khiến cho Đảng Cộng Hòa càng thêm muốn làm mạnh đối với ông. Ông này được nuôi dưỡng bởi chính phủ Biden. Và trước khi chính phủ Biden đi vào bóng tối, ông bác sĩ Anthony Fauci là một trong những người được đại xá bởi Tổng thống Joe Biden. Một thứ mà Đảng Cộng Hòa cho rằng nó có nhiều ẩn dấu bất ổn và họ tiếp tục phải phanh phui tìm ra sự thật mới được. Tòa đại sứ bán chính thức của Mỹ tại Đài Loan có tên là AIT, tức là American Institute in Taiwan, lên tiếng họ ca ngợi nỗ lực mới nhất là sự liên lập tuần tra tại biển Hoa Đông bằng lực lượng U.S. Coast Guard, tức là Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ, và cơ quan hải giám tàu trắng của Đài Loan để thực hiện quyền hạn của loại tàu này là: thứ nhất, bảo vệ hành lang biển tại biển Hoa Đông, thi hành chấp pháp trị trên mặt biển, cứu nguy tàu bè gặp nạn, bảo vệ môi trường, ngăn chặn buôn lậu và kiểm soát đánh cá một cách nghiêm chỉnh. Chính phủ Mỹ ân tình với đối tác Đài Loan trong lĩnh vực này. Hình ảnh hiện nay tại biển Hoa Đông cho thấy một số chiến hạm màu trắng hải giám của Hải quân Đài Loan đã song hành đi với chiến hạm màu trắng của Sở Phòng vệ Duyên Hải Liên bang Hoa Kỳ là U.S. Coast Guard. Trong đó, hộ tống hạm của U.S. Coast Guard Midget được nhìn thấy có trong hình trên giải nước ở Đài Loan. Ý tưởng dùng U.S. Coast Guard phối hợp với lực lượng tàu trắng hải giám của Đài Loan đã được đề cập 20 năm qua, nhưng mới đây nó mới thực sự được ứng hành. Trung Cộng lên tiếng nói rằng vùng biển ở eo biển Đài Loan là của họ trên 70 năm nay. Mọi vận chuyển của tàu Mỹ, loại nào đi nữa, sẽ bị theo dõi một cách kỹ lưỡng. Với hội nghị thượng
thượng đỉnh ASEAN 59 cấp ngoại trưởng không có kết quả gì.

0: về hai ước mơ. Ước mơ thứ nhất là bút ký tái tuyên xưng 10 năm kỷ niệm phán định PSA vào 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Thường trực Trọng tài Biển đối với chiến thắng của quân dân Phi Lợi Tân trong vụ họ kiện Đế quốc Đỏ Trung Cộng đã bá quyền tại đây năm 2013. Và thứ hai, nỗ lực để có một COC đã không đi đến đâu. Và xung đột tiếp tục tại vùng biển Hoa Nam. Cho nên quyết định liên lập vận chuyển giữa hai lực lượng tàu trắng của Đài Loan và của Mỹ tại vùng biển Hoa Đông xem ra rất ư là hợp lẽ. Vâng, đó là 5 phần cập nhật trong chương trình từ tối hôm qua đến trưa hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận được hai cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Góp ý thứ nhất liên quan đến vấn đề ông bác sĩ Fauci. Anh Timon cho biết là Thượng viện sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên phía Bộ Tư pháp để truy tố ông này về cái tội khinh thường quốc hội và tiếp tục mở cái cuộc điều tra về vấn đề COVID-19. Ở đây nó có một cái điểm là chúng ta thấy COVID-19 ở vào cái năm cuối 2019 và bước sang năm 2020. Nó có cái điều nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có đúng. Sau này khi mà có thuốc trị COVID-19 rồi người ta giải quyết được COVID-19, tạm thời ngăn chặn được nó, thì nhìn lại cái con số mà 1 triệu người chết nó vô lý vô cùng. Tại sao cái số người nó chết nhiều như vậy? Cho nên cái chuyện mà điều tra để làm rõ ra xem cái COVID-19 nó đến từ đâu và nó đến vì lý do bất cẩn, vì vô tình, nó đến từ tự nhiên hay là nó đến từ con người v.v. Nó vẫn là cái điều cần thiết để người ta biết được và nó sẽ là cái bài học cho tương lai. Vâng, và cái cuộc điều tra này bây giờ nếu mà chuyển qua Bộ Tư pháp thì bắt buộc ông bác sĩ Fauci, ông ấy sẽ phải làm việc với Bộ Tư pháp và chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà sử dụng tu chính án thứ năm để giữ cái quyền im lặng. Vâng, và cái góp ý thứ hai của anh Timon là nói về cái sự hợp tác của ông Elon Musk trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thì anh nói rằng cái tổ chức American Pact vẫn tiếp tục hoạt động, không có ngưng nghỉ. Và Elon Musk vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Cho nên anh còn nhấn mạnh rằng tuy rằng không lên tiếng nhiều nhưng mà cái sự hỗ trợ của Elon Musk xem ra nó còn mạnh mẽ hơn những lần trước nữa. Từ cái vấn đề kiểm soát, quan sát phòng phiếu, vân vân, rồi kiểm soát những cái phiếu bầu. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự đúng như anh Timon chia sẻ, thì anh nghĩ rằng nó sẽ giúp được cho cái vấn đề cái phòng phiếu nó sẽ tương đối nó trong sáng hơn hay không, nó sẽ bớt đi cái vấn đề gian lận hay không. Bởi vì cái số phiếu bầu mà sau này người ta khám phá ra nhiều nơi nó bị gian lận nhiều quá. Thậm chí mới đây tin tức còn cho biết là cái số phiếu bầu mà được cho là gian lận ở New York nó còn cao hơn cái số mà cái anh thị trưởng New York mà thắng cử nữa. Như vậy thì những cái chuyện mà kiểm soát này đó, anh nghĩ nó sẽ giúp được bớt đi cái vấn đề gian lận trong bầu cử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: giúp rất là tốt, thưa Nam Phong, tại vì đó là bằng những văn tự và những việc làm cụ thể, chứ nó không phải chỉ là những lời nói suông. Do đó thì việc mà làm sao cho minh bạch cái hồ sơ cũng như là lý lịch cũng như là cái chính danh của cái người mà gọi là đi bầu nó hợp pháp, đó là công dân Hoa Kỳ và có ghi danh đi bầu như thường. Nếu là công dân Hoa Kỳ mà gọi là tự động được người ta gửi đến phiếu phiếu bầu ở tại nhà mà không cần phải yêu cầu, đó là một cái chuyện mà cần phải được minh bạch. Và rồi còn cái người mà nhận được phiếu bầu đó có gọi là muốn đi bầu được hay không, đó là hai vấn đề. Tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng được đó là làm sao mà cái vấn đề ban tổ chức bầu cử ở tại địa phương, ở tại tiểu bang đó phải có một cái văn kiện hoặc là có một cái hồ sơ chính xác để mà xác nhận là cái người được nhận cái lá phiếu bầu đó là công dân của Hoa Kỳ và được gọi là trong sáng trong cái việc hợp lệ trong cuộc bầu cử, thì chừng đó mới có giá trị. Còn như nếu trường hợp mà cái câu hỏi được nêu ra thì tôi rất là đồng ý, là tại vì đây là một cái sự minh chứng rõ ràng về cái thẩm quyền cũng như là tính hợp pháp của cái người đi bầu và nó là hợp lệ. Còn như nếu trường hợp mà gọi là tự động để làm mà hoặc là gửi thay vì gửi một lần mà họ có thể gửi một hoặc là hai lần bằng cách này cách khác, thì điều đó nó có thể dễ dàng cho cái vấn đề gian lận mà trong cái địa phương cũng như là tại New York đã không có kiểm soát và không có chứng minh được là cái tính gọi là trong sạch của cái người mà thực hiện đi bầu. Cái điều quan trọng mà theo tôi suy nghĩ đó là người đi bầu bây giờ làm sao mà phải đích thân đi tới phòng phiếu bầu, trừ khi có sự yêu cầu của cái người cầm cái lá phiếu đi bầu đó yêu cầu là tại vì lý do là bệnh tật hoặc là đi xa nhà không thể mà đi bầu trực tiếp được, thì chừng đó sẽ có một cái phần mà gọi là ngoại lệ để mà cho cái lá phiếu đó được chính danh. Còn như nếu trường hợp mà tự động gửi cái phiếu bầu để cho người ta đi, rồi cũng không hỏi rằng cái điều đó nó có hay không, người đó có còn ở địa chỉ đó hay không, người đó đã chết hay là còn lại sống, mà căn cứ vào ở đâu mà có cái vấn đề trong kiểu. Cái vấn đề này mà chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại bàn tán rất là nhiều, nhưng mà cái sự cản trở của phe tả là lẽ tất nhiên, là tại vì đó là cái thế lợi của họ để có thể thắng cử. Còn cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng minh bạch như là đảng Cộng Hòa yêu cầu về cái vấn đề làm sao mà trong sạch quá và chính danh quá và làm cái cuộc bầu cử trở nên nhanh chóng thay vì phải kéo dài rất là lâu, thì từ đó nó có cái vấn đề gọi là nó sai trái. Rồi bỏ phiếu hoặc thư được kiểm soát như thế nào, đó là chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, là cái chuyện mà nếu chúng ta tôn trọng về những cái điều mà gọi là trong sáng và cái quyền hành hợp pháp, là chúng ta cũng sẽ tình nguyện để làm cái công chuyện để chứng minh mình là một cái người chính danh trợ pháp dĩ vĩ bầu này một cách trong sáng và nhanh chóng. Thì chừng đó, đó chúng ta thấy cái sức mạnh và cái sự gọi là đồng tình cũng như là cái sự đồng ý của người dân Hoa Kỳ, thì cái người đại diện của chúng ta hay một đề luật được đưa ra nói có giá trị cao, đó là chúng tôi đồng ý rồi thông chuyện đó. Nhưng mà đối với sự cản trở của phe tả thì họ có lý do của họ, tại vì cái đó là lợi thế để họ thắng cử, cho nên họ mới duy trì được cái vấn đề này. Còn như nếu như chúng ta có những cái điều kiện mà gọi là tắc trách mà rất là khó khăn, nó là bầu cử chỉ là một, còn vấn đề mà đổi giống những vấn đề kia, còn nhiều cái vấn đề mà nó cũng ràng buộc trong cái vấn đề này cũng là một hình thức để mà gọi là tạt phía bên trái hoặc là phóng túng quá độ để làm tạo ra cái lợi thế cho những người làm chính trị hoặc là những người chủ trương này. Nói tóm lại đó, cái sự mà gọi là minh bạch và sự kiểm soát của phòng phiếu đó là một cái vấn đề mà gọi là quan trọng. Nhưng mà có được hay không thì đó là sinh hoạt của chính trường và điều hỏi thủ tục mà của các vị dân cử là cần được thông qua, đó là vấn đề. Nhưng mà nếu thông qua thì họ bị lợi thế, nó mất cái lợi thế đi. Và điều kiện này đó là cũng phải hiểu được cho người dân Mỹ sẽ chọn lựa một cách chính xác về cái vấn đề lá phiếu của mình, đặc biệt đó là tình trạng gọi là về đảng phái. Cái điểm thứ hai nữa đó, là cái đảng độc lập thì nó có thể là giải quyết được, họ cho rằng họ không thể nào mà đứng bên này bên kia và họ tự cứ quyết định về cái lá phiếu của mình, thì từ đó nó có sự thay đổi. Và sự thay đổi này đó, càng ngày người ta cảm thấy là sự minh bạch nó sẽ xảy ra và từ đó nó ứng dụng cho nước Mỹ. Do đó thì tôi với những cái điều kiện nào từ phía cạnh tranh chính đảng là một chuyện. Chuyện thứ hai là những người mà đứng chung chung, họ sẽ là một cái người quyết định trong cái cuộc ra phiếu này. Và đó là một cái sự thay đổi. Ngoài ra nữa là tôi nghĩ rằng trong tương lai, với những cái sự dịch tâm của toàn dân Mỹ, xin phải làm sao mà sẽ thích ứng để mà chữa đi những cái chuyện gọi là quy định, nó cần phải có một quy định rõ ràng. Thí dụ như là cái cuộc bầu cử phải được gọi là đích thân đi bầu cử, và có những cái trường hợp ngoại lệ thì sẽ được bằng sao, vì lý do là sức khỏe, vì lý do ở xa, hoặc lý do gì nhiệm vụ, vì quân sự vân vân. Còn những cái trường hợp mà chúng ta không cần biết có cái gì hết, tự bưu điện căn cứ vào cái hồ sơ nào đó của chính phủ và cứ gửi đến với chúng ta, rồi sau đó là kéo dài luôn bỏ phiếu là kiểm soát luôn cả tháng trời, rồi thêm nữa là bỏ phiếu bằng những cái loại máy đếm phiếu, thì nó dễ dàng có cái sự mà gọi là nhầm lẫn mà cơ quan hành pháp của tổng thống cũng như là bộ tư pháp cũng đã chứng minh. Nói tóm lại đó là cái quyền của chúng ta là cái quyền của người dân, cho nên những cái cuộc vận động của chính trị và những cái người mà cầm cái lá phiếu, chúng ta phải biết ta làm cái gì ở phe Cộng hòa, phe Dân chủ hay là phe gọi là Trung dung. Đó là chúng ta sẽ thấy được rằng đây đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả như thế nào. Đó là cái ý kiến của tôi, vì xin tạm bàn một chút xíu là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất xin gửi đến anh Dân. Các anh từng cho biết bên phía Quốc hội hiện giờ khuynh hướng thiên tả càng lúc càng mạnh, thậm chí chuyển qua khuynh hướng cộng sản luôn. Họ đang thao túng và bắt đầu lớn mạnh. Theo ý các anh thì trong cuộc bầu cử vào năm 2028, phe này sẽ có mạnh dạn đưa ra một ứng viên nào cho ghế tổng thống hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Nghĩ đến năm 2028 đó, chính cái vị thính giả đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi nó hơi quá sớm. Cái hệ phái DSA, tức là Democratic Socialist of America, là hệ phái mà ông Trump gọi là cộng sản đó, nó đang tung hoành, nó đang cải tổ trong nội bộ đảng Dân Chủ và nó gây huyên náo cho đảng này. Với 32 ứng cử viên trong thời kỳ sơ bộ, những cánh về DSA đã đạp đổ. Những ứng cử viên của đảng Dân Chủ hiện tại và làm cho họ rớt đài để cánh DSA đi vào Trung Quốc. Nhưng đi vào Trung Quốc đó, chính quý vị thính giả đặt câu hỏi cho bạn như chúng tôi, nó không có dễ đâu. Là 32 ứng viên thuộc cái loại thả thết qua bên trái này có thể chiến thắng 32/32. Cái đó là chuyện 95 ngày nữa. Và chuyện đó nó phải xảy ra thì chúng ta mới nghĩ tới năm 2028 được. Đảng Dân Chủ sẽ vất vả lắm để tìm một người đại diện cho đảng của mình. Và cái cánh mà liên hệ đến Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa DSA đó, họ sẽ khó mà có ứng viên được Đảng Dân Chủ tiến cử, trừ phi là họ tách ra làm một đảng riêng. Tách ra làm một đảng riêng trong lúc này đó, là chuyện vô lý, vô nghĩa và vô dụng. Chẳng bao giờ họ làm. Mục đích của họ là cào cấu ở phía bên trong, gây ảnh hưởng của phía bên trong, rồi lũng đoạn phía bên ngoài, và cuối cùng đó, toàn liên bang, tức là đối diện với Đảng Cộng Hòa như là một thứ chính đảng, mặc dù nó vẫn núp sau lưng Đảng Dân Chủ. Nên nhớ là các nhiều đảng phá nhỏ nhỏ khác như Đảng Xanh, Đảng Tự Do, Đảng Độc Lập nữa. Đảng Độc Lập bây giờ nó có 4-5 dân biểu trong Hạ viện, nó đâu có làm gì được, vẫn phải núp bóng và bỏ phiếu theo khuynh hướng của Đảng Dân Chủ. Cho nên mặc dù nó làm chúng ta quan tâm trong vòng 7 tháng vừa qua, những cái thành phần mà DSA này đó, nó còn trời đánh hơn là thành phần hiện giờ đang quậy phá tại Hạ viện Liên bang. Chúng tôi muốn nói đến những cái ông bà dân biểu có khuynh hướng ủng hộ Hồi giáo, phải chống Do Thái, chống lại công quyền của Tổng thống Trump. Hiện giờ cao lắm họ có 10 người thôi. Nhưng mà nếu 32 người này đó, trong tương lai giả dụ như nhé, giả dụ thôi, là họ thắng 10% vào cuối năm nay, tức là họ thêm cho cái cánh hiện giờ 10 người đó, 3 người đó là 13. 13 người trong Hạ viện Liên bang là một con số hết sức là lớn. Nó có cái khả năng khuynh đảo kết quả bỏ phiếu đó một cách rất là rõ ràng. Nếu cái sự cách biệt của khối đa số và khối thiểu số tại Hạ viện Liên bang ấy, nó chỉ mong manh là vài ghế, vài phiếu mà thôi. Vâng, hiện nay đó Đảng Dân Chủ đang gặp đại nạn. Nhưng mà Đảng Dân Chủ gặp đại nạn đó chưa phải là mối lo của chúng ta. 3-4, 50 năm nữa đó, nếu hệ phái DSA mà nó ăn nên làm ra đó, thì mối lo đó là mối lo đại họa cho nước Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu hỏi kế tiếp, câu hỏi này thì dường như chúng tôi có nghe một lần rồi. Một trong những phương thức để ngăn ngừa những người di dân lậu xuất hiện ở phòng phiếu, đó là sự có mặt của lực lượng cảnh sát di trú. Việc này có khả năng xảy ra hay không? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có hiểu cái câu hỏi này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là cái vấn đề, một phần đó là cái vấn đề mà răn đe, nhưng mà ủy ban mà gọi là kiểm soát về bầu cử có cho phép sự hiện diện của những cái nhân viên mà về vấn đề di trú hay không, đó là cái vấn đề. Mà đặc biệt đó là những tiểu bang mà gọi là dân chủ thì chống đối này quyết liệt lắm, và họ cũng sẽ nói rằng làm như vậy là cái áp lực. Nhưng mà có vấn đề cơ quan mà gọi là di trú, gọi là ICE, cũng đã làm việc một cách mạnh mẽ để mà bắt giữ của những người di dân bất hợp pháp, mà gần như là cái con số cái người mà gọi là xâm nhập và di dân bất hợp pháp thì hàng ngày có khuynh hướng gia tăng về nhiều mặt khác nhau, là những người bất hợp pháp tại đây. Còn cái vấn đề mà dùng cái nhân viên mà về vấn đề về di trú để mà có hiện diện ở tại phòng phiếu thì tôi nghĩ rằng không cần thiết. Bởi lẽ rằng còn có cái sự xuất hiện của nhân viên này cũng sẽ tạo ra xáo trộn và làm cho người ta cho rằng đây là cái áp lực không cần thiết, và những cái nhiệm vụ đó không phải là cái nhiệm vụ chính để mà đi làm kiểm soát bầu cử này, mà nhiệm vụ này đó là cái vấn đề của Bộ Tư pháp mà nó là nhiều hơn, cũng như là cái thỏa thuận hoặc là những cái cách thức mà để làm sao cho cái việc bầu cử nó thêm được chính xác. Tất nhiên là Đảng Cộng Hòa hay là những cái người tình nguyện làm quan sát viên để mà có thể biết được những cái người gọi là di dân bất hợp pháp này có cái đi bầu hay không. Tôi ngăn ngừa từ ở trong cái căn bản trước, chứ không phải đợi ra ở bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà bỏ phiếu và bằng thư thì đâu có sự hiện diện đâu mà bắt lại làm gì. Còn như nếu trường hợp mà cái phe của Đảng Dân Chủ thì gần như không có thích gọi là sự có hiện diện, sự có đi bỏ phiếu và đích thân đi. Được đích thân đó là cái sự chọn lựa của mình, nhưng mà vẫn duy trì bỏ phiếu bằng thư thì cái vấn đề có cái sự có mặt của nhân viên mà về vấn đề di trú thì nó không cần thiết nữa, là tại vì họ bỏ bằng thư thôi đâu có mặt luôn để làm gì. Đó là cái vấn đề. Tôi nghĩ rằng đây là một cái khía cạnh để bàn ra để chúng ta thấy xem cái xác suất có hay không. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì cái xác suất này nó có, nhưng mà nó thấp lắm, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra cái vấn đề mà không có rõ ràng trong bầu cử, không có nghiêm chỉnh và thậm chí có thể dùng cái chữ gian lận, chúng ta phải xem lại xem coi cái gian lận nó đến từ đâu. Nó đến từ những cái phiếu bỏ bằng thư bất hợp pháp, hay là một phần nó cũng đến từ những cái người trực tiếp ồ ạt không có giấy tờ mà đi vào phòng phiếu bỏ. Cái số lượng nào nó lớn hơn? Dĩ nhiên cái số lượng bằng thư với cái cách mà kiểm soát hết sức là lỏng lẻo như vậy, cái chuyện gian lận nó rất là dễ xảy ra. Và bây giờ cái chuyện mà điều tra gian lận vẫn đang được bên phía hành pháp, bên phía Bộ Nội an, bên phía Bộ Tư pháp mở những cái cuộc điều tra. Và những cái cuộc điều tra này đã đưa ra những cái con số gian lận rõ ràng. Ngay cả như New York, như chúng tôi có nhắc lúc nãy là cũng có cái vấn đề gian lận ở trong đó, trong cái kỳ bầu cử thị trưởng vừa qua. Thì cái chuyện mà lực lượng ICE dĩ nhiên không có xuất hiện rầm rộ ở những cái phòng phiếu, nhưng mà chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này, tức là chỉ cần có một vài người với cái bản hiệu và cái phù hiệu ai xuất hiện ở đó, mà họ đâu có vô trong phòng phiếu đâu mà bị ngăn cản, họ ở phía trước thôi. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ở những cái nơi mà họ cần xuất hiện, và họ vẫn có cái lý do, bởi vì mục tiêu của họ là di dân lậu, cho nên họ có quyền xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà họ nghĩ là có di dân lậu, và họ được cung cấp hồ sơ là có di dân lậu. Cho nên cái chuyện này không biết là người ta có sẽ thực hiện hay không, như lời vị thính giả này đặt câu hỏi. Nhưng mà nếu mà có đủ người để mà thực hiện chuyện này, bởi vì phòng phiếu thì quý anh cũng như quý vị thính giả biết nó muôn trùng, nó nhiều lắm, người ở đâu mà rải ra cho hết. Chỉ có điều đó là một phần nào đó khi mà cái tin này được tung ra, đó là cái chiến dịch sắp tới sẽ đi tìm bắt những kẻ có tội, những người di dân lậu ở cái khu vực nào đó hay là ở cái thời điểm nào đó, một phần nào đó thôi nó cũng sẽ ngăn những cái người di dân lậu không có dám ra ngoài, không có dám đi tới phòng phiếu để mà bỏ phiếu một cách bất hợp pháp, bởi vì không ai đánh đổi cái sự an toàn của mình, cái vị trí hiện tại của mình ở tại Hoa Kỳ, mặc dầu có thể là đôi khi được cho tiền, thí dụ như vậy. Cho nên nó một phần nào đó nó cũng, nếu mà thực hiện được thì nó cũng sẽ có kết quả như vị thính giả này có đặt cái câu hỏi. Cho nên không biết là người ta có làm hay không, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện mà kiểm soát những cái thư như ông Trump đề nghị đó, những cái thư nào mà không có nằm trong danh sách mà đã ghi danh rồi đó, không có delivery, không có đưa cái thư đó đi, thì không biết rằng cái chuyện này có thực hiện được hay không, bởi vì có vẻ như là nó hơi khó, không biết là bưu điện làm sao kiểm soát được người ở đâu mà đủ để mà dò hết những cái danh sách như vậy, thì nó hơi khó, mà không biết là máy có làm được cái chuyện này hay không. Cho nên cái vấn đề giải quyết những cái gian lận trong bầu cử nó vẫn còn là một cái điều phải nói rằng rất là khó khăn. Thưa anh dân, qua một cái thời gian vừa qua với những cái ngăn chặn và những cái chống đối, phản đối, thưa kiện, thì cho đến giờ phút này thì anh nghĩ rằng cái dự luật mà Save American Act của ông Trump đưa ra nó có sẽ được thông qua trong cái thời gian trước mắt, trước khi mà cuộc bầu cử xảy ra hay không, thưa anh dân?
2: Trước khi Quốc hội liên bang đi nghỉ hè vào tháng 8 này đó, chúng tôi không tin là cái dự luật Save America Act sẽ thành đạt. Thành thực ra khi nói đến cuối năm rồi đã quá trễ rồi. Ông Trump muốn kỳ vọng trong cái luật liên bang này với hai suy nghĩ thứ nhất đó, nó đặt nền tảng từ bản hiến pháp ra nói rõ như vậy. Thứ hai là 74% đảng dân chủ đồng thuận. Thế thì tại sao trên thượng viện đó ông gặp trắc trở? Tại vì nếu cái này nó trở thành luật liên bang đó, nhân viên liên bang có thể dựa trên đó mà sử dụng, mà kiểm soát phòng phiếu. Chúng ta nhắc lại, Save America nó có 4 điểm quan trọng như thế nào nhé. Điều quan trọng thứ nhất, là chỉ có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ mới được ghi danh đăng ký để trở thành cử tri Mỹ đi bầu trong các cuộc bầu cử của liên bang. Và cái chuyện này nó sạch sẽ lắm, không ai bàn cãi được, không ai chống đối được. Nó nằm từ trong bản hiến pháp và bây giờ nó được nằm trên luật liên bang. Thứ hai, cử tri có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ sau khi đăng ký và ghi danh như vậy, khi đi bầu họ vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh họ chính danh. Và cái chuyện này đó, 23 tiểu bang của Đảng Dân Chủ đó, họ không hề xét hỏi. Họ có luật địa phương nói rằng không nên làm chuyện đó. Thế thì nếu mà cái luật Save America Act của nó được thành hình đó, thì nằm trong cái luật này, chính phủ liên bang có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đề nghị giới chức hữu trách về bầu cử tại địa phương nên làm chuyện này. Tức là chính phủ liên bang không hề ép buộc, nhưng mà dùng chữ nên. Trong khi dùng chữ nên như vậy đó, các thanh tra viên, bằng tính viên, kiểm soát viên vẫn có thể tới thổng phiếu và đòi hỏi cái việc này để nó được kiểm soát. Và chuyện này đó là chuyện đã từng xảy ra năm 2024 mà không cần Save America Act. Và chuyện thứ ba nữa là cái vấn đề đếm phiếu, không nên đếm phiếu quá trễ. Nếu phiếu bầu có đóng ngọc đó, trong ngày bầu đó thì cao lắm một ngày sau phải đếm, chứ không thể nào lễ thế như năm 2020. California có tới 20 ngày. Ông Trump bây giờ đang vô cùng vất vả, không có cái Save America Act đó, ông sẽ phải làm những cái chuyện ông làm năm 2024 đó một cách kín đáo hơn. Cái kín đáo nhất đó, muốn sử dụng cái đội ngũ ICE. Thực sự ra đó, như anh Nam Phong Quảng Diễn đó, Tổng thống Trump có thể làm chuyện đó được, không ai cấm ông cả. Nhưng ông làm như thế nào mới quan trọng. Cho nên cái làm thế nào đó, nó là như thế này. Nhân viên ICE không nên mặc đồng phục. Nhân viên ICE không nên trang bị vũ khí. Và nhân viên ICE đó cũng không nên quá vồ vập. Tại vì nếu chúng ta nhớ năm 2024 đó, với trên 200.000 bằng thính viên, thanh tra viên, điều tra viên giải rác khắp mọi nơi, Đảng Dân Chủ, Nghị hội Cộng Hòa đã bỏ ra một số tiền khổng lồ. Bà Kamala Harris, bà có 1.4 tỷ đô la mà bà không có mấy người lậu bỏ phiếu, giúp người không có quốc tịch ghi danh để bà có thể thắng phiếu ông Trump. Với 1.4 tỷ đô la mà bà thua thê thảm như vậy, chứng tỏ cái gì đó mà Nghị hội Cộng Hòa làm vào năm 24 đó, nó có kết quả vô cùng. Hồi đó đâu có ai dùng ICE đâu, mà chỉ công khai giới trẻ đi theo luật sư, bằng thính viên mang theo máy điện tử, quan sát viên mang theo máy chụp hình và giải quyết vấn đề tại chỗ. Nó ngăn cản một cách mầu nhiệm tất cả những cái ý tưởng hành động chập chờn đưa đến cái âm mưu là lũng đoạn lá phiếu. Ông Jim Carter, chủ tịch của Ủy ban Nghị hội Cộng hòa Trung ương đó, ông không có nói ông làm gì. Ông chỉ nói rằng ba cái chuyện quan trọng nhất ở lúc này đó, là tấn công chính sách DSA, tả thép cơ bên trái theo Cộng sản chủ nghĩa của Đảng Dân Chủ, để làm nản lòng những người họ có khuynh hướng đó, là đừng có đi quá đà, hoặc là họ không đi bỏ phiếu, hoặc là đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Và thứ hai nữa, chăm chú vô những cái sự thành đạt về kinh tế, những cái đồ án về giảm thuế, giúp dân chúng mua dược phẩm rẻ, giúp những người mua nhà đầu tiên dễ dàng hơn. Và đó đó là cái công thức mà Đảng Cộng Hòa đang đeo đuổi. Tuy nhiên không chỉ có như vậy, khi Tổng thống ông nhắc lại 3-4 lần, Đảng Cộng Hòa phải thắng lần này, khi ông nói như vậy đó, nó có ngầm ý rằng Trung ương Đảng, Nghị hội INC không chỉ có 3 cái thành tố mà ông Chủ tịch vừa giới thiệu, nó có thể có thêm những thành tố mà có kết quả từ năm 2024 được ứng dụng nữa. Thành thử ra ông Trump đừng có làm gì đó để cho cái vụ việc này nó trở nên một cái vấn nạn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Ai mà 2-3 vụ chết người ở Minnesota đó đã làm cho Đảng Cộng Hòa vất vả? Ai đã làm cho ngân sách của Đảng Cộng Hòa điêu đứng? Tại vì Đảng Dân Chủ không bỏ phiếu yểm trợ. Mà bây giờ đó, đem ai công khai lấy cái danh đề là chúng tôi vào thùng phiếu xem có bọn trời đánh thánh đâm ở đây không? Cái chuyện đó nó không có hợp lý không ạ? Thành thử ra đó, cái cách mà ông làm như thế nào đó, ông phải cẩn thận. Cách đây mấy tuần khi ông đọc bài diễn văn 25 phút nảy lửa về cái nhìn và khám phá của đảng ông sau nhiều năm về cuộc bầu cử năm 2020. Chúng ta xem có đảng đối lập họ có làm gì không? Họ không làm gì cả. Ngay bà thống đốc của bang New Jersey, bà khám phá ra rằng cuộc bầu cử mới đây 2023-2024 đã có tới 6.600 người vì lý do là software nó làm quảng sao đó không có quốc tịch mà được ghi danh. Và trong đó 400 người đó đã bỏ phiếu một cách sai trái như vậy. Nhưng khi được Bộ Nội an cho biết rằng xin cung cấp cho chúng tôi cái danh sách đó thì bà này đó, bà không, bà từ chối. Khi Tổng thống Trump đặt vấn đề 272.000 cử tri không có quốc tịch Mỹ mà được cho công khai ghi danh để đi bầu vào năm 2020 đến từ California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Thế này các Bộ Nội an yêu cầu 4 tiểu bang đã cung cấp cái danh sách đó, họ không hợp tác luôn. Tức là cái yếu tố mà Tổng thống Trump đeo đuổi về cuộc bầu cử mà ông có những trăn trở làm ông thất cử đó, đối với Đảng Dân Chủ đó là một chuyện không cần thiết. Nếu ông Trump ông làm cái vụ này sẽ lớn ra đó, chúng tôi tin rằng ông sẽ không thành công. Tại vì đảng của ông mà không tìm lối thoát cho Save America ở trên Thượng viện nữa. Tuần vừa qua chính ông yêu cầu tố cáo Pháp viện Liên bang mà vẫn im. Tuần này 13 tiểu bang Cộng Hòa xúc tiến như vậy, chúng tôi tin rằng họ cũng sẽ gặp cái bức tường im lặng. Cho nên trong im lặng cứ thế mà làm những gì mà hai vị đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng Hòa INC là con dâu Laura Trump và ông Michael Watley đã từng làm năm 2022-2024 đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổng thống Trump đó. Cứ thế mà làm, không cần phải thông báo. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, qua cái phần trình bày của anh Dân thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó cũng khá lý thú. Nó liên quan đến cái lề lối làm việc của bên phía Thượng viện. Chúng tôi muốn nhắc đến Caliposter. Vị thính giả này hỏi rằng ông Trump từng nhắc đến chuyện hủy bỏ Caliposter. Chuyện này sẽ là con dao hai lưỡi. Tôi đặt trường hợp lỡ ra cuối năm nay cả Thượng viện lẫn Hạ viện bị Đảng Dân Chủ lấy lại, ông Trump sẽ chết chắc. Nam Phong mời Trần Nghĩa góp ý về cái chuyện này, thưa anh Trần Nghĩa.
3: Đây cũng chỉ là tiên đoán thôi, Nam Phong. Vấn đề này nó còn xa, tới là 95 ngày nữa lận. Rồi thì ai cũng biết được rằng cái lợi của phía mà gọi là dân chủ và lợi phía Cộng hòa đó như thế nào, là cần phải làm cái thuốc chữa cũng như là để cách làm sao cho mình trong sáng và mạnh bạo hơn. Nhưng mà cái vấn đề filibuster đó là vấn đề đang trở ngại, mà trong các cái vị mà dân cử tại thượng viện thì lại đi nghỉ hè, đó là cái câu giờ đó. Rồi cái vấn đề mà chúng ta đã được ông Hoàng Thế Giang phân tích gọi là cập nhật về những diễn tiến trong cái nội tình về chính trị của Hoa Kỳ, và chúng ta thấy là những cái khó khăn và những cái lợi thế hai đảng đều có về vấn đề làm khó cho chính phủ, và đặc biệt đó là tổng thống Donald Trump, rồi các vị dân cử làm lợi dụng rồi trong cái kỳ để mà ngâm tôm về cái vấn đề Save America đó, cũng là một trong những cái lý do đó. Dĩ nhiên là có vấn đề này, cái điều quan trọng là nó có tiến hành được không, cái vấn đề mà thông qua xong để làm sao mà không còn cái vấn đề gọi là filibuster nữa. Tất nhiên là chỉ cần có nghĩa là đông túc số quá bán là được rồi. Còn cho nên cái vấn đề filibuster để đòi hỏi 60 cái phiếu, mà trong đó thì phe của Cộng hòa cũng có những cái gọi là Rino, có là những cái người gọi là nếu là nó là không có đồng lòng với đảng là một cái sự khó khăn cho tổng thống, mà chúng ta cũng đã được phân tích và để anh Hoàng Thế Dân cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần về vấn đề này, để cho chúng ta thấy là những cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay, đặc biệt đó là phe về vấn đề phe gọi là trung dung, sẽ là sự có quyết định cho cái việc mà bầu cử cho năm nay, nếu như là cái vấn đề Save America Act không có được tiến hành, và cái thủ tục mà filibuster cần sao để phá bỏ về cái quy tắc này, thì đây là một việc khó chứ không phải là dễ. Cho nên đó là chúng ta thấy được có cái lợi động này, và những cái phe mà tả thì họ có ráng mà duy trì và cứ lờ đi về những cái đòi hỏi đó để mà họ câu giờ, hoặc là để làm cho vấn đề khó khăn hơn cho cái cuộc gọi là vận động của phía của đảng Cộng hòa. Nhưng mà nhìn qua cái vấn đề này, chúng ta thấy được rằng diện mà bầu cử cũng như là những vấn đề nhân sự cũng như là cái sách lược để làm trong sáng cũng sẽ làm thuyết phục cho những cái người mà trung dung cầm cái lá phiếu để mà có thể làm cho cái việc thắng cử cho cái phe Cộng hòa, cũng là một trong những lý do nó có nhiều cái sắp xếp rất là tốt được xảy ra. Tại vì đâu có phải là dầu rằng không có nằm ở trong cái hai cái đảng chính là Cộng hòa Dân chủ, nhưng mà chính dần cái lá phiếu trung dung ở đó là để đưa ra cái quyết định để cho biết là chuyện mà thắng cử này. Đó là cái một trong những cái ý kiến của tôi là như vậy. Còn như nếu chúng ta bi quan nói là làm như bây giờ tổng thống không có dùng sắc lệnh hành pháp để làm được cái gì này kia hết, và phe của dân chủ thì rất là lúng túng trong cái sách lược của họ cũng như là tìm chỗ những cái nhân vật quan trọng mà có thể uy tín để mà ra sáng tử, cũng như là cái sách lược mà gọi là tạp những cái bên trái càng ngày càng đi xa trong cái lĩnh vực về cái vấn đề gọi là đảng phái và cái qua khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, là một cái điều đáng lo cho dân Mỹ, và ngay cả cũng đánh giá cho cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà thế giới bên ngoài họ quan sát được. Đó là cái vấn đề đó rất là nhiều lý do. Nhưng mà nội tình của việc qua bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó là cái vấn đề quan trọng, mà cho sự quyết định là chính cái người dân cầm cái lá phiếu trong tay. Mà theo tôi cũng rất là đồng ý với cái sự nhận định của anh Hoàng Thế Dân nhiều lần trước đây, là phe và trung dung có thể là sự quyết định cho cái lá phiếu của họ, và biết được rằng ai sẽ là cái vấn đề đại diện và như thế nào để làm cho có cái sự thay đổi về đa số ở bên Cộng hòa của hai đảng chính là Cộng hòa hay Dân chủ hay không, cũng là một trong cái lý do mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến này. Và tôi nghĩ rằng cái ban vận động của phe Cộng hòa của chính phủ cũng sẽ dùng những cái phương tiện và những cái ảnh hưởng của mình để tạo ra một cái sự thắng lợi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ nói chuyện ở trên cái phần trung trung ở bên trên thôi, còn những cái chuyện mà làm bên trong thì không, họ không có muốn chứng minh cho mình làm đâu. Đó là lý do là cái thế mà vận động, mà tôi nghĩ rằng 95 ngày cũng là một cái thời gian, nó không phải quá lâu, nhưng mà nó tiến triển cho thấy là những cái diễn tiến đó có thể sẽ làm thay đổi cái quyết định cũng như là cái sự ủng hộ của cái phía mà gọi là trung dung cầm cái lá phiếu này để mà giải quyết cái người đại diện cũng như là các cái vị dân cử vân vân. Đó là cái ý nghĩa tôi là như vậy, và tôi rất là đồng ý quý, nếu quý vị nào mà theo dõi về những cái bản tin cập nhật hàng ngày của anh Hòa Thế Dân, thì chúng ta đã thấy là những diễn tiến nó ra làm sao để trả lời câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin được lặp lại chủ điểm của cái câu hỏi từ vị thính giả này. Ngắn gọn đó là nếu bãi bỏ filibuster đó, nó có hại và có lợi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như chúng tôi đưa cái trường hợp như vị thính giả này lo lắng cuối năm nay bên phía đảng Dân Chủ nắm được cả hai viện, mà bên Dân Chủ thì chúng ta biết rồi, họ tuyên bố thẳng thừng chúng tôi đang có 2-3 cái dự luật đưa ra để mà điều tra và hài tội trước phế ông Trump, họ nói thẳng. Mà nếu mà họ chiếm được đa số có nghĩa là nó sẽ thông qua. Rồi trên Thượng viện họ cũng chiếm được đa số cũng thông qua, thì có phải chăng ông Trump đúng là nhiều vị thính giả này nói là chết chắc. Thì thân dân, cái lợi hay cái hại của vấn đề hủy bỏ filibuster thì nhìn của anh về chuyện này như thế nào thân dân?
2: Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Filibuster nó không phải là luật, nhưng nó là một cái định chế thói quen văn hóa chính trị của Thượng viện Liên bang. Và thay đổi nó nha, thay đổi nó đó, Thượng viện cũng cần 60 phiếu để mà thay đổi. Và chuyện đó cũng không dễ mà làm. Cho nên filibuster đó, nó sẽ là cái định chế thói quen chính trị của Thượng viện Liên bang. Nó sẽ ở với Thượng viện mãi mãi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không giải quyết được. Thứ nhất là tại sao cần filibuster? Filibuster là một quy định, xem ra đó, nó hợp lý, nó bênh vực cho tiếng nói yếu, cái vị trí thất thế ở trên thượng viện không bị đàn áp, không bị vùi dập. Và đó là lý do filibuster nó đòi hỏi phải số 60. Và có hai cách filibuster nói và filibuster không nói. Cái lợi thứ hai của filibuster nữa là nó xác định một cái thế thỏa hiệp được giữa các nhà làm luật với nhau trong trường hợp họ gặp bí đường. Và đó là hai lý do cái định chế thói quen chính trị của Liên bang Thượng viện nó sống còn cho tới ngày hôm nay. Thế thì làm sao để mà thay đổi nó? Chứ đừng có nói chấm dứt nó khó lắm nha. Chúng tôi nhắc lại là chấm dứt nó đó phải cần một nghị quyết thượng viện với cái thế thắng 60-100. Thế thì làm sao mà thay đổi nó? Thay đổi nó đó là cái văn kiện mà cần thay đổi đó, cần chuyển nó qua cái thế tài chính. Và thế tài chính đó, nó có cơ hội chỉ cần đa số là được rồi, tức là 50+1. Người ta cứ nghĩ là cái chuyện này đó có thể làm được đấy chứ. Nhưng mà nó cũng khó luôn. Đối với Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa đang có đa số 53-47. Mà ngay cái vị tiến cử, vị quyền Tổng trưởng Tư pháp Liên bang là ông Todd Blanche, tới ngày hôm nay vẫn chưa đi đến đâu cả. Thế nói với Tổng thống Trump, dự chủ rút lại một cách tạm thời cái việc suy cử nhân vật này chính thức là Tổng trưởng Tư pháp. Cái chuyện thứ hai làm sao mà ngăn cản nó được đó. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề dùng sàn quốc hội, cứ nói lê thê, nói đêm ngày, nói hết ngày này đến ngày nọ, ngăn cản không cho người khác nói đó, cũng là một cách. Mà cách đó nó tốn nhân sự, nó tốn thời gian, và nó không phải là cái giải quyết rốt ráo. Thế thì làm sao chấm dứt nó? Chấm dứt nó chỉ có một cách duy nhất thôi, là bãi bỏ cái quy định thói quen chính trị thượng viện liên bang này bằng một nghị quyết 60-100. Vì thính giả chúng ta đặt một câu hỏi hết sức là hay. Nếu mà cái chuyện bãi bỏ filibuster lúc này Đảng Cộng Hòa có làm được đó, nó là một cuộc phiêu lưu. Nếu filibuster có lợi cho mình thì cũng có lợi cho người, có hại cho mình cũng có hại cho người. Và đó là lý do nó có cái cái tầm mức thương thảo và thỏa hiệp được đấy chứ. Thế thì tại sao ông trưởng khối đa số Thượng viện Liên bang John Thune đấy, không tìm cách biến nó vào cái thế là cái văn của nó là nuclear option. Tức là chỉ cần 50 cộng một phiếu thôi. Mà biết cả cái đó thì dễ lắm thay đổi cái nội dung. Mà thay đổi nội dung cái luật, cái gì luật Save America Act lúc này là chuyện nan giải. Tại vì nó được bồi dưỡng quá nhiều. Nhiều thứ, nhiều loại, nhiều bạch văn. Mà bây giờ thay đổi đó, nội cái thay đổi đó không á, chắc là phải vài tháng. Nói một cái khác, nếu các cuộc bầu cử không đem lại con số đa số áp đảo trên Thượng viện và Hạ viện, Đảng Cộng quyền dù có đa số đi nữa cũng vẫn còn vất vả. Cho nên filibuster chúng tôi đề nghị là Thượng viện vẫn giữ cái thói quen, định chế thói quen chính trị của Thượng viện, mà nên khéo léo làm việc, biến nội dung của các văn bản không có quá ràng buộc, không có quá tối tăm và không có quá áp đảo làm cho đảng kia nó khó chịu. Đảng Dân Chủ khó chịu với Save America Act tại vì Đảng Cộng Hòa nhồi nhét nó quá nhiều thứ trong đó mà Đảng Dân Chủ không muốn. Đảng Dân Chủ muốn tách bạch nó ra, chia nó ra làm nhiều món ăn chơi. Và điều đó không phải là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thân dân như vậy thì cái trường hợp mà như anh nhắc đến 50 cộng 1, nó không có ứng dụng được cho cái xe America. Như vậy thì nếu mà đã nói sửa đổi, thì nó cần phải sửa đổi như thế nào để có thể sử dụng cái 50 cộng 1 được, thưa anh dân?
2: Thì như chúng tôi vừa nói đó, tức là tách bạch cái nội dung mà Save America Act có quá nhiều những cái nội dung liên quan đến ngân quỹ, ngân khoản. Những cái đó là những cái mà Đảng Cộng Hòa làm như vậy để ăn chùm. Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng mỗi lần mà làm luật khó đó thì họ cho nó khó luôn. Họ ôm ấp đủ thứ trong đó. Nhớ cái gói Beautiful Bill Act không? Có cả ngàn thứ trong đó, cái Đảng Dân Chủ đau khổ lắm. Cuối cùng họ cũng phải vì thế yếu cho nên để cho nó thông qua. Và cái đó là lỗi lầm. Đảng Dân Chủ biết rằng đó, về cái mặt chính danh liên quan đến bầu cử, liên quan đến cử tri Mỹ phải có quốc tịch mới được ghi danh đi bầu đó, là sự thực mà Đảng Dân Chủ không làm gì được. Nhưng họ vẫn không bỏ phiếu cho Save America Act phát qua. Cái lý do là họ biết rằng nếu họ không hợp tác, cái đó không bao giờ nó thành công. Lần nào Thượng viện bỏ phiếu là 47 đó, nó là 47 chắc nịch cái phiếu chống đối của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ như chúng tôi trình bày, trẻ nhỏ nó ra thành thực mỏi tinh mảnh là chuyện bây giờ làm nó quá trễ rồi. Nó cần thời gian, rồi lại đem xuống Hạ viện, rồi lại lên Thượng viện. Thành thử ra cái filibuster nó là cái bế tắc. Cái bế tắc ở đây ấy, một phần là vì bốn ông bà Thượng viện Cộng hòa Liên bang đó không có tầm nhìn giống như ông Trump, không ủng hộ chính sách của ông Trump, và họ có quyền làm việc đó. Quyền mà có hướng bảo thủ và của những Cộng Hòa cho phép họ làm như vậy, chứ họ không có làm như cái máy như Đảng Dân Chủ. Cái trường hợp này mà rơi vào tay Đảng Dân Chủ là họ giải quyết 30 giây rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái khó khăn mà ông Trump đang hiện đối mặt, đó là cái cuộc chiến tại Iran. Mấy ngày qua, và đặc biệt là ngày hôm nay, ông Trump ra lệnh tấn công mạnh. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến. Dạ vâng, ý kiến này có vẻ nó hơi mạnh bạo. Xin phép được nêu ra từ vị thính giả từ San Diego. tình báo của Hoa Kỳ và tình báo của Do Thái ở đâu mà không biết được vị trí của những tên đầu lãnh Iran. Chỉ cần tiêu diệt, đánh rắn dập đầu thì mọi chuyện giải quyết xong. À, dạ vâng, câu góp ý ngắn gọn này, anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì không?
3: Nếu mà Tổng thống mà biết được thì vậy, thì cũng đã làm rồi, chứ đâu có cần phải chờ tới bây giờ. Một phần nữa đó là cái sự xuất hiện mà người ta mong đợi, và Hoa Kỳ cũng mong đợi, đó là vụ đám tang của cái chị mà gọi là giáo chủ của Iran, người mà lãnh đạo về cái phe gọi là Hồi giáo đó, làm đám tang mà chỉ có mấy đứa người em thôi, không cái người mà gọi là được người em được cái suy cử và được là người lãnh đạo cho phe của Hồi giáo của Iran, mà di tích nghệ thuật này vẫn không có được xuất hiện và cũng không có lên tiếng gì hết, thì đây là cái vấn đề mà cơ quan của là tình báo của Hoa Kỳ, gọi là Do Thái hay là cả thế giới cũng đều mong muốn biết được là cái tung tích của cái ông này ở đâu, làm gì, ông còn sống hay là chết hay là bị thương hay là như thế nào. Đó là cái câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời. Và nếu có câu trả lời này đó, mà nếu Hoa Kỳ biết mà cũng không làm, vì cái lý do là một số những cái điều tế nhị hay là những lý do nào đó, mà tôi nghĩ rằng cái mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ, Do Thái và ngay cả những cái quốc gia về thân Hoa Kỳ cũng đã là một cái việc mà chúng ta quan tâm. Cái vấn đề quan trọng nữa là nếu mà biết thì có làm được hay không. Thì cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta cũng được hiểu là cái vấn đề mà lộ những cái cuộc di chuyển cũng là những cái vấn đề mà hỗ trợ của thế giới về vấn đề vũ khí, đặc biệt đó là của là Trung Quốc về những cái quả tiễn mà gọi là giáp chai mà đã gọi là đi tới, thì thế thì là những cái việc làm này Hoa Kỳ có biết được hay không, vấn đề có biết được hay không. Nhưng mà chúng ta cũng phải lại nghĩ được đó là những cái diễn tiến mà trong cái cuộc chiến của Iran đang ngơi ra trầm trọng, và nhiều người cũng cho rằng Hoa Kỳ cần phải bổ sung thêm vũ khí cũng như là kho vũ khí của mình, vân vân. Đây là cái kỹ nghệ về vấn đề quốc phòng mà phía bên ngoài cũng cố gắng để làm sao có thể được hưởng lợi cho cái vấn đề gọi là ngân sách để đưa ra, mà chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm, mà Bộ Quốc phòng cũng như là Ngũ Giác Lại cũng nói rằng cần trên gọi là cả trăm tỷ Mỹ Kim để mà có thể bổ sung kho vũ khí của mình. Đây là những cái việc làm mà có thể là nói trên phương diện mà không phải là chính thức, mà chỉ có bàn vô thắng ra, để thấy rằng trong cái lĩnh vực mà gọi là cầm cự này nó có hai cái lý do. Một cái là lý do để cho cái vấn đề tự ái của người Mỹ, và để cho các cái nhà làm dân cử bắt buộc phải gọi là cung cấp thêm cái ngân sách để về vấn đề quốc phòng để mà có thể chế tạo những cái vũ khí này. Thế thì còn có Hoa Kỳ này có muốn biết được rằng cái tung tích của cái vị giáo chủ đó được hay không? Một phần việc vị giáo chủ này thì vấn đề người khác thì vẫn còn có thể làm được, là tại vì nguyên cái hệ thống sống ngầm của họ đã tồn tại rất là lâu. Rồi, có những cái cuộc mà gọi là tổng thống Hoa Kỳ nói như thế này nhưng mà bù lại quân nói thế khác. Thế rồi sau đó là có những cái phản ứng đặc biệt, đó là sau khi tạm ngưng bắn 3 ngày và bây giờ thì Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia đồng minh và những cái quốc gia tiểu dương đó đã dùng cái khả năng quân sự của mình để tấn công cũng như là phòng thủ. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng, tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu một người lính Mỹ mà bị thương hay là bị chết hay là cái gì đó là cái sự trả đũa rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Thì thật sự ở đây là những cái thế chiến lược mà chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài để mà có thể suy đoán, để tìm hiểu nó như thế nào mà thôi. Ngoài ra, cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà không có phe nào, chính phủ Hoa Kỳ cũng không nói cho ai biết, hoặc là ngay cả của phe Iran cũng vẫn giấu kín là những cái ý định của họ. Và chúng ta thấy được một Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ nói rằng những cái bước tiến về cái vấn đề thảo luận cũng như là cái hệ quả mà Iran cứng đầu đã làm cho những cái sự nguy hiểm cũng như là làm đến sự tổn hại này nó như thế nào. Đó là cái sự bí mật mà của cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là của Do Thái cũng như là cả thế giới cần được biết. Còn cái biết như thế nào thì không ai nói ra, mà chúng ta cũng chỉ là dự đoán và dựa theo những cái diễn tiến đó để mà suy luận đó mà thôi. thì thưa Nam Phong, Hoa Kỳ và Do Thái biết được về vấn đề của Iran để mà gọi là giết được hay không? Tôi nghĩ rằng nếu có biết mà cũng không muốn giết, vì lý do là có những lý do ẩn giấu bên ngoài là muốn kéo dài và kể thế lực mà ngầm những cái người mà khuất phục hoặc là những cái kỹ nghệ về vấn đề chiến tranh khuất phục có muốn tạo ra một cái sự kéo dài này để mà từ đó sẽ có làm lợi cho phía của họ mà không bao giờ ai lên tiếng nói vấn đề là chỉ đổ trách nhiệm cho những người lãnh đạo, đặc biệt đó là chính phủ của Hoa Kỳ, tổng thống của Hoa Kỳ cũng như là tổng thống

0: vấn đề của Iran mà thôi. Rồi những cái diễn tiến ai hỗ trợ cho Iran, thì chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực mà của Nga hoặc là Bắc Hàn, rồi thêm nữa là cái vấn đề Iran cũng như là gì Trung Quốc để mà giúp cho cái vấn đề Iran cũng là một cái thế cân bằng và cái quyền lợi hỗ tương cho giới và những cái nhà lãnh đạo này. Nói tóm lại đó là giết một cái vị giáo chủ cũng chưa chắc phải giải quyết được, là tại vì chính ngay bây giờ thì cũng ông này cũng chưa có lên tiếng và chưa xuất hiện, mà mọi chuyện nó cũng vẫn tiếp tục khả năng và chúng ta thấy có những cái ẩn số mà chúng ta khó mà có thể biết được. Đó là làm sao tiêu diệt một cách mạnh mẽ cho cái khả năng về nguyên tử, đó là cái sức quyền hàng đầu. Cái phần thứ hai nữa là chỉ cần có một cái lý do nào là một, ví dụ như là một chiến hạm của Hoa Kỳ hay là bị trúng quả tiễn này kia đó, là cái sự phản pháo của Hoa Kỳ và từ đó mới phát rất là khả năng về vấn đề quân sự, khả năng về vấn đề tiếp cận và cái vũ khí đó từ ai cung cấp, chừng đó nó có thể hệ lụy khá hơn. Đây là cái giống rằng lần mà chúng ta chỉ bên ngoài chỉ có cái cách gọi là tiên đoán đó mà thôi. Còn cái vấn đề mà giết được cái người mà giáo chủ hay không thì đây là một cái sự bí mật mà tôi nghĩ rằng cũng là một cái mục tiêu mà thật sự cơ quan tình báo cũng như là cơ quan về mật vụ của Hoa Kỳ cũng mong muốn biết bức ông này còn sống được làm như thế nào, những cách thức vận hành nó như thế nào. Đây là một câu hỏi mà chúng ta chỉ đặt trên cái vấn đề nghi ngờ và cũng khó mà có thể trả lời một cách dứt khoát như thế nào, nhưng quả thật đây là những cái vấn đề mà vị thính giả nêu ra cũng là một cái lý do. Và cái lý do này thì chỉ có cơ quan tình báo và tổng thống Hoa Kỳ mới trả lời được mà thôi. Mà xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi hiểu được cái ý của vị thính giả này khi nêu ra chuyện này, nhắc đến hai cơ quan tình báo nổi tiếng của Hoa Kỳ và Do Thái. Để rồi trong những ngày đầu của cuộc chiến, Hoa Kỳ và Do Thái đã lỡ, cái chữ lỡ này trong mặt kép, giết chết giáo chủ và một số những nhân vật đầu lãnh quan trọng của Iran. Thì bây giờ, nếu mà biết được vị trí của những nhân vật đầu lãnh của Iran, từ Bộ trưởng Ngoại giao cho đến Tổng thống và thậm chí vị tân giáo chủ, thì có lỡ tấn công giết chết một lần nữa cũng không sao. Nó có giải quyết được vấn đề hay không? Cái câu hỏi đặt ra là ở ngay chỗ đó. Và phần lớn người ta nói rằng nếu tìm được cái vị trí và cái bộ chỉ huy của đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo và cái lực lượng chính của nó thì tấn công mạnh vào đó sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ còn những tay đầu lãnh của Iran bây giờ nó chỉ sử dụng cái vấn đề ngoại giao đàm phán để nó làm khó Hoa Kỳ, nó lắc léo, nó lạng qua lạng lại câu giờ. Nếu mà thật sự như vị thính giả này nói rằng tình báo Hoa Kỳ và Do Thái biết được vị trí đó, tấn công tiêu diệt hết mấy tên đầu lãnh này đi, nó có giải quyết được vấn đề hay không, hay là lúc đó cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó vẫn tiếp tục chiến đấu? Vâng, cái đề nghị này không biết là anh Dân nghĩ sao, thưa anh Dân?
2: Xem ra một phần đề nghị này đã được Tổng thống Trump ứng dụng đó chứ. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết 12 địa điểm mà quân đội Mỹ trù dập bằng bom đạn mạnh nhất trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó toàn là địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái lực lượng này đó, với tổng số 200.000 người, là lực lượng nòng cốt bảo vệ cái chính sách 47 năm qua. Chính sách bài Mỹ, bài Tây Phương, chính sách dùng thần quyền để cai trị và cai trị dân chúng một cách phải nói tàn nhẫn để đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó đó là đưa ảnh hưởng của Hồi giáo và tạo ảnh hưởng của Hồi giáo khắp vùng Trung Đông và khắp nơi trên toàn thế giới, bất chấp sự chống đối của Tây Phương và Mỹ là cái gì. Vào đầu cái thời gian mà chiến tranh Mỹ với Iran nó xảy ra vào cuối tháng 2, 28 tháng 2 vừa qua đó, hai anh có đề cập đến 48

0: thành phần lãnh đạo, lãnh chủ, lãnh đầu, lãnh tụ đang họp ở dưới hầm ở một cái cơ quan đó. Và cơ quan đó tình báo Mỹ và tình báo Do Thái biết nó là bộ chỉ huy, nhưng mà họ không có bao giờ đúng. Lần này họ đụng, họ dội bom, phải nói dội bom kinh khủng luôn. Và trong 48 người chết đó, đa số là thân nhân, con cái của các lãnh tụ. Có cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, có một vài bộ trưởng và có một vài tay lãnh đạo của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tức là Ngũ Giác Đài và ông Trump biết là bây giờ triệt hạ giáo chủ, tới giáo chủ lần thứ này là lần thứ ba rồi, cũng không thay đổi được cái chính sách của Iran. Phải vùi dập cái bộ phận bảo vệ nó đó, tức là 200.000 lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Mà năm 2020, ông Trump, ông đó ra lệnh cho Bình Đồng Quân giết chết tên Soleimani ở ngoại ô thành phố Baghdad, Iraq, là một. Và ông Trump cũng biết rằng thay đổi chế độ là chuyện không thể nào thực hiện được. Và bây giờ tình báo Mỹ và tình báo Do Thái có giỏi lắm nữa, cũng không có thể tiếp tục làm cái chuyện mà họ đã làm được vào tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, tức là dùng bom đạn xóa sổ nguyên một cái căn cứ, cái bộ chỉ huy. Và cái việc làm đó, đó muốn hay không muốn, đa số đó, nó tạo nên căm hờn chống Mỹ, chống Tây Phương. Và nếu mà tạo được căm hờn chống Mỹ, chống Tây Phương, điều đó có nghĩa là mức độ phản đối chính quyền địa phương, dù chính quyền địa phương này có đối đãi với dân chúng tệ mặt như thế nào nữa đó, nó không phải là chuyện nên làm. Còn cái tác dụng của cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi tại Iran đó, đã làm cho Iran đó, nó thống nhất hơn về tư tưởng, nó mạnh mẽ hơn về lập trường, và nó sẽ kiên trì hơn về hành động chống lại với một cái ý niệm cho Mỹ thua, và chống lại với một cái thông điệp là không nói chuyện với kẻ thù và không nói chuyện chiến tranh nguyên tử, chương trình nguyên tử với kẻ thù. Nếu hai anh một cái tin giả gồm tất cả những cái ý nghĩa mà chúng tôi trình bày như vậy, cuộc chiến Tổng thống Trump đang đeo đuổi ở Iran có cái lý do gì giải thoát cho chính ông hay không? Và đó là lý do 7 lần vừa qua đó, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại, ông cứ chờ mong họ trở lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều khó khăn cho ông Trump. Làm sao để mà giải quyết? Mấy ngày trước thì ông Trump nói rằng bên Iran đánh tiếng, nói là muốn đàm phán. Nhưng mà ngay lập tức là bên kia chúng nó lên tiếng ngay, nó làm gì có vụ đó. Chúng tôi không có đàm phán, không có nói về nguyên tử, không có cái gì hết. Xem ra trong cái vấn đề thương lượng đàm phán, ông Trump đang ở vào một cái thế kẹt và bị bên kia nó bắt chẹt, nhất là cái việc kiểm soát được cái eo biển Hormuz. Tàu thuyền qua lại vẫn bị cái lực lượng Iran nó kiểm soát và thậm chí nó tấn công. Và ngay cả cái chuyện khó khăn hơn nữa là nó xúi những tên đàn em ở phía dưới biển đỏ làm loạn ở dưới, tấn công luôn cả những cái tàu của Ả Rập. Và chuyện này nó sẽ còn kéo dài, và hễ mà kéo càng lâu càng dài đó, thì càng khó khăn, càng khổ trong Trump. Vâng, chúng ta thử xem coi trong cái thời gian tới, cái quyết định dứt khoát và thậm chí có cứng rắn của ông Trump nó có sẽ giải quyết được cái vấn đề này hay không. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi cũng sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục Để Đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho anh Dân cũng như anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Dạ, cô nói mới móc và mới nhất mà cô Tổng thống nói rằng chúng tôi sẽ đánh họ rất là mạnh và bây giờ đến lượt chúng tôi đánh họ. Họ biết cuộc tấn công sắp sửa diễn ra. Đó là cái lời nói mà để kết luận cho ngày hôm nay, và chúng ta chờ xem coi cái sự diễn tiến mà quân đội Mỹ sẽ phản công và chuẩn bị Iran về những cái nỗ lực mà gọi là gây rối của Iran ở thời trong khu vực Trung Đông. Trong nghệ xin trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình cuối tuần, cuối tháng thứ 6 31 ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào Đại Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California hôm nay nóng lên, từ sáng tới giờ cũng nóng, nhưng mà bây giờ thì nhiệt độ nó hạ giảm đôi chút, có thể buổi chiều nó sẽ lại nóng lên một tí. Hiện giờ bên ngoài nhiệt độ cao nhất là 82 độ F, dự trù thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F, và bên ngoài hiện giờ với cái nhiệt độ là 81 độ F, thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Ngày mai nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút và sẽ gia tăng dần đến ngày cuối tuần và đầu tuần sau, có thể lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 6 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ. Và ban đêm gió hướng Tây, Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 01 sáng và lặn lúc 7 giờ 49 chiều, và chiều dài trong ngày là 13 giờ 48 phút và tăng mọc lúc 8 giờ 41 tối và lặn lúc 7 giờ 56 sáng. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề luật lệ ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các bậc cha mẹ nếu có vũ khí như súng ống trong nhà nên hết sức là cẩn thận, đừng để cho con em của mình có thể thấy hoặc là sử dụng một cách bừa bãi, như cái trường hợp ở tại Georgia trong cái vụ nổ súng vừa qua mà mấy ngày hôm nay tòa đang xử. Người cha của thiếu niên mà đã nổ súng tại trường trung học ở Georgia làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng, ông này đã bị kết tội liên can tới vụ này và bị kết án 15 năm tù. Ông Colin Gray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng cái tòa án mà trước đó hai ngày, con của ông ta là anh Cole Gray, 16 tuổi, bị án chung thân, không được ân xá, bởi vì đã xả súng tại một trường trung học ở ngoài ô Atlanta ngày 4 tháng 9 năm 2024. Lúc đó thiếu niên này chỉ có 14 tuổi. Vụ tấn công còn làm một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Ông Gray đã phạm tội, nhưng mà tội không có liên quan chặt chẽ đến cái tội của con trai ông, cho nên vụ này cũng khá đặc biệt. Chánh án tòa thượng thẩm đã tuyên án và nói như vậy. Chánh án nói thêm việc ông thật sự không biết anh con trai của mình sẽ tới trường để làm như vậy là cái điều khá quan trọng. Cái việc ông không cố ý phạm tội cũng là quan trọng. Rồi việc ông không lên kế hoạch tấn công cũng là quan trọng. Việc ông không muốn hãm hại ai cũng là điều quan trọng. Và việc ông không trực tiếp nổ súng cũng là quan trọng. Mặc bộ đồ tù, ông Gray thở nặng nề nhưng mà không phản ứng khi nghe bị kết án. Trước đây trong năm, ông Gray đã bị kết tội giết người và ngộ sát sau khi mua tặng cho con mình khẩu súng trường kiểu R-15 làm quà Noel mà không chịu cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người cảnh cáo là con ông có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải là cố ý. Phiên tòa xét xử ông Gray là một phần trong chiến dịch vận động buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con cái vẫn còn ở tuổi vị thành niên mà xả súng bắn người khác. Ông là bậc cha mẹ đầu tiên bị kết tội giết người sau khi con mình nổ súng ở trường học. Công tố viên yêu cầu tòa kết án ông Gray 80 năm tù. Ông ấy là lý do 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương và vô số người khác bị đau khổ. Và ông ấy là lý do một thiếu niên 16 tuổi đã bị kết án tù chung thân cách đây 2 ngày. Chánh biện lý Barrow County đã phát biểu trong phiên tòa sáng thứ Năm như vậy và đề nghị 80 năm. Ông luật sư biện hộ thì đề nghị bản án 20 năm gồm 10 năm tù và 10 năm quản chế. Ông Gray thì chỉ mới bị giam giữ chưa tới 2 năm kể từ khi bị bắt ngay sau vụ nổ súng xảy ra. Ông Gray từ chối phát biểu trước khi bị kết án. Ông Hope nói với báo chí là ông sẽ kháng cáo khi ông Gray bị kết tội. Hôm thứ Ba thì anh con trai của ông Gray bị kết án sau vài ngày nhận toàn bộ 55 tội bị cáo buộc, trong đó có cả tội giết người. Công tố viên cho biết thiếu niên này bị ám ảnh với những vụ giết người hàng loạt trên phim ảnh và thích chơi trò gọi điện thoại từ trong tù với mẹ. Và trong những lần đó, hung thủ dường như có vẻ rất thích thú vì được mọi người chú ý sau khi có hành động xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 85 điểm và Dow Jones tăng 341 điểm và Nasdaq tăng 581 điểm và vàng tăng 68 mỹ kim hay là 4.165 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim là 26.281 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84 mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố La Mesa xem xét các phương án tái phát triển tiềm năng cho ga xe điện trung tâm thành phố. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố La Mesa đã có cái nhìn thoáng qua về diện mạo của nhà ga xe điện trung tâm thành phố La Mesa trong những thập kỷ tới. Theo một nghiên cứu do Hiệp hội Chính phủ San Diego thực hiện thì tuyến xe điện MTS Orange chạy song song với đường Spring ở trung tâm thành phố La Mesa có thể một ngày nào đó sẽ vươn cao trên thành phố hoặc là đi sâu xuống lòng đất. Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh San Diego dự đoán dịch vụ xe điện ở quận San Diego sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Và một bản tin tiếp theo là thị trưởng Florida bác bỏ đề xuất của một thành viên hội đồng về việc mở lại nhà vệ sinh công cộng ở Mission Bay. Gần một nửa số nhà vệ sinh tại công viên Mission Bay đã bị đóng cửa. Việc đóng cửa này là do cắt giảm ngân sách để cân bằng ngân sách thành phố cho năm tài chính 2026-2027. Nhưng hiện tại, lãnh đạo thành phố đang bất đồng về việc có nên sử dụng số tiền dư để mở lại các nhà vệ sinh hay không. Một biện pháp bỏ phiếu cắt giảm đã giúp tiết kiệm được $1.8 triệu trong ngân sách của thành phố. Ủy viên hội đồng quận đề xuất phân bổ một phần số tiền này để chi trả cho việc bảo trì các nhà vệ sinh công cộng. Ông cho biết sẽ tốn $540,000 để mở cửa lại và bảo trì chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là những trận chiến lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ được tái hiện sống động thông qua hội tái hiện lịch sử sáng tạo tại Comic-Con. Tiếng va chạm của kiếm và tiếng reo hò của khán giả vang vọng khắp khu vực sân thượng tầng lửng phía tây của trung tâm hội nghị San Diego vào chiều thứ Sáu, khi các chiến binh mặc áo giáp so tài trước những người tham dự Comic-Con. Buổi trình diễn do Hiệp hội Tái hiện Lịch sử Sáng tạo tổ chức đã mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm tận cảnh và các trận đấu giáp trụ lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ. và các chiến binh mặc áo giáp trụ đầy đủ để sử dụng khí may trong các trận đấu được thiết kế để tái hiện kỹ thuật và tinh thần của các trận chiến lịch sử trong khi tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là một nghiệp đoàn cáo buộc Kaiser đã sử dụng thuật toán chứ không phải các bác sĩ lâm sàng để phân loại bệnh nhân tâm thần. Một nghiệp đoàn nhân viên y tế cáo buộc công cụ khám bệnh trực tuyến của Kaiser sàng lọc bệnh nhân tâm thần mà không có sự xem xét trực tiếp của bác sĩ. Vi phạm luật tiểu bang, Kaiser đã bỏ qua phiên điều trần công khai về các cáo buộc này lần thứ hai trong vòng 2 năm. Vậy chính xác thì công cụ này chứa đựng điều gì và tại sao công ty là không chịu tiết lộ? Tiếp theo một bản tin nữa là kết quả thăm dò mới cho thắng cuộc đua giành ghế đại biểu quốc hội khu vực 48 của California đang vô cùng xích sao. Cuộc thăm dò dư luận đầu tiên trong cuộc tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California cho thấy là ứng cử viên dân chủ, ủy viên hội đồng thành phố San Diego, McNiven Weaver, đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với ứng cử viên Cộng hòa, giám sát viên quận là Jim Desmond Von Weber về nhì sau Desmond trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 giữa một nhóm đông đảo các ứng cử viên dân chủ để tiến vào cuộc tổng tuyển cử. Và một cái bản tin nữa là những người nhảy vách đá bất chấp cảnh báo của nhân viên cứu hộ dù đã có nhiều vụ cứu hộ gần đây. Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại, các nhân viên cứu hộ cho biết những người đi biển vẫn tiếp tục thực hiện các pha nguy hiểm dọc theo bờ biển San Diego, dẫn đến các vụ cứu hộ trên biển. Và một bản tin là cửa hàng Ramona Family Natural thu hồi các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn sau vụ bùng phát dịch Salmonella, cộng đồng chung tay ủng hộ chợ địa phương. Một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng ở Ramona đang phối hợp với các quan chức y tế quận sau khi một vụ bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella được cho là có liên quan đến trứng sống được sử dụng trong cái món mayonnaise tự làm được phục vụ tại quầy thực phẩm chế biến sẵn sàng của cửa hàng. Theo các quan chức y tế của quận San Diego thì đã có 13 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella được xác nhận và nghi ngờ trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một ông chủ nhà máy bia nổi tiếng ở Wisconsin. Ông này không biết rằng muốn chơi nổi hay là chơi dại, mà ông đã ra một cái thông báo. Ông nói là ông sẽ phát bia miễn phí cho mọi người uống nếu mà Tổng thống Trump bị chết. Và đang đấu tranh để tiếp tục hoạt động giữa lúc mà ông này vừa nhận được cái thông báo là ông sẽ không được bán bia rượu nữa, bị tước giấy phép. Minooka Brewing Company thông báo là sở thuế ở Wisconsin dự tính đóng cửa công ty này vào ngày 4 tháng 8, theo bản thông báo của ông Kurt Bartas, chủ công ty này và là người phê bình Tổng thống Trump một cách hết sức làm kịch liệt. Và bên phía sở thuế của Wisconsin xác nhận sẽ lấy giấy phép của công ty ông Bartas vào ngày đó. Ông Bantas thường đăng những bài chống Tổng thống Trump rất là mạnh trên mạng xã hội và tuyên bố công ty của ông là công ty bia cấp tiến nhất tiểu bang này. Ông tố cáo chính quyền tiểu bang Wisconsin đang muốn trừng phạt ông để làm gương vì quan điểm chính trị của mình. Muốn tôi ngưng bán bia cho khách hàng cấp tiến khác nước tới thăm chúng tôi thì họ phải bứng tôi ra khỏi nhà máy của tôi. Đó là lời của ông Bantas cho biết trong một bản thông báo hôm 26 tháng 7, ông này cho biết là Wisconsin muốn dẹp công ty của ông vì những lời cáo buộc mà ông cho là nực cười và bịa đặt. Ông phản bác từng lời cáo buộc của giới chức tiểu bang và nói sẽ tranh đấu tới cùng để giữ công ty, rồi nhờ công chúng đóng góp tiền giúp ông lo chi phí pháp lý. Hồi tháng 6 thì giới chức tiểu bang Wisconsin đã kiểm tra công ty của ông Bentas và tịch thu bia lon, cáo buộc công ty này chở bia từ Illinois về Wisconsin mà không có giấy phép và đóng thuế, cũng không đóng thuế. Trước đó, cách đây khoảng 3 tháng thì ông Pata bị cơ quan điều tra liên bang FBI thẩm vấn bởi vì đã đăng bài trên mạng xã hội có ý nhắc nhở tới âm mưu ám sát Tổng thống Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí hôm 25 tháng 4. Hôm đó, bị cáo Cole Allen cố chạy băng qua khu vực kiểm tra an ninh và nổ súng bên ngoài phòng khiêu vũ nơi Tổng thống Trump và các thành viên nội các cũng như báo chí đang dự buổi tiệc. Trong bài đăng trên chương mục Facebook của công ty mình, ông Pata viết, chúng ta suýt có được một ngày uống bia miễn phí. Anh hay chị nào đó phải tập bắn cho chính xác, nếu không ông ta lại bịa ra âm mưu ám sát khác để được báo chí đưa tin tích cực. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết ông không phản đối cái việc ông sẽ phải tạm thời rút lại việc đề cử ông Todd Blanche vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong cái bối cảnh đề cử này vẫn bế tắc do sự phản đối của hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa. Lý do phản đối bởi vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến hồ sơ kiện của sở thuế. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết có thể rút tên ông Blanche rồi đề cử lại sau khi các thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng hòa tại Texas và thượng nghị sĩ Tom Tillis của North Carolina rời thượng viện vào tháng Giêng năm 2027. Ông Trump biết tôi không phản đối việc tạm thời rút tên của Todd Blanche nếu họ không làm điều đúng, và sẽ đưa ông ấy trở lại sau khi Cornyn và Tillis rời nhiệm sở. Ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông báo của ông Trump càng đẩy việc ông đề cử Todd Blanche vào tình thế bấp bênh hơn, đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Vấn đề xoay quanh một cái quỹ chống vũ khí hóa gây tranh cãi trị giá 1.8 tỷ, cùng thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi những biện pháp giải quyết của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế. Trước đó thì các ông Cornyn và Tillis đã ra tín hiệu là họ sẽ không ủng hộ việc đề cử ông Blanche, trừ khi bên phía chính quyền có hành động rõ ràng là hủy bỏ cái quỹ và thỏa thuận dàn xếp vụ kiện IRS với gia đình của Tổng thống. Cái quá trình đề cử không tiếp tục nếu thiếu sự ủng hộ của họ. Và khi phản hồi về thông báo của ông Trump, thượng nghị sĩ Cornyn đã ám chỉ rằng họ không phải là những người duy nhất có cái suy nghĩ này. Trong khi đó thì bên phía ông Trump lập luận rằng dù thượng viện có bế tắc như thế nào nữa thì ông Blanche vẫn sẽ tiếp tục điều hành bên phía Bộ Tư pháp, bởi vì hiện ông vẫn đang là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông John Cornyn và ông Tom Tillis, hai người mà tôi đã từ chối ủng hộ và cũng là những người có sự nghiệp chính trị đã chấm dứt vì hành động đó của tôi, hiện đang từ chối bỏ phiếu cho vị ứng viên xuất sắc này. Người mà dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tiếp tục giữ chức quyền lãnh đạo. Ông Cornyn đã nhanh chóng phản bác, và ông cho rằng ông và ông Tillis đại diện cho một nhóm đông các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, những người vẫn còn hơi e ngại về các cái hậu quả của thỏa thuận thuế, cũng như kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1.8 tỷ Mỹ Kim để bồi thường cho những người tự nhận là nạn nhân của những vụ truy tố bất công từ chính phủ, trong đó bao gồm những cái vụ như là ngày 6 tháng Giêng trước tòa nhà Quốc hội. Vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố sẵn sàng rút lại cái đề cử ông Blanche, ông Cornyn đã nói với các phóng viên rằng ông tin những người có thẩm quyền tại Tòa Bạch Ốc đang lên tiếng ngăn cản cái nỗ lực đạt thỏa thuận sửa đổi những điều khoản dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump chống lại sở thuế. Ông Cornyn cho biết ông đã gửi một đề nghị tới Bộ Tư pháp, trong đó bao gồm các giới hạn đối với một điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp. Và đây là sự bảo đảm mà ông cho là cần thiết trước khi bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn đề cử ông Blanche. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Vương Trinh tiếp theo một bản tin là cảnh sát ở San Diego sử dụng các bước tiến bộ để giải quyết các khu lều trại của người vô gia cư ở các khu phố trung tâm thành phố. Các tiểu quan thuộc đội cảnh sát khu phố tiếp nhận hàng trăm đơn khiếu nại mỗi tuần, sử dụng phương pháp từng bước, bắt đầu bằng việc cung cấp nơi trú ẩn trước khi tiến hành lập biên bản hoặc là bắt giữ. Và tiếp theo một bản tin Việt Nam đó là phạt đồi tạt lỡ hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban xã Đại Phúc cùng đại diện các sở ngành vào sáng 28 tháng 7 thì khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 50 mét, chiều cao khoảng 20 mét. Hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn đồi tràn xuống lấp kín phía sau các ngôi nhà. Có nơi đất đá dồn cao gần 2 mét, ít nhất là 4 hộ dân với 13 nhân khẩu sống dưới chân đồi hiện đối diện nguy hiểm cả về tính mạng và tài sản. May mắn vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên người dân kịp thoát nạn. Và sau đây là tin thế giới, đó là 9 điểm nổi bật từ nhật ký COVID-19 của Fauci. Tại phiên điều trần hôm thứ Tư, ông Fauci từ chối trả lời các câu hỏi về sự khác biệt giữa những ghi chép trong nhật ký và các phát biểu công khai của mình. Nhật ký của ông Fauci được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ lưu giữ và được Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng hòa, bang Kentucky, công bố trước phiên điều trần của ông Fauci ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là cựu phi công Hải quân Pháp bị điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phi công từng lái chiến đấu cơ Rockefeller phục vụ trong Hải quân Pháp và được từ Hải quân Mỹ huấn luyện đã bị nhà chức trách Pháp mở một cuộc điều tra và đặt dưới sự giám sát tư pháp vì bị nghi thu thập thông tin mật rồi chuyển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là người sở hữu thẻ xanh bị giam một năm vì tội trộm cắp thì có nguy cơ bị trục xuất. Theo Newsweek, một người sở hữu thẻ xanh tại Mỹ đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan, viết tắt là ICE, giam giữ gần một năm ở bang Kentucky do các cáo buộc trộm cắp trong quá khứ và làm giả giấy tờ để hưởng quyền lợi nhập cư. Người này hiện có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết là một người nước ngoài phạm tội đến từ Ba Lan từng nhiều lần bị bắt vì hành vi trộm cắp tại cửa hàng. Và hơn 900 nghi phạm buôn người bị bắt trong thời gian diễn ra FIFA World Cup. Các vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ 905 nghi phạm và giải cứu 180 nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có 30 trẻ em. Trong thời gian diễn ra FIFA World Cup theo thông báo của giới chức ngày 29 tháng 7. Và một bản tin nữa là Mỹ nối lại công kích Iran. Ông Trump cho biết là đến lượt chúng tôi phải phản công. Tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 giờ miền đông của nước Mỹ, quân đội bắt đầu tiến hành một đợt công kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng chiến dịch này phản ứng mạnh mẽ trước việc Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông vào ngày thứ Ba. Và nhà khoa học Trung Quốc từng chuyển mẫu virus sang Mỹ trước đại dịch bùng phát. Một nhà khoa học thuộc quân đội Trung Quốc đã gửi các mẫu virus COVID-19 đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota. Vào năm 2018, sớm hơn một năm trước thời điểm đại dịch COVID bùng phát tại Trung Quốc. Theo một tài liệu giải mật gần đây được Ủy ban thuộc Thượng viện Hoa Kỳ công bố vào tháng 11 năm 2018, nhà khoa học quân đội Trung Quốc nổi tiếng Chu Dục Sâm đã bí mật gửi các mẫu virus corona thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến một phòng thí nghiệm ở bang Minnesota. Điều này làm nổi bật hoạt động nghiên cứu bí mật về virus COVID của quân đội Trung Quốc. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc tàu hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tới vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày thứ hai. Đây là chuyến thăm thứ tư của một hàng không mẫu hạm trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trả lời báo chí thì Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của hàng không mẫu hạm, xác nhận tàu Tuần Dương mang cái quả tiễn dẫn đường USS Robert Small, khu trục hạm mang quả tiễn dẫn đường USS Sue, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ có mặt tại Đà Nẵng trong chuyến thăm này. Trong thời gian lưu tại đây thì chỉ huy các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 5 dự kiến sẽ gặp gỡ các viên chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ sẽ tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận đá banh với cộng đồng địa phương. Và hàng không mẫu hạm sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian ở đây. Thuyền trưởng của hàng không mẫu hạm là Nicolas Deleu nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầy ý nghĩa. Chuyến cập cảng Đà Nẵng của Hải đoàn hàng không mẫu hạm George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là bà Jennifer Wick, sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một bản tin là phỏng vấn nhà xã hội chủ nghĩa Mỹ gây tranh cãi, đảng Dân Chủ lo mất phiếu bầu. Những phát biểu của bà Megan Roman, đồng chủ tịch tổ chức những người xã hội dân chủ Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông gây nhiều tranh cãi. Một số thành viên đảng Dân Chủ lo ngại vụ việc có thể gây bất lợi cho đảng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và tuồng không người lái của Mỹ ghi hình cận cảnh tàu chiến Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Gần đây, một nhà sản xuất tuồng không người lái mặt nước tư nhân của Mỹ cho biết là phương tiện không người lái do họ chế tạo đã tiếp cận thành công một tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đồng thời ghi lại hình ảnh ở cự ly gần. Và một bản tin nữa là động đất làm tàu biến dạng, người dân Nhật bản ca ngợi kỹ thuật chống địa chấn. Chiều ngày 28 tháng 7, tỉnh Kumamoto trên đảo Shinzu của Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh độ 7.1 độ với cường độ địa chấn cực đại đạt cấp 7. Sau trận động đất thì đoạn video quay từ trên cao về một cái cầu vượt đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người lần đầu nhìn thấy được giật mình tưởng rằng cái cầu sắp sụp đổ. Hình ảnh cho thấy cây cầu trên tuyến cao tốc Shizu tại thành phố Vespucio xuất hiện tình trạng mặt cầu bị lệch rõ rệt, các xe nối trên cao thấp và dầm chính của cầu cũng bị lún xuống. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi xem đoạn video thì nhiều cư dân mạng Nhật Bản lại cho rằng đây chính là minh chứng cho thấy thiết kế chấn động đất của nước này đã phát huy hiệu quả. Và một cái bản tin nữa đó là Iran tiếp tục công khai treo cổ hai người biểu tình làm dấy lên làn sóng phản đối. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, Iran tiếp tục công khai treo cổ hai thanh niên tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc. làm bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Trong khi đó, tại một nhà tù gần Tehran, hơn 1.000 tù nhân đã tuyệt thực, thậm chí thô môi để phản đối án tử hình. Trong lúc hành quyết diễn ra, những người có mặt đồng thanh lên án chính quyền là đáng xấu hổ. Sau đó, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Và đây là một cái bản phân ưu của đài tiếng nước tôi. Nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc bà Katarina Phạm Thị Y đã nghỉ trong nước Chúa ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7, 2026, hưởng thọ 85 tuổi. Chúng tôi, đài tiếng nước tôi, San Diego, cùng một số bạn bè thân hữu nguyện cầu bà Katarina Phạm Thị Y thanh thản ra đi về cõi thiên đàng. Chúng tôi giám đốc là Trần Trọng Nghĩa và tham gia ba màu áo lính, cánh mây, hoài hương, dự tiên, hành chính, phân ước. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego và Hội Hương Xuyên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương và kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Thứ 32. Một đạo bạch quang tiếp dẫn người mất. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên là ban trưởng ban niệm Phật Trung Chánh ở cơ sở Hoằng Pháp tại Vũ Phong. Ông ta từng là chồng của sư tỷ Hạc, làm tài xế ở cục công lộ. Sư tỷ Hạc từ sau năm 48 biết học Phật, tin sâu niệm Phật. Đối với người đời nhiều tai nạn, nhiều nghịch cảnh, có thể gặp dữ hóa lành, thường hay khuyên chồng niệm A-di-đà Phật. Nhất là lúc tai nạn nguy cấp, càng phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Ông Lý Thanh Nguyên mặc dù nghe thoáng qua không được hiểu lắm, nhưng có một lần lái xe ban đêm trên đường núi từ Bộ Lý về Đài Trung, tại một cái cua quẹo, xe bỗng dưng bị hư, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm ra được hư cái gì. Những khách ngồi trên xe lăn xăng xuống đi bộ tìm điện thoại kêu taxi lại đi. Chị quản lý xe cũng phải thông báo cho cục công lộ phái xe đến chở về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên ngồi trên ghế sau tay lái. Trên đường núi trong đêm tối lại không có người ta, một màn đen dày đặc, lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn rung lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạc vợ ông ta dạy ông ta niệm Phật, tức thời to tiếng niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được rồi, bèn lái xe chạy thẳng đến Đài Trung an nhiên vô sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc bút giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói với tôi. Lúc đó sư tỷ Hạc cũng nói chen vào. Còn có một lần nữa, từ đầm Nhật Nguyệt về cũng đã xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nàng. Nhưng mạng người vô thường, Lý Thanh Nguyên tiên sinh lúc bình thường coi rất là phước tướng, nhưng mắc phải chứng cao huyết áp. 7 năm trước, vào đầu tuần tháng 4, do bởi huyết áp quá cao, nằm triền miên trong nhà hơn năm, thuốc thang không thấy công hiệu. Trong thời gian này, ông niệm Phật đến mức tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Một hôm, mệnh sắp lâm chung. Sư tỷ Hạc đến bố giáo sở, mời mấy vị liên hữu trợ niệm cho ông. Các vị liên hữu từ sáng sớm luân phiên niệm mãi đến 12 giờ đêm. Chỉ thấy người bệnh còn thở thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai. Bèn ai về nhà nấy nghỉ. Ước định ngày mai là đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có sư tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai con gái 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vì thanh niên này được cái tiếng tốt lại thành khẩn, cùng với sư tỷ Tú, mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một phần sáng tròn trắng giống như mặt trời từ ngoài cửa lớn bay vào trong nhà. Do vì nhà của sư tỷ Hạc tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vũ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màn đen dày đặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao, lại quay vào trong xem. Vừa lúc ngay khoảng khắc đó, người sắp mạng chung

0: Di Đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm, Bảo Phân ở Bố Giáo Sở qua ngày hôm sau lại đến chờ niệm, niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa. Đến sau lúc người mất hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại chợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn, mọi người đều không khỏi một phen đại thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa có thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật nói nhân quả là xác thực không sai một mảy nào cả. Chúng ta phải biết sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của Bố Giáo Sở. Nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm lúc đi ngang Thảo Hồ đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến Đài Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng xe lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế, đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ giúp niệm Phật, liền nhớ lại cảnh lúc còn đi học, vội vội vàng vàng lên xe, và chú Lý thì dừng xe lại, hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú vãng sanh Tây Phương mới thôi." Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa. Nói đến vị thiện nam tử này cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta vốn đứng gác ca gác nửa đêm ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, cầu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật đi thẳng đến nhà họ Lý đường Trung Chánh ở Vụ Phong. Chỉ thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật, anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, nếu không thì trợ niệm hơn một tiếng đồng hồ làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Tôi lúc đến Bố Giáo Sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu vì tôi giới thiệu gặp mặt với anh ta. Do vì anh ta giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang ở trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến tôi vừa thấy trong lòng vô cùng cảm kích, tặng cho anh một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn một tháng, anh ta được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh ta.
1: Chuyện thứ 33: trợ niệm cho người giảng sanh Tây Phương, công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười. Các vị trong ban kia của Bố Giáo Sở lúc bấy giờ trợ niệm cho Lý cư sĩ, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ, do vì về trước mà không thấy được việc Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại Bố Giáo Sở bàn bạc: "Lần sau nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm." Mười mấy người đều một lòng một dạ, không thấy quang minh, thầy không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu của bà ta.

0: đều không có điều kiện gì hết. Niệm Phật cho mẹ các vị trợ giúp cho bà giáng sanh Tây Phương, không còn luân hồi trong lục đạo, đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào thế nào. Tốn hết một phen mồm mép, người con trai và con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà ta. Phải phân làm hai ban thay phiên nhau trợ niệm, khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn, ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật, niệm mãi một ngày một đêm nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô ta rằng: "Niệm Phật làm cái gì, ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi, kêu họ về đi." May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, vội nói: "Không được, không được, mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ, trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa." Người con gái kia sau đó cũng không còn nói bậy nữa, biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới giảng sanh. Lúc đó, mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến. Nhưng kết quả không thấy được gì hết, mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sóng, thân thể vẫn mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được giáng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là niệm xong 8 tiếng đồng hồ rồi, con cháu của bà ta mở những chăn mềm đắp cho bà ta ra thì thấy hai tay của bà đang chấp ngay ngắn. Sư tỷ Thẩm, gọi là Trương Thẩm, ở bài trước nói với tôi: "Con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế, mỗi đêm đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vị thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người không được ăn đồ ăn của người ta, 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm. Do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta có ý tốt nói: "Thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo." Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ. Tôi liền cười nói với họ rằng: "Tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật lại nào có thấy được đâu." Sư tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh, niệm đến cùng Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở Ta Bà giáng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế.
1: Truyện thứ 34, bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước mới nghe Phật pháp, đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau đầy đủ chánh tri chánh kiến, tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người? Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt, đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng phái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngồi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là." Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi. Nói giỡn chơi với quỷ thần, nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi.
0: Chuyện thứ 35, bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật không luận già trẻ, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài. Tin và niệm đó thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước, ở đường Trung Hoa khu Bắc Đại Trung, có một gia đình nhỏ là người từ Sa Lộc giờ đến Đại Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên. Đứa con lớn là Chứng Trung tuy mới 8 tuổi lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men, vân vân, chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của nó. Nhìn thấy A Kiều nằm trên giường rên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con Chứng Trung kia đang ở bên cạnh mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: "A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục, mạnh khỏe trở lại." Lúc đó A Kiều thều thào nhỏ giọng: "Tôi không biết niệm." Sư tỷ Trần Kim Chi nói: "Cô không biết niệm, con cô niệm cũng vậy. Cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi." Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh lộng trong khung kiếng, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho Chứng Trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học được rồi. Cứ như thế niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ mau được hồi phục. Chứng Trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật giang cầu. Trước mắt A Kiều, mặt thì đối thánh tượng Vạn Đức Trang Nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Tưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con Chứng Trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hàng ngày thành khẩn niệm Phật, chưa đến một tuần lễ, quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Có một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất sung sướng: "Má à, tối qua con chiêm bao thấy một người nữ mặc áo trắng cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con, ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vì bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an." A Kiều nghe xong cảm thấy rất là kỳ lạ. Bà ta cũng nói với con rằng: "Chứng Trung mà, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn. Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều." Từ đó bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe. Mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ của Chứng Trung đã gieo trồng được căn lành rất là sâu dày. Cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: "A Di Đà Phật, con phải đi học đây." Tan học về nhà là nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: "A Di Đà Phật, con về rồi." Ngày nào cũng thế, tập hoài thành quen.
1: Chuyện thứ 36, con khỉ cái mốc câu 1. Phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát gia bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hằng ngày lạy Phật, niệm Phật không có gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô ta vốn là cai thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ nhà, chính ở ngay chỗ giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh, một tòa kiến trúc 2 tầng. Thỏa thuận cùng người ta định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong. Nếu như tới hạn làm không xong, phải bồi thường gấp đôi, và điều kiện trên khế ước Nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết thì bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng mà tòa viện bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. Bốn bức vách đều xây bằng gạch rất dày, sắt miếng và xi măng. Mười mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục đập một tuần lễ chỉ mới đập được một lỗ lớn mà thôi. Nguyên bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất là lo lắng, tự nguyện đền một vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước. Nhưng bên kia cũng không chịu, không thế thì phải bồi thường mấy vạn đồng. A Kiều suốt cả ngày lo rầu, cùng với Chấn Trung hai người chỉ còn biết hướng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều lần cầu khẩn, mong rằng không phải đền tiền. Có một ngày sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên một tiếng: "Má, má không phải khóc nữa. Việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Con đêm qua nằm mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi dẫn đến một đám vượn màu vàng, chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên. Con vượn vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão chính là trong phim tháng trước con đến rạp hát nào xem nè. Trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau." Chấn Trùng ngây thơ nói với mẹ: "Hai mẹ con lại đến trước Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập một nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc chí tâm linh, nghĩa là phúc đến tâm sáng ra." Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng. Tiếng Đài Loan thì con khỉ tức hầu trừ cùng với móc câu tức câu trừ phát âm hơi giống nhau. Liền nghĩ đến dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống một miếng tường lớn. Như thế trong một ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày, không đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước, lại không có bồi thường tiền. Hơn nữa, trong khi làm việc kéo tường phát sinh ra hai việc không thể nghĩ bàn. Có hai người công nhân ở trên lầu hai té xuống lại không bị thương một chút nào hết. Ở dưới đất toàn là gạch bể, bê tông, làm sao không hề bị thương? Thật là khó mà tin. Lại còn có một việc là mỗi trước khi câu tường đổ xuống nhất định phải xem xét bốn phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có một lần sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có một nữ công nhân đi lại muốn đến công tác, vừa vặn một miếng vách tường bị kéo đổ xuống, xê xích có hai tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần tức A Kiều: "Ông thổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à?" A Kiều nói: "Nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh, một vị Phật, hai vị Bồ Tát, mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát." Vào ngày chủ nhật giảng kinh ở bang sông tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây, kêu tôi đại diện vì cô ta mà đưa cho, và còn nói công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cô ta lại đem chuyện xảy ra trước sau ra sao nói cho đại chúng nghe. Nói đến chỗ Chấn Trung mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn một bầy khỉ màu vàng kim chỉ huy tháo dỡ nhà, tôi liền giải thích cho cô ta. Chấn Trung cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, ở trong tay cầm đó chính là cây phất trần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi rồi. Lúc đó bàn viên trong ban sông tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn, và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước thận dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt, nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tay tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và dưa da độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, tức là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ ta gọi là restless leg syndrome. Đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận. Thưa quý vị, mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Văn Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
1: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil, nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận, có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận, và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại, hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận, dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào nuôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim. Như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận. Như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào nuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh về mạch máu như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thế vậy chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận, đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận, làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, vân vân. Còn thận như tôi nói ở trên là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan, thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
0: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ, của cái bác này, nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người bệnh, người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
2: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: Thế tôi uống, tôi cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây đi cái thuốc quản hết. Cái tôi uống hồi đó tôi thảo làm nó làm neo đó.
3: Dạ.
2: Năm 1997-98 đó. Thế tôi mới uống số 3 với số 8, sao nó hết nhất hay quá đi.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
3: Dạ.
2: Thế của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán mình nó mà.
3: Dạ.
2: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
3: Dạ, dạ.
2: Cái chị ở trên hãng cho tôi.
3: Ừ.
2: Thế tôi cũng bán thuốc đây hoài, cho cấp đó ông xã tôi cũng bệnh bác sĩ, tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
3: Yeah.
2: Bác sĩ coi gan bị gan, gan si đó.
3: Yeah.
2: Nặng lắm. Cái cũng anh không có tin dược thảo đâu.
3: Yeah.
2: Anh không chịu uống, cái tôi năn nỉ, tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích hoài 8 tháng mà hết, mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết, anh uống thì không chịu.
3: Yeah.
2: Cái thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, tới ảnh bệnh tới 2006 là 7 cho 8. cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là Lasix, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết. Tôi lên uống thuốc này trước là hư cái thận luôn, đầu tiên bị dâm đăng xin cho bác sĩ mà uống Lasix trước hư cái thận luôn. Trong vòng 1-2 năm ảnh hư thận. Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận. Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ. Cái tôi mới thấy gì, cái tôi phải cho uống toàn là thuốc số 9 nè, với số 3 một lần tôi bị bệnh đó. Số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc đây, tôi bán cho nhiều người, tôi thấy uống hay đó. Em uống từ từ từ cái cấp bảo 2008, cả thẩm đi lọc máu, cũng như là bắt lọc máu đó. Cái uống công hiệu lắm, từ từ từ hồi đó đi tiểu được, tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà. Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh có hỏi bác sĩ thử coi bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin. Hỏi uống thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó. Thuốc gan số 10, số 8, thấy mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à. Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây sang vô. Cái tôi không cho uống thuốc tây luôn, còn dịch thảo không bác sĩ, uống của thuốc bác sĩ nè. Cái từ từ từ anh đi tiểu được. Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất á thì được 1.8 lít. Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
4: Vậy đó.
2: Công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gian dữ ha. Tôi bán là người ta uống hết trơn.
4: Vậy
2: thì yên vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về, nó nói là 6 tháng chết nha. Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè. Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được anh, uống củ được anh. Thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè. Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ. Hai ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
4: Trời, lúc mà ông lọc thận á hả?
2: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu là 6 tháng chết. Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận. Cái gan hư mà thận cũng hư luôn. Ông nói là bị đầu tiên viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi. Bác sĩ nói chai gan rồi bây giờ phải chạy thai gan luôn. Rồi tôi nói thôi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết à. Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần, 3 lần đầu tiên anh không có tin. Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được. Tôi lạnh thức suốt đêm, anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người, người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó. Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi thôi, mà tối ngày nghe quảng cáo đâu, xin màu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nha. Ông ta uống thuốc tây thôi à. Đây tôi năn nỉ anh uống cái uống mà dẫn tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
4: Vậy nhưng mà chị cho uống sao?
2: Tôi anh đọc trong đài ảnh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan. Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
4: Marathon mấy gì? Số 3 mấy gì?
2: Dinh gồ đó.
4: Nhưng mà
2: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
4: Nhưng mà marathon mấy gì số 3?
2: Marathon chỉ cho uống 1 viên thôi, dinh gồ uống 1 viên, tại vì lúc đó bệnh ảnh quá yếu đi. Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà. Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy ảnh khỏe.
4: Nhìn
2: ảnh cũng không ngờ bác sĩ nói là ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh, vẫn trẻ hơn đó. Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè. Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm. Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó. Mua lần 1.800 nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về Trường Cước anh trăm mấy nè. Lắm tôi bán lần xuyên á.
4: Vậy đi.
2: Tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
4: Cái đại lý chị tên gì?
2: John Van Taylor đó.
4: John Van Taylor hả?
2: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
4: Vậy.
2: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha. Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm. Ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó. Rồi có bà bạn bị cái trạng mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không?
4: Dạ.
2: Thế tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó.
4: Dạ.
2: Với số 16.
4: Dạ.
2: Với số 17.
4: Dạ.
2: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói, hội thần dược chị ơi, còn cái tôi mổ này chết, 2-3 người cãi đi mổ chết rồi bác sĩ. Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nhé, trời ơi.
4: Công
2: nhận hay, trời chưa từng thấy thuốc nào vậy.
4: Dạ.
2: Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
4: Dạ.
2: Cái nó uống vô giờ hết con gậy mà mạnh cũng ở bên Nam Đồn á.
4: Dạ.
2: Coi như thằng vừa bây giờ toàn mày mới gãy vừa bánh nguyên thùng nữa đó.
4: Vậy đi.
2: Ờ, lần mấy chị chai không?
4: Ồ.
2: Chai mua cái bác sĩ nhiều lắm.
4: Ồ. Oh.
2: Cái đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị xỉu, tôi xỉu đêm rồi đó ha.
4: Dạ.
2: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Nhưng số 17 thì tôi thấy tôi khỏe luôn, làm việc suốt ngày từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
4: Thì nó bộ vị số 3 với bộ số 10 hay bộ vị số 7?
2: Buổi tối á, buổi tối mình uống số 17
4: à, nhà
2: tôi uống số 10 với số 3 đó.
4: À, số 3 thì làm việc nguyên ngày.
2: Dạ, nó hay lắm.
4: Dạ.
2: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc Tây đó.
4: Dạ.
2: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua con thảo làm neo đó.
4: Dạ.
2: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho cái... sau này thảo đi cái tôi mới xin tôi làm để lấy
4: yeah.
2: Nó đắt dữ lắm.
4: Dạ bác sĩ.
2: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
4: Dạ yeah, dạ yeah.
2: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết rồi. Giờ cũng hết rồi. Tôi gửi Việt Nam. Thôi cảm ơn bác sĩ nha.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi thấp sâu rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/doBHcareer.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Cảnh sát Tennessee bắt 4 nghi phạm có liên quan đến vụ xả súng khiến cho 3 người thiệt mạng tại công viên. Hôm 27 tháng 7, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Madison, Tennessee thông báo đã bắt giữ 4 nghi phạm bao gồm Rodney Parker, 21 tuổi, Rashad Parker, 19 tuổi, Ladarius Grimes, 21 tuổi, và Tomoris Burson, 18 tuổi, để điều tra vụ nổ súng tại công viên Savannah Williamson ở thị trấn Denmark. Vụ việc xảy ra vào sáng 19 tháng 7 khiến cho 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 3 nạn nhân tử vong được xác định là Jeremias Forbes, Garian Greer và Jamerion Burns. Tổng cộng có 12 người thương vong trong vụ nổ súng. Theo cảnh sát, khoảng 10 giờ 34 phút ngày 19 tháng 7, Trung tâm Điều phối Khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp 911 báo có tiếng súng tại công viên. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, 2 nạn nhân đã tử vong, trong khi người thứ 3 qua đời tại bệnh viện. Điều tra ban đầu cho thấy, ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc xe Nissan Altima màu trắng và một chiếc xe Honda Accord màu bạc di chuyển trên đường Nelly Station. Các điều tra viên xác định những người ngồi trên xe Honda Accord đã nổ nhiều phát súng vào đám đông đang tụ tập dự tiệc tại công viên. Một số người có mặt tại hiện trường sau đó đã bắn trả. Cảnh sát xác định Rodney Parker là tài xế lái chiếc xe Nissan Altima, là Darius Grimes lái xe Honda Accord, là Rod Parker và Tomoris Person là người đi cùng trên xe Honda Accord. Cả bốn bị truy tố với 3 cáo buộc giết người cấp trọng tội, felony murder, trong quá trình thực hiện hành vi âm mưu giết người cấp độ 1 đối với mỗi nạn nhân tử vong.

hơn 23.000 người ký kiến nghị phản đối thị trưởng New York dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Tính đến sáng 28 tháng 7, bản kiến nghị trực tuyến do thân nhân các nạn nhân 11 tháng 9 khởi xướng đã thu hút hơn 23.000 chữ ký kêu gọi thị trưởng New York Zoran Mamdani không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố. Kiến nghị do Giovanni Galante, người bất ngờ trong vụ tấn công cùng một thân nhân khác phát động, họ cho rằng sự hiện diện của ông Mamdani là thiếu tôn trọng vì những quan điểm và mối liên hệ gây tranh cãi của ông ta. Một số người ủng hộ chiến dịch như Monica Aiken Murphy và nhà hoạt động John Field cho rằng thị trưởng cần chứng minh sự ủng hộ đối với cộng đồng nạn nhân trước khi xuất hiện tại buổi lễ. Bản kiến nghị cũng nhắc đến các mối liên hệ bị cho là chống Mỹ của ông Mamdani và đồng thời khẳng định lễ tưởng niệm 11 tháng 9 phải tập trung tri ân nạn nhân và bác bỏ tư tưởng cực đoan. Tuy vậy, không phải tất cả các thành viên cộng đồng nạn nhân đều đồng tình. Dennis McKeon, đại diện nhóm người sống sót tại Staten Island cho rằng nhiều thị trưởng và thống đốc từng bị chỉ trích vẫn tham dự lễ tưởng niệm và mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Trả lời CBS, ông Mamdani khẳng định vẫn sẽ tham dự, nhấn mạnh sự tri ân đối với gia đình nạn nhân, người sống sót và lực lượng ứng cứu và đồng thời khẳng định New York sẽ không bao giờ quên ngày bi thảm đó.

xảy ra vào ngày 8 tháng Giêng năm 2026 tại bãi đỗ xe bệnh viện Adventist Health Poland khi 6 đặc vụ tiếp cận để bắt giữ việc cư trú bất hợp pháp Nino Moncada đã nhiều lần lái chiếc Toyota Tacoma đâm vào xe liên bang ở phía sau để tìm cách bỏ trốn. Một đặc vụ nổ súng khiến cho Nino Moncada và người đi cùng là Jorlenis Zambrano Conferras, 32 tuổi, bị thương nhưng vẫn bỏ chạy trước khi bị bắt. Nino Moncada thừa nhận đang cư trú bất hợp pháp dù đã bị ra lệnh trục xuất từ tháng 11 năm 2024. Hiện bị cáo đã bị giam tại trung tâm xử lý của cơ quan di trú và hải quan ở Tacoma, Washington. Zambrano Contreras bị Bộ An ninh Nội địa, bị Bộ Nội an nghi có liên quan đến đường dây mại dâm của Trent Aragua và từng dính líu một vụ nổ súng tại Poland. Cô từng bị bắt trong chiến dịch triệt phá mại dâm năm 2025 và được cho là đã khai tên một số thành viên Trent Aragua. Sau vụ tông xe, Zambrano Contreras nhận tội nhập cảnh bất hợp pháp từ năm 2023 và bị tuyên một năm quản chế gắn thiết bị GPS. Tuy nhiên, cô tiếp tục bị bắt vào tháng 5 năm 2026 vì vi phạm lệnh giới nghiêm khoảng từ 20 cho đến 30 lần. Dù được tại ngoại, tòa cảnh báo sẽ giam giữ trở lại nếu tái phạm.

thành viên nghi có liên quan đến băng đảng Nicaragua nhận tội tông xe và đặc vụ biên giới. Luis Nino Moncada, 33 tuổi, công dân Venezuela, nhập cư bất hợp pháp và bị nghi có liên hệ với băng đảng bạo lực Nicaragua, đã nhận tội hủy hoại tài sản chính phủ sau vụ tông xe nhằm vào đặc vụ tuần tra biên giới tại Portland, Oregon. Bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù liên bang và mức phạt 250.000 Mỹ kim. Vụ việc

Liên minh doanh nghiệp đa văn hóa kiện kế hoạch mở siêu thị công của ông Abdani cáo buộc cạnh tranh không công bằng. Một liên minh doanh nghiệp do các chủ cửa hàng nhập cư tại New York dẫn đầu đang chuẩn bị đệ đơn kiện thị trưởng thành phố Zoran Mamdani nhằm ngăn chặn kế hoạch mở chuỗi cửa hàng tạp hóa do ngân sách công tài trợ. Nhóm này cho rằng mô hình trên sẽ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp tư nhân. Theo New York Post, ban lãnh đạo Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa MBC đã bỏ phiếu thông qua việc nộp đơn kiện trong vài tuần tới. Động thái này diễn ra sau khi ông Mamdani công bố kế hoạch giảm khoảng 30% giá các mặt hàng thiết yếu như bánh mì, sữa và phô mai. Ông cho rằng việc không đặt mục tiêu lợi nhuận trong khi biên lợi nhuận của các siêu thị thường chỉ ở vào khoảng 2% sẽ giúp đạt được mức giảm giá này. Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa Frank Garcia nói rằng thị trưởng dường như không muốn ngồi lại đối thoại với chúng tôi và đồng thời tuyên bố ông ấy sẽ không thể bắt nạt đội ngũ luật sư mà chúng tôi thuê. Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa cho biết sẽ huy động 1 triệu Mỹ Kim để theo đuổi vụ kiện và đồng thời khẳng định đây là một sáng kiến phi đảng phái. Nhóm cũng dự trù sẽ gửi thư chính thức cho ông Mamdani trong vài ngày sắp tới để thông báo về kế hoạch khởi kiện. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho quá trình tố tụng và chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn mà các cửa hàng gia đình phải đối mặt từ việc tiếp cận nguồn vốn đến nạn trộm cắp tại New York. Liên minh Doanh nghiệp Đa văn hóa cùng nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho rằng chính quyền thành phố vẫn sẽ thực hiện kế hoạch bất chấp tác động đến các cửa hàng nhỏ. Một trong những ví dụ được nhóm này nêu ra là khu La Maqueta ở Harlem, nơi có 5 cửa hàng bodega nằm gần địa điểm được dự trù sẽ mở cửa hàng tạp hóa công. Ông Rasham Rodriguez, chủ tịch hiệp hội United Bodegas of America, nói rằng các chủ cửa hàng tại Harlem lo ngại dự án sẽ khiến cho họ mất khách nếu hàng hóa được bán rẻ hơn 30% so với giá của chúng tôi thì sẽ không còn ai đến mua nữa. Về phần mình, ông Mamdani khẳng định các cửa hàng tạp hóa do thành phố vận hành sẽ không gây tổn hại đến các bodega hay doanh nghiệp nhỏ. Tại một cuộc họp báo vào đầu tuần này, ông phát biểu, chúng tôi không có mục tiêu cạnh tranh với các cửa hàng bodega hay siêu thị theo cách đe dọa khả năng tồn tại của họ.

thành viên Antifa tại Poland nhận từ cản trở lực lượng chấp pháp liên bang trong vụ tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Thành viên Rosary Antifa tại Poland, Catherine Megan Vogel, 39 tuổi, đã nhận tội cản trở lực lượng chấp pháp liên bang có liên quan đến vụ tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan trong cao điểm các cuộc bạo loạn chống cơ quan này vào năm 2025. Camera an ninh ghi lại cảnh Vogel hát sơn đỏ lên lối ra vào cơ sở của cơ quan di trú và hải quan vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 rồi chống trả khi bị bắt, bao gồm đấm vào mặt một sĩ quan liên bang nhưng không gây thương tích. Theo văn phòng công tố liên bang Oregon, Vogel đối mặt với mức án tối đa 1 năm tù và 100.000 Mỹ kim và 1 năm quản chế. Bản cáo trạng thay thế ban hành ngày 22 tháng 6 cho phép Vogel nhận tội danh cản trở lực lượng chấp pháp liên bang. Đổi lại, cáo buộc không chấp hành mệnh lệnh hợp pháp được hủy. Bài viết cho biết Vogel đã tham gia vào tổ chức khủng bố Rosary Antifa gần một thập kỷ. Đêm xảy ra vụ việc, cũng ghi nhận nhiều hành vi bạo lực khác, trong đó phóng viên Katie Davis Gold của The Post Millennial bị đánh vào mặt bằng cột cờ kim loại, nhưng nghi phạm cho đến nay vẫn chưa bị bắt, mặc dù đã có danh tánh. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump điều động vệ binh quốc gia để kiểm soát tình trạng bạo lực tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan, với hàng trăm nhân viên liên bang từ cơ quan này, cơ quan tuần tra biên giới, cục gia tù và cơ quan bảo vệ liên bang. Lực lượng chức năng trong đêm đó đã bắt giữ thêm nhiều người với các cáo buộc khác nhau. Theo như bài viết, các cuộc biểu tình liên quan đến Antifa kéo dài trong nhiều tháng. Người biểu tình dựng khu trại với lều bạc, thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị chống bạo động, trong khi cảnh sát Poland bị cho là rút khỏi khu vực do chính sách thành phố trú ẩn buộc lực lượng liên bang từ bảo đảm an ninh. Từ tháng 6 năm 2025, hơn 40 người biểu tình, bao gồm nhiều cá nhân có liên quan đến Antifa, đã bị truy tố với các tội danh liên bang như phóng hỏa, tấn công sĩ quan liên bang bằng hung khí nguy hiểm và phá hoại tài sản. Nhiều người đã lãnh án tù, trong khi các vụ truy tố khác vẫn đang tiếp diễn.

Người biểu tình phản đối phá thai bị chính quyền Biden truy tố đạt thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp. Paul Vaughn, người đàn ông theo đạo Cơ Đốc có 11 con, đã từng đối mặt với mức án hơn 10 năm tù sau khi bị chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden truy tố vì tham gia biểu tình phản đối phá thai ngay bên ngoài một phòng khám ở Tennessee vào năm 2021, cho biết ông đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu Mỹ Kim với Bộ Tư pháp, vụ kiện do chính ông khởi xướng nhằm cáo buộc Bộ Tư pháp làm quyền trong quá trình điều tra và bắt giữ. Theo hồ sơ vụ việc, Vaughn bị kết tội vi phạm đạo luật FACE, đạo luật cấm đe dọa, dùng vũ lực hoặc cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cùng cáo buộc âm mưu phạm trọng tội. Chỉ hai ngày sau khi bị khởi tố, các đặc vụ liên bang đã tiến hành đột kích nhà ông bằng lực lượng có vũ trang, bắt giữ ông ngay trước mặt vợ và 11 người con. Vaughn cho biết, thời điểm đó có 7 người con ở nhà từ 18 tháng cho đến 18 tuổi và ba cháu đã bị chìa súng khống chế. Ông nói đứa con trai 5 tuổi vẫn còn lo sợ cho đến nay. Chia sẻ với Fox News, ông Vaughn khẳng định thỏa thuận dàn xếp không mang lại công lý trọn vẹn, nhưng là sự thừa nhận sai sót và phần nào bù đắp cho những tổn thương gia đình ông phải gánh chịu trong suốt nhiều năm. Ông nói, gia đình chỉ có thể vượt qua nhờ đức tin, nhưng vẫn chưa biết tác động lâu dài đối với các con khi trưởng thành. Ông Vaughn chỉ là một trong 24 người biểu tình phản đối phá thai được Tổng thống Trump ân xá sau khi bị kết án theo đạo luật FACE dưới thời chính quyền đảng Dân chủ Biden. Sau đó, Bộ Tư pháp ban hành bản ghi nhớ thay đổi chính sách truy tố đối với các vụ việc có liên quan đến đạo luật này.

Nhà hoạt động về quyền phụ huynh tuyên bố gia đình có thể kiện Fauci vì cách ứng phó đại dịch COVID-19. Tiffany Jessick, đồng sáng lập tổ chức các bà mẹ vì tự do và nhà hoạt động về quyền phụ huynh cho rằng Anthony Fauci có thể phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ các gia đình bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa COVID-19. Trên podcast John Sullivan Report vào ngày 29 tháng 7, bà nói Fauci có thể không còn được hưởng cơ chế bảo vệ pháp lý dành cho quan chức liên bang nếu bị chứng minh đã vượt quá thẩm quyền, bao gồm việc dập tắt ý kiến khoa học trái chiều, che giấu nguồn gốc virus và hành động vượt phạm vi quyền hạn. Jessick cho biết một số luật sư và phụ huynh đang xem xét khả năng kiện cá nhân Fauci, đặc biệt sau phiên điều trần trong cùng ngày, nơi ông đã hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 để từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vai trò giám sát ứng phó đại dịch. Trước đó, thượng nghị sĩ Rand Paul đã công bố hơn 1.000 trang nhật ký y tế do Fauci biên soạn trong thời kỳ COVID-19, mà theo Jessick có thể cho thấy việc che giấu thông tin quan trọng khỏi công chúng.

tin liên quan đến Việt Nam, một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao cho biết một thực tập sinh Việt Nam đã thiệt mạng và nhiều công dân khác bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Nạn nhân là nam thực tập sinh thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hitozukuri, tử vong khi một cần cẩu trong nhà máy đổ sập vào khu vực làm việc. 7 thực tập sinh Việt Nam khác tại nhà máy đã kịp chạy thoát và không bị thương. Cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với doanh nghiệp, nghiệp đoàn và phía Nhật Bản để xác minh, hỗ trợ gia đình nạn nhân và xử lý các thủ tục có liên quan và đồng thời cử cán bộ đến hiện trường. Ngoài trường hợp tử vong nêu trên, một phụ nữ Việt Nam tại thành phố Yuki bị thương do tường nhà đổ sập nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tại Masiki, 3 thực tập sinh Việt Nam trong ngành xây dựng báo cáo ký túc xá bị nghiêng, tường nứt và bãi đổ xe hư hại. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Ban quản lý lao động và Hội người Việt Nam tại Kumamoto đang tiếp tục thăm hỏi, rà soát thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ và đồng thời duy trì sự liên lạc với các doanh nghiệp và nghiệp đoàn đang quản lý hơn 1.300 thực tập sinh Việt Nam trong khu vực để cập nhật tình hình. Bộ Ngoại giao ghi nhận nhiều công dân Việt Nam đã tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương sau động đất. Các cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt để bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp cần giúp đỡ. Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, tính cho đến ngày 29 tháng 7, trận động đất đã khiến cho ít nhất 13 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, khoảng 260.000 người phải sơ tán, gần 37.000 gia đình mất điện và nhiều công trình hư hại. Dư chấn có thể kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần, người dân được khuyến cáo theo dõi cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Công dân Việt Nam gặp khó khăn có thể liên lạc với các đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị khán giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết về một danh nhân của Việt Nam, ông Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần 1194, ở làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, Lộ Long Hưng, nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tổ tiên của ông vốn nối đời làm nghề đánh cá từ Yên Sinh thuộc Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, về vùng sông nước Hiển Khánh, tức Mặc, ven bờ sông Hồng, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay, rồi sang ở vùng Bát Xá, Tam Nông, tám làng xá, ba làng nông, cạnh dòng sông Luộc. Đến đời thân phụ của Trần Thủ Độ và nguyên tổ Trần Lý của nhà Trần, thì họ Trần trở nên giàu có, người ở quanh vùng quy phục. Nhất là từ khi Trần Lý có người con gái là Trần Thị Dung, lấy Hoàng Thái Tử Sảm, sau là vua Lý Huệ Tông, thì thanh thế càng lớn. Trần Thủ Độ cùng với những người con ưu tú khác của họ Trần, sớm tham gia lập các đội hương binh đi đánh dẹp các thế lực cát cứ khác, lúc đầu nhằm khôi phục cơ nghiệp cho nhà Lý.
1: Họ Trần bắt đầu tham gia chiến sự từ sau loạn Quách Bốc năm 1209-1210, vào thời Lý Cao Tông, vì có công dẹp loạn và tôn phò Thái tử Lý Sảm. Lý Sảm lên nối ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Quyền hành của họ Trần ban đầu ở trong tay Trần Tử Khánh. Là em họ của Trần Thừa và Trần Tử Khánh, Trần Thủ Độ đồng thời là võ tướng dưới quyền của Trần Tử Khánh, đánh dẹp các lực lượng nổi dậy cát cứ vào cuối thời Lý. Năm 1213, Trần Thủ Độ theo Tử Khánh đánh kinh đô Thăng Long và thắng trận. Sau đó lại đánh thắng hai tướng cát cứ ở vùng sông Hồng là Đoàn Thượng và Đoàn Văn Lôi, trong lúc trên đường đi trấn nhậm Lãng Ải.
0: Sau khi Trần Tử Khánh chết vào năm 1223, Trần Thủ Độ thực sự là người thay thế nắm quyền trong triều. Đối với nhà Lý, ông tỏ ra còn cứng rắn hơn Trần Tử Khánh. Năm 1224, ông được phong làm điện tiền chỉ huy sứ. Vua Huệ Tông và vợ, tức chị họ của ông, là Trần Thị Dung, chỉ có một con gái tên là Phật Kim, được phong là công chúa Chiêu Thánh. Ông ép Huệ Tông bỏ ngôi lên làm Thái Thượng Hoàng để nhường ngôi cho Phật Kim, tức là Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới lên 7 tuổi.
1: Sau đó, ông đưa con của Trần Thừa là Trần Cảnh, sau này là Trần Thái Tông, lúc đó mới 8 tuổi, vào hầu Lý Chiêu Hoàng, rồi dàn xếp để Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để chuyển ngai vàng sang họ Trần vào cuối năm 1225. Nhà Trần thay nhà Lý bởi tay Trần Thủ Độ. Thượng Hoàng Huệ Tông bị ép đi tu, rước làm sư Huệ Quan. Nhà Trần thành lập, ông được phong làm Thống Quốc Thái Sư, lo toan mọi việc cho triều đình nhà Trần.
0: Trần Thủ Độ làm quan rất nghiêm minh. Khi Thiên Cực công chúa có xin riêng cho một người làm câu đương, một chức dịch ở trong xã, ông nhận lời. Đến lúc xét, ông gọi người ấy lên mà bảo rằng:
1: người vì có công chúa xin cho được làm câu đương, nên không thể so với người khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt.
0: Người ấy sợ quá, xin mãi mới được tha. Từ đấy không ai dám đến thăm vì việc riêng nữa. Hay là câu chuyện vợ của Trần Thủ Độ là Linh Từ Quốc Mẫu hay Thiên Cực công chúa, khi đi ngang qua cung cấm thì bị một người lính chạy cờ ngăn lại. Bà trở về nhà thuật lại và khóc rằng: mụ này là vợ của ông mà bị bọn quan khinh nhờn như vậy. Trần Thủ Độ tức giận, sai bắt người lính chạy cờ về trị tội. Nhưng sau khi nghe người này trình bày nguyên do, thì ông cười và nói:
1: người ở cấp dưới mà biết chịu phép nước, ta còn trách gì nữa.
0: Sau đó ông ban thưởng cho người này.
1: Lại có người thấy ông có nhiều quyền uy ở trong triều, vào gặp Thái Tông mà tâu rằng: Bệ hạ còn thơ ấu mà thủ độ quyền ác cả vua, sẽ thắt rồi sẽ ra sao? Thái Tông lập tức đưa người ấy đến dinh của thủ độ, nói hết những lời người ấy nói cho thủ độ nghe. Thủ độ trả lời: Đúng như những lời hắn nói. Rồi lấy tiền, lấy lụa mà thưởng cho người ấy.

0: để ngăn ngừa sự nhen nhóm nổi lên của các lực lượng chống đối. Trần Thủ Độ đặt ra quy định khoanh vùng các làng ở nông thôn, tạo ra sự ngăn cách từng làng. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến nhiều đời sau các làng mạc Việt Nam chỉ phát triển khép kín trong lũy tre làng, không giao lưu mở mang được với bên ngoài.
1: Vua Thái Tông và Hoàng hậu Chiêu Thánh, tức Lý Chiêu Hoàng, lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con. Năm 1236, Trần Thủ Độ liền ép Thái Tông lấy chị dâu là công chúa Thuận Thiên, là vợ của Trần Liễu, chính là chị ruột của Chiêu Thánh, vì Thuận Thiên đã có mang sẵn với Trần Liễu được 3 tháng. Việc đó khiến cho Trần Liễu thù hận, cất quân nổi loạn, và Trần Thái Tông toàn bỏ đi tu. Nhưng trước sức ép cứng rắn của Trần Thủ Độ, Thái Tông quay trở lại ngôi vua. Còn Trần Liễu sau khi thất bại cũng phải hàng phục và được phong làm An Sinh Vương ở Chí Linh, thuộc Hải Dương ngày nay.
0: Tuy nhiên người con của Trần Liễu mà Trần Thủ Độ sắp đặt để làm con Trần Cảnh là Trần Quốc Khang, sinh ra năm 1236, cũng không được làm thái tử dù là con trưởng. Năm 1240, Thái Tông sinh được Trần Hoảng, lập làm thái tử và sau trở thành vua Trần Thánh Tông.

0: Nhận xét về Trần Thủ Độ, người ta cho rằng ông là nhân vật trụ cột của triều Trần. Ông là công thần sáng lập triều Trần và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước trong những năm đầu của triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Sử chép rằng Thái Tôn lấy được thiên hạ đều là mưu sức của Thủ Độ cả, cho nên nhà nước phải nhờ cậy quyền hơn cả vua.
1: Trần Thủ Độ cũng là nhân vật bị các sử thần thời phong kiến chê trách nhiều. Dưới ngòi bút của họ, Trần Thủ Độ hiện ra như một quyền thần vô học, có tài mà không có đức, có công với nhà Trần nhưng lại có tội với nhà Lý. Nhưng khi chép về việc Trần Thủ Độ giết hết tôn thất của nhà Lý trong quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử thần Ngô Sĩ Liên cũng chú ở trong ngoặc đơn là việc này chưa chắc là có thật.
0: Nhân dân lại đánh giá ông với cách nhìn khác quan điểm nho giáo. Trong đền thờ ông trên đồi Liêm thuộc Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, có hai câu đối treo ở trước bàn thờ như sau:
1: Công đáo vô kim, bất đáng Trần gia nhị bách tải. Luận định thiên cổ, kỳ tài nam thiên đệ nhất lưu.
0: Dịch nghĩa rằng công đức của ông để mãi đến ngày nay, không chỉ bó hẹp trong 200 năm đời nhà Trần. Sau nghìn đời, công luận đã định, ông đáng liệt vào bậc thứ nhất dưới trời Nam.
1: Ông mất vào tháng Giêng năm Giáp Tý, tức năm 1264, thọ 71 tuổi. Lê Quý Đôn chép trong quyển Kiến Văn Tiểu Lục như sau: Trần Thủ Độ sau khi chết, chôn ở địa phận xã Phù Ngự, huyện Ngự Thiên, nơi để mã có hồ đá, dơi đá, chim đá và bình phong bằng đá. Chỗ đất ấy rộng đến 2 mẫu, cây cối tùm. Về tư điền, trước vẫn liệt vào hạng thượng đẳng, các quan phủ, huyện, quấn, giáo đến kính tế.
0: Trần Thủ Độ là người có bản lĩnh và cá tính khác thường. Ông giải quyết việc gì cũng thẳng thắn, thường quyết đoán theo ý chí của mình, ít chịu để cho tình cảm sai khiến. Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Thủ Độ gắn liền với nghiệp đế của họ Trần. Nhưng hiệu quả lịch sử những việc ông làm đã đưa nước nhà qua khỏi cuộc suy vong cuối triều Lý và khởi dựng nên thời đại Đông A rực rỡ, tức là đời Trần, với những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm và những thành tựu xây dựng đất nước.
1: Cuối triều Lý, chính quyền trung ương bất lực trước cuộc suy thoái về kinh tế và hỗn loạn về chính trị. Thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra liên tiếp. Các thế lực cát cứ nổi lên khắp nơi đánh giết lẫn nhau, cướp bóc bừa bãi. Ngoài biên thùy, Chinh Thành và Tân Lập thường xuyên quấy phá. Đế quốc Mông Cổ cũng đã tung vó ngựa sang phía đông đánh Kim, diệt Tây Hạ, chiếm Triều Tiên, chuẩn bị xâm lược Tống và các nước ở phía nam.
0: Trong lúc ấy, vua Lý Cao Tông vẫn mải mê rong chơi, say đắm thanh sắc, thích xây dựng cung điện, đền miếu, không thiết gì đến chính sự. Vua Lý Huệ Tông thì nhu nhược, bệnh hoạn. Vào năm Giáp Thân 1224, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới 6 tuổi, rồi đi tu ở chùa Chân Giáo.
1: Trần Thủ Độ đạo diễn cuộc chính biến tháng Chạp năm Ất Dậu, tức tháng Giêng năm 1226, xếp đặt việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, với lời lẽ trong chiếu nhường ngôi rằng:
0: Trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không có người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ông, giữ thế nào nổi ngôi báu nặng nề.
1: Làm cuộc đảo chính thay đổi triều đại mà không xảy ra đổ máu và đảo lộn lớn ở trong nước, Trần Thủ Độ tỏ ra là một nhà chính trị sáng suốt và khôn khéo. Ngay sau khi lên làm vua, Trần Thái Tông phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, nắm giữ mọi việc cai trị thiên hạ. Năm sau lại phong Trần Thủ Độ làm thái sư, giữ tất cả việc hành quân đánh dẹp trong nước. Ông là một nhà lãnh đạo tài giỏi và tận tụy chăm lo việc nước. Phàm công việc gì làm cho đế nghiệp Đông Nga vững mạnh, ông đều cương quyết làm cho bằng được. Năm 70 tuổi, trước lúc chết trăm tháng, sử còn chép việc ông đi tuần ở vùng biên giới Lạng Sơn. Thủ Độ tuy làm tể tướng mà phàm công việc, không việc gì không để ý, vì thế đã giúp nên vương nghiệp, giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất.
0: Ông đã đề cao tư tưởng pháp trị, định ra luật lệ, quy chế hành chính và gương mẫu thực hiện. Như trên đã nói, trong sách sử chép chuyện Linh Từ Quốc Mẫu, Có lần Ngồi Kiệu đi qua chỗ cung cấm, bị người quân cầm cờ ngăn lại. Về nhà bà khóc bảo với Trần Thủ Độ rằng, tôi làm vợ ông mà bọn quân hiệu ấy khinh nhờn như thế. Khi Thủ Độ sai quân bắt người lính cầm cờ đến, người ấy kể lại mọi việc, thì ông đã bảo rằng, ngươi ở chức thấp mà còn biết giữ phép nước như vậy, ta ở trên cao còn trách gì nữa, rồi lại thưởng vàng lụa cho người ấy.
1: Là người có công dựng nước, có tài trị nước, vua cũng ít khi dám trái ý.
0: Trần Thái Tông vì quý trọng Thủ Độ nên muốn dùng anh ruột của ông là An Quốc làm tể tướng. Ông thẳng thắn nói với vua rằng,
1: An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần nên nghỉ việc, nếu cho thần là hiền hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Nếu anh em cùng là tể tướng thì việc trong triều đình sẽ ra sao?
0: Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ, Trần Thủ Độ có vai trò hết sức quan trọng. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức tháng Giêng năm 1258, quân Mông Cổ sau khi tiêu diệt nước Đại Lý, tức Vân Nam, đã tiến vào lưu vực sông Hồng. Thế giặc rất mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui, vua Thái Tông phải bỏ Thăng Long rút xuống phía nam. Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền em ruột là Thái úy Trần Nhật Hạo hỏi kế. Nhật Hạo lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ Nhập Tống ở mạn thuyền, ý khuyên vua nên chạy sang nhờ vả nước Tống. Vua bèn rời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ trả lời,
1: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.
0: Vào lúc gay go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đánh thép ấy của ông đã giữ vững được tinh thần dám đánh và quyết thắng của quân dân Đại Việt trong cuộc phản công quyết liệt đánh vào Đông Bộ Đầu ngày 29 tháng Giêng năm 1258, buộc quân địch phải rút chạy về nước. Trần Thủ Độ xứng đáng được xếp vào hàng những nhân vật kiệt xuất đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Trần Thủ Độ. Đến đây chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Bình thiếu quân ơi, còn mưa không anh?
4: Lắc lắc thôi.
3: Em lạnh quá à.
4: Để anh đốt lửa cho em sưởi rồi anh đi nha.
3: Đốt lửa trong nhà người ta không rầy sao?
4: Rầy cái gì người ta bỏ rồi là.
3: Sao người ta cướp nhà người ta không ở, người ta bỏ đi vậy anh?
4: Chắc tại ở đây làm ăn không khá cho nên người ta phải đi nơi khác tìm kế sinh nhai.
3: Đi chỗ khác người ta giàu hơn.
4: Giàu chứ.
3: Sao anh biết, anh có gặp người ta không?
4: Trời ơi, sao em hỏi cùi nháy cùi nhớ hoài vậy? Nè, anh đã nhen đứt lửa hồng rồi nè. Em xích lại gần đây mà sưởi ấm đôi tay đi.

0: có đâu có. Anh nói thật chứ tiêu tức em chứ. Thôi em ngồi đây đừng đi đâu à, nghe không? Anh đi về không có em mà anh dám khóc lắm à.
1: Anh là con trai mà khóc làm gì? Nhưng mà anh ơi, anh bỏ em một mình sao?
0: Lý tàng chủ khó lắm, cha dặn chỉ một mình anh tìm gặp Lý phu nhân mà thôi.
1: Khó gì, em nghe ai cũng nói Lý tàng chủ và phu nhân đều là người hiền đức mà.
0: Anh thì anh cũng nghe vậy, nhưng lời cha dặn anh đâu có dám cãi. Ờ, em dám cãi cha không?
1: Không.
0: Không chữa đây anh đi.
1: Còn mưa không anh?
0: À, mà chỉ mưa bụi mà thôi.
1: Anh đi coi chừng bị cảm mà nha. Anh thiếu quân ơi, anh thiếu quân à.
2: Tại sao lại qua đụng vô mặt ta?
1: À, ai đây ông ơi?
2: Ba.
1: Tôi mù. Đây nè, ông coi đôi mắt tôi nè, mắt tôi mù mà.
2: Xin lỗi cô em đừng khóc nữa.
1: Ông là chủ nhà này hả?
2: Không, tôi là một thằng bá vợ giấc giả say sưa.
1: Nhưng tại sao anh ngủ ở nhà này?
2: Tôi đã nói tôi là một thằng bá vợ giấc giả say sưa.
1: Ông ở huyện này hay từ xa lại?
2: Cứ ba tháng một lần từ dòng tiêu tương qua.

0: Vậy ra tôi làm ông tỉnh lại không nhầm lúc.
1: Đúng đó, mà cũng không sao. Chỉ vì tôi muốn tỉnh lại lúc nửa đêm để rồi thất thiểu ra đi, để khỏi nhìn thấy chân đồ bạch mã dưới dòng suối kia, nơi mà mười mấy năm xưa vợ tôi nằm chết thân thể lõa lồ.
0: Vợ anh?
1: Căn nhà này đã dựng lên trên nền của nhà tôi. Đốm lửa lập lè xa kia là quán rượu. Mười mấy năm nay gia đình ấy chẳng đổi nghề.
0: Ai? Ai giết vợ ông?
1: Nếu biết được thủ phạm thì hay biết mấy. Thằng chỉ để lại có một cái áo. Đây. Cái áo của tên sát nhân. Ta đã nhớ mi rồi.
0: Đừng nhớ nữa ông ơi. Có biết chừng ai?
1: Yeah.
0: Ông ơi, tôi sợ lắm. Ông giết ai đó ông?
1: Không biết ai đây.
0: Sao tôi nghe mùi máu phải không ông?
1: Nè, ngồi đây, đừng đi đâu hết. Tôi phải đi mua rượu uống để quên cảnh tượng đêm nay.
0: Mấy người đó chết rồi hả ông? Ông ơi, anh có bị thương không ông? Ông ơi, anh Thiếu Quân ơi, em sợ quá.
1: Chuyện gì? Cô bé kia, ai giết thủ hạ của ta?
0: Không phải tôi, ông ơi, không phải tôi.
1: Mà có mặt từ lúc nào?
0: Tôi không biết ông ơi, tôi mù mà.
1: Hả? Nàng mù à? Đại biểu? À, mù nhưng khá đẹp. Nàng kia?
0: Thưa đại vương,
1: nếu ta muốn cưới nàng.
0: Không, đại vương ơi, tôi là gái đã.
1: Nàng là gái đã có chồng.
0: Anh Thiếu Quân ơi, cứu em.
1: À, có anh đây. Nãy giờ người trốn ở đâu? Ngươi làm nghề gì? Không phải là chồng nàng mà nàng là vợ của ngươi. Ta có giết chóc gì đâu mà sợ đến ngu đần như vậy.
2: Dạ thiệt ra thì nàng không phải là vợ của tôi. Nhưng mà chúng tôi chung sống với nhau mà tôi cũng nặng lời thề. Dầu sông cạn đá mòn, tình tôi với nàng vẫn còn nguyên vẹn.
1: Sông cạn đá mòn? Đó là thứ lời thề đã được đúc khuôn, chứ có gì mới mẻ.
2: Thưa đại vương, lời thề kia tuy

0: bệnh mù bây giờ ngươi vô phương chữa trị rồi à? Hay là chẳng gặp được danh y?
1: Dạ có chứ.
0: Danh y đó ở đâu? Nếu xa xôi hoặc khúc miên mắt mỏ, ta sẽ chu cấp cho một số bạc để mà ngươi lo cho vợ ngươi.
2: Ôi lời ngon.

0: thì chồng hy sinh cho vợ.
1: Không, không phải gì đâu đại dương ơi.
2: Tên kia, ngươi muốn gặp mẫu thân ta tại đây để làm gì?
0: Dạ, nếu hồi nãy chưa thôi chịu hỏi thì tôi cũng xin thưa đành tự sự, đâu có đến nỗi chưa thôi phải quá bộ đến đây.
2: Ta muốn biết sự mong mỏi của nhà ngươi gặp mẹ ta khoảng ý gì?
0: Dạ, phụ thân tôi dặn rằng khi gặp mặt phu nhân thì trình phu nhân mảnh lụa này.
2: Cứ đưa cho ta.
0: Không được đâu, tôi phải gặp phu nhân chứ.
2: Quốc giả sư, hãy bắt lấy hắn.
0: Đưa đây cho ta. Đứng lại.
3: Đưa ra. Nàng là ai mà toán giỏi trò rút bắp trước một tên chúa cướp? Tại sao mi là thí đằng
0: phẩm?
3: Nàng là ai? Không được vô phép cái lý chủ thơ. Thì là mấy hôm nay lý trang chủ phục phu nhân đi chẩn phần khỏi sơn đông, nên tiểu thơ mới ra khỏi khuê phòng để cho bọn phần dẫn chúng tôi được diễn chiến tôn nhang. Còn trẻ này
2: thúc bằng võ sư của Lý Gia Trang.
3: Thúc võ sư về trước đi. Ta muốn mượn tiểu thơ ở lại vài hôm. Không được. Thì ra ta liệu chắc gì đi. Thúc võ sư nhặt gươm lên về trước đi. Thưa tiểu thơ, kẻ hàng này không làm toàn bộ phận.
2: Sơn Tân võ sư, ngài tự sát chết đi rồi tánh mạng của tôi sẽ ra sao?
0: Với tài cán đó thì sống hay chết cũng không quan hệ gì để sinh mạng.

0: 坐吊车搭住满吊车阿奶南江村斋青创意的改革相近独多我爷把奶一张做你们高登满吊车大量女姑娘的人拉垮我爷一大爷了烧着麦糕的天偶拉爷李丽
1: 爷李子有事
0: 正叫吊车完了
1: người gặp mẹ ta đi làm gì những người không nói ra thà ta nổi giận chứ không để gì ta mà mẫu thân ta mang lụy
2: đây đây bánh đây nè ăn đi cô bé nhà ngươi là ai
3: ông ơi ông mua bánh cho tôi đó hả anh thiếu quân ơi ông này là ông tên là gì đó ông
2: trả lời luôn cho ngươi đây tôi tên là Tô Điền
3: còn em là Xuyên Lan
2: các em về đi ở đây làm gì có nhà không
3: Tô Huynh ơi chừng nào Tô Huynh ghé nhà em
2: nhà em ở đâu mà ghé
3: ở rừng Lạc Thọ em thường ngồi chơi với chân ngọn thác Từ Quyên
2: thôi được rồi về đi lối 3 tháng sau anh sẽ ghé thăm các em
3: thiệt hơn nhớ như Tô Huynh 3 tháng em sẽ đợi Tô Huynh khi trời bắt đầu đổ tuyết.

0: 明白，我不必再来哼，我态度傲慢，哼，夜里哥，我的爱人都是皮囊哼，哼，夜里哥，
1: 人，
0: 哼，皮囊，来做我的别带。
2: Gương sơ ngộ của kẻ hai tay đánh bại người một tay. Đủ rồi, ta có một con ngựa cặn miệng hố sau nhà, tặng luôn cho ngươi đó.
0: Sao nhà ngươi biết cái hố đó?
2: Mười mấy năm trước ta ở tại nền nhà này.
0: Thôi xa, thôi xa,
2: đừng nhắc nữa.
0: Đi đi,
2: chào tái ngộ. Ta đã nhớ, ta đã nhớ. Hỡi núi rừng, hỡi gió, hỡi mây, hãy biết rằng ta vẫn còn sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: xin ngài hãy yên tâm, vết thương không nặng lắm đâu.
1: Xin cảm tạ tham ân của tôn huynh.
0: Xin đừng bận tâm, tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc.
2: Trời ơi, bao nhiêu sinh mạng của Lý Gia Trang.
0: Hả? Lý Gia Trang, té ra đại dương đây mà.
2: Hả? Ngươi cũng biết ta nữa.
0: Đã là người trong giới giang hồ, hẳn có lần nghe đến đại danh. Ngày xưa chim cư hoàng thạch cương xưng danh đại dương một cõi, thì ngày nay đức độ của đại nhân cũng được thiên hạ loan truyền đến thâm sơn cùng cốc. Đời qua biển dâu, ai ngờ được Lý Trang chủ ngày nay cũng là Lý đại dương ngày trước. Cách gì tôi không nhìn được cô.

0: Người nói thế là có ý gì?
1: Đừng nghĩ gì nữa hết. Đại nhân chỉ cần nhớ là hiện giờ đại nhân đang mang một vết thương cần chữa trị, còn tôi là một người thầy thuốc

0: đa tạ lòng tốt của người, nhưng ta phải trở về Lý Gia Trang ngay lập tức, vì 200 gia nhân đã bị lâu la của tướng quốc Độc Tí Thi Đằng đánh bại. Trận thất bại vừa qua nhắc nhở cho ta nhớ là ta đã già rồi. Trang đình của Lý Gia Trang quen nhạc hài, 3 tháng tập thành vẫn chưa thuần thục để giao tranh, xin bay biệt.
1: Khoan, Lý đại nhân.
2: Ồ kìa, tướng quốc Thi Đằng.
1: À, sao là đại nhân quá nặng lời? Thực ra tôi có cướp gì của đại nhân đâu. Mười mấy năm nay Lý Gia Trang vẫn vững như bàn thạch.
2: Ồ, nhà ngươi chưa dám quấy nhiễu Lý Gia Trang là vì nhà ngươi sợ.
1: Sợ? Sợ? Đúng, tôi sợ, nhưng không phải sợ đường kiếm của đại nhân hay là lũ trang đinh vô dụng, mà tôi cứ sợ giữa cảnh điêu tàn của Lý Gia Trang trong biển lửa, khi dục vô câu trên đông thang hồng gặt dùng, tôi sẽ đạp lên thi hài của những người bác mang.

với một người công tán tài, tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân? Đại nhân có nhớ một thời lầm không?

0: đây nè, là cái gì dữ vậy?
1: Bây giờ tha mạng sống cho ngươi đó, nhưng ta phải phát sinh ngực ngươi một đường gương tỷ niệm. Nhìn thấy lại
0: lại gặp hung tinh Lý Bình Thành, nhưng đối với ngươi hắn là một cứu tinh. Tô Điền, ta với ngươi hẳn nhiều duyên kiếp, ba tháng trời ta chưa đủ sức, là anh hùng biết điều hơn thiệt. Ở đây lần này ta là xin tân trọng nhường cho ngươi, xin tạm biệt.
2: Dạ, kính thưa ân nhân.
0: Thôi đi đi, Bình tướng quân đâu rồi? Sĩ Lan ơi, Sĩ Lan.
3: À, anh Tô Điền.
0: Tô quân mới đến nè.
1: Ta vừa mới đến và cũng vừa gặp lại tướng quân Thi Đằng.
3: Thi Đằng đến đây.
0: Dạ, thưa ân nhân, đã mang nạn ơn tái tạo.
1: Khoan đã,
0: hãy để cho anh em có tâm sự hàng huyên, đừng xen vào để một chút ân duyên mà làm giảm bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ.
4: Thưa Tô huynh, sao nỗi mừng gặp lại lòng em cứ thắc mắc không hiểu tại sao Thi Đằng lại tìm tới đây.
0: Tô huynh cũng không hiểu nữa.

0: Đời đã dạy cho ta biết rằng kẻ nào giỏi vàng đền ơn là kẻ đó muốn dông ăn. Nhưng ta đâu có xem việc đó là ơn nghĩa, vì thật ra ta có giao đấu với Thi Đằng đâu. Hơn nữa, ta cần ở đây để cùng tâm sự với hai đứa em sau 3 tháng dài xa cách. Anh nhân đã không muốn thì đành vậy, giờ xin cáo biệt. Tu Huynh à, bây giờ Tu Huynh ở đây nghe, để em vào hâm một giò rượu nóng để rồi anh em mình chán tạc chán thù.
1: Ồ, tuyệt diệu, tuyệt diệu.
0: Trong cảnh này mà đôi cuốn rượu ngồi nghe quân đệ đờn xin lăng ca thì thật là tuyệt kháo.
2: Tu Huynh, có khi nào Tu Huynh nghĩ rằng mình sẽ đổi thay cuộc sống?
0: Nghĩa là sao?
2: Nghĩa là Tu Huynh sẽ từ bỏ quãng đời phiêu bạc, cưới một người vợ hiền rồi
0: sống yên với vợ con. Hiền nội ta chết 10 mấy năm nay, ta sống cuộc đời vô định. Ôi mà ta thấy tất cả đàn ông ở trên đời này đều khổ đau vì vợ.
2: Như vậy là anh nhất định không lấy vợ?
0: Nếu phải lấy vợ thì ta phải lấy một người vợ câm là tốt hơn hết.
2: Tu Huynh có thấy ai lấy vợ mù không?
0: Có chứ. Người đàn bà không ánh sáng sẽ không bị chói mắt bởi những hào quang ngụy trá của cuộc đời. Chắc họ sẽ thủy chung gì khó có dịp để phản bội. Đoàn bảo tiêu sắp đến đây, khi nào có còi hiệu anh phải ra đi, chắc không kịp cùng Bình Thiếu Quân đối ẩm.
2: Anh đi biết bao giờ mới trở lại? Có biết rằng em mòn mỏi đợi mong anh.
0: Mỗi 3 tháng đoàn bảo tiêu đi ngang qua đây một lượt, anh sẽ ghé thăm quân đệ với Xuyên Lan. Nhưng hiền mũi với anh mới gặp gỡ 2 lần, sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng.

0: Tiếng còi báo hiệu, anh phải đi ngay. Em chỉ lời với huynh đệ là anh phải đi.
1: Xin anh nhớ rằng ở nơi đây của em luôn trông đợi chờ.
0: Anh sẽ về đúng hẹn.

0: Tô Huynh đâu?
1: Anh ấy đi rồi.
0: Tô Huynh có bảo bao giờ trở lại không?
1: Anh ấy bảo rằng sẽ trở lại đây để nhờ người đến thưa cùng thân phụ.
0: Việc gì thế?
1: Anh ấy sẽ nạp xính lễ để cưới em.
0: Cưới

0: rồi. Anh đã thầm yêu em khi biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt.
1: Bình Thiếu Quân, anh nói dối.

sông già lớn lên bằng tình thương dai mượn của người dân. Em cứ ngỡ núi rừng này là nơi chôn nhau cắt rung, và cũng là nơi xin gửi thề.

0: vũ thanh bồng em từ trong túi da, có cả 10 nén vàng rồng và một bức tâm thơ.
1: Thật ra đó không phải là một bức thơ mà lại là một mảnh lụa, trong đó ghi rõ: bé Xuyên Lan, cha Dương Thiết Thạch, mẹ Hàn Thị, sanh ngày Tân Mẹo, tiết Thu Xuân, kiến Bính Dần năm Quý Tỵ.
0: Trời ơi, như vậy bây giờ em phải sinh sao đây?
2: Bình Thiên Quân, anh hay đàn cho em nghe đi anh.
1: Dân, anh sẽ đem gửi trọn niềm đau trong tiếng nhạc để em nghe những âm điệu cuối cùng.
2: Đừng anh,

tài năng tôi có xứng đáng chi mà đại nhân tiếp đãi quá trọng hậu. Tài xuất chưa biết ra sao mà chứa đầy những giọng khinh ngực kìa. Thúc võ sư muốn nói gì? Tôi muốn hỏi có phải Tô đại nhân

0: dạy cho ngươi một bài học để bỏ tánh chiêu căng xem thường thiên hạ.
1: Có quên xuất văn
2: ổ si kệ đó mà.
0: Đấy.
1: Ông tàn nhẫn lắm.
0: Thì ra vậy.
1: Thúc huynh, anh có sao không?
0: Dạ Thảo ơi, hai lần thảm bại để rơi gươm, anh mới thấy mình bất lực để chu toàn hạnh phúc

ta không thích đốt hương trước một kẻ chẳng quán thù. Nhưng thúc võ sư đã buộc thì ta không làm sao khác hơn được. Dầu sao ta cũng vô cùng ân hận

bài từ khi tôi vừa để rớt thanh gương. Tôi cảm kích vô cùng trước tư cách trượng phu, kẻ đã sống một đời giang hồ ngang dọc.

0: Thúc Võ Sư, tôi thật vô cùng áy náy. Thưa trang chủ, tôi thấy tôi không còn lý do gì để duy trì sự có mặt ở đây.
1: Hảo hớn phật lòng vì sự vô lễ của bọn gia nhân chăng?
0: Không đâu, trang chủ chớ bận tâm. Để tôi dìu Thúc Võ Sư và lo điều trị vết thương rồi xin cáo biệt.
1: Đó, bà thấy không? Vừa giả bà chưa? Đón tiếp ân nhân bằng cách đó thì còn gì thể diện của tôi nữa chứ.
2: Ông làm gì dữ vậy? Tôi anh hùng có phiền hà gì đâu.
1: Không phiền hà mà là đòi đi ngay à? Chứ ở đây nhìn mặt mẹ con bà như đưa đám ma mà ai chịu nổi. Tôi để nhà này cho mẹ con bà ở, tôi đi đó.
2: Ông đi đâu?
1: Thì tôi đi ra ngoài một chút. Chứ ở đây mà tôi nổi nóng lên là có chuyện lớn à. Gia nhân, em ngựa thẳng à.
2: Ôi, ông muốn đi đâu đi chứ. Nhà ngươi là ai?
3: Khu nhà này cố nhớ lại xem. 20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương.
2: Hoàng Thạch Cương.
3: Đấy. Tại Hoàng Thạch Cương 2.

0: trong lòng mong gặp lại vợ em và thấy mặt con tôi.
1: Dương Thế Thạch, ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi.
0: Cô nhớ ngạc nhiên lắm mới thấy tôi còn sống đây sao? Từ ngày bằng lòng nếp sống nhung lụa cao sang bên cạnh Lý Đại Nhân, có lẽ phu nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phu nhân trong dĩ vãng, kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa Bắc chợ Hàng Châu, chết đi cho sảnh nợ. Không ngờ hôm nay tôi đặt một sống dậy trở về để thương mộ với cô nhân.
1: Tại sao từ 20 năm nay bây giờ nhà ngươi mới trở lại?
0: Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay, tôi phải vào rừng sâu hiến máu vì lo chữa trị vết thương để rèn luyện võ công. Chừng ra khỏi rừng mà hãy Lý Đại Nhân đã trở thành tráng chủ của Lý Gia Trang. Mà Lý Gia Trang được phong dễ như là thành lũy của triều đình.
1: Bây giờ nhà ngươi muốn gì?
0: Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi, là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi.
1: Người thương con người làm sao?
0: Phu nhân ơi, có những chiều đứng trên ngọn tuyết sơn, nhìn về Lý Gia Trang chầm chầm vào đêm bập bùng ánh lửa, tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm yên trong giấc ngủ im lìm, thắp quang lũng xa nhà ai nhen bếp lửa. Tôi dục cho câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá để nhìn trộm hình ảnh mộng.

0: nhân mẫu sao?
1: Ta nói rằng vợ và ngươi đã chết ngay khi đứa bé mới chào đời.
0: Vợ tôi đã chết. Trời ơi, đây là hết. Mộng tương phùng như gió soạn mây bay. Mười mấy năm mong đợi phút giây này, tương hội ngộ đầu.

0: tướng vợ con tôi mặc tôi làm một việc hết sức mình. Tôi như việc hy sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ. Chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi.
1: Con nhà ngươi đã chết rồi.
0: Hả? Chết rồi. Chết rồi.
1: Kìa, ngươi đốt gươm ta để làm gì?
0: Vậy là sự hy sinh của tôi trong 20 năm dài trở thành vô nghĩa. Vậy là tôi đã nói với phu nhân không còn lý do để sống sót. Tôi giết phu nhân rồi, tự sát ở nơi đây.
1: Không, con nhà ngươi còn sống.

0: ไม่ต้องขออีกแล้วกันคุณยังไม่อยากบ้าไอ้จอตัวพี่กองก็ตัวหลังไงให้ใจบังเกิดนอเอาน้อยนำฮะ
1: น้อยหลังไงbị mù từ lúc lên ba tháng ta gửi nó cho thần y Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị
0: hả thần y Đông Trạch đứa con gái mù ở Tuyết Sơn phu nhân phu nhân bà có biết bà nhúng tay vào tội ác xin chút nữa tôi đã trở thành loạn luân xin chút nữa tôi đã thành một loài giả thú phu nhân trong lúc tôi mất một cánh tay mười mấy năm dài tôi lẩn trốn nơi cùng cốc thâm sơn thì bà đã không giữ cho một lời hứa bà con đàn bà lòng lang dạ thú tôi phải giết bà à, phu nhân
2: này áo choàng bà này
3: dương phi thật gã cục tay
2: gia đình đóng cửa gia đang lục soát khắp mọi nơi
3: ăn đi rồi trừng lạc tỏ thân đây tâm
2: Phu nhân thần y Tâm Trạch gã cột tay vậy chính ra là
0: ai đó tôi à thần y tôi đang nóng lòng chờ đợi tiên sinh đây thế nào hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chưa
4: đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được vì chi là nửa tháng
0: À, thấm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng. Quý hồ nên nhìn thấy cuộc đời là tôi vui sướng lắm rồi.
4: Nhân huynh cứ yên chí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
0: Không, không phải hy sinh đâu. Đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tôi xin vào đây thay thuốc cho tôi đó hả?
4: Không, buổi chiều tôi mới thay thuốc. Tôi vào đây cho nhân huynh hay. Tôi phải đi trị bệnh ngoài xóm xa. Có lẽ chiều tối tôi mới về tới. Tiện đây tôi cũng đem vào một phần lương khô cho nhân huynh đỡ dạ.
0: Còn công tử đâu?
4: Bình Thiếu Quân con tôi đó hả?
0: Dạ.
4: Nó đã bỏ nhà đi hai bữa nay rồi.
0: Ủa? Có ý buồn chuyện gì? À, hay là tại núi rừng này hiu quỳnh lâm chăng?
4: Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh. Vì không còn nghe giọng hát của Thiếu Quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạt hương rực, sương mỏng thang cuông lời, chim theo.

0: Trời đất cơ thì khỏi nói rồi. Bây giờ không phải là lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, có chiều ý của Xuyên Lan được chắc.
1: Tiên sinh vẫn không hề cho lĩnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi chứ.
0: Đời nào tôi lại làm trái lời căn dặn của nhân huynh.
1: Được rồi, tiên sinh cứ gọi lĩnh nữ vào đấy, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
0: Đa tạ nhân huynh. Xuyên Lan, ra chào ân nhân đi cô.
2: Thưa ân nhân.
1: Tiểu thơ đó à?
2: Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
1: Tiểu thơ muốn nói là... Tiểu thơ đã từng nghe giọng nói này chứ gì?
2: Dân.
1: Đâu? Tiểu thơ sẽ cố lục lại trí nhớ xem. Giọng nói này của tôi phát xuất từ cửa miệng của một người hiền hay dữ?
2: Giọng nói này... Giọng nói này của một người rất là...
1: Rất là hiền.
2: Không.
1: Vậy thì rất là dữ.
2: Không, không phải vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người còn giống người thì làm sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác.
1: Đa tạ tiểu thơ.
2: Kìa, sao ân nhân lại đa tạ tiện nữ?
1: Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi, há chẳng là đáng quý lắm sao?
2: Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây quý gấp mấy lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
1: Hả? Tiểu thơ vẫn còn đứng đó.
2: Dạ.
1: Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó, phải chăng?
2: Dạ.
1: Vậy chứ thần Y Đông Trạch là...
2: Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng đâu mình sanh trưởng tại nuôi rừng này, thật ra tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai. Tiện bây giờ vẫn còn hay đã mất.
1: Tiểu thơ, thế ra tôi đã vô tình khiêu gợi lại một nỗi

0: là sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó.
1: Mà khi giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
0: Nếu ân nhân đã quyết thì tiễn nữ không dám phiền người thêm nữa. Nhưng mai này khi tiễn nữ bắt đầu nhìn thấy bốn đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu,
1: và những đêm thu sương loan bạc ngàn dâu.

0: tiểu thơ. Huy Hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngày năm năm. Hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ân sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng đã biết mình bắt đầu đang sống.
1: Định mãn nào tôi cho ân nhân ban cho tiện nữ

0: tiểu thơ, tiểu thơ tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
1: Dạ.
0: Cháu nội của tôi? Không, cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
1: Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
0: Đồng chí sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công, có công.
1: Ân nhân của công san sẻ một phần máu thịt mình của tiện nữ thì chẳng khác chi là một đứng sanh thành.
0: Tiền Lan, con của ta. Như vậy đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền mà nói xóm giềng rằng ta

0: đất trời sông biển, núi rừng đẹp lắm con ơi.
1: Vậy mà từ lúc chào đời, tiên nữ không bao giờ được thấy.
0: Con gái của cha, con sẽ hưởng được những gì của người khác được hưởng ở trần gian. Nào những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thâm.
1: Thưa ân nhân, sau khi lành bệnh, người sẽ về cư ngụ ở nơi nào? Để ngài làm lễ du quy, tiện nữ sẽ đích thân mời đón.
0: Ôi, ngài cưới của con vô cùng bận rộn, cha chỉ cần nghe tin là pháo nổ ở trong lòng. Nghĩ đến ngài, con lên xe qua để theo chồng là cha thấy chúng quanh toàn là quá nở. Đêm nay cha sẽ ngã mình trên giường cỏ, mộng thấy toàn là gấm nhung.
2: Thiếu Quân ơi, Siêu Lan ơi,
1: em là Thiếu Quân.
2: Lão Ba đâu rồi, còn Thiếu Quân đâu?
1: Cha em đi xuống ngoài chữa bệnh, còn anh Thiếu Quân, anh đi chợ rồi.
2: Mắt em sao băng kín vậy nè?
1: À, nè Tô Quân, chiều nay cha em sẽ mở băng mắt cho em. Em sẽ nhìn rõ mặt mũi dốc dáng của Tô Quân rồi.
2: Phép màu nào chữa được bệnh cho em vậy?
1: Cha em là thần y mà. Có người đã tặng cho em đôi mắt.
2: Ai vậy?
1: Ân nhân ơi.
0: Ta vẫn ngồi đây.
1: Đó, Tô Quân, đó là một bậc đại ân nhân của em. Ngày kia, nhưng đi qua đây, người thấy em bệnh tật, rồi người bảo rằng người vui lòng tặng cặp mắt cho em. Vì
0: trong đời ta không còn vợ con quyến thuộc nào cả.
2: Tôi xin nghiêng mình trước nghĩa cử của Tôn Huynh.
0: Ủa, chứ là đeo tay.
1: Hả, Tôn Huynh?
0: Tôi chân sĩ, đừng
1: té ra. Chứ rằng là phải rồi. Đúng rồi mà, tôi nói này là của Tôn Quốc Thi Đằng. Tôn Huynh ơi.
0: Xuyên Lan, con đừng quảng hốt.
1: Không, tôi không phải là con ông Thi Đằng. Ông còn nhớ có lần ông đòi cưới tôi không?
0: Con
1: không bằng lòng ông xưng là cha của tôi. Cha tôi là một vị lương y chứ không phải là một tên cướp. Tôi xé băng mắt, trả mắt cho ông đây nè.
0: Đừng, con.
2: Có kìa, Xuyên Lan.
1: À, Tô Quynh ơi, Tô Quynh đâu?
2: Anh đây nè.
1: À, em thấy Tô Quynh rồi. Ủa, lá cây màu xanh. Màu xanh gì đây hả Tô Quynh?
2: Ờ, phải.
1: Còn mấy trên trời thì màu trắng. Đẹp quá Tô Quynh ơi.
0: Con tôi ca hay quá.
1: Ông, anh là Thi Đằng.
0: Phải, cha đây.
1: Không, ông đừng bước tới. Ông đừng bước tới nữa.
0: Tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Khoảng trong này thật chẳng mấy xa xôi, mà thấm thấm như đường thành giảng. Ôi, đường mất nào bước trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Tô trang sĩ, đây là tất lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mỏi núi kia không phải màu ước.

0: đã là tâm sự thì ta không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại, đối với Xuyên Lăng, người còn là một đại ân nhân.
1: Không phải ta thi ân mà đó là bổn phận của một người.

0: còn gã cụt tay giết lấy phu nhân là
1: ta.
0: Là kẻ biết cầm gươm mà ngươi lại giết một người đàn bà không đủ sức tự vệ.
1: Ta giết người đàn bà có lỗi mà không bao giờ sống hối. Nhưng ngươi một lửa hận Lý Gia Cang, hãy tước gươm ra để thanh toán với Thi Đằng. Vậy ta phải giết mi.
2: Đừng, đừng.
1: Tiểu thơ được cạn, Tô Trang Sĩ có lý. Mỗi người trong chúng ta đều tôn trọng sự công bằng cho tầm hiểu biết của mình.
3: Ô kìa, tôi hùng đã tới đây rồi à? Gã Đông Trạch đâu rồi? Đông Trạch, hãy lại đi.
0: Thưa Lý Trang chủ, Đông Trạch tiên sinh sẽ là nhạc phụ của tôi. Xin người hãy nhẹ lời
3: để tôi nói lại cho Tô Anh Hùng hiểu rõ đầu đuôi. Đông Trạch giúp chồng trước của Tiện Nội, mà từ khi Tiện Nội về ở với tôi, Đông Trạch là mang một mối thù dai dẳng.
1: Rồi tới bây giờ
3: hắn là mướn tin Dương Thiết Thạch nào đó đến ám sát Tiện Nội.
1: Ngài yêu quý của đàn bà tội lỗi đâu quá hả?
3: Ngươi lại Tô Thi Đằng.
1: Phải, và chính ta đã giết vợ ngươi đây.
3: Đồ con kiếp, vợ chồng ta thì anh muốn được khắp nơi xa gần thì biết tiếng. Vợ ta có tội gì mà nhà ngươi giết?
1: Tội yêu chồng và giết chồng, tội yêu chồng cũ âm mưu giết chồng mới, tội không giữ chữ tín với thủ hạ.

0: Vì ta không giết được ngươi nên ngươi mới còn sống tới bây giờ. Ngươi còn nhớ chuyện gì xảy ra bên dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
1: Hả? Dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã?
0: Ngươi cưỡng bức người đàn bà, người đàn bà ngồi chặt bên bờ suối.
1: Giết người đàn bà?
0: Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi. Nàng cắn lưỡi tự vẫn sau khi đã cào nát chiếc áo ngoài của ta. Ta mới lột chiếc áo của ta đắp trên thi thể của nàng. Lúc đó ta núp dưới cái hố sâu, chiếc chân trời đã thở sáng không đầy nửa dặm. Và ta xông ra, và ta đã chém bị đứt một cánh tay và ta bỏ đi. Do đó ta mà tha chết cho ngươi dưới chân thác từ quý dạo nọ.
1: Lý trang chủ, người có nhớ chuyện đó xảy ra vào ngày nào không? Hôm ấy nhằm ngày Đinh Hợi, tiết lập đông, chiến Quý Tỵ năm Bính Dần.
2: Ủa, sao Tô Anh Hùng nhớ rõ vậy?
1: Vì người đàn bà bị ngươi cứng bức là vợ ta.
0: Ừ, nhưng ta lặn lội tìm ngươi mất 20 năm rồi, giờ mới gặp, ngươi phải chết. Tô Trang Sĩ, Tô Trang Sĩ đã giết chết Lý Bình Thanh rồi à?
1: Phải. Không ngờ kẻ thù mà ta tìm kiếm ngót 20 năm nay lại là trang chủ Lý Bình Thanh, một người nổi tiếng là nhân từ đức độ.
0: Khi nãy biết tôi giết Lý phu nhân, Trang Sĩ đã tước vương đoạt, giết tôi để trả thù Lý Gia Trang, mà không cần biết gì sao tôi hành động như vậy. Rồi bây giờ vì tứ cừu mà Trang Sĩ là dễ dàng giết.

0: giảng tả tấm lòng của tiểu thơ. Tô Thanh Sĩ, bây giờ Tô Thanh Sĩ còn muốn thay mặt Lý Trang Chủ để mà trừng trị tội lỗi của tôi chăng?
1: Tôi thấy là không cần thiết nữa.
0: À, Tô Thanh Sĩ đã tra gươm vào vỏ. Ôi, hân hạnh thay cho kẻ bạc phước này. Chiều nay khi đóng chiến sinh trở lại, phiền Trang Sĩ và tiểu thơ nói dùm. Tôi gửi lời cáo biệt thần y. Xuyên Lan,
2: ông cứ yên lòng ra đi, tôi sẽ thưa lại với phụ thân tôi.
0: Đa tạ tiểu thơ, tôi đi.
2: Ông đi đâu ông? Khi đôi mắt đã mù lòa không còn ánh sáng, ai đưa ông đi hả ông? Rồi ông sống làm sao?
0: Phải, đôi mắt tôi không còn ánh sáng, nhưng nguồn vui hạnh phúc nhất đời tôi lấy bắt đầu bùng lóe lên vô vàn ánh sáng. Còn tôi về đâu?

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 18 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, trời sẽ nóng nhiều hơn một chút xíu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày hôm nay là ở 88 độ F. Và vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 12 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 phút chiều. Với tầm nhìn xa là 19 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 67%. Vào tối nay, trời sẽ có nhiều mây nhưng vẫn còn khá nóng và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ ở 56 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 93 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Và bây giờ Minh Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, nền kinh tế Mỹ quý 2 chỉ tăng trưởng 1.5%, yếu hơn dự đoán. Nền kinh tế Mỹ ở vào quý 2 năm nay tăng trưởng yếu hơn dự trù, mặc dù hầu hết các thành phần quan trọng vẫn mạnh. Bộ Thương mại được viết tắt là DOC công bố vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7. Trong khi đó, lạm phát hồi tháng 6 vẫn vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Fed, gây khó khăn cho chính sách tiền tệ của cơ quan này. Tổng sản phẩm nội địa được viết tắt là GDP, bao gồm hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng 1.5% trong 3 tháng, từ tháng 4 cho tới tháng 6, theo DOC cho biết. Và trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán GDP sẽ tăng 1.8% sau khi tăng 2.1% trong quý 1. Bản phúc trình khác cho thấy chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE, chỉ số chính theo dõi lạm phát của Fed, trong tháng 6 giảm 0.1% so với tháng 5 và lạm phát trong tháng 6 đạt 3.7%. Cả hai con số này đều đúng như chuyên gia kinh tế dự đoán. PCE cốt lõi không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn hay thay đổi, tăng 0.1% so với tháng 5 và 3.3% so với tháng 6 năm ngoái, hầu như đúng như dự đoán. Mặc dù GDP quý 2 yếu hơn dự trù, dường như nguyên nhân là chính phủ, liên bang giảm chi tiêu và doanh nghiệp giảm quy mô kho hàng, những thành phần khác của nền kinh tế có vẻ vẫn mạnh. Những thành phần quan trọng của nền kinh tế tiếp tục cải thiện, chi tiêu cá nhân tăng 2.1% sau khi chỉ tăng 0.4% trong quý 1, còn doanh số cuối cùng cho người mua nội địa tư nhân là dấu hiệu quan trọng về nhu cầu, tăng mạnh 3.9%. Tuy nhiên, doanh nghiệp giảm quy mô kho hàng 0.7% và chính phủ liên bang giảm chi tiêu 0.3% đã làm GDP giảm. Tổng đầu tư nội địa tư nhân tăng 0.5%, trong khi xuất cảng cũng tăng 0.5% và nhập cảng giảm 1.5%. Nhìn chung, xuất cảng làm GDP tăng còn nhập cảng làm GDP giảm. Theo bộ DOC công bố hai bản phúc trình này, ngay sau ngày Fed bỏ phiếu 9/3 quyết định giữ nguyên lãi suất 3.5% cho đến 3.75% lần thứ 5 liên tiếp từ đầu năm cho tới nay, lạm phát trở thành mối quan tâm chính của Fed vì thị trường lao động đã ổn định trong năm nay. Ba thành viên bỏ phiếu chống hôm thứ Tư là những người từng hay tỏ nỗi lo ngại về việc giá cả tăng cũng như việc Fed không đạt được tiến bộ về kiềm chế lạm phát. Và theo bản tin từ Washington DC, ICE bắt giữ người ở quá hạn visa Mỹ tại phi trường. Nhằm cố gắng gia tăng trục xuất người nhập cư lậu, cảnh sát di trú được viết tắt là ICE sử dụng chiến thuật mới bắt giữ người ở quá hạn visa Mỹ tại phi trường, theo bản thông báo nội bộ của giới chức di trú mà ABC News có được. Đài này đưa ra vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7. Những vụ bắt giữ này xảy ra ở ít nhất 9 tiểu bang từ California cho tới Virginia, và hiện nay nhiều luật sư di trú đang cảnh báo thân chủ về rủi ro bị bắt khi bay nội địa Mỹ, theo một nguồn tin cho hay. Cho tới nay, ICE bắt giữ ít nhất là 27 người theo tài liệu mà ABC News đọc được. Tài liệu này không nói rõ những người đó bị bắt lúc nào. Có trường hợp người bị bắt giữ không có hồ sơ phạm tội và có giấy phép làm việc hợp lệ hoặc giấy tờ tạm tha, một luật sư di trú nói với ABC News. Theo phát ngôn viên của Bộ Nội an được viết tắt là DHS, cơ quan giám sát ICE tuyên bố Bộ Nội an hủy bỏ chính sách khủng khiếp thời ông Biden, tức là cựu Tổng thống Joe Biden, cho phép người ngoại quốc đang ở đất nước chúng ta bất hợp pháp mà lại bay được vòng quanh đất nước chúng ta. Thời Tổng thống Donald Trump, Bộ Nội an không còn chấp nhận như vậy. Chính quyền này đang cố gắng bảo đảm người ngoại quốc ở bất hợp pháp không còn được bay, trừ khi họ bay ra khỏi đất nước chúng ta như một cách tự trục xuất. Từ trước tới nay, ICE luôn có quyền bắt giữ người đã có lệnh trục xuất hoặc quy chế nhập cư hết hạn. Bà Rosanna Berna, luật sư di trú ở New York, cho ABC News hay. Cái mới là địa điểm và cách thức, bà Berna cho biết.
ICE đang hợp tác với TSA, tức là Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải, để bắt giữ người ngay tại quầy check-in và cổng khởi hành, bỏ qua việc xin lệnh tòa và theo dõi như lúc trước, không cần điều tra, không cần tới nhà, chỉ cần so tên tuổi ở khu vực kiểm tra an ninh. Do đó, cách này rất hiệu nghiệm cho ICE và rất bất an cho hành khách. Hôm thứ Ba, American Overnight, tổ chức giám sát ghi phi đảng phái và bất vụ lợi, công bố bản ghi nhớ giữa TSA với ICE, và trong đó cho phép TSA cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan di trú. ABC News từng đưa tin về thỏa thuận này, nhưng đây là lần đầu tiên văn bản này được công bố, và American Oversight lấy được tài liệu này thông qua đạo luật quyền tự do thông tin. Thông tin năm nay giữa lúc Bộ Nội an đóng cửa một phần do không có ngân sách, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ICE tới hơn 10 phi trường khắp nước Mỹ để hỗ trợ cho TSA, cơ quan cũng thuộc Bộ Nội an. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump công bố đạt thỏa thuận giải giới Hamas. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 7, công bố Hội đồng Hòa bình của ông đã đạt thỏa thuận giải giới hoàn toàn phiến quân Hamas của Palestine và những nhóm vũ trang khác ở Gaza, theo bản tin Reuters. Tính tới chiều thứ Năm, Hamas chưa xác nhận thỏa thuận này. Trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump gọi thỏa thuận này là cột mốc lớn trong việc thực hiện kế hoạch Trump 20 điểm để chấm dứt cuộc chiến tranh Israel ở Gaza. Tổng thống Donald Trump cho hay thỏa thuận này sẽ được thi hành theo giai đoạn, trong đó Israel rút quân trong lúc Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza giải giới và lực lượng giữ ổn định quốc tế hợp tác với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ này. Tổng thống Donald Trump cảm ơn ba quốc gia làm trung gian, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này là bước hệ trọng hướng tới ngày Gaza được quản trị bằng chính phủ Palestine mới sẽ làm cho việc chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người Palestine, Tổng thống Donald Trump viết trên True Social. Cùng lúc đó, Israel sẽ được bảo đảm an ninh xứng đáng, Tổng thống Donald Trump cho hay. Và trước đó cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết cuộc đàm phán ở Cairo, Ai Cập giữa các quốc gia trung gian với giới lãnh đạo Hamas về thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ đưa ra đạt được tiến bộ hiếm hoi, mặc dù một giới chức Israel lưu ý nước này không hài lòng với những điều kiện được đề nghị. Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, đa số là dân thường, và bắt cóc hơn 250 người làm con tin. Và tiếp theo bản tin từ Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Bộ Ngoại giao cấp sổ thông hành in hình Tổng thống Donald Trump khắp nước Mỹ. Bộ Ngoại giao được viết tắt là DOS vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7, loan báo sẽ cấp sổ thông hành passport in hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong của bìa tại những chương trình đặc biệt khắp nước Mỹ, theo CNN. Sổ thông hành mới này in hình Tổng thống Donald Trump mặt nghiêm nghị đứng chồm lên bàn làm việc trong tòa Bạch Ốc trên chữ ký của ông ở mặt trong của bìa. Và DOS đã công bố sổ thông hành này hồi mùa xuân, cho hay số lượng không nhiều nhằm kỷ niệm lễ độc lập Mỹ lần thứ 250, nhưng hình Tổng thống Donald Trump trong bản mẫu ban đầu khác với hình trong cuốn mới. Đầu tháng 7, DOS bắt đầu cấp sổ thông hành này cho những ai tới nộp đơn trực tiếp tại văn phòng cấp sổ thông hành ở thủ đô Washington, D.C. Để giải quyết nhu cầu quá nhiều, DOS đang làm thêm 250.000 cuốn sổ thông hành kỷ niệm đặc biệt này cho công chúng. Và DOS loan báo vào hôm thứ Năm, nay người Mỹ khắp đất nước sẽ có cơ hội nộp đơn yêu cầu cấp sổ thông hành, đặc biệt có tên sổ thông hành yêu nước này. Người Mỹ sẽ không mặc nhiên nhận được sổ thông hành mới này. Muốn nhận được, họ phải nộp đơn, lấy hẹn trực tiếp tại chương trình nộp đơn yêu cầu cấp sổ thông hành kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250 được tổ chức tại văn phòng cấp sổ thông hành khắp nước Mỹ vào tháng 8 và tháng 9. Người Mỹ cũng có thể lấy được sổ thông hành mới này nếu nộp đơn trực tiếp bình thường
tại văn phòng cấp sổ thông hành ở Washington, D.C.

Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch 22.5 tỷ tân trang phi trường quốc tế Dune. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 đã công bố kế hoạch trị giá 22.5 tỷ để tân trang phi trường quốc tế Dune, tức là IAD, trong vòng 10 năm tới. Chi phí này tăng đáng kể so với 7 tỷ ban đầu được phân bổ cho việc nâng cấp. Chúng tôi đã làm việc với hơn 30 kiến trúc sư và xem xét 30 bản thiết kế khác nhau, rồi chọn lọc những yếu tố tốt nhất cũng như tham khảo ý kiến của nhiều người. Kết quả là chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch vừa hiệu quả lại vừa thực sự đẹp mắt, Tổng thống Donald Trump phát biểu. Tham gia buổi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy và Giám đốc điều hành CEO của hãng hàng không United Airlines, ông Scott Kirby. Trong kế hoạch cải tạo này, các xe trung chuyển hành khách, tức là People Mover, là vấn đề gây nhiều khó chịu nhất đối với những hành khách thường xuyên sử dụng phi trường IAD. Những chiếc xe có từ thập niên 1960 này trông giống như xe bus, nhưng có khả năng nâng lên để kết nối với nhà ga chính và hạ xuống khi di chuyển chở khách ra phi cơ. Chúng chạy chậm và khiến mọi người khó chịu. Chúng tôi sẽ loại bỏ những chiếc xe đó, ông Duffy cho biết. Nhà ga hiện tại đã xây dựng từ 45 năm trước. Nó vốn chỉ mang tính chất tạm thời. Vì vậy, tôi đã dành trọn sự nghiệp của mình tại United Airlines để chờ đợi ngày này. Toàn thể nhân viên của United Airlines cũng đã mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc. Chúng ta có thể có một phi trường thực sự đẳng cấp thế giới và thiết kế này hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu của hãng. Ông Kirby phát biểu tại phòng bầu dục. Theo lời của Tổng thống, kế hoạch bao gồm thay thế các khu vực sảnh C và D hiện tại, vốn là những thảm họa thực sự, đồng thời vẫn giữ nguyên kiến trúc phi trường ban đầu mang tính biểu tượng. Tổng thống Donald Trump phát biểu nghĩa là không mở rộng thêm hoặc xây thêm phi đạo. Dù là đảng viên Cộng hòa hay Dân chủ, chẳng ai muốn phải chịu đựng cảnh ở phi trường này, bởi vì đây thực sự là một nơi tồi tệ, Tổng thống Donald Trump nói. Chỉ trong vài năm nữa thôi, nơi này sẽ được đánh giá là phi trường tốt nhất cả nước. Theo thông cáo báo chí từ United Airlines, kế hoạch mới sẽ biến phi trường này thành một cửa ngõ hiện đại, đẳng cấp thế giới trong thập niên tới. IAD là một trung tâm hoạt động quan trọng của hãng và United Airlines đang phối hợp với cơ quan quản trị phi trường vùng DC để thực hiện việc cải tạo. MWAA sẽ chi trả phần lớn dự án thông qua công cổ phiếu vốn có lãi suất thấp hơn đáng kể so với cổ phiếu dành cho các công ty tư nhân, mặc dù thông cáo báo chí cũng cho biết MWAA đang làm việc với các hãng hàng không phục vụ sân bay Dune. Chủ tịch MWAA, tức là John Porter, cho biết chi phí sẽ do các hãng hàng không và cơ quan quản trị phi trường gánh vác qua công khu phiếu. Bộ trưởng Duffy cho biết thêm Quốc hội sẽ phải chuẩn thuận một số phần của kế hoạch và công trình có thể khởi công vào mùa xuân sang năm. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Henry Havertel tỏ ý hoài nghi, cho rằng người đóng thuế và hành khách rốt cuộc vẫn có thể phải chia sẻ một phần chi phí, kể cả qua các khoản lệ phí mới hoặc giá vé tăng.

Và theo bản tin từ Weather Georgia, cha thiếu niên xả súng ở trường trung học Georgia lãnh 15 năm tù. Cha thiếu niên xả súng tại trường trung học của mình ở Georgia đã làm hai học sinh và hai giáo viên thiệt mạng, bị kết án 15 năm tù vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7. Ông Colin Ray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng tòa án mà trước đó hai ngày, con ông anh Colin Ray, 16 tuổi, đã bị tù án tù chung thân không ân xá vì xả súng tại Apache High School ở Windsor, ngoại ô của Atlanta, ngày 4 tháng 9 năm 2024, trong lúc thiếu niên này chỉ mới có 14 tuổi. Vụ tấn công này còn làm cho một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Ray phạm tội, nhưng tội của ông liên quan chặt chẽ với tội của con trai ông, nên vụ này khá đặc biệt. Ông Nicholas Prim, chánh án tòa thượng thẩm của Buffalo County, cho hay lúc tuyên án, việc ông thực sự không biết anh Cole sẽ tới trường để làm như vậy là quan trọng. Việc ông không cố ý phạm tội là quan trọng. Việc ông không lên kế hoạch tấn công là quan trọng. Việc ông không muốn hãm hại ai là quan trọng. Việc ông không bóp cò súng là quan trọng, vì chánh án nói. Mặc đồ tù sọc, ông Ray thở nặng nề nhưng không phản ứng khi bị kết án. Trong năm nay, ông Ray đã bị kết tội giết người và gộ xác sau khi mua tặng anh Cole súng trường kiểu AR-15 làm quà Noel mà không cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người đã cảnh báo con ông gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải cố ý. Phiên tòa xét xử ông Ray là một phần trong chiến dịch vận động buộc cha mẹ chịu trách nhiệm khi con cái vì thanh niên xả súng. Ông là phụ huynh đầu tiên bị kết tội giết người khi con mình xả súng ở trường. Công tố viên yêu cầu tòa kết án ông Ray 80 năm tù. Ông ấy là lý do 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương và nhiều người khác khổ đau, và ông ấy là lý do khiến một thiếu niên 16 tuổi bị kết án tù chung thân cách đây 2 ngày. Ông Brett Smith, chánh biện lý của Barrows County, phát biểu trong phiên tòa vào sáng thứ Năm. Ông Brian Hobbs, luật sư biện hộ, đề nghị bản án 20 năm, gồm 10 năm tù và 10 năm quản chế. Ông Ray chỉ mới bị giam giữ chưa tới 2 năm từ khi bị bắt, ngay sau ngày xảy ra vụ xả súng. Ông Ray từ chối phát biểu trước khi bị kết án. Ông Hobbs nói với CNN, ông sẽ kháng cáo việc ông Ray bị kết tội. Hôm thứ Ba, anh Cole Ray bị kết án sau vài ngày nhận toàn bộ 55 tội bị cáo buộc, gồm tội giết người. Công tố viên cho biết thiếu niên này bị ám ảnh bởi những vụ giết người hàng loạt và thích trò chơi gọi điện thoại từ trong tù với mẹ. Và trong những lần đó, hung thủ có vẻ thích thú vì được chú ý sau khi xả súng giết người ở trường học. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Giọt Mưa Thu đã được nhạc sĩ Đặng Thế Phong sáng tác vào năm 1942, trong những ngày tháng cuối đời khi ông đang chịu đựng căn bệnh lao phổi nan y trên giường bệnh. Và đây là nhạc phẩm bất hủ cuối cùng trong sự nghiệp ngắn ngủi của ông, mang âm hưởng trữ tình sâu lắng của dòng nhạc tiền chiến Việt Nam. Nhạc phẩm ra đời trong một cảm hứng từ tiếng mưa. Trong một chiều mưa rơi tầm tã ở Nam Định, tiếng mưa rơi thảnh thót ngoài hiên cùng thể trạng đau yếu để khơi gợi nỗi buồn u hoài đã khiến nhạc sĩ Đặng Thế Phong gượng ngồi dậy viết nên giai điệu Da Diết. Tên ban đầu của nhạc phẩm này thì tác giả đã đặt tên là Vạn Cổ Sầu, thể hiện nỗi buồn cổ xưa và sự cô đơn tột cùng trước số phận. Và theo góp ý của người bạn thân là nhạc sĩ Bùi Công Kỳ và một số anh em văn nghệ sĩ, tên bài hát đã được đổi thành Giọt Mưa Thu để âm điệu bớt phần bi lụy tang thương. Nói đến người bạn đồng hương là Bùi Công Ký, thường xuyên đến thăm Đặng Thế Phong lúc ốm đau, và ông đã hỗ trợ để chỉnh sửa một số tiết tấu, góp ý để phần ca từ, và đã được ghi nhận là đồng tác giả trong các bản in của tờ nhạc đầu tiên của nhạc phẩm Giọt Mưa Thu. Và Bùi Công Ký cũng chính là người giữ và mang bản nhạc này ra công chúng, hát vang như một lời tiễn biệt người bạn tài hoa bạc mệnh trước khi Đặng Thế Phong qua đời.

Và chúng ta cũng có thể nói nhạc sĩ Đặng Thế Phong, ông qua đời khi ông chỉ mới 24 tuổi, nhưng ông lại là người khởi xướng mùa thu cho nhạc Việt. Ông sinh năm 1918 và tại thành phố Nam Định, và cha ông là ông Đặng Hiển Thế, thông phán sở trước bạ Nam Định. Vì cha mất sớm và gia cảnh túng thiếu, Đặng Thế Phong đã phải bỏ học khi đang theo học năm thứ hai bậc thành trung tại trường trung học St. Thomas the Queen. Ông lên Hà Nội vẽ cho một số tờ báo và học với tư cách là dự thính tại trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương tới năm 1939, và thời gian ông học ở đây đã để lại một giai thoại. Trong một kỳ thi, Đặng Thế Phong đã vẽ bức tranh cảnh một thân cây cục. Giáo sư họa sĩ người Pháp đã chấm bài khen ngợi, nhưng nói rằng Đặng Thế Phong sẽ không sống lâu được. Và cuộc đời của Đặng Thế Phong rất long đong lận đận. Ông phải sống lang bạc và trải qua nhiều nghề. Vào tháng 2 năm 1941, Đặng Thế Phong lang thang vào Sài Gòn, rồi sang Campuchia. Và tại Nam Vang, ông có mở một lớp dạy nhạc. Và đến tháng 8 năm 1941, ông lại trở về Hà Nội. Và sự nghiệp âm nhạc của Đặng Thế Phong chỉ có 3 nhạc phẩm và đều rất nổi tiếng là Đêm Thu, một ca khúc viết cho lửa trại của học sinh Hà Nội năm 1940, Con Thuyền Không Bến, hoàn chỉnh tại Nam Vang, trình diễn lần đầu tại rạp Olympia, Hà Nội năm 1941, và Giọt Mưa Thu mà quý thính giả đang thưởng thức đã sáng tác vào năm 1942. Và nhạc phẩm cuối cùng Giọt Mưa Thu đã được ông viết vào những ngày cuối đời trên giường bệnh. Thì như Mỹ Tâm đã thưa, ban đầu nhạc phẩm có tên là Vạn Cổ Sầu, nhưng theo ý một vài người bạn, ông đã đặt lại là Giọt Mưa Thu cho bớt sầu thảm hơn. Và cả ba ca khúc của ông đều viết về mùa thu, và hai trong số đó, Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu, được xếp vào những tác phẩm bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Và Giọt Mưa Thu cũng là cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Dương sáng tác bài Tiết Thu nổi tiếng. Và nhiều ý kiến cho rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã ảnh hưởng bởi Giọt Mưa Thu khi viết ca khúc đầu tay, đó là Ước Miên. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Có thể nói, nhạc sĩ Đặng Thế Phong là người hết sức tài hoa. Ông chơi được rất nhiều nhạc cụ. Ông sáng tác Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến từ khi còn rất trẻ. Và đáng tiếc, ông đã mất quá sớm. Có thể nói sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với bạn bè và cho cả những người yêu mến âm nhạc Việt Nam. Ông được xem như là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của thời kỳ tiền chiến. Năm 24 tuổi, ông qua đời vì bệnh lao trên một căn gác số 9, phố Hàng Đồng, Nam Định, năm 1942. Những bóng hồng trong thơ nhạc Đặng Thế Phong, Dương Thế, Bao La Sầu. Và trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, Đặng Thế Phong là một trường hợp đặc biệt. Ông là một trong rất ít nhạc sĩ tiên phong của thời kỳ tân nhạc còn phôi thai. Ông chết rất trẻ, nhưng kịp để lại cho đời cả ba ca khúc bất hủ.

tháng bảy mưa ngâu cảnh buồn tê tái, Đặng Thế Phong đã cảm hứng để viết nên những dòng nhạc Ngoài Hiên, Giọt Mưa Thu, Thánh Thoát Rơi, Trời Rắn U Buồn, Mây Hắt Hiu Ngừng Trôi. Bản nhạc đã được chàng đặt tên là Vạn Cổ Sầu, và bây giờ chúng ta đang thưởng thức đó là Giọt Mưa.

hai thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm Giọt Mưa Thu cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã thưởng thức tiết mục này cũng như yêu thích những dòng nhạc của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Và lần tới, Mỹ Tâm sẽ mời quý thính giả chúng ta thưởng thức tiếp một nhạc phẩm cũng bất hủ của ông, đó là nhạc phẩm Con Thuyền Không Bến. Và mối tình của ông khi ông đã viết nên nhạc phẩm Con Thuyền Không Bến như thế nào? Xin mến chào tạm biệt.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: dân tôi.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/SIV. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng là một ngày vui. Vui là bởi vì chúng ta sắp sửa được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vui là bởi vì một số quý vị sẽ có những cái chương trình sinh hoạt, gặp gỡ vui với bạn bè. Từ những cái buổi party, thời điểm này ở Bắc California là một cái thời điểm rất là lý tưởng để làm những cái buổi barbecue, những cái buổi party ngoài trời hoặc là phía sau vườn nhà sau. Nó không có nóng lắm, thưa quý vị. Nhưng mà đến cuối tuần này thì bắt đầu là hơi nóng. Cuối tuần này có thể
1: quá lên, nóng luôn đối với em là quá nóng, 90 mấy độ là quá
0: lên
1: nóng.
0: Trên 90 độ và cho nên là nó sẽ hơi khó chịu. Chứ nếu mà trong những ngày trước hoặc là cuối tuần trước đó, thì rất là lý tưởng. Nhưng mà vẫn là một cái thời điểm mà quý vị có thể tiếp tục vui chơi. Bởi vì nóng thì có quạt rồi. Có bạn bè tới thì cái nóng chắc nó cũng không có làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta ngồi trong mát, vân vân. Và bây giờ đã là gần như là cuối, hôm nay là tháng cuối tháng 7 rồi,
1: dạ, ngày cuối cùng. Ngày cuối đó anh dạ.
0: Ngày cuối cùng của tháng 7 thì chúng ta chỉ còn có một tháng hơn nữa, tháng 8. Rồi bắt đầu qua tháng 9 thì bắt đầu thời tiết nó chuyển thu rồi.
1: Yeah.
0: Thông thường thì sau cái ngày lễ lao động vào tháng 9 thì coi như gần như là bắt đầu bước vào mùa thu. Chỉ có cái điều đó là ở California của chúng tôi thì không có bốn mùa rõ rệt. Gần như chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi. Nói trắng ra là mùa mưa và mùa nắng. Còn cái chuyện mà hè mà sang thu nó không có rõ rệt, ngoại trừ một số những cái vùng ở trên phía Bắc California thì có những cây phong, có những cái khu rừng thì và nó hơi thời tiết nó hơi khác dưới đây chút xíu đó, thì mới có rõ ràng bốn mùa rõ rệt. Còn riêng ở thung lũng hoa vàng của chúng tôi thì chỉ có hai mùa thôi.
1: Chắc tại người Việt ở đông theo thời tiết của Việt Nam có hai mùa.
0: Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhất là ở miền Nam, ở miền Bắc đó thì cũng thấy thoáng thoáng bốn mùa.
1: Bốn mùa, dạ.
0: Bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng mà riêng ở miền Nam thì phải nói rằng chỉ có hai mùa mà thôi. Cho nên cuối tuần nó cũng là những cái dịp mà chúng ta có cái niềm vui với bạn bè, với gia đình. Cô cuối tuần này có chương trình gì đặc biệt không?
1: Dạ không, cuối tuần này thì em khỏe rồi. Tuần rồi thì tham dự lễ 25 năm của hai sơ. Đã đi theo cái con đường tu trì được 25 năm. Thì làm cái lễ cũng lớn lắm anh, tại tụi em phải đi hát lễ ở đó. Rồi sau đó thì có tiệc ở bên hội trường để các sơ cùng về đó tham gia, rồi cũng có các cha, rồi các quý sơ, các dòng khác cũng tới. Nói chung là ngày thứ bảy tuần rồi bận rộn lắm, nhưng mà thôi tuần này thì nghỉ ngơi để cho dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
0: Nói tới cái thời điểm, cái bốc điểm 10 năm, 25 năm.
1: Dạ vâng.
0: Những cái thời điểm đó nghe thì cũng bình thường. Nhưng mà thật sự ra để vượt qua được những cái thời gian đó đối với những cái người tu hành thì nó cũng là một cái thách thức. Nhất là chung quanh rất là nhiều những cái cám dỗ. Đó cũng là lý do mà người ta làm bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau mà được 25 năm đó, thì người ta đã làm cái lễ ăn mừng là chúng tôi vẫn còn đây, chưa có chia tay. Bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là dễ xảy ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xé thành cái chuyện to, rồi đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì một cái lý do nào nó rất là vu vơ. Thậm chí đến khi mà những cái người ông tòa hay là những cái người mà đến khuyên giải đó, nghe ra cái lý do họ giật mình, nó nói ủa, những chuyện này có cái gì đâu mà phải làm lớn chuyện rồi bắt đầu ra tới cái chuyện ly dị như vậy. Nhưng mà khi mà người ta cãi nhau, người ta nóng giận thì nhiều khi cái suy nghĩ nó không có còn được chính xác nữa. Cho nên tốt nhất nó là một trong hai người thì phải có một cái người biết nhường nhịn, mà thông thường đó thì là bên phái nam. Bởi vậy cho nên người ta nói là ở hèn gặp lành.
1: Ở hèn chứ không phải ở hiền hả? Hôm nào mình phải đưa cái chủ đề này ở trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống đó anh, bởi vì em thấy là sau khi mà bắt đầu retire đó thì ông hoặc bà có nhiều thời gian hơn, không còn phải vất vả sáng sớm phải nghe cái đồng hồ chuông báo thức rồi vội vã chạy ra. Nếu mà đêm qua đã sắp sẵn cơm nước hết rồi đó thì cứ phát cơm mà đi, để sẵn trong tủ lạnh cứ lấy ra rồi bỏ trong cái bắp hạt rồi đi. Rồi có người thì lúc đó phải vội vàng vàng, vừa pha cà phê vừa phải phát cơm này nọ, rồi chạy ra xe đề máy rồi chạy lên trên hãng, coi như là hối hả thì cái thời gian retire đó đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì nó lại có một cái problem là giữa hai ông bà lại có cái trận chiến mà phải nói là từ chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh luôn, và cuối cùng thì lại đi ra ly dị. Anh thấy có tức cười không? Mà lý do là cái gì? Lý do chỉ là cái cuộn giấy toilet tissue đó anh, cái cuộn đó thì bình thường đó không ai để ý hết. Bà thì thích khi mà gắn cái cuộn đó vào đó thì nó sẽ dây ra, để khi anh kéo cái cuộn thì nó roll ra ngoài. Ông á thì lại gắn ở trong. Lý do gì không biết nhưng mà ông lại thích gắn ở trong. Thì bình thường ai cũng bận rộn, gắn sao cũng được, miễn sao có xài thôi, miễn là khi mà cần là đừng có bị mà không có cái toilet tissue ở trong cái nhà tắm của mình. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì bắt đầu bà bắt lỗi ông, tại sao ông không làm theo tôi, ông thì bắt lỗi bà tại sao bà không làm theo tôi. Chỉ có như vậy thôi mà hai người gây lộn, gây quá chừng gây, rồi cuối cùng rồi giận nhau chiến tranh lạnh, rồi xong rồi đến độ chịu không nổi đi ra tòa ly dị. Lý do rất là tức cười. Rồi khi mà ông tòa ông nghe ra thì ông cũng cảm thấy là cái chuyện nó quá phân lì, thì thôi bây giờ cứ xử, hãy thấy mà cái ron mà ra ngoài thì biết ồ là bà gắn, thì thôi cũng xài cũng hết thôi. Rồi tới phiên ông gắn, mà ông cố gắng đi vô trong thì bà cũng đừng khom lên, tại ông không khom lên bà phải xử như vậy. Thì ông bà mới là bắt đầu mới rút lại cái đơn ly dị. Anh thấy tức cười không? Thật ra em nghĩ có nhiều cái trường hợp á, vợ chồng đó 25 năm, 50 năm cũng chưa chắc họ có những cái sự mà thấu hiểu nhau hết đâu. Có những cái nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó lại đi đến những cái chuyện nó không hay xảy ra. Thành ra có thể cái chủ đề này, sau cái chủ đề mà giáo dục con cái anh đưa vào trong cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống, em thấy cũng hay.
0: Cái lý do nó đơn giản lắm cô, là quẩn quá không có cái gì làm nữa.
1: Dạ.
0: Thật sự ra có người nửa đùa nửa thật nói rằng ngày xưa cái chuyện mà ở hèn gặp lành thì nó đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì các cụ sợ mắc cỡ với con cháu đó, cho nên các cụ mới nói nó trại ra một tí, thành ở hiền gặp lành, xem ra nó lịch sự hơn.
1: Mà gì? Thật sự cũng có ở hiền gặp lành mà anh.
0: Thì đúng là ở hiền gặp lành, nhưng mà cái đó là những cái cuộc sống của những cái người gọi là siêu nhân. Còn mình là người bình thường thì thôi ở hèn gặp lành cho nó chắc ăn cũng.
1: Thôi là những người bất thường hả? Còn mình chỉ là người bình thường thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta phải tự tìm cái niềm vui cho chính mình. Nhiều khi chúng ta cứ buồn rầu, chúng ta cứ ủ rũ hoài thì nhiều khi nó cũng không có giúp gì được cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Thôi thì chỉ bằng chúng ta tìm những cái niềm vui. Chúng ta có rất là nhiều cái cách để mà tìm niềm vui. Tìm niềm vui từ tình yêu, tìm niềm vui từ bạn bè, tìm niềm vui từ một cái đam mê về nghệ thuật nào đó, từ âm nhạc cho đến thể thao cho đến kỹ thuật vân vân. Nó có những cái niềm vui mà nhiều khi tới cái lúc mà khám phá ra được thì người ta thích lắm. Chẳng hạn như nếu mà nói cách đây khoảng độ 10 năm đó, thì lúc đó các cụ ít người biết được YouTube. Nhưng mà các cụ khi mà về hưu rồi mà bắt đầu sau này khám phá ra được YouTube đó, thì thích lắm. Tôi thấy là thường như cụ nào cũng vậy, hễ mà có cái điện thoại trong tay là thấy coi phim hoặc là coi kịch hoặc là coi nghe nhạc vân vân, tức là hoặc là đi tìm hiện trong YouTube những cái bản tin giật gân, xe cán chó, chó cán xe, đủ thứ hết. Cho nên khi mà các cụ khám phá ra được nó cũng là một cái niềm vui trong cái tuổi già để mà có được cái niềm vui. Trong khi đó mà nếu mà không có những cái gì để làm thì lúc đó lại cảm thấy nó nhàm chán. Vâng, cho nên người ta vẫn nói rằng khi mà về hưu rồi phải có cái chương trình chuẩn bị trước. Chẳng những chuẩn bị về vấn đề tài chánh, rồi phải chuẩn bị về vấn đề bảo vệ sức khỏe, và cuối cùng là phải chuẩn bị là mình về hưu rồi mình làm cái gì. Nếu mà mình làm vẫn tiếp tục làm được những cái việc mà có ý nghĩa thì nó tốt, còn nếu không thì phải có cái gì để làm. Thí dụ chẳng hạn những cái việc đơn giản là đam mê làm vườn, đi ra đằng sau để mà chăm chút cái mảnh vườn của mình, làm landscaping cho nó đẹp lên, trồng thêm cây này cây kia, hoa này hoa nọ vân vân, thì nó cũng là một cái niềm vui của tuổi già. Hoặc là thậm chí có người trồng cây, trồng những cái cây ăn trái, những cái cây mà có thể nó cho những cái quả mà chúng ta ăn được trong tương lai. Nhưng mà cái nhắc tới cái vụ mà trồng cây ăn trái đó thì nó cũng hơi vui vui một cái điều, đó là nhiều khi có người cặm cụi trồng một cái cây hồng từ nhỏ cho tới lớn, và nó cũng mất cái thời gian cũng nhiều năm lắm chứ. Đến khi nó lớn lên bắt đầu nó nở trái nở rộ ra vui lắm, rồi mới hái xuống tặng bạn bè. Rồi bắt đầu tới cái năm thứ nhì mà nó nở trái, nó nở nhiều quá, nở rộ lên và nó chín, rồi bắt đầu cũng phải hái xuống, rồi bắt đầu phải đi tặng bạn bè. Rồi nhiều khi có ông nói, trời ơi, tôi thằng Hùng nó mới cho tôi một bịch đây nè, ông đem cho người khác đi. Thì lỡ sách tới rồi nó thôi, ông lấy giùm đi, ăn giùm đi. Ăn đâu cũng vậy, ăn đây cảm ơn. Thì rốt cuộc công trình lũi

0: lúc đó thì nó cũng hơi buồn cười. Bởi vì chúng ta chỉ biết có bao nhiêu người đó thôi, chứ nói thật sự ra thì cái quả hồng thì cũng có nhiều người thích, chứ đâu có phải là ai cũng có đâu. Có những người rất là muốn tặng nhưng mà không có ai tặng. Và hồng thì cô biết nó có hai loại, hồng giòn và hồng mềm, tùy theo người thích. Nhưng mà đa số thì người ta thích hồng giòn hơn, tại hồng mềm khi mà nó chín quá rồi nó ăn nó cũng khó nuốt lắm.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến hai mùa mưa nắng ở miền Nam thì chúng ta hồi tưởng lại từ cái thở xa xưa, cái thở mà ông cha của chúng ta từ ngoài miền Bắc bắt đầu đi vào miền Nam rồi khai phá cái vùng đất phương Nam. Và dĩ nhiên nếu mà nhắc tới cái chuyện mà vượt qua cái đèo Ba Dội, tức là
1: Cái đó anh nói mấy địa danh ở ngoài miền Trung á, anh miền Bắc hả?
0: miền Bắc, cái đèo Ba Dội đó là cái đèo đèo ngang đó cô. Và cái ở trong lịch sử thì mình gọi đó là cái đèo Tam Điệp, cái đèo mà khi mà giặc Mãn Thanh đánh qua đó, thì Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở rút quân về để cố thủ ở chỗ đó. Bởi vì cái địa thế đó nó hiểm trở lắm, muốn vượt qua cái đèo Ba Dội nó rất là khó khăn. Và nhờ cái địa thế hiểm trở đó mà quân Tây Sơn đã cố thủ ở đó. Quân của Tôn Sĩ Nghị thì đang khinh địch, cho nên đợi ăn Tết xong rồi mới tính chuyện cái chuyện mà vượt qua cái đèo đó. Nhưng mà không ngờ là trong mấy ngày mà trước Tết là đã bị ăn đòn và chạy dắt giò lên cổ. Thì cái câu chuyện về vượt qua cái đèo đó để vào phương Nam nó nhắc chúng ta nhớ tới cái câu chuyện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi mà ông Nguyễn Hoàng mà ông ấy bị thất sủng ở trong triều đó, và ông ấy biết là nếu mà ở lại thì thế nào cũng bị chúa Trịnh làm hại, cho nên ông ấy mới vấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ông ấy mới chỉ về cái phương Nam và chỉ về cái đồi, cái đèo Tam Điệp. Ông ấy nói là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, có nghĩa là Hoành Sơn một dải nó có nhiều chỗ để mà có thể dung thân lắm. Và nghe ra được câu đó thì Nguyễn Hoàng hiểu ra cái ý của Trạng Trình, cho nên ông vào ông tâu với chúa Trịnh xin vào trấn thủ một cái địa danh ở phía bên kia đèo. Và cái nơi đó nó là một cái nơi hoang du, chó ăn đá gà ăn muối mà. Cho nên chúa Trịnh thì đang muốn tống cái ông này đi, mà bây giờ là tự dưng tự lành nó xin đi nữa thì chấp nhận ngay, và coi như là đi đúng vào cái con đường mà Trạng Trình đã chỉ cho Nguyễn Hoàng. Và dĩ nhiên Nguyễn Hoàng dẫn theo gia quyến và các đệ tử cũng như quân sĩ của mình vượt cái đèo đó vào trấn thủ trong đó. Và kể từ đó thì cái con đường mà khai phá đất phương Nam nó mở đầu. Nó có nhiều cái truyền thuyết về cái chuyện mà đất phương Nam, và thí dụ chẳng hạn như người người miền Nam đi. Người miền Nam đó tại sao có cái chữ mà thí dụ kêu thứ tự trong nhà đó, anh hai, anh ba, rồi chị tư, vân vân. Trong khi miền Bắc đó thì nó không có cái chữ anh hai mà gọi là anh cả. Thì cái chữ anh hai đó nó liên quan đến cái truyền thuyết về tướng Nguyễn Hoàng khi mà vào đó, và cái số hai đó, cái vị trí số hai đó lúc nào cũng được dành cho ông, cho nên người ta coi như là nói là sử dụng cái chữ cả. Nhưng miền Bắc đó, thì nó phạm quý hay như thế nào đó, đại khái là nó như vậy.

0: Thì khi mà vào khai phá một cái vùng đất mà còn hoang sơ như vậy thì dĩ nhiên đâu có thể nào mà đi 1.000 người mà còn nguyên 1.000 người. Đi 1.000 người nhiều khi chỉ còn có 500 người thôi. Chết dọc đường vì lam sơn chướng khí, vì thú dữ, vì độc trùng vân vân. Rồi cái khí hậu đủ thứ hết. Cho nên để mà khai phá được tới cái vùng đất ở phía miền Nam, nó cả một cái quá trình đi khai phá nó đầy máu và nước mắt. Lúc đó đó là người ta nói những cái vùng đất ở phương Nam là cái gì? Mũi kêu như sáo mà sáu lội thì đầy sông. Ở trên bờ đó thì cọp gầm, dưới nước đó thì sáu lội. Và chuyện mà những con cá sấu lớn, những con cọp hung dữ đó, nó phải được đánh dẹp để mà tiếp tục mở cái con đường đi về phía phương Nam. Và người miền Nam sau này được xuất thân từ những nhiều cái vùng khác nhau. Cho nên sau này cái tính tình của người miền Nam nó hơi xuề xòa một chút. Và bởi vì cái bản tính đó như vậy, cho nên khi mà vào đến miền Nam gặp những cái trở ngại, thí dụ như gặp những cái vùng mà có cọp hoặc là có sấu, thì người ta ra tay người ta dẹp. Và dẹp xong đó, với cái bản tính của người miền Nam lúc đó, thì người ta lập miếu, người ta thờ. Và thờ một con cá sấu hay là thờ một con cọp thì không có ngụ ý là mình sợ nó, mà mình giống như là nể trọng. Và nước sông không phạm nước giếng, nhà ai nấy ở, không có được xâm phạm lẫn nhau. Tôi tôn trọng anh, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tôi. Mà anh mà lấn vô đất của tôi là tôi dớt anh liền. Và chính vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên mới có những cái tục lệ mà thờ cúng những cái thần hổ, thờ cúng những con cá sấu. Và dĩ nhiên người ta có nhiều cái truyền thuyết về vấn đề thờ thần hổ lắm. Thí dụ tại sao người ta không kêu nó là con cọp, cái tiếng đúng của nó là con cọp, mà người ta gọi nó cái chữ nó trọng hơn là con hổ, hoặc là gọi là ông 30, hoặc là ông Bằng, hoặc là ông Cển, vân vân. Có rất là nhiều cái tên để mà người ta sử dụng, người ta gọi con cọp bởi vì người ta tôn trọng nó. Và chưa kể những cái sự tích về ông 30 đó, nó liên quan đến cái thời mà vua Gia Long bắt đầu lên làm vua đó. Thì nó có cái vấn đề, cái tục lệ mà 30 nó liên quan tới 30 cái lượng vàng thưởng và 30 cái hèo phạt, 30 cái côn phạt. Cho nên kể từ đó người ta gọi con cọp là ông 30. Và sự tích thờ thần hổ thì nó có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó cũng mang tính nhân văn một tí về giữa người và vật. Không phải là những con vật mà chúng ta hay nói là khát máu, chuyên môn ăn thịt người, nó không có cái tình cảm. Bởi vì con vật nào cũng vậy, nó vẫn có cái tình cảm và nó vẫn có cái suy nghĩ của nó. Từ trước đến giờ người ta nghe nói là những con cọp, những con sư tử nó rất là hung dữ, nó chuyên môn ăn thịt và xé xác những cái con vật khác để mà nó ăn thịt. Nhưng mà cái luật rừng xanh là nó như vậy. Và nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu về những con vật này đó, thì chúng ta mới thấy đó, con vật nào nó cũng có cái tình cảm. Thí dụ chẳng hạn như cái tình mẫu tử đi. Có những con sư tử hay là đặc biệt là những con cọp hoặc là những con gấu, nhiều khi nó sinh ra rồi nó đói, ở vào một cái nạn hạn hán, rồi con gấu mẹ nó cũng đói. Rồi nó phải đi ra ngoài, nó tìm đủ cách để mà nó tìm cái thức ăn về cho con gấu con. rồi nó bị tấn công, nó bị thương, rồi nó phải bò về ở đó, để rồi cả hai mẹ con đều đói. Cho nên nếu mà nhìn con cọp, con sư tử hoặc là con gấu khi mà nó tấn công người ta để nó ăn thịt, ví dụ như vậy, thì thấy nó có vẻ nó tàn ác. Nhưng mà bất cứ cái loài vật nào nó cũng có cái tình cảm của nó. Đó là cái lý do mà người ta nói là hùm dữ không ăn thịt con. Bởi vì nó có, vẫn có cái tình mẫu tử thiêng liêng ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích thờ thần hổ. Cái câu chuyện này nó vẫn còn lưu truyền ở những cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bây giờ người ta gọi chung một cái tên gọi là Thanh Nghệ Tĩnh. Chả biết là ráp lại làm cái gì. Nhưng mà nó là ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
1: À, giống như Bình Trị Thiên hả?
0: Dạ, Bình Trị Thiên thì là ba cái địa danh gì cô?
1: Cái gì? Bình Trị là gọi Quảng Trị. À, tại vì với cái người ở hồi xưa mấy cái em mà nó làm đề ly cho em á, nó nói á, tại đặt cái vùng Bình Trị Thiên bởi vậy á, cứ đòi trị ông trời, bởi vậy cứ bị mấy cái mà mỗi năm đều bị những cái thiên tai đó anh, tại đòi Bình Trị Thiên. Em không nhớ nó, tụi nó nói cho em ba cái địa danh nhưng mà em nhớ chữ trị là Quảng Trị đó, còn chữ Bình là gì anh?
0: Có thể là
1: Bình Tuy,
0: Bình Định, không phải Bình Tuy là phía trong này.
1: À, Bình Định.
0: Có thể là Bình Định hay là một cái Bình Hòa gì ngoài đó, nó có một cái tỉnh Bình Hòa.
1: Quảng Trị, rồi Thiên là cái gì?
0: Thừa Thiên.
1: Thừa Thiên hả anh?
0: Thừa Thiên gần Quế đó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó lưu truyền ở ba cái vùng này. Kể lại rằng là vào cái thời vua An Dương Vương, thì lúc đó cái đời sống của người dân Việt Nam vẫn còn rất là đơn giản, người ta vẫn còn đóng khố cởi trần, sống ở những cái vùng đồng bằng và trung du, và cái nghề chủ yếu đó là làm nghề nông và săn bắn. Thì ở làng nọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm làm việc vất vả mà vẫn không có đủ ăn, không làm được ở nhà phải lên rừng đốn nứa đem về làm bè, rồi dựng lều ở trên sông Lam, và ngày ngày đó tần tảo để mà làm cái công việc đưa đò để mà kiếm sống. Và cái vùng mà ông lão làm việc đưa đò nó nổi tiếng là có rất là nhiều những con cọp dữ, và nó hay mò ra ngoài để nó bắt người, nó ăn thịt. Từ cái chỗ này chúng tôi ngừng lại một chút để nói về những cái con vật đó. Ngay cả con cọp đó, nó đi săn mồi nữa. Nếu mà trong rừng đó mà có nhiều loại thú khác để mà nó săn để nó ăn thịt đó, nai, mển hay là bất cứ con gì đó, mà nó nhiều trong đó đó, nó không có quẩn nó đi ra ngoài sớm để mà nó bắt người đâu. Nó cũng sợ chứ. Nhưng mà đến cái lúc mà nó đói quá rồi, trong đó không còn con gì để nó ăn thịt đó, thì nó mới đi ra ngoài. Và những cái vùng mà nó cọp nó hay đi ra ngoài là bởi vì trong đó nó không có còn cái gì để nó ăn hết trơn á. Thì cái vùng đó nó hay đi ra ngoài, nó bắt người, nó ăn thịt. Thì một hôm có một cái đoàn người lên làm rẫy, gặp 5 con cọp đang rình trên hòn đá ven đường chờ người đi qua để mà bắt. Thì ông lão đang chống bè trên sông thấy như vậy mới kêu lớn cảnh cáo để cho cái đoàn người này quay trở lại. Thì nghe tiếng động mấy cọp nó đuổi theo, nó bắt được một người và nó ăn thịt. Và cái người xấu số đó lại chính là phụ thân của cái người chèo đò này. Thì có một lần khác thì ông lão chèo đi qua ở trên sông, thì có một con hổ xám nó chờ ông này đến để nó nhảy xuống bè, nó bắt ổng ăn thịt. Và nào ngờ cái bè nứa nó bị trệt ra, tức là những cái cây nứa người ta ráp lại, cột lại bằng những cái dây rừng nữa cô, cho nên nó có hở ra chứ nó đâu có sát kín mít được. Thì con cọp nó nhảy lên cái chân sau, nó bị kẹt chặt cứng ngắc ở chỗ cái khe hở đó. Mà hễ mà càng dãy đó thì chân nó càng lún sâu xuống, và cây nứa thì nó nổi tiếng là nó rất là bén. Càng lún sâu xuống thì nó càng bị cây nứa nó cắt, máu chảy đầm đìa, và cọp nó đau quá, nó la om sòm cả khu rừng, làm cho mấy con vật kia cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Trong khi đó đó thì cái ông lão chèo đò này hết sức là bình tĩnh, một tay cầm con dao, một tay cầm cây đuốc tới, nói đó, nhà ngươi đó là dòng dõi ở trên trời xuống trần gian để mà sinh sống, sao mà nỡ bắt con người để ăn thịt như vậy? Ta thì bây giờ già yếu và xin hiến thân, nhưng mà chỉ xin ngài một điều đó, kể từ bây giờ đừng có giết hại con người nữa. Và nói xong ông mới cầm cái dây, cái dao chặt cái sợi dây mà ráp mấy cái bè lại cho nó bung cái nứa ra, rồi lấy tro thấm dầu quả bôi vào cái vết thương để cầm máu cho con cọp. Ngày xưa ở Việt Nam nó cái tro nó nhiều khi nó cầm máu cũng rất là hay cô. Và con cọp nó mang ơn, nó quỳ xuống bằng hai chân sau, hai chân trước nó chắp lại, nó cảm ơn, rồi nó mới chạy vào trong rừng. Nhưng mà như tôi nói đó, ở trong rừng đói quá cho nên rốt cuộc nó vẫn phải mò ra để nó kiếm người, nó bắt ăn thịt. Và rồi một ngày nào đó thì tới lúc mà rình thì nó nhảy ra, nó vồ đúng ngay cái ông lão này. Bởi vì con cọp đó khi mà nó tấn công, nó rình mò, nó nhảy ra thì cái chuyện đầu tiên của nó là cái gì? Nó dùng cái vuốt trước của nó chụp và nó cào, nó vồ lấy cái người đó, rồi nó cắn cổ, rồi nó lôi đi. Bởi vì nó phải có cái đòn tấn công đầu tiên đó, cái người đó mới, nó mới vô hiệu quá cái đối thủ của nó. Thì nó vồ trúng rồi nó kéo sát lên bờ, lúc đó thì nó mới nhận ra cái người ân nhân ngày xưa đã cứu mình. Thì lúc đó nó hối hận, nó gào ầm ĩ rung chuyển cả khu rừng. Thì sáng ngày hôm sau, người dân đi làm qua thì thấy xác của ông lão ở bên đường. Thì nhìn cái dấu vết là biết ông này bị cọp nó vồ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không ăn thịt. Cho nên người dân mới thương xót chôn cất tử tế. Rồi tôn ông làm thành hoàng của cái làng. Thì người ta thấy là hàng đêm đó, cái con cọp xám này nó về, nó nằm trước mộ của ông, nó kêu la thảm thiết. Rồi cuối cùng một ngày nó gục, nó chết trước cái ngôi mộ và nó biến thành một cái hòn đá. Thì kể từ đó những cái loài muôn thú không có dám đi vào làng phá hoại. Và đặc biệt là dân làng ở đó làm ruộng, làm rẫy trúng mùa liên tục. Và sau đó con hổ xám được dân thờ cúng và tôn là thần hổ, hay là gọi là ông 30. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tượng của con cọp đặt ở những cái ngôi đền, những cái ngôi chùa, những cái miếu, những cái mộ. Nó đều nằm ở trong cái tư thế nó quỳ, miệng hả rộng. Đó là nhắc lại cái sự tích về con cọp, nó phủ phục trước cái ngôi mộ của ân nhân của nó. Rồi trên những cái bức bình phong tại cổng của những ngôi đền, ngôi chùa, thì người ta cũng xây một cái con cọp nó đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Và với cái tư thế đó, cái hình ảnh đó nó biểu hiện cho sức mạnh của một cái thế giới diêm vương. Và người ta thờ rất là nhiều, thờ cọp đen, cọp trắng, rồi thờ năm con cọp ngũ hổ để nó tượng trưng cho năm cái phương khác nhau. Thì ngày xưa theo cái thuyết ngũ hành thì nó có năm cái phương hướng: đông, tây, nam, bắc và trung ương. Thì lúc nào cũng vậy, cái thổ đó, nó cũng nằm ở trung ương. Thì có cái con cọp mà màu vàng đó, tức là hoàng hổ đó, ở giữa đó là cái trung ương. Xích hổ đó là con cọp màu gì cô?
1: Màu đỏ.
0: Phải không anh? Đúng rồi. Xích, cái chữ xích đó nhiều người không hiểu. Xích hổ là nó nằm ở cái phương nam, bởi vì phương nam thuộc quả. Yeah. Lục hổ nó là ở phương đông, là màu xanh. Yeah. Bạch hổ là phương tây. Và hắc hổ màu đen đó là phương bắc. Tức là tất cả nó tượng trưng cho cái ngũ hành. Và cái này nó sẽ không có thay đổi nha. Không thể nào mà nói rằng ở phía bắc là màu đỏ được. Nó từ trước đến giờ nó là như vậy. Cho nên cái cái thuyết ngũ hành nó sẽ không thay đổi, ngay cả trong trong truyện của Tiên Dung của ông gì tự nhiên tôi quên tên mất tên ông Kim Dung.
1: Kim Dung
0: thì những cái ẩn ý trong câu chuyện, thí dụ cô thấy đó Lục Hổ là phương Đông, thì cô thấy rõ ràng cái nhân vật mà Đông Tà Hoàng Dược Sư đó là ở phương Đông, ông ấy mặc cái áo xanh, lúc nào cũng miêu tả mặc áo xanh, trong khi đó là Tây Độc Âu Dương Phong ở phương Tây đó lúc nào cũng mặc cái áo trắng, thì nó vẫn có một cái hàm ý nó rõ ràng về cái hương hướng Đông Tây Nam Bắc. Cho nên tùy theo dùng, người ta sẽ thờ những con hổ, những con cọp, và người ta tôn trọng nó như thế nào. Nó qua một cái điển tích, nó cũng mang cái tính nhân văn như chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và dĩ nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, người miền Nam đó, thờ hổ không phải là sợ con hổ, mà bởi vì tôn trọng nó, coi như là anh hùng trọng nhau đó, thì sẵn sàng sẽ chống lại nếu mà con hổ nó xâm nhập vào cái khu vực của con người. Chứ người ta không phải là thờ nó là bởi vì người ta sợ nó. Và những cái hình tượng mà những cái ngôi đền mà thờ thần hổ lúc trước ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi có lắm.
1: Có hả anh?
0: Có chứ.
1: Tại vì em không ở Sài Gòn trước đó thành ra em không biết.
0: Nhưng mà ở Tây Đô, ở Cần Thơ có không? Chắc cũng có, nhưng mà cô khi cô không để ý đó.
1: Dạ không.
0: Chỗ nơi nào cũng có hết trơn.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Ngay cả anh ở Sài Gòn, từ ở cái chỗ tôi mà chạy qua bên Phú Nhuận đó, là có một cái đền của thần hổ ở đó. Và người ta cũng nhang khói thờ cúng quanh năm. Có nhiều nơi, rồi nhất là những cái vùng ở dưới quê đó. Rồi nó gần rừng, gần núi, rồi người ta lại càng có những cái ngôi đền này nhiều hơn. Và dĩ nhiên, theo cái phong tục của người Việt Nam đó, thì mỗi một làng đó, có một cái vị thành hoàng. Bởi vì cái người đó đã từng làm một cái gì đó có ích lợi cho dân làng, hoặc là đã cứu giúp cho dân làng, hoặc là đã giúp cho dân làng. Thì khi mà người đó chết đi, người ta mới thờ người đó và tôn làm thành hoàng của cái ngôi làng đó, thì để cho cái người đó phù hộ và giúp cho cái ngôi làng đó không có gặp những cái khó khăn, hoặc là được làm trúng mùa, không có gặp những cái tai nạn về thiên tai vân vân. Thì cái đó nó là cái phong tục ngày xưa ở những cái làng, những cái xã của Việt Nam ở xa. Rồi những cái phong tục đó nó là một cái gì đó nó mang cái niềm tin của những cái người dân ở cái địa phương đó, và thậm chí người ta còn tin những cái vị thành hoàng và những cái người đó hơn là cả triều đình nữa. Đó nó cũng là lý do người ta nói là phép vua là thua lệ làng. Cái lực của người ta ở đó là nó như vậy rồi. Mà triều đình có muốn chen vào nó cũng rất là khó. Và có những cái hủ tục ở nhiều nơi đó, nhiều khi triều đình cũng phải sử dụng cái sức mạnh để mà trấn áp. Thí dụ như ngày xưa mà nó có cái luật mà gọi là cái gì? Thả bè trôi sông đó. Cái luật đó là cái luật mà
1: Cạo đầu bôi vôi
0: thì nó không có chết cô, nó chỉ là nhục nhã thôi. Nhưng mà hoặc là cái luật nó kêu bằng cái gì, bỏ lòng heo đó. Cái đó là rõ ràng là giống như là án tử hình rồi. Giết người rồi, tức là bỏ vào cái lòng rồi dìm xuống nước
1: rồi
0: cho chết mà.
1: Nhưng mà cái đó hình như ở ngoài Bắc nhiều ha, chứ trong Nam mình đâu có.
0: Cái đó thì tùy theo cái vùng thôi cô, bởi vì ở trong Nam đó thì người ta không có quan niệm nặng nề như vậy. Đó nó cũng là lý do mà ở miền Bắc đó, thí dụ họ có những cái lễ hội mà nhiều khi người Nam không làm. Thí dụ như những cái lễ hội về vấn đề chọi trâu. Chọi trâu ở miền Nam thì không có chọi trâu, chỉ có đá gà thôi. Thì chọi trâu nó xem ra nó cũng máu me nhiều lắm, bởi vì hai con trâu nó cục nhau mà. Nhưng mà chỉ có điều đó là anh nào xong cũng, chỉ có cái anh mà chiến thắng cuối cùng đó, được đeo huy chương, được phủ vải điều đó. Nhưng mà nếu mà ảnh mà ngoắc ngoải là ảnh cũng bị làm thịt luôn à. Còn mấy cái anh thua đó là anh nào cũng bị làm thịt hết. Hay là những cái lễ hội mà người ta gọi là lễ hội mà chém lợn, tức là vì một cái truyền thuyết nào đó về cái chuyện mà đem con heo làm thực phẩm, người ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó sau này người ta cũng phản đối khá nhiều, bởi vì cái hình ảnh nó ghê rợn quá, nó máu me quá. Tức là một con heo còn sống người ta chặt cho nó đứt ra làm hai mà. Thì hình ảnh đó người ta nói rằng không có thích hợp với những cái em nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà đi xem những cái lễ hội đó. Nó không có nên làm những cái việc đó. Nhưng mà không biết là người ta đã bỏ được những cái đó chưa. Cho nên có những cái tục lệ mà nó hay, nó đẹp, nó vui thì chúng ta giữ lại. Còn những cái mà gọi là hủ tục đó, thì nên bỏ bớt đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái tục lệ mà thờ thần hổ ở miền Nam, ở Việt Nam, thì tại sao có cái chuyện mà thờ như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một cuối tuần relax, nghỉ ngơi thật là vui, thật là nhàn nhã. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outage-free để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Thân bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 7, cuối tuần, hôm nay là thứ 6, 31. Xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị muốn góp những ý kiến, quý vị muốn đặt những câu hỏi để tham gia vào tiết mục này, thì quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những vấn đề mà quý vị quan tâm từ những diễn biến thời sự xảy ra ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố là với nỗ lực của Hội đồng Hòa bình, một định chế chính trị ngoại giao mà ông đã thành lập vào đầu năm cho vấn đề Gaza, đi kèm với 20 điểm giải pháp cho hòa bình Gaza, rằng ông đã nhận được sự đồng ý về một kế sách giải giới toàn diện của lực lượng Hamas để đi tới việc thành lập một tổ chức chính phủ Palestine tại giải Gaza. Hôm nay ngày thứ 6, 31, lực lượng Hamas lên tiếng. Họ đã đi đến một đồng thuận là họ sẽ tự giải giới và quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi Gaza. Như vậy, từ dạo ngừng bắn tháng 10 năm 25, mà liên tục có những cái vụ vi phạm, nỗ lực mới của định chế chính trị Tổng thống Trump đặt ra đó là Hội đồng Hòa bình sẽ có hy vọng đem lại sự an ổn, bớt đi giết chóc đối với người dân Palestine. Giai đoạn mới tại giải Gaza sẽ là một chuyển tiếp hết sức quan trọng, dẫn đến quân đội Do Thái phải rút quân. Lực lượng vãn hồi ổn định quốc tế có tên là International Stabilization Forces sẽ phối hợp làm việc với lực lượng cảnh sát mới lo về an ninh của Palestine, đưa ra chi tiết làm thế nào giữ an ninh cho toàn giải Gaza sau khi quân đội Do Thái rút ra khỏi vùng. Cao ủy của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mladov cho biết rằng chúng tôi sẽ cần thời gian để vượt thoát qua một thử thách vô cùng trọng đại này. Một số quốc gia trung gian cho việc quan trọng này gồm có người Mỹ, có Qatar, có Thổ Nhĩ Kỳ và có Ai Cập. Bắt đầu là tiến hành tinh thần giai đoạn ngừng bắn mới. Nỗ lực chính cạnh đó là đưa ra một lộ đồ làm sao hủy diệt tất cả các hệ thống thông hào, hầm hố, địa đạo trên toàn giải, nơi chôn vùi những vũ khí. Và vấn đề quan trọng cũng không kém, đó là vũ khí đương được lưu dụng bởi lực lượng dân quân Hamas, làm sao giải giới nó. là vấn đề quan trọng vô cùng. Bao giờ quân đội Do Thái rút quân? Cái chuyện chúng tôi đang trình bày đó, nó không là đề tài trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tuần lễ vừa qua, thì hai người dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Lực lượng Iran loan tin rằng họ đánh một số tàu tại eo biển Hormuz và tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait. Bên cạnh đó, họ cũng đã tấn công một thương thuyền của Mỹ nằm ở trên thương cảng Ai Cập, và họ ngăn chặn tàu bè của Ả Rập Saudi và tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết họ đã phản công và đánh vùi dập một số địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Như thế, cuối tháng 7, hai ngày qua, sự tái xung đột mạnh mẽ về quân sự sau 13 ngày, tức là 2 tuần trước đây, Mỹ và Iran đã đi vào khủng hoảng. Cơ hội bùng vỡ một chuyến cuộc mới tại eo biển, đi vào vùng Hồng Hải, tức là eo biển Bab al-Madrat, có cơ hội phát triển vào đầu tháng 8 này. Iran mạnh miệng lên tiếng và mạnh tay bóp đạn, đánh vô rất nhiều căn cứ quân đội Mỹ ở trong vùng, và nới rộng cuộc chiến này khắp nơi. Từ hai hôm cuối tháng 7, Tổng thống Trump nhắc lại cái lời dọa dẫm của ông là ông sẽ vùi dập Iran. Nhưng tới nay vẫn chưa có một hành động nào chứng minh như vậy. Chiến tranh trải dài khắp vùng là chỉ dấu cho biết lực lượng Iran và phiến quân tay sai của họ vẫn còn khả năng làm khó cho nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Mỹ. Vừa chấm dứt họp nội các tại David, Camp David ở Maryland, Tổng thống Mỹ lên tiếng về Iran rằng ông không còn tin tưởng được cái chế độ cầm quyền ở đây. Ông mất đi rất nhiều niềm tin, đặc biệt là trong tuần lễ vừa qua. Và ông tiếp tục đe dọa là Iran sẽ không còn gì nữa nếu họ tiếp tục có hành kiểm như thế này. Ngày hôm qua là lần thứ 13, Quốc hội Liên bang đã thất bại trong nỗ lực đưa ra một nghị quyết ngăn cản ông Trump không được tiếp tục cuộc chiến của ông tại Iran. Với số phiếu 49-50, nghị quyết đưa ra bởi thượng nghị sĩ của tiểu bang New York là bà Kristen Gillibrand nhằm áp lực Tổng thống Trump phải cứu xét rút quân ra khỏi chiến trường Iran đã đi đến chỗ thất bại. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Rand Paul của Kentucky, bà Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine là ba phiếu của Cộng hòa đã hùa theo Đảng Dân Chủ để họ đạt được mức 49. Một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu thuận ý với Đảng Cộng hòa, đưa đến cái số phiếu là 50. Tuần trước, Hạ viện Liên bang đã gom đủ phiếu 214-208 về việc ông Trump phải rút quân ra khỏi chiến trường Iran. Nhưng cuộc bỏ phiếu liền đó ở Thượng viện chỉ đạt được 47-49, tức là không đủ phiếu. Và hôm qua thêm một lần nữa, 49-50, vẫn không đủ phiếu. Tiến trình bỏ phiếu suy cử trách vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đối với ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là Top Branch đã gặp trở ngại ngày hôm qua là không đủ phiếu. Hai phiếu chống đối đến từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis của North Carolina và ông John Cornyn của Texas. Hai thượng nghị sĩ này đã từng là nạn nhân chính trị của Tổng thống Trump, bị loại ra bởi các cuộc bầu cử mà họ đeo đuổi mới đây, và họ chỉ còn mấy tháng nữa để bỏ phiếu, và họ đã làm như vậy ngày hôm qua. Họ dọa là họ sẽ không chấp nhận ông Top Branch đi vào chính thức làm bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Tổng thống Trump cũng tuyên bố ngày hôm qua ông tạm rút lại cái đề nghị suy cử ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang trở thành chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang vì không đủ phiếu. Do đó, Tổng thống Trump đã chờ cho đến năm 2027, khi hai nhân vật này không còn trong nghị trường bỏ phiếu của Thượng viện Liên bang nữa. Ông Top Branch là luật sư vô cùng nổi tiếng, đã giúp Tổng thống Trump qua biết bao nhiêu gai góc pháp đình. Ông được suy cử làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang mới mấy tháng. Xem ra thì cái vấn đề nội bộ bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa vẫn là những cái tai ương không cần thiết cho Tổng thống Trump. Mà điển hình là Save America Act, đa số 53/47 không đủ để giúp cái dự luật mà ông Trump mong đợi, và chưa bao giờ ông mong đợi nó thoát hiểm bằng lúc này. Hải đoàn mẫu hạm nguyên tử USS George Washington số 73, còn dương hạm hạng nặng USS Robert số sườn 62 và khu trục hạm diệt đôi có trang bị hỏa tiễn viễn khiển USS Shoup số 86 cùng với trên 5.000 thủy thủ đoàn Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng để viếng thăm Việt Nam trong khoảng 4 ngày trong nỗ lực gọi là phát triển khu vực tự do và rộng mở Thái Bình Dương. Đây là lần đầu sau 3 năm một lực lượng mẫu hạm Mỹ đã thăm Việt Nam như vậy. Lần này nó trùng dụng với sự việc là bà tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam mới nhậm chức, bà Jennifer Wilkins, là một người phụ nữ gốc Nam Hàn. Bà được Thượng viện Mỹ chấp nhận vào ngày 18 tháng 5. Những mẫu hạm nguyên tử đã từng ra vào Việt Nam trong những năm vừa qua gồm có tháng 3 năm 2018 là mẫu hạm USS Covington số 70. Rồi 2 năm sau, vào tháng 4, mẫu hạm Theodore Roosevelt số 71. Và tháng 6 năm 23, mẫu hạm Ronald Reagan số 76. Việt Nam mới đây, hai hôm trước, mới nhận được thông báo của Văn phòng Mậu dịch của Mỹ rằng họ sẽ phải đóng thuế quan 12.5% cho hàng hóa của họ đi vào Mỹ, vì hàng hóa này bị xem như là sản phẩm vi phạm luật lao động cưỡng bức. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta từ tối hôm qua cho đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử. Đầu tiên là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Chúng tôi đọc tin gần đây được cho biết là mới đây người ta lại khám phá ra thêm một sự việc gian lận phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 tại Arizona, điển hình là tại quận hạt Maricopa. Nhân vật làm chuyện mà gian lận này là bà Kathy Hobbs, và người ta nói rằng có trên 74.000 phiếu giả đã được bà này đẩy vào. Xin cho biết thật hư về tin này có đúng như vậy hay không, và nếu đúng như vậy có nghĩa là cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã thắng tại Arizona chứ không phải là thua. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi cũng có đọc cái bản tin sơ khởi nói như vậy thôi, nhưng mà mình không có ở trong nội bộ để biết được rằng coi cái tác dụng và cái vấn đề sai trái ở Arizona về phiếu bầu cử này nó có tác hại như thế nào và cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà ở đây cũng không phải là cái gì mới đâu. Những cái tiểu bang mà có cái sự nghi ngờ về vấn đề mà gọi là nó không minh bạch trong cái việc ghi danh đi bầu chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều rồi. Thôi thì chúng ta phải chờ đợi xem coi nó có những cái diễn tiến nào mới không, và có chính thức không thì mới có thể nói được. Còn có nếu rằng nó có là những cái chuyện mà làm sai trái để dịch ra, có cái vấn đề phiếu bầu nó không có đúng thì nó khó mà có sự thay đổi bây giờ lắm. Nhưng mà nó cũng có thể sẽ làm quyết định cho cái vấn đề mà gọi là làm ranh chính đảng cũng như là những cái ảnh hưởng của cái lá phiếu mà chúng ta cũng đã nói rồi. Cái về vấn đề của cái người cầm cái lá phiếu đó phải biết được rằng mình làm như vậy nó có chính danh không và nó trung thực hay không, để chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra là những cái tin tức này thì chỉ đưa là tin tức thôi, chứ không ở trong nội bộ chính tôi thú nhận là tôi không có thể nào mà nói chính xác nó như thế nào về cái vấn đề quyết định cũng như là hậu quả đó, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm chi tiết về tin tức nào về cái vụ mà khám phá ra gian lận tại Arizona ở cái quận hạt Maricopa, mà cái người mà được nêu đích danh là Kathy Hobbs với trên 74.000 cái phiếu giả được nhân vật này đưa vào. Và một cái câu hỏi kế tiếp xin gửi đến anh Dân. Được biết là lệnh ân xá của cựu Tổng thống Biden dành cho ông bác sĩ Fauci dường như đã bị Florida vô hiệu hóa. Xin giải thích về chuyện này. Dạ vâng, đây là hai câu hỏi. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Câu hỏi thứ nhất thì đặt ra chỉ để mà đặt mà thôi. Nó xác nhận thêm là cuộc bầu cử 2020 đó, nó có vô vàn những cái chuyện ấm ớ. Bà này sắp sửa đối diện với và đứng ứng cử viên thống đốc là ông Briggs của Đảng Cộng Hòa. Thế thì cái sự gian lận nhiệm kỳ mà bà bắt đầu vào năm 21 qua cuộc bầu cử năm 20 đó, bây giờ nói đến làm gì nữa? Nó đến cũng vội, tại vì toàn cuộc bầu cử đó, hai tuần trước đây Tổng thống Trump đã lên tiếng, ông băn khoăn, ông có những dữ liệu là nó bất ổn và ông đang tiếp tục cho điều tra. Nhưng cái cuộc điều tra đó không nhận được sự hợp tác của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ nói ra chỉ để mà nói, nó không có bất cứ một cái điều gì có lợi cho cuộc bầu cử của năm nay. Vâng, cuộc bầu cử 2020 như ngày hôm qua chúng tôi nói đó, 274.000 cử tri không là quốc tịch Mỹ được phép đi bầu tại California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Nó xác nhận bởi lời nói của thống đốc New Jersey mới đây rằng cuộc bầu cử tại tiểu bang của bà năm 23-24 đó đã cho biết là có đến 6.600 trường hợp cử tri Mỹ không có quốc tịch mà được phép ghi danh đi bầu. Trong đó 400 người đã bỏ phiếu. Và Bộ Nội an yêu cầu bà cung cấp cái dữ kiện này. Bà đã thẳng tay bất hợp tác. Chúng ta đang đối diện với một cái sự kiện chúng ta không thể nào thay đổi nó được. Và có thay đổi thì cũng quá trễ rồi. Ông Trump đã không được đi vào hai nhiệm kỳ liên tiếp và Đảng Dân Chủ đã tiếp tục không hợp tác. Còn cái câu hỏi số 2 liên quan đến tiểu bang Florida vô hiệu hóa quyết định đại xá của Tổng thống Joe Biden đối với bác sĩ Anthony Fauci và cả trăm, cả ngàn người khác đó. Vì ông này muốn bảo vệ đàn em khỏi bị rơi vào trong tình trạng là bị dọa đèn bởi Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp Liên bang của ông. Chúng tôi không tin rằng ở Florida có cái quyền làm như vậy. Và ngày hôm qua khi điều trần trước Quốc hội, bác sĩ Anthony Fauci đã sử dụng tu chính án số 5 để không tự hại lấy chính mình 111 lần. Và tuần này, bác sĩ thượng nghị sĩ của Kentucky thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Rand Paul sẽ trình lên nghị quyết rằng bác sĩ Anthony Fauci đã coi thường Quốc hội. Và đó là chuyện tối đa mà ủy ban này có thể làm được. Tuy nhiên, các giới làm luật cho rằng những lời khai bộp chộp trước sau không có nghiêm chỉnh. Và những lời nói dối của vị bác sĩ này đối với Quốc hội, trước Quốc hội nhiều lần, và đặc biệt cái tập nhật ký trên 1000 trang của ông đưa ra nhiều cái tin tức ấy, nó khó coi lắm. Nó khó chấp nhận được lắm. Và những tin tức này đã có thể giúp những nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa tạo ra một trường hợp đi khởi tố vị bác sĩ này, và cái kết quả cuối cùng có thể là ông sẽ gặp những khốn khổ về pháp đình, nếu không muốn nói là ở tù. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra nó càng ngày càng người ta càng khám phá ra khá nhiều những cái sơ hở, những cái gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Thật sự ra đúng như anh Dân nói, bây giờ mọi chuyện nó đã xong rồi. Ông Biden đã làm hết cái nhiệm kỳ của mình rồi. Và Tổng thống Trump đã bước vào cái nhiệm kỳ của mình 2 năm rồi, thì nhắc tới cái chuyện 2020 để làm gì? Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói không cần thiết thì nó cũng không có chính xác lắm, bởi vì ông Trump ông ấy vẫn còn cái ấm ức ở trong lòng. Và ông Trump ông ấy vẫn cho người ta, muốn cho người ta biết được rằng, muốn cho người dân Mỹ biết được rằng cái cuộc bầu cử 2020 nó có gian lận. Dĩ nhiên bây giờ không có thể nào làm thay đổi được, nhưng mà ít gì cũng chứng minh cái điều mà ông đã từng tố cáo là cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp đó, nó là cái chuyện đúng. Chứ không có phải rằng là một cái lời tố cáo vu vơ bởi vì thua cuộc rồi giận quá rồi nói như vậy. Vâng, nếu mà nói cần hoặc là không cần thì cái việc này nó cũng phải tùy theo cái tình hình và cái trường hợp. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả. Ồ dạ vâng, vị thính giả này ở San Jose thưa quý vị. Ông Trump và gia đình của ông cũng như một số viên chức Hoa Kỳ bị Iran đòi giết coi như tiên án tử hình. Tại sao ông lại vẫn tiếp tục nương tay và nói rằng muốn đàm phán với Iran? Đây là một cái cơ hội để ông vùi dập Iran. Tại sao ông không làm? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thật sự đó thì cái vấn đề mà dọa giết ngay cả thân nhân, tức là bà vợ của Tổng thống cũng như đứa con trai, thì chuyện này cũng đã được loan tải ra rồi. Rồi nếu không quản loan tải đâu thì những nhân vật có liên quan cho đến Tổng thống, đặc biệt đó là gia đình, cũng là cái mục tiêu của những kẻ khủng bố, của những người không ưa, cũng như là có cách, đó là cái vấn đề lẽ đó là bình thường của những người mà nổi tiếng cũng gây ảnh hưởng đến chính trị, cũng đã làm cho vấn đề cái khó khăn cho yếu tố tâm lý cho Tổng thống, đó coi như là đe dọa và khủng hoảng, là khủng bố. Rồi những cái nhân vật mà quan trọng hàng đầu là những yếu nhân mà chúng ta cũng đã có đề cập, thì bao giờ cũng bị gọi là bằng cách này cách khác để có những cái kẻ mà không ưa gọi là thù địch, cũng như tìm cách để mà tấn công, để có thể đạt được một số cái yếu tố tâm lý nào đó hoặc là trả thù. Chưa nói hết là những người mà gọi là trong phe băng đảng, gọi là những kẻ mà đối lập mà nó không phải dính líu đến những cái quốc gia thời chiến ngay bây giờ, thì cũng nhờ vấn đề bằng cách này cách khác cũng sẽ cố gắng để mà làm hại uy tín cũng như là gây tiếng vang bằng cách này cách khác. Chưa nói hết, cũng có nhận ngay cả những cái người mà đang bị khủng hoảng về tâm lý, ví dụ như là trông không có được bình thường, cũng đã được mua chuộc hoặc là như thế này, thế khác để mà làm câu chuyện này. Thì chuyện này rất là bình thường, ngay cả trong cái thời bình chứ không phải chỉ trong thời chiến đâu. Do đó thì cái vấn đề mà bảo vệ cho cái vấn đề sự an toàn ở khắp nơi cũng là một cái sự ưu tiên hàng đầu của những cơ quan mà và những cái nhân viên cần được mướn những vấn đề của những người mà vệ binh hay là những cái người an ninh để mà làm câu chuyện này. Thực sự đó đây là một cái cuộc chiến tranh lạnh để mà gây khủng bố, mà bao giờ thì cái phe tả, chứ đừng có nói tới là phía của Iran hay là của những cái quốc gia mà thù nghịch chống đối Hoa Kỳ để làm câu chuyện này. Thật sự đó thì họ càng giúp được càng nhiều hoặc là gây ra một những số tiếng vang nào đó làm khó cho tổng thống cũng như là những người làm chính trị cũng là một cái chuyện mà gọi là đầy tốn kém và mà cơ quan về vấn đề tình báo, cơ quan về an ninh cũng như là Bộ An ninh của Hoa Kỳ luôn bao giờ cũng giờ theo dõi hết. Đó là vấn đề. Một sự kiện mà chúng ta cũng rất là lưu ý đó. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng một cái người lính mà thương vong trong cái cuộc chiến hay là bị gì lý do là thi hành nhiệm vụ để bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Mỹ và sự an toàn của nước Mỹ, dù rằng không phải ở nước Mỹ nhưng mà ở các quốc gia mà có bị thương, bị tổn hại hay là bị chết hoặc là bị này kia cũng là một cái vấn đề mà ông đặc biệt quan tâm, chứ không phải chỉ có cái vấn đề chỉ là thân nhân thôi. Dĩ nhiên bảo vệ yêu nhân cũng như là những gia đình đó, thì ngoài ra những nhân viên mặc dù còn có những nhân viên hoàn toàn tin tưởng từ phía nội bộ của chính phủ của những nhân vật quan trọng phải mình tự lo trước nữa. Đó là cái điều lẽ bình thường mà thôi. Cho nên đây cũng không có cái gì mà gọi là ngạc nhiên hết. Và những cái cuộc bảo vệ đó nó có nhiều mặt khác nhau. Biết người

0: Cho nên cái việc mà việc gia đình cũng như là những cái người mà quan trọng trong liên quan cho đến cái ảnh hưởng cái yếu tố tâm lý, yếu tố an toàn của nước Mỹ bao giờ cũng đã đạt được hàng đầu, chứ không phải sự lơ là đâu. Và điều kiện này đó thì ngay cả những cái người bình thường như chúng ta, chúng ta thấy đi chợ cũng có nhân viên security ở trước cửa, hoặc là đi dạo các cái bãi đọc kinh thì Phật kinh thì để nhằm cái gì, không phải được khủng bố đâu, mà nhằm về vấn đề kẻ tội phạm để mà có thể ăn cắp xe hoặc là để cướp giật chúng ta là vậy. Huống chi là những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Mỹ thì cái sự bảo vệ nó là sự lưu tâm, không cần phải có cái sự đâm dọ hay là cái này kia, mà cái đó là cái nhiệm vụ hàng đầu của nhân viên về bảo vệ cũng như là chính người trong nội bộ cũng phải tự lo luôn đó. Đó là cái vấn đề lẽ bình thường thôi, chứ không có thừa gì hết. Đó là câu trả lời về nhận xét tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi của vị thính giả từ San Jose. Cái lý do mà tại sao ông Trump không lợi dụng những cái căng thẳng về ngoại giao tuyên bố một câu vẻ sắc máu của bên kia để làm mạnh tay luôn để giải quyết vấn đề Iran? Đó là câu hỏi của vị thính giả ở San Jose. Vâng, và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi kế tiếp và cũng xin được gửi đến anh Dân. Đột nhiên có rất là nhiều người tị nạn Maroc tràn vào biên giới Tây Ban Nha. Đây là một hiện tượng gì và tại sao nó xảy ra? Tây Ban Nha lần này sẽ đối phó ra sao? Họ bây giờ có cảm thông được cái chuyện biên giới ở phía nam của nước Mỹ trước kia hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý cho cái việc mà ông Trump cùng với gia đình bị đe dọa tử hình giết chết. Và câu hỏi thứ hai là liên quan đến vấn đề khủng hoảng biên giới ở Tây Ban Nha với cái số lượng cả trên dưới 50.000 người tị nạn của Maroc tràn vào. Và việc gì đã xảy ra và tại sao chuyện đó xảy ra? Cho nên xin mời anh Dân.
2: Trước hết là liên quan đến vấn đề Iran đe dọa đến gia đình, gia đạo của Tổng thống Trump và cá nhân ông. Tuần trước chúng tôi có cập nhật về một cái mảnh video nó được tung ra trong thời gian Tổng thống Trump đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là tuần lễ quốc táng của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini của Iran, rằng họ biết đường đi nước bước của đệ nhất phu nhân Khomeini. Bà thích đi sắm ở những supermarket nào về thời gian. Và họ cũng đe dọa luôn cậu con trai út là Barron Trump. Và họ công khai lên một cuốn video mà Sở Bảo vệ Yếu nhân Mỹ đã xác nhận nó là tài sản gốc của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo. Và Sở Bảo vệ Yếu nhân này đã cấp tốc chuyển ngay tin tức qua cơ quan phòng vệ mà họ không lên tiếng gì cả. Riêng đối với Tổng thống Trump, ông không có lên tiếng gì về việc này, tại vì việc này nó hơi trẻ con. Tại vì ông đã biết được rằng ông nằm trong danh sách bị sát hại bởi đế quốc Iran từ sau vụ ông ra lệnh cho Bộ Đồng quân Mỹ thanh toán tên tư lệnh lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Qasem Soleimani ở ngoài phi cảng Baghdad. Rồi Bộ Tư pháp Liên bang điều tra theo dõi một nghi can là Farhad Shahrani năm 2024 đã được lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran thuê để làm tay sát thủ giết hại Tổng thống Trump. Và tên này hiện đang nằm tù. Và mới đây, như chúng tôi trình bày trong tuần tang lễ giáo chủ, một video

0: nêu thẳng hình ảnh tên tuổi đệ nhất phu nhân Mulaney và cậu con trai Baron Drummond. Những cái dữ kiện này đó, nó chưa đủ để một vị tổng thống quyết định dùng quân sự để triệt hạ đối phương. Và đây là việc mà nếu làm đó thì các cơ quan bảo vệ tổng thống Trump làm, chứ nó không thể nào là một chính sách giống như thời chiến tranh mùng vị lần thứ nhất. Chiến tranh mùng vị lần thứ nhất chuyện gì xảy ra, thứ hai một cái là nhà cầm quyền Iraq đó, bằng lý do này lý do nọ thâm thù người Mỹ, thâm thù chính sách của nước Mỹ làm sao đó, họ đối đãi như với tổng thống George W. H. Bush, tức là vua cha, và thập niên 90 đó vô cùng tồi tệ. Họ làm những cái tấm thảm với hình ông để cửa ra vào hầu hết những cơ sở quân đội ở bên Iraq. Như vậy là hình ảnh của một vị lãnh đạo siêu cường Mỹ bị tối ngày đạp lên. Đó không phải là lý do để sau này ông Bush còn năm 2003 xua quân tấn công Iraq. Cái lý do mà ông tấn công Iraq không phải là để trả thù cho thân phụ bị làm nhục, mà là vì cáo buộc rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể nguy hiểm, mà sau này đó cái lập luận đó nó vô cùng ngơ ngẩn, nó không có thực. Thì nếu mà muốn giải quyết vấn đề cá nhân đe dọa lấy chính mình, đe dọa lấy vợ mình, đe dọa lấy con mình nữa, tổng thống Trump có muôn ngàn cách khác để mà làm. Một trong những cách làm đó là tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến sau ngày 28 tháng 2 vừa qua đó, ông đã dùng bom đạn tối tân để càn quét khu làm việc, giết chết 48 những nhân vật tai to mặt lớn trong chế độ. Đó là chưa kể đa số là thân nhân gia đình của họ. Đó cũng là một cách. Thành thử ra chúng tôi không tin rằng cái cách mà cái cuốn video được chiếu trong tuần tang của giáo chủ là lý do, là bằng chứng. Không, nó không là bằng chứng. Nó chỉ là quyền tự do. Nói theo hiến pháp Mỹ là ngôn luận nhân danh tu trinh án số 1 mà thôi. Nó không đủ là bằng chứng để ông Trump có thể làm mạnh, riêng vì cái lý do rằng ông bị đe dọa. Còn câu hỏi thứ hai là liên quan đến một vấn nạn mà bà Thủ tướng nước Ý là Meloni đã đang không tìm được một cách giải quyết nào cả. Bỗng nhiên tại thành phố Duyên Hải ở Biên Thùy mang tên là Ceuta bị tràn ngập bởi trên 49.000 người. Họ đã vượt quá biên giới, hầu hết là cái vùng Duyên Hải, để là làm gánh nặng cho xứ sở của bà. Và Thủ tướng Ý Meloni đã nói rằng đây là một sự đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh của Âu Châu nói chung và an ninh của nước bà nói riêng. Người ta không hiểu cái nguyên cớ là gì, nhưng nó được đặc biệt dán cho cái nhãn hiệu đó là di dân bất hợp pháp. Những người này vượt biên thùy một cách có chủ trương. Những người này là thuộc hệ phái buôn bán người có tổ chức, và dường như nó là một cách để trả thù cái chính sách di dân của nước Ý. Nói về đến di dân thì không hẳn chỉ nước Mỹ là gặp cái tệ trạng đó, mà bên Âu Châu là tệ trạng đó nó là chuyện thường ngày. Nhưng câu hỏi của vị thính giả là tại sao nó xảy ra lúc này? Và nó xảy ra, nó lặp lại cái hoàn cảnh giống hệt như ở bên Mỹ, ở bên Thủy, bên Mỹ. Việt Nam thì bản thức xác nó công khai, nó nhợn nhơ. Thế thì làm sao cái địa điểm thành phố Biên Thủy Sư ta có thể được tăng cường để bớt đi những cái hiện trạng nó trở thành một cái bắt đầu, mà cái bắt đầu này là cái bắt đầu vô cùng nguy hiểm. Với trên 49.000 người đã vượt quá như vậy để đi vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pháp là Laurent Nunez nói rằng họ cũng đang tăng cường biên giới Pháp và Tây Ban Nha để đề phòng một sự tràn lấn có thể có chấn động lớn như vậy. Bộ chỉ huy của Liên Âu chưa lên tiếng. Tại vì nên nhớ nước Ý đó là một trong những nước ở Liên Âu. Và Liên Âu không có một giải pháp gì về Biên Thủy đã được cởi mở như vậy từ bao nhiêu lâu nay. Còn đây là một tình trạng xem ra đó, nếu không phân tích ai là những người xâm nhập như vậy, họ có gốc gác khủng bố hay không. Và đó là cái đề tài vô cùng nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, cái vấn nạn di dân nó xảy ra nước nào đó, thì nước đó phải nói là gồng mình mà chịu. Nhưng mà phải nói một điều rằng hy vọng là qua cái kỳ này thì những nước ở Âu Châu rồi họ mới thấu hiểu được cái thảm trạng nó như thế nào. Thật sự ra bên phía Âu Châu thì họ có cái truyền thống hay lên tiếng. Ví dụ chẳng hạn như cái việc mà đóng cửa biên giới phía Nam của Hoa Kỳ rồi đẩy người di dân trở lại những cái quốc gia gốc vân vân, họ cũng lên tiếng, họ nói làm như vậy là mất nhân đạo ABCD. Nhưng mà để đến lúc mà những di dân lậu mà tràn ngập nhỡn nhơ trên đường phố Paris, nhỡn nhơ ở Bá Linh, rồi làm những cái việc mà nhiều khi các xứ sở tự do phải nói rằng vô cùng ngạc nhiên. Ví dụ như cái trường hợp một nhóm thanh niên người Trung Đông, Hồi giáo gì đó tấn công một cô gái, hãm hiếp. Và 4-5 người này khi mà ra tòa thì nói rằng ở cái đất nước của chúng tôi, xứ sở chúng tôi là con gái đàn bà không có được ăn mặc như vậy. Ăn mặc như vậy đó là giống như là khiêu khích, khiêu gợi chúng tôi, cho nên chúng tôi có quyền làm như vậy. Cho nên khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra đó thì các chính phủ ở các nước phương Tây là té ngửa, thức tỉnh, nhưng mà có lúc đó nó cũng quá muộn. Cái tình trạng di dân nó tràn ngập ở nước Đức rồi một số các nước. Bây giờ tới cái chuyện mà ở Tây Ban Nha và ở Ý thì phải nói rằng họ sẽ biết thế nào là cái khó khăn mà bên phía Hoa Kỳ đã từng gặp. Nó không có phải là dễ giải quyết. Nó giải quyết một cách cứng rắn thì lại bị người này người kia lên tiếng nói là làm mất nhân đạo vân vân. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới, Tây Ban Nha, rồi Ý, Đài Lợi, những cái nước đang bị ảnh hưởng một phần nào về cái vấn đề này sẽ giải quyết ra sao. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả khác ở Nam Cali. Chương trình bảo hiểm Obamacare bị bên phía ông Trump cắt. Và ông có hứa là sẽ có một chương trình y tế mới tốt hơn. Nhưng sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy, hiện giờ có rất nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thưa Nam Phong, trước khi mà tôi đề cập tới cái câu hỏi liên quan đến bảo hiểm này, thì sẵn có cái dịp mà quý thính giả đã nêu ra một cái trường hợp mà nó cũng có vi phạm về vấn đề an ninh mà quý thính giả đã gửi cho tôi để yêu cầu xin góp ý kiến, tại vì đây cũng là một vấn đề mới. Thì câu hỏi được nêu ra như thế này, hiện nay được biết là những chiếc xe hơi thương hiệu của Trung Quốc đang nằm tại bến cảng ở tại Canada để chờ bốc dỡ xuống. Các cái đại lý đầu tiên của Canada như là Kirkley, Surrey dự kiến cũng sẽ mở cửa vào mùa thu này ở tại Vancouver, Toronto và Montreal để tiếp tục mở thêm nhiều đại lý khác vào cuối năm. Mặc dù không có chiếc xe nào trong số đó được phép bán ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà sự phát triển này nó đặt ra một vấn đề đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì quý vị nghĩ ra làm sao? Vì đây là một câu hỏi mà thính giả cũng đã gửi cho tôi và lại xin ý kiến, mặc dù là anh Hoàng Thế Dân không có nêu ra trong phần tin cập nhật ngày hôm nay. Nhưng mà bù trở lại để hỏi về cái vấn đề mà anh Nam Phong có nêu ra về cái vấn đề bảo hiểm y tế, thì thật sự ra đây là cái vấn đề quan tâm mà nhiều người cho rằng muốn kích động được cái sự bất mãn, cũng như là cái vấn đề mà gọi là cho rằng bị gọi là thiệt thòi cho những người hưởng về Obamacare để mà gây ra cái ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử, và đây là những tiến hành của những người vận động. Thật sự ra đó thì cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe này nó có đòi hỏi cái sự minh bạch và cái điều khoản có những cái điều cần phải bổ túc ra, để chứ không phải nương cái cơ hội về cái vấn đề mà gọi là dịch bệnh để rồi đó tha hồ người ta cung cấp một cách dễ dàng, tại vì đây là cái tình trạng khẩn cấp mà không có thể nào hội đủ những cái vấn đề gọi là tài liệu để chứng minh. Rồi sau đó thì có những cuộc sai trái về vấn đề lạm dụng cho cái vấn đề gọi là cấp về Obamacare, hoặc là cái vấn đề mà trợ cấp về nhiều cái vấn đề bảo hiểm y tế, mà lần lần thì chính phủ liên bang cũng yêu cầu các cái địa phương cần phải có một cái sự báo cáo và sự chứng minh rõ ràng, và có những cái cơ quan điều tra từ Bộ Y tế cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là về cái vấn đề gọi là không có được trong sáng trong các hồ sơ hưởng, để từ đó sẽ không còn cái ngân khoản được trợ cấp từ chính phủ của liên bang, mà các cái chính phủ, các cái cơ chế ở tại địa phương cũng đã được cái sự yêu cầu từ chính phủ liên bang cần phải có sự minh bạch quá, hoặc là có cái những cái trong sáng quá về các hồ sơ này, thì vấn đề mới có thể là sẽ giúp đỡ, sẽ có những cái ngân sách của chính phủ liên bang để tài trợ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải minh bạch quá và phải được xác nhận cho rõ ràng, chứ không phải là vô cớ mà chính phủ liên bang cũng đã chứng minh là có nhiều người đã lợi dụng về những cái hồ sơ giả, hoặc là có những cái khuất lấp và để bao che cho cái vấn đề gọi là mình nói là có những cuộc sai trái trong cái vấn đề hành chính cũng như là thiếu trách nhiệm trong cái vấn đề này và hiện đang mở cuộc điều tra, chứ không phải bất ngờ đó rồi tự nhiên cúp cái vấn đề của những cái người gọi là hưởng thụ về vấn đề bảo hiểm về sức khỏe cũng như là vân vân. Mà chính phủ của liên bang cũng nói rằng sẽ rất là quan tâm đối với sức khỏe của quần chúng về cái vấn đề giá thuốc, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là các về vấn đề mà báo cáo cho các vấn đề là khó khăn trong cái lĩnh vực về vấn đề bệnh tâm thần, hoặc là những người di dân, hoặc là những người mà có những cái điều kiện khẩn cấp về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là từ địa phương cho đến trung ương, mà có phải cần có cái sự minh bạch và hợp tác một cách rõ ràng và được cái sự chứng minh, thì chừng đó thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục gọi là trợ cấp về cái vấn đề những cái người mà thật sự là hồ sơ họ đã chứng minh một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Còn như vấn đề mà chúng ta nghe qua cái sự bàn vừa tháng ra đó, chỉ làm lợi cho cái vấn đề của những người mà thù nghịch, hoặc là những phe cánh tả muốn thêu dịch cái này để làm lợi cho họ, hoặc là để bảo vệ cái quyền lợi của những nhà thầu, của là những cái người lậu danh hối nhợ để mà làm những cái chuyện này để bao che cho những cái phần mà thất thoát cũng như là cái sự sai trái của họ. Đặc biệt đó là nhiều người cũng hiểu được rằng tất cả liệu đều về chi phí từ địa phương cho đến trung ương, từ chính phủ của liên bang, những cái khoản tiền để chi cho y tế này, đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho quốc gia Hoa Kỳ. Và nếu trường hợp mà chúng ta không minh bạch, hoặc là cùng để mà xây dựng đóng góp một cách thực tế, là những người có những cái điều kiện gọi là tốt cũng như là cái điều kiện hợp lý để mà được chính phủ gọi là cấp về cái vấn đề này. Nếu chúng ta nghĩ rằng một số người lợi dụng để mà gọi là về vấn đề thuốc, đặc biệt đó là các bác sĩ dược sĩ cũng như là các công ty bảo hiểm hoặc là các cái vấn đề này, mà nếu trường hợp mà thiếu kiểm soát tại vì lý do là dịch bệnh đã trôi qua rồi và có những cái khuynh hướng để làm cho cái vấn đề nặng thêm cái ngân sách quốc gia và làm cho cái khó khăn cho người đóng thuế và cái điều kiện hiển nhiên. Do đó thì thưa quý vị xin yên tâm, nếu chúng ta là một cái người gọi là bình thường và nhiều người mà không đủ có đủ những cái điều kiện về vấn đề hưởng này đó, thì xin gọi là liên lạc với cơ quan bảo hiểm hoặc là liên lạc với những người có trách nhiệm và chúng ta lại chứng minh một cách minh bạch rõ ràng thì chúng ta sẽ không có bị mất gì hết. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe là những tin đồn theo dịch nói rằng sẽ cắt giảm giờ này kia mà chúng ta không còn có nguyên do thì có thể bị lọt bẫy và cũng sẽ làm cho chúng ta tệ hại hơn. Đó là cái ý kiến tạm thời của tôi như vậy. Hai vấn đề riêng về cái vấn đề mà tôi đề cập nêu ra thì tôi cũng xin trả lời cho cái gì thính giả đưa ra. Cái vấn đề mà gọi là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ và cái sự an toàn cũng như là những cái vấn đề về vấn đề mà thương mại của Canada mà cũng đã có những cái hiệp ước mà không có được thông qua như là hiệp ước mà chúng ta giữa Mỹ Tây Cơ, Liên Hợp Bắc Mỹ là giữa Mỹ Tây Cơ rồi Hoa Kỳ cũng như là cái gia đá đại không có được mà gia hạn, thì đây là một trong những cơ hội để mà thách đố cũng để cho chính phủ của ba quốc gia có thể sẽ được thảo luận để từ đó mới đưa ra để nhằm bảo vệ về vấn đề về công an việc làm của tại địa phương cũng như là cái sự an toàn chung cho những cái sản phẩm đến từ bên ngoài. Ngoài ra nữa, đây cũng là một cái vấn đề để cho thấy được rằng mỗi quốc gia đều có cái quyền lợi và muốn khai thác những quyền lợi này về cái vấn đề mà gọi là tài chính của họ cũng như để làm khó dễ cho chính phủ Hoa Kỳ là lẽ đương nhiên để mà có thể có những cuộc thảo luận sắp tới. Đó là những suy nghĩ sơ khởi của tôi xin trả lời câu hỏi mà quý vị đã nêu ra cho tôi như vậy. Đối với về vấn đề này khác nữa đó là cái vấn đề an ninh mà khi xâm nhập vào quốc gia Hoa Kỳ hoặc là không có vượt biên giới nhưng mà nó cũng có thể làm tổn hại để làm cho cái vấn đề này cần phải lưu ý cho cơ quan về vấn đề mà thương mại cũng như là các cái vấn đề liên quan ở vùng biên giới phía bắc của Hoa Kỳ và nó lại. Nhưng gần đây thì với cái vấn đề mua giao khảo mà có những cái bất đồng giữa chính phủ Mỹ Hoa Kỳ và chính phủ Gia Na Đại là nó có, nhưng mà cái chuyện về hiệp thương giữa về vấn đề xe cộ của Trung Quốc đi vào Gia Na Đại nó cũng sẽ đang tiến hành và nó có thể sẽ có những cái hợp đồng giữa Gia Na Đại với lại Trung Quốc từ đây cho đến cuối năm. Nhưng mà hiện nay bây giờ là những cái tin tức sơ khởi mà chúng tôi xin tạm góp ý là như vậy. Xin trả lời với anh Lâm Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái vấn đề thương mại mà giữa nước này với nước kia đó, nó tùy thuộc vào cái tình hình thương mại giữa đôi bên và cái cán cân thương mại nó có được công bằng hay không. Rồi những cái hành động và những cái hành kiểm của cái nước mà mình giao thiệp nó có thẳng thắn hay không, hay là nó ngoặt ngoèo, nó tìm cách nó gian lận vân vân. Gần đây đó thì quả thật cái thị trường về vấn đề xe điện được người ta chú ý rất là nhiều và Trung Quốc đang mở hết tốc lực để đánh vào cái mặt này. Xe điện của Trung Quốc bây giờ đang có cái khuynh hướng tràn ngập khắp nơi với cái giá phải nói rằng rất là rẻ so với những cái xe điện của các nước ở phương Tây hoặc là thậm chí của cả Hoa Kỳ. Thị trường nước Anh hiện giờ đang bị xe điện của Trung Quốc bắt đầu tràn ngập. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái sự chọn lựa của cái người khách hàng, của cái người tiêu thụ. Nếu mà người ta đã chọn lựa xe Trung Quốc vì giá rẻ đó, thì chính phủ cũng không thể nào làm gì được hơn. Bởi vì khi mà nhập cảng xe vào thì đã đánh thuế nhập cảng bao nhiêu phần trăm rồi. Và nhập cảng vào mà giá vẫn còn rẻ hơn nhiều với cái sau khi đã đánh thuế rồi đó mà vẫn còn rẻ hơn nhiều. Và người dân, người tiêu thụ vẫn chọn lựa cái đó thì cái đó là cái quyền của họ. Còn nếu mà nói mà tuyệt giao mà cấm không cho nhập cảng vào đó, thì cũng đâu có được. Cho nên cái trường hợp đó nó sẽ xảy, nó đã xảy ra ở Anh và nó sẽ xảy ra ở Canada. Và đối với Hoa Kỳ đó thì xem ra nó có thể sẽ xảy ra hay không. Chúng ta chờ xem cái thái độ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ của ông Trump, xem cái thị trường xe điện này đó, nó sẽ ra sao. Và dĩ nhiên trong cái vấn đề cạnh tranh công bằng, nó đòi hỏi một cái sự công bằng, và đặc biệt như chúng tôi nói, nó là cái sự chọn lựa của khách hàng. Thí dụ hãng xe Tesla của Mỹ do ông Elon Musk làm chủ thì bây giờ cũng đã bắt đầu gặp những cái sự cạnh tranh khá mạnh từ những cái hãng xe khác, thậm chí là những hãng xe ngoại quốc như là Toyota hay là Honda, những cái hãng xe lâu đời hay là Hyundai, Kia vân vân. Cái giá của họ so ra rẻ hơn, với cái giá 40 mấy 50 ngàn so ra với cái giá 80 mấy 90 ngàn. Và những cái option, những cái tiện dụng và những cái battery trong đó không thua gì Tesla. Cho nên Tesla sẽ phải tìm ra một cái phương thức nào đó để chế tạo những cái loại xe với cái giá nó bình dân hơn, nó rẻ hơn. Ví dụ họ đã từng làm Tesla Tree với cái giá 30 mấy ngàn. Bây giờ họ sẽ phải nghiên cứu để làm những cái tương tự như vậy. Nếu không thì trong tương lai, vấn đề cạnh tranh với những hãng xe khác, và đặc biệt mà nếu mà Trung Quốc mà nó len được vào cái thị trường Hoa Kỳ, thì nó sẽ là một cái vấn nạn lớn cho các hãng xe điện, đặc biệt là Tesla. Vâng, thưa anh Dân, không biết rằng anh có ý kiến góp ý thêm gì về cái vấn đề mà một vị thính giả đưa ra cho anh Trọng Nghĩa, và đặc biệt là cái câu hỏi về vấn đề bảo hiểm. Vị thính giả ở Nam Cali nói rằng Obamacare đã bị cắt, bây giờ ông Trump nói sẽ có chương trình tốt hơn nhưng mà chưa thấy, bây giờ có nhiều người không có bảo hiểm. Thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao ông Trump không đưa ra những cái chương trình bảo hiểm như ông đã hứa, thưa anh Dân?
0: Chúng ta nên nhớ rằng thay đổi cái mà người ta gọi là Obamacare ra đời một cách rất là độc tôn và độc đảng vào tháng 3 năm 2010. Không có một lá phiếu nào của Đảng Cộng Hòa. Obamacare có cái sự hấp dẫn với quần chúng là nó quá dễ dàng, nó quá cởi mở và nó quá rẻ. Đó là lý do tại sao cái tên cúng cơm của nó là ACA, tức là Affordable Care Act. Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, đó, ông đã cố gắng bãi bỏ Obamacare, ông đâu có thành công. Muốn bãi bỏ một cái chính sách y tế bảo hiểm, nó cần yếu, nó độc đoán, nó độc tài và nó độc đảng như vậy đó, không có cách nào hết. Những cách mà sau này người ta gọi là Trumpcare đó, mà nó có cái tên cúng cơm của nó là The American Healthcare Act, nó không có ổn. Tư nhân hóa, trả lại cái quyền quyết định cho tiểu bang đó, đó không phải là cái giải pháp. Đảng Dân Chủ đã mồi chài, níu kéo và kết hợp một cách vô cùng tinh vi quyền lực của thế giới bảo hiểm, quyền lực của các nhà thương và quyền lực chính trị tiểu bang, nương nhờ sự trợ cấp của liên bang về lĩnh vực này đó, một cách nó phải vô cùng tối tân. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông còn nghĩ đến là phải thay đổi. Nó không còn ưu tiên như cái nhiệm kỳ một của ông nữa, và nhiệm kỳ hai ông dường như không có đề cập tới nữa. Thế thì Đảng Cộng Hòa đã từng có những vận chuyển như thế nào? Vận chuyển thứ nhất đó, là bớt đi cái bàn tay lông lá của liên bang, mà dồn quyết định trở xuống của tiểu bang. Tiểu bang người ta không có đón nhận cái đó, tại vì tiểu bang không đó, mà không có quyền trợ cấp của chính phủ liên bang về một cái mối nan giải là di dân bất hợp pháp. Thành thử đã trả lại quyền quyết định cho tiểu bang đó là chuyện vô bổ. Thế rồi làm sao giải quyết được Medicaid funding? Làm sao giải quyết được cái nhu cầu tài chánh giúp cho giới tiêu thụ? Giới tiêu thụ đây tức là những người cần có bảo hiểm y tế. Làm sao giải quyết cái tình trạng, bệnh trạng nó đang có sẵn có? Tức là những điều kiện mà cơ quan bảo hiểm nó gọi là pre-existing condition. Ông Trump không có những cái giải quyết đó. Và nếu mà ông muốn thay đổi dứt khoát đó, thì Quốc hội phải đưa ra một cái điều luật khác thay thế. Điều luật khác thay thế mà không có những cái điểm tương đồng, lấy ăn làm sao được qua Đảng Dân Chủ. Thành thử ra những cái gì mà ông Trump thử đó đã không ăn. Ông Trump cũng đã từng nói rằng sẽ cung cấp những cái thoải mái về thuế má cho quần chúng nếu họ tự quyết định chọn bảo hiểm là ai. Cái đó đối với dân chúng nó phức tạp lắm. Dân chúng chỉ biết rằng tôi khi đau ốm tôi muốn vào nhà thương, tôi không có bảo hiểm tôi vào nhà thương thí, tôi có bảo hiểm sẵn có đó tôi vào trong đó chi tiêu lỏng lẻo rộng rãi. Quá chớn ra làm sao tôi không cần thiết. Cái vấn đề của tôi là giải quyết cái vấn đề căn bệnh cá nhân. Còn mà nói rằng nó cần phải thông thoáng, nó cần phải tự nhiên, nó cần phải tự do, nó cần phải dân chủ đó. Đối diện với sự sống và cái chết, những cái nhu cầu đó đối với người dân nó không có quan trọng. Đặc biệt là những cái người dân mà vô thưởng vô phạt ở nước ngoài vào đây được hưởng như vậy, họ đâu có đòi hỏi gì. Trong khi Đảng Dân Chủ đó che chở cho mấy chục triệu những người đó là một cái việc làm ơn có tính cách nhân bản vô cùng cấp thiết, mà nó lại quan trọng đến lá phiếu bầu cho họ nữa. Vâng, chính trị hóa một chương trình bảo hiểm có tính cách phức tạp như thế này ấy, là một chuyện không có dễ làm. Cho nên câu hỏi của vị khán giả nói rằng chúng tôi đang trục chặt về Obamacare. Thế thì chừng nào chúng tôi có trong care? Không có trong lúc này, cũng chẳng có trong tương lai gần. Obamacare đó, muốn hay không, tệ hại cỡ nào, 16 năm nay nó vẫn là nền tảng. Và cái nền tảng đó bứng nó đi đó không có phải dễ. Nên nhớ rằng cái lúc mà ông ký không có một chữ ký nào của Đảng Dân Chủ, của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông cả. Mà chúng tôi có mỗi một cái dân biểu, hình như là Cao Quang Ánh thì phải. Dân biểu đó đã gặp Tổng thống Obama 4 lần để được thuyết phục là hãy bỏ phiếu. Và nhân vật này cuối cùng bỏ phiếu. Và nhân vật Cao Quang Ánh ở Louisiana, nếu chúng tôi không lầm, bỏ phiếu cho Obamacare đó, ông đã đổi lấy cái giá của sự nghiệp chính trị của ông tiêu tan luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tuyên bố mới đây của ông Trump là ông đã thông báo lực lượng Hamas đã đồng ý để mà giải giới và bên phía quân đội Do Thái phải rút đi. Không biết rằng Hamas đã có được một cái lợi lộc gì ở trong thương lượng mà trong suốt một cái thời gian dài vừa qua đó, họ câu giờ, họ kéo dài thời gian để rồi bây giờ không biết qua cái thương lượng họ sẽ được ban phát cái quyền lợi như thế nào mà bây giờ họ đồng ý giải giới, hay là bởi vì họ không còn cái gì nữa hết cho nên phải giải giới. Bởi vì nói giải giới cho oai, chứ thật sự ra súng đạn cũng chỉ còn lèo tèo, lực lượng thì chả có bao nhiêu. Cho nên thôi thì bây giờ đành phải đồng ý. Và có thể là họ cũng sẽ đưa ra một số những cái điều kiện nho nhỏ nào đó để có được cái quyền lợi cho cái phe phái, cái phe nhóm của họ. Chứ không có phải là không không mà tự nhiên mà họ đồng ý đâu. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó, là trong cái thời gian sắp tới, cái gọi là lực lượng bảo vệ an ninh Palestine sẽ do ai thành lập, sẽ do ai chỉ định, nó được chỉ định hay là nó được mấy triệu người, 2 triệu người ở dải Gaza, họ sẽ tự động bầu lên qua một cái cuộc bầu cử được giám sát để có được cái lực lượng an ninh này, hay là lực lượng an ninh này tạm thời được chỉ định để ổn định tình hình. Và rồi cái gọi là lực lượng an ninh quốc tế, trong đó có nhiều nước đó, đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, đã có hay chưa, và ai sẽ là cái người lãnh đạo cái lực lượng này để ổn định cái tình hình an ninh ở tại dải Gaza trong cái thời gian chuyển tiếp. Hưng Trọng Nghĩa, không biết là anh có ý kiến gì về chuyện này không thưa anh?
2: Đây là một vấn đề mà có lẽ thời sự rất là và quan trọng, mà nó có ảnh hưởng cho đến cái vấn đề an toàn của Do Thái, cũng như là cái vấn đề hình thành cho cái hòa bình lâu dài giữa Hamas đồng ý cái lịch trình gọi là thuận để mà giải giáp. Thì như tạm lập lại để cho quý khán giả có thể theo dõi rõ ràng là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố là Ủy ban Hòa bình đã đạt được một sự thỏa thuận mang tính cách về lịch sử. Theo đó thì Hamas và các nhóm vũ trang và khác ở tại dải Gaza cũng sẽ phải giải giới. Thỏa thuận này sẽ được đưa ra theo từng giai đoạn, tôi xin lặp lại là từng giai đoạn, chứ không phải là làm liền, với các mục tiêu cuối cùng là chuyển Gaza cho một chính phủ gọi là Palestine mới để mà quản trị. Thì Tổng thống Trump cũng đã viết trên mạng social nói rằng Ủy ban Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận mang tính cách lịch sử, theo đó Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza sẽ phải giải giáp hoàn toàn. Đây là một cái bước tiến quan trọng hướng đến hòa bình và an ninh lâu dài, và đây cũng là một cái trách nhiệm lớn cho cái vấn đề hòa bình mà cho rằng Hoa Kỳ cũng như là Do Thái mong muốn. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng cho biết là cái thỏa thuận này sẽ có thể là bảo đảm lâu dài cho vấn đề Do Thái ở cái mức độ an ninh xứng đáng, đồng thời nữa là chấm dứt việc Gaza sử dụng làm cái căn cứ tiến hành cho các cuộc tấn công khủng bố ở trong tương lai. Đó là cái vấn đề tin mừng cho, không phải cho chỉ cho cái dải Gaza và dân chúng ở tại đây, Do Thái hoặc là vùng Trung Đông, nhưng mà đây cũng là một cái sự thắng lợi mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn và có cái sự giải giới này. Thì cái giải giáp mà của các nhóm mà của Hamas đó, nó sẽ xảy ra từng giai đoạn. Tôi nói là không phải là chấm dứt từ ngày hôm nay là ngày mai không, mà từng giai đoạn. Và quân đội của Do Thái sau đó là sẽ tuần tự rút lui. Theo kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump công bố, bước đầu tiên thỏa thuận là chấm dứt các mọi hoạt động quân sự tại dải Gaza, sau đó tiến hành cái giải pháp hoặc là niêm phong các loại vũ khí hạng nặng, đồng thời đóng cửa cái hệ thống các đường hầm và các cơ sở sản xuất chỉ vũ khí ở dải Gaza. Và Tổng thống cũng cho biết là khi mà quá trình gọi là giải giáp của hoàn tất, thì quân đội Do Thái sẽ rút quân. Tất nhiên là nếu chưa là hoàn tất thì quân Thái phải giúp quân khỏi Gaza. Một lực lượng ổn định quốc tế cũng sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm nhận cái trách nhiệm bảo đảm an ninh cho người dân Gaza và các quốc gia láng giềng. Thì đây là một cái chuyện làm mà nó cần phải có thời gian để xem có những cái phản ứng gọi là bất lợi hay là như thế nào về vấn đề này. Thì các giới chức của Hoa Kỳ cũng như là các ủy ban hòa bình cho biết là lực lượng cảnh sát Palestine mới bắt đầu được huấn luyện để tiếp tục cái nhiệm vụ duy trì an ninh tại Hamas. Thì chúng ta cũng biết được là muốn có những cái tiến hành này thì phải có những cái thỏa thuận về ban đầu, rồi sau đó là những cái kết quả nó như thế nào. Mặc dù trong cái thời gian ngắn vừa qua thì cái tình trạng yên lặng, yên tĩnh ở dải Gaza cũng là một trong những cái lý do khi mà cái sức mạnh của Hoa Kỳ và những cái đột biến giữa Iran cũng đưa ra. thì cái phần quan trọng nữa là Gaza sẽ do một cái chính phủ Palestine mới để mà quản trị, cũng như là để tiếp quản về cái vấn đề an toàn này. Và nếu như là chính phủ Palestine này có đủ mạnh và để thi hành một cách nghiêm chỉnh này không, hay là chỉ là những cái hứa hẹn chuyện đó là chúng ta không có biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống cũng đưa ra một cái nhận định là thỏa thuận này cũng chỉ là một cái bước đi then chốt mở đường cho Gaza cuối cùng được quản trị bởi một cái chính phủ Palestine mới. Chính phủ này sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa bình chung của thế giới để hỗ trợ cho dân Palestine. Thì thưa Nam Phong, nếu là những chuyến hành này mà được tốt và được suôn sẻ và được thi hành một cách gọi là nghiêm chỉnh, thì đây là một cái tin tốt hòa bình cho cái sự an ninh lâu dài và cho chính cái người dân Palestine. Nhưng mà từ đây cũng là cái bước ngoặt và những áp lực này là cái vấn đề mà tha thiết của chính phủ Mỹ cũng như là cả thế giới cũng sẽ biết được là đây là một cái tiến trình tốt. Và nếu làm như vậy thì chúng ta cũng xem được cái phản ứng của cái vấn đề của Iran nó như thế nào. Và Iran còn những tiếp tục nắm ngầm để mà hỗ trợ cho các cái nhóm Hồi giáo, mặc dù là nhóm Hồi giáo này được giải giới nhưng mà nó còn lẫn trốn ở đâu đó, còn có được tiếp tục để phế hóa được hay không. Cái đó là vấn đề chúng ta phải chờ xem có kết quả như thế nào. Nhưng mà tiến trình về cái vấn đề mà đồng ý này thì được cái Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố là một cái thắng lợi rất là tốt. Thì Tổng thống cũng nói rằng cuối cùng thì Gaza cũng được trao cho chính phủ Palestine hoạt động vì người dân. Tổng thống nói rằng xin chúc mừng mọi người đã được bước tiến rất là tốt và đầy kinh ngạc này. Điều mà ai cũng muốn biết là nói mà có thể thực hiện được hay không, nhưng mà bây giờ thì kết quả là như vậy. Nhưng mà dù sao đây là những tin tốt và cái chuyện mà thi hành nó có gì trục trặc, có những cái phản ứng cũ nào đó hay không, nhưng mà dù sao đây là một cái tin mừng chung cho Do Thái, cho người dân Palestine, cũng là những người dân sống ở giải Gaza, và cho bước đi những cái chết chóc này. Tôi còn cái việc mà tái thiết là như thế nào nó là hậu bạc, đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây thì cái câu hỏi này có vẻ nó đi hơi xa một chút. Đúng như anh Trọng Nghĩa nói, hiện giờ phải giải quyết một số những cái vấn nạn mà nhiều khi cũng khó khăn lắm. Cái chuyện mà làm sao Do Thái rút hết quân ra là đã là một chuyện rồi. Mà Do Thái mà có rút hết quân ra nó cũng tùy thuộc vào cái thái độ của bên Hamas. Hamas hiện giờ đồng ý giải giới, nhưng mà giải giới như thế nào? Và cái chuyện mà vô hiệu hóa những cái đường hầm chằng chịt ở dải Gaza đó, nó cũng là một cái việc nó không có phải là dễ làm. Thì nếu mà có cái nhìn xa về cái lực lượng cảnh sát Palestine để giữ an ninh, thì câu hỏi mà chúng tôi nhận được đó là lực lượng an ninh này sẽ do ai thành lập? Do chính người Palestine thành lập hay là một cái sự chỉ định nào đó từ phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái lực lượng an ninh quốc tế để mà bảo vệ cái nền hòa bình ở đây đó, sẽ được ai lãnh đạo và sẽ có nước nào tham gia, vân vân. Không biết là anh Dân có ý kiến góp thêm về cái chuyện này không, thưa anh Dân?
0: Tôi đã trình bày trong phần cập nhật rồi. Cái lực lượng gọi là The International Stabilization Forces, nó là lực lượng có tính cách chiến lược, nó mang tên là lực lượng quốc tế ổn định dành cho Gaza. Dưới nó mới là lực lượng an ninh liên quốc. Cái lực lượng mà có cái chiến lược đó, nó do ông Trump lãnh đạo, ông là chủ tịch của Ủy ban Hòa bình. Cái lực lượng đó nó không có xuống dưới đất nó làm việc, nó làm việc ở trên trời. Cái việc ở dưới đất đó là phối hợp của một số quốc gia, Jordan, Qatar, Ai Cập, và có thể là có người Mỹ nữa. Thì cái lực lượng đó nó làm việc với lực lượng cảnh sát an ninh cho toàn giải Gaza. Và dĩ nhiên trong lực lượng đó đó ít nhiều phải có đại diện của Palestine. Có đại diện Do Thái trong đó hay không thì không biết, mặc dù là nó mang tính chất là liên minh, liên quân, liên quốc. và những cái chuyện mà mơ tưởng như thế này đó, nói thì dễ, làm đó là muôn trùng khó khăn. Cái khó khăn bây giờ đó là cái đề án mà của Ủy ban Hòa Bình ngày hôm qua Tổng thống Trump giới thiệu nó là 15 điểm đó. Đồ án nó chưa được Do Thái chấp nhận. Nên nhớ là giải pháp hòa bình cho Gaza 20 điểm mà Tổng thống Trump đưa ra đó, nó trục trặc là vì Do Thái chưa chấp nhận nữa. Thế giờ này như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật đó, cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận đó không hề được thảo luận bởi ông Trump và ông Benjamin Netanyahu khi hai người gặp nhau trong tuần lễ đi dự đám táng của cố thượng sĩ Lindsey Graham. Chúng tôi mời hai anh một khán giả trở lại giai đoạn 2 của cuộc cờ thể giải Gaza cách đây 10 tháng. Giai đoạn 2 nói rằng nếu giai đoạn 1 dừng bắn yên ổn rồi đó, thì quân đội Do Thái sẽ rút về phía bên kia cái làn danh vàng. Cái làn danh vàng nó vẫn còn đó. Thế này là cả một năm rồi quân đội Do Thái vẫn không có rút. Cái chuyện này là chuyện cũ nhé. Và chuyện cũ mà không đi đến đâu cả như thế này đó. Với 15 điểm mới của Hội đồng Hòa bình do ông Trump đưa ra đó, mà không có sự đồng thuận trước của Do Thái, lực lượng Hamas nó biết rằng nếu mà không có đồng thuận trước của Do Thái đó, là 10 ông Trump cũng không thay đổi được tình hình. Nhất là tháng 10 này là tháng bầu cử. Ông Thủ tướng Do Thái, ông phải lo cái đảng của ông chứ. Ông đâu có lo ủng hộ ông Trump được. Đảng địa phương mà nó chống đối đó là cuộc đời chính trị của ông là coi như là đi đòn. Và nếu cuộc đời chính trị của ông đi đòn đó, thì cái thế liên minh Do Thái và Mỹ cũng đi đòn luôn. Và lúc đó đó, nếu không có cái sức mạnh liên minh Mỹ và Do Thái đó, thì Do Thái làm sao đối đầu với Iran, với Hamas, với Houthis, với Yemen, với Pakistani, các lực lượng phiến quân của Iran được. Thành thử ra chúng tôi sẽ nhắc lại giai đoạn 2 của cái tiến trình nó xảy ra đó. Từ cuối năm 25 đến nay, hòa bình chẳng có bao giờ tới, dừng bắn chẳng bao giờ tới, cả vi phạm từ trái sang phải. Thế rồi nó sẽ đứng ở đó. Đi chân đến độ mà chiến cuộc Iran làm cho nó lu mờ. Bây giờ ông Trump muốn trở lại cái mà ông thành lập vào tháng Giêng năm 26, Hội đồng Hòa bình. Từ tháng Giêng 26 giờ chả ai biết Hội đồng Hòa bình làm cái gì. Thế bây giờ đùng một cái ngày hôm qua ông tuyên bố như vậy. Thế rồi lực lượng Hamas cũng hù theo. Chúng tôi sẽ giải giới nếu quân đội Do Thái rút quân. Cái mệnh đề đó nó phải được đi trước. Là cái sự kiện này đó, trên 50.000 bộ Do Thái có đồng ý hay không? Thế giờ này Do Thái không hoàn toàn lên tiếng về cái bộ này. Có nghĩa là họ chuẩn bị cuộc bầu cử vào tháng 10 nó quan trọng hơn. Ba cái hội đồng hòa bình, ba cái giải giới, ba cái mà nói thì dễ mà làm không biết bao nhiêu khó khăn. Vâng, chúng tôi vẫn chờ đợi. Do Thái và ý niệm 15 điểm mới của Hội đồng Hòa bình, Do Thái nghĩ gì và Do Thái có chấp nhận hay không? Hiện giờ đối với Do Thái chỉ có còn cái chuyện cũ là giai đoạn 2 và cái lằn danh màu vàng, Do Thái vẫn chưa làm gì cả. Vâng, đây là một chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng nó làm trò chơi chính trị. Về phía Mỹ muốn làm cho dư luận tìm quên những cái bế tắc của Tổng thống Trump, tìm quên những cái khó khăn của ông. Ông đang gặp khó khăn muôn trùng ở trên Thượng viện đối với đồng đảng, ở trên Hạ viện đối với đưa đẩy một số cái dự luật về ngân sách. Mà những cái dự luật ngân sách này đó, nếu không đi đến đâu đó, lại đi đến tình trạng đóng cửa liên bang nữa. Và tất cả những cái rối rắm đó nó lồng trong khung cảnh chỉ còn 94 ngày nữa là tới bầu, ngày bầu cử thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 26. Ngày bầu cử mà sáng nay, 111 những câu trả lời tại buổi họp nội các ở Camp David, Tổng thống Trump đã trả lời rằng Đảng Cộng Hòa phải thắng cuộc bầu cử này. Cái đó nó như là một mệnh lệnh, nó như là một lời nguyền, nhưng nó phải kèm theo hành động. Còn nếu không, đã hai năm sau cùng của Tổng thống Trump sẽ là hai năm mà ông là con vịt đẹp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Xem ra cái tình hình ở tại giải Gaza trên mặt giấy tờ xem ra có vẻ có sáng sủa, nhưng mà quả thật như anh Dân có trình bày, để mà thực hiện cái chuyện đó, nó sẽ phải còn rất là nhiều những cái khó khăn, và sẽ còn kéo dài cái thời gian, nó không phải trước mắt mà có thể là nhiều khi một hai năm nữa. Cái chuyện như chúng tôi có nói đó là nội mà giải quyết mấy cái đường hầm đó không là biết bao nhiêu thời gian. Rồi một số những cái khó khăn nội tại. Thì thân gian sẵn đây đó, thì khi mà nói đến cái tình hình về giải Gaza đó, chúng tôi chợt nhớ tới cái chuyện mà ngày xưa ông Trump thường nói đi nói lại là ông muốn giải Gaza sẽ trở thành một cái thiên đường giải trí, một cái thiên đường mà ai tới cũng sẽ thích. Thì không biết là cái dự định về vấn đề đầu tư này của ông Trump và một số các nhà đầu tư gần đó nó có còn hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cái mà gọi là chính phủ Palestine nó có sẽ được thành lập hay không? Trên danh nghĩa, hiện giờ thì xem ra nó có vẻ nó thấp thoáng rồi đó. Nhưng mà Do Thái có sẽ đồng ý cái gọi là chính phủ Palestine hay không? Thưa anh Nhân.
0: Tới ngày nay Do Thái nó vẫn không lên tiếng về cái mà gọi là chính phủ Palestine. Nhưng mà chính phủ đó đã được thành lập phải có sự đồng ý của người Do Thái, của chính phủ Do Thái. Và cái chuyện đó là khó để mà nó trở thành sự thực. Nhưng mà nếu không có một giải pháp một chính phủ Palestine loại nào cũng được, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từng lên tiếng rằng cái loại mà ông ghét nhất là loại có ảnh hưởng của bọn Hamas. Chính vì bọn Hamas nó nằm vùng như vậy mà từ năm 2005 đến bây giờ nó biến một cái chính phủ đáng lẽ ra phục vụ quyền lợi người dân Palestine theo nhu cầu sống chung với người Do Thái, làm việc với người Do Thái ở bên này rồi ban đêm trở về bên kia sinh sống đó. Đáng lẽ ra nó là một cái lối sống tuyệt vời đấy chứ, nhưng mà vì bọn là Hamas nó vào đó, nó đảo lộn tất cả kiến trúc chính trị, và cái gọi là chính phủ Palestine trước đây, gọi là nó gọi là nhà cầm quyền hành chánh Palestine đó, là một lũ vô dụng đó. Nó xảy ra, cái chuyện xảy ra vào 6 giờ sáng ngày thứ Bảy năm 2023 là Do Thái đã bị làm nhục. Và cuộc làm nhục nó kéo dài tới nay là trên 2 năm trời. Còn cái giải pháp phải có một chính phủ Palestine, nhưng chính phủ đó phải có sự đồng thuận của Do Thái. Nó sẽ là thực tế của vấn đề, và thực tế đó cũng không có dễ ăn. Còn cái giấc mơ 2 năm về trước mà ông Trump nói rằng giải Gaza sẽ là một thiên đường giải trí, một cái kiến trúc mới lạ, vĩ đại, và là một nỗi hờn ghen cho Las Vegas, cho tất cả những trung tâm du lịch ở Trung Đông và ở Âu Châu nữa, là sự kết hợp của rất nhiều những tay đầu nậu về đầu tư bất động sản. Nó vẫn còn, nhưng mà cái số tiền hàng chục tỷ cho cái việc này nó phải tùy thuộc cái sự ổn định nó mức nào. Nếu sự ổn định nó có được 50% đó, cái ủy ban mà tái thiết Gaza đó, nó sẽ ra mặt, nó làm việc. Nhưng mà cái chuyện đó, 2 năm rồi, nó không đi đến đâu. Cũng như là chuyện Board of Peace, Hội đồng Hòa bình ra đời mùng 1 tháng Giêng năm 26 này đó. Tới hôm nay người ta mới nghe nói Hội đồng này làm được cái gì, và cái mà hội đồng này làm được cái gì, nó mới chỉ là một cái what, cái quát này đó nó đòi hỏi đó muôn ngàn cái hào thư. Rồi cái hào cao thư đó nó đòi hỏi cái nỗ lực là when. Và chúng ta đang nói một chuyện nó mơ hồ quá. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Vâng, trên mặt lý thuyết thì nghe rất là hy vọng, nhưng mà cái quá trình để làm việc, bắt tay vào làm việc và khi nào bắt tay vào và khi nào chấm dứt, nó vẫn còn là một cái dấu hỏi khá lớn. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi một cách tích cực, cũng như là nêu ra những đề nghị, những thắc mắc, câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày với những cái sự hiểu biết của mình. Xin kính chúc cho toàn thể anh chị em giả, cũng như anh Nam Phong, như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân được mọi sự bình yên trong dịp cuối tuần. Xin chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào chiều sáng ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của tôi và quý khán giả và quý quyến một cuối tuần tháng đầu tháng 8 thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình đầu tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được kính chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần tới.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện

0: đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương.

Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trách nhiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza, một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ trong nguyên văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ trong nguyên văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
1: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
2: Theo dự kiến, trong hai tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể, bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành, gồm các nhà kỹ trị, và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng, chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.
0: Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab El Mandeb, thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
3: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
0: Trong khi đó, thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
4: Theo hãng tin Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần biển đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
0: Nga đã ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
3: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsaw vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên. Địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
5: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
6: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả thủ tướng Ý Giorgia Meloni và ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
7: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết là các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
0: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
8: Le Brésil a acheté pour 5,2 milliards de dollars de voitures chinoises entre janvier.
9: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid sử dụng vừa xăng vừa điện. Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc, mà chủ yếu là BYD, đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh, trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
8: Claire Brothers từ Pékin, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
7: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
0: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
7: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập, đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
1: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km, hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng sinh trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thật sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Nhiều nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Romania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thôn hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm thôn và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Lezeco nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 thôn của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống thôn dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan, vào lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể sinh trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bằng chữ nổi của Louis Braille, sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không, Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didier Sode, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới, anh Vũ trình bày.
2: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần. Mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Thrive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. Ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
2: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần. Khi đó UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
2: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội, giải World Cup các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể cách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
1: Điểm báo.
2: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7, 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sắp nhập lãnh thổ, cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
4: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga, kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
2: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde được cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde đã nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
4: Trong khi đó, bài xuất luận của tờ Lysenko phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
2: Theo Lysenko, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. Lysenko cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
4: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Xenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le JDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
2: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Rubli. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
4: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
2: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedorova vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
4: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm, một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu, phụ trách của Bệnh viện Thượng Hải, sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng Giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
4: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
2: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tả báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
0: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, chủ đề hôm nay 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay, nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng, do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị, có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB, ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI bàn tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành Trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté. Ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça. Les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ Braille 18 tập là khoảng 700 euro, chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin, thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille, cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm truyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói, chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc. Thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour voir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudy. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
7: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
6: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
7: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
6: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
8: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
6: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn thôn sa hết cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudet cho biết thêm rằng
8: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
6: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudet phân tích.
8: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán.

0: Trung Đông ổn định đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Sode. Tuy nhiên, khi quan sát hình, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Sode có đánh giá như sau.
1: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Sode.
1: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
2: Brink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: RFI, les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde. Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó.

我那豆。Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là thôn của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, gia trình sẽ giới thiệu album Wallflower, năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole, và cuối cùng RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Bắc California bắt đầu tiếp tục nóng lên. Hôm nay cao nhất trong ngày có thể lên đến khoảng 85 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F, và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng, ngày mai và ngày mốt có thể lên trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, có thể nhiều nơi lên đến 95 và 98 ở các vùng inland. Hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ đến cuối tuần và những ngày đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Một số thành phố ở phía Bắc, phía bên kia cầu Golden Gate như là Santa Rosa đang bị ảnh hưởng bởi một cái cơn cháy rừng, và vấn đề không khí ở đó đang bị cảnh cáo, và một số nơi như là ở Santa Rosa được khuyến khích là không nên đi ra ngoài đường, và nếu mà đi ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, bởi vì những cái bụi tro nó bay cũng khá nhiều và bầu trời thì rất là u ám bởi vì khói và bụi tro nó bay. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay và những ngày cuối tuần. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 31 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 6 đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng tây tây bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng tây tây bắc 5 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 02 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều, và chiều dài ban ngày là 13 giờ 48 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 09 tối và lặn lúc 8 giờ 58 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ. Một số hệ thống bệnh viện lớn tại Hoa Kỳ, bao gồm cả những chuỗi bệnh viện vì lợi nhuận quy mô lớn tại nhiều tiểu bang, đã tỏ ra lo ngại về cái sự gia tăng bất ngờ của một số những bệnh nhân không có bảo hiểm, nhưng mà phải đến phòng cấp cứu và phòng khám bệnh, cũng như những chi phí phụ phát sinh trong cái quá trình điều trị cho nhóm bệnh nhân này. Theo tin tức cho biết thì đó là những nhóm bệnh nhân bị mất quyền bảo hiểm theo đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Cuối tháng trước thì bên phía hành pháp đã thông báo rằng tổng số người tham gia các chương trình bảo hiểm y tế Obamacare đã giảm gần khoảng 3 triệu người, từ mức 21.8 triệu xuống còn 19.2 triệu. Con số 21.8 triệu người ghi nhận vào năm 2025, tức là mức cao nhất từ trước đến nay sau 6 năm gia tăng liên tục. Bên phía hành pháp cho rằng sự sụt giảm này là kết quả của những biện pháp tiết kiệm, ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, nhiều người tham gia chương trình Obamacare cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc chi trả những cái khoản tiền hàng tháng. Gần như tất cả những người mất bảo hiểm từ Obamacare đều bây giờ lại không có bảo hiểm. HCA Healthcare, một chuỗi bệnh viện tư nhân lớn ở khắp nước, dự trù doanh thu của họ cũng sẽ sụt giảm khoảng 400 triệu trong năm nay. Tổng giám đốc Sam Hagen cho rằng sự thay đổi này là hậu quả trực tiếp từ cái việc mà Quốc hội đã không có gia hạn những cái khoản trợ cấp về vấn đề y tế. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc lãnh đạo cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ USAGM cũng là cái cơ quan mẹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, đã nói với báo chí cũng như các thượng nghị sĩ trong cái phiên điều trần hôm ngày hôm qua. Bà này nói rằng bà sẽ gọi những phóng viên đang nghỉ việc có lương quay trở lại làm việc. Và bà nói tôi chắc chắn sẽ đưa thêm nhiều người trong số họ trở lại làm việc. Đó là phát biểu của bà Sarah Rogers, người được Tổng thống Trump đề cử đứng đầu trung tâm USAGM. Dù không đưa ra những cam kết cụ thể nào, nhưng mà bà dường như đưa ra cái định hướng rõ ràng. Bà nói là thật sự cần cải tổ và hiện đại quá, nhưng mà cũng cần mọi người phải quay trở lại làm việc. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với nỗ lực trước đây của bên hành pháp nhằm giải thể đài VOA cùng một số các tổ chức, những đài tin tức khác nằm dưới sự tài trợ của liên bang. Phát biểu của bà đánh dấu một bước thay đổi đáng kể sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối mang tính lưỡng đảng từ các nhà lập pháp. Một số người cho rằng đài VOA và các đài như Radio Âu Châu, Radio Tự Do đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại những cái tin tức sai lệch từ những nước độc tài như Nga, Trung Quốc và Iran. Cụ thể hơn, trong phiên điều trần thì bà Roger cho biết bà có thể sẽ thử một cách giải quyết khác, đó là khôi phục những cái dịch vụ phát sóng tại một số các khu vực ở châu Phi, rồi xem xét khả năng tái lập dịch vụ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dành cho khu vực châu Mỹ Latin. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 12 điểm và Dow Jones tăng 30 điểm và Nasdaq giảm 46 điểm và vàng giảm 60 Mỹ kim hay là 4.100 Mỹ kim cho một lượng vàng, và 1 đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 85.70 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thuốc kê đơn mới nhằm mục đích giúp ngăn ngừa COVID sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tuần kết thúc ngày 25 tháng 7, quận San Diego ghi nhận có 180 ca mắc COVID-19, tăng 46 ca so với tuần trước, và tỷ lệ dương tính cũng tăng lên từ 2.2% hồi đầu tháng 7 lên là 5.5% vào tuần trước. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC, thì tỷ lệ dương tính với COVID-19 tăng cao là điều đáng quan tâm, vì nó cho thấy sự lây truyền trong cộng đồng đang gia tăng và cảnh báo về sự bùng phát trở lại của virus. Sokova, viên thuốc kháng virus dạng uống đầu tiên được thiết kế để giúp ngăn ngừa bệnh tật và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt, đã bắt đầu được bán theo đơn chỉ một tuần trước. Theo nhà sản xuất thuốc thì một thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc này làm giảm 67% nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID-19 nếu bắt đầu sử dụng trong vòng 72 giờ sau khi tiếp xúc với virus. Và một bản tin nữa là kiện tụng về ngôn ngữ trong sáng kiến yêu cầu giấy tờ tùy thân khi mà bỏ phiếu là một truyền thống của California. Tuần này, các quan chức của tiểu bang đã bị kiện sau khi thay đổi tiêu đề chính thức và nội dung tóm tắt của một sáng kiến bỏ phiếu. Một cuộc tranh chấp pháp lý phổ biến do cách thức California chuẩn bị các tài liệu bỏ phiếu. Dự luật 39 sẽ yêu cầu người dân California phải xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp, hoặc là cung cấp 4 chữ số cuối cùng. Của Toto khi bỏ phiếu qua thư giữ liên quan đến quốc tịch của cử tri. Và tiếp theo một bản tin nữa là sóng lớn và nhiệt độ cao có thể đồng nghĩa với một cuối tuần bận rộn đối với các nhân viên cứu hộ bãi biển ở San Diego. Bão Janizio ngoài khơi bờ biển phía Tây Mexico đang tạo ra những con sóng mạnh mẽ đổ bộ vào Nam California. Hai người bạn lướt sóng và đã tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi tại Ocean Peak tháng thứ tư. Cả hai đều lướt sóng từ cầu tàu Ocean Peak. Đó là một động tác mà người lướt sóng cưỡi trên một con sóng bên dưới cầu tàu giữa các trụ cầu. Động tác này cũng vi phạm quy định của thành phố San Diego. Một cựu lính quả của San Diego thừa nhận nó rất là nguy hiểm. Tình hình còn nguy hiểm hơn nữa do sóng lớn từ cơn bão Genevieve. Và một thẩm phán đã cử một bác sĩ đến đánh giá trung tâm giam giữ ICE lớn nhất của California và những gì ông ấy tìm thấy. Cơ quan thực thi di trú và hải quan với tắc là ICE đã nhanh chóng mở một trung tâm giam giữ mới trong một nhà tù của tiểu bang California vào năm ngoái. Hiện nay, những người bị giam giữ đang kiện về quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Theo một báo cáo từ một đơn vị giám sát độc lập tại cơ sở giam giữ mới ở California City, cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE đang không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ tại đây. Các tù nhân cũng phàn nàn về việc thiếu thuốc và sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng trong việc điều trị ung thư. Và một cái bản tin nữa là một cái làng nhỏ El Cajon kỷ niệm việc giúp đỡ 64 phụ nữ và trẻ em, đồng thời lên kế hoạch mở rộng. Hơn 3 năm sau khi mở cửa, một cộng đồng nhà nhỏ ở El Cajon đang kỷ niệm một cột mốc quan trọng giúp cho hàng chục phụ nữ và trẻ em vô gia cư được tìm được sự an toàn và con đường hướng tới nhà ở lâu dài. Khi làng Meridian em cát khai trương trên khuôn viên của nhà thờ South Baptist Meridian vào tháng 12 năm 2022, sứ mệnh của nó rất là đơn giản: cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, đồng thời kết nối phụ nữ và con cái của họ với nguồn lực cần thiết để xây dựng lại cuộc sống. Và một cựu cư dân San Diego bị bắt vì âm mưu giết người thuê. Một cựu cư dân San Diego và giám đốc của một doanh nghiệp đổi tiền đã bị bắt hôm nay vì bị cáo buộc thuê sát thủ để giết người. Theo văn phòng công tố viên của Hoa Kỳ Marcus Arturo Clement Fulham, 40 tuổi, giám đốc điều hành của Money LLC, trước đây được biết đến với tên MSN Financial LLC, bị cáo buộc đã trả tiền cho các đặc vụ liên bang nằm vùng để giết một doanh nhân người Mexico vì số tiền mà Clement tuyên bố người đàn ông này nợ ông ta. Đầu tuần này thì các đặc vụ đã cho Clement xem ảnh và video được cho là thấy nạn nhân đã bị tra tấn và giết chết, sau đó yêu cầu phải thanh toán. Và Clement được cho là đã trả lời được thôi, cứ chờ xem. Và các công tố viên cáo buộc. Và bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía các đầu lãnh của Iran đã càng ngày càng có cái thái độ thách thức khi mà chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Rồi sau khi tạm ngừng thời gian ngắn, thêm một cái bảng hiệu được trưng bày ở thủ đô Tehran hôm ngày hôm qua có hình ảnh của Tổng thống Trump và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông" với những cái bàn tay đang bóp cổ ông. Theo tin tức cho biết, có vẻ như Tổng thống Trump và các lãnh đạo Iran đang đưa ra những cái thông điệp qua lại có vẻ khá căng thẳng giữa lúc cái tình trạng thù địch tiếp tục diễn ra và cuộc chiến dường như có thể sẽ dẫn đến cuộc xung đột cho cả khu vực, với việc mà Iran tiếp tục tấn công vào những nước mà họ nói rằng đồng minh của Hoa Kỳ như là Jordan và Kuwait. Quân đội Hoa Kỳ đã không kích Iran ngày 29 tháng 7 để đáp trả lại những cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền cũng như các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Và vì ông Trump nói rằng muốn tấn công họ sẽ tấn công rất mạnh và sẽ trừng phạt họ sau khi mà Iran phóng quả tiễn vào lực lượng của Hoa Kỳ và Saudi Arabia trong tuần này. Theo tin tức từ phía Iran thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố họ đã phá hủy 3 chiến đấu cơ F-35 tại Jordan. Lực lượng này cho biết họ đã tấn công căn cứ không quân El Agha bằng nhiều quả tiễn và một số máy bay không người lái để trả đũa vụ tấn công của Hoa Kỳ vào đảo Suez của Iran, khiến cho 2 người và 1 đứa trẻ thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Chỉ huy của Hoa Kỳ phủ nhận việc không có cái máy bay nào của Mỹ bị hư hại theo như cái lời tuyên truyền lếu láo của Iran trong những cuộc tấn công gần đây của họ, đồng thời khẳng định tất cả những quả tiễn và máy bay không người lái của bên phía Iran đều đã bị tiêu diệt, không có đến được những cái mục tiêu mà họ muốn. Theo hãng tin chính thức thì bên phía Iran đã đưa ra một cái lời cảnh cáo các nước trong vùng không nên ủng hộ Hoa Kỳ. Họ nói là các quốc gia tham gia hỗ trợ kẻ xâm lược nếu mà không chịu ngưng cái hành vi của mình sẽ phải hứng chịu những sự đáp trả cứng rắn. Đó là lời tuyên bố từ bên phía Iran. Những hình ảnh thách thức hiện rõ ở cái quảng trường Azadi của Iran tại thủ đô Tehran, nơi mà vũ khí được trưng bày nhằm củng cố cho vấn đề tuyên truyền. Và vẫn là hình ảnh của Tổng thống Trump với gương mặt bị dính đầy máu và dòng chữ "chúng tôi sẽ giết ông". Biểu ngữ được đặt bên cạnh một hệ thống quả tiễn của Iran, một máy bay không người lái cũng được trưng bày. Ông Trump đã từng nói Iran đang nhắm mục tiêu vào ông, và ông nói tôi là người đứng đầu trong danh sách mà họ muốn tiêu diệt. Tổng thống Trump đã nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột và ký thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6. Nhưng sau đó giao tranh đã bùng phát trở lại trong tháng 7, khi những xung đột ở eo biển Hormuz không thể nào giải quyết, cùng với Mỹ và Iran vẫn có những hành động đáp trả và trả đũa lẫn nhau. Iran đã nhắm mục tiêu vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong các khu vực, khiến cho Saudi Arabia gần đây bất đắc dĩ phải tham gia cùng với Hoa Kỳ thực hiện những đòn đánh trả Iran. Theo Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực này, Hoa Kỳ đã tấn công một nhóm ủy nhiệm của Iran tại Iraq vào ngày 28 tháng 7 và tiếp theo đó bằng một đợt tấn công dữ dội nhắm vào Iran ngày 29 tháng 7. Bộ Chỉ huy quân sự cho biết những cuộc tấn công của Hoa Kỳ là hành động đáp trả vụ tấn công bằng quả tiễn đạn đạo do Iran thực hiện nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cũng theo Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ cho biết thì Hoa Kỳ đã tấn công những trung tâm chỉ huy quân sự, những kho chứa máy bay không người lái, những trung tâm mạng lưới thông tin liên lạc, các trạm giám sát ven biển và những năng lực tác chiến trên biển của Iran. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là cách chức từ Việt Nam, tất cả chức vụ trong đảng đối với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Kết luận tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật một cán bộ tỉnh Bắc Ninh. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là hàng loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 8 2026. Hàng loạt quy định mới sẽ được áp dụng trong tháng 8 2026, nổi bật là sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bổ sung quy định đối với xe hợp đồng, điều chỉnh một số hành vi vi phạm giao thông và ban hành quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế. Từ tháng 8 năm 2026, nhiều nghị định mới của chính phủ bắt đầu có hiệu lực, điều chỉnh các quy định trong nhiều lĩnh vực như đất đai, giao thông đường bộ, vận tải đường bộ và kinh doanh hàng miễn thuế. các chính sách mới được ban hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung quy định quản lý và cập nhật một số nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính. Và bây giờ là tin thế giới, đó là một bản tin là mafia Ý đang thu mua một phần trong số 800.000 vũ khí mất tích từ Ukraine. Các công tố viên cao cấp của Ý đã cảnh báo rằng mafia Ý đang tìm cách thu mua một phần trong số 800.000 khẩu súng được báo cáo là mất tích hoặc là bị mất trộm từ Ukraine kể từ năm 2022, bao gồm cả máy bay không người lái và các vũ khí tiên tiến khác. Tờ báo lưu ý rằng các cơ quan thi hành pháp luật châu Âu đã phải vật lộn để theo dõi dòng chảy của những vũ khí này, do các chính phủ phương Tây che giấu thông tin chi tiết về các chuyến hàng quân sự quy mô lớn của họ tới Ukraine. Và hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Ceuta của Tây Ban Nha. Trong vài ngày qua, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp từ Morocco đã vượt biển vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Chính quyền địa phương đã chính thức yêu cầu Thủ tướng Bruno Sanchez tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ Năm là ngày 30 tháng 7, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp đã phá các chốt kiểm soát của cảnh sát để trèo qua hàng rào biên giới, tràn vào khu đô thị của Ceuta, làm bùng lên khủng hoảng cho biên giới. Và một bản tin nói là ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Pakistan. Ngày thứ Năm 30 tháng 7, một vụ nổ đã xảy ra tại một mỏ than tư nhân ở phía nam của Pakistan, dẫn đến đập hầm. Theo thông báo mới nhất của giới chức thì tai nạn đã khiến ít nhất 32 thợ mỏ đã thiệt mạng, còn 10 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót. Và ông Trump đã công bố một cái thỏa thuận lịch sử cho biết là Hamas sẽ giải giáp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 7 tuyên bố Ủy ban Hòa bình đã được đạt thỏa thuận mang tính lịch sử. Theo đó, Hamas và các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza sẽ giải giáp hoàn toàn. Thỏa thuận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với mục tiêu cuối cùng là chuyển Gaza cho một chính phủ Palestine mới để quản lý. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin vào buổi tối thứ Tư và rạng sáng ngày hôm qua, ngày thứ Năm. Nga lại tiếp tục ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 quả tiễn, trong đó có 55 quả tiễn đã bị đánh chặn. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở Raducha, ở Kyrgyz, miền trung của Ukraine. Quả tiễn đã đánh trúng vào nhà của dân chúng và vào lúc cả 10 thành viên của gia đình đang có mặt. Tối ngày hôm qua, thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết, theo thông tin sơ bộ, đây là loại quả tiễn do Bắc Hàn chế tạo và cung cấp. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là tại Radushny, lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga đã sử dụng quả tiễn của Bắc Hàn. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở mặt tư khoa và chế độ điên rồ ở Bắc Hàn đã sát hại trẻ em Ukraine. Ông cho biết các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Một nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai quả tiễn bay về hướng Kyrgyz ngày hôm qua, có quỹ đạo giống như loại quả tiễn đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc là KN-24 của Bắc Hàn. Để có kết luận cuối cùng, các điều tra viên cần nghiên cứu những mảnh vỡ của quả tiễn thu thập được tại hiện trường. Tuy nhiên, nguồn tin này khẳng định quả tiễn bắn trúng nhà dân nói trên chắc chắn là quả tiễn của bên phía Bắc Hàn chế tạo và đã được Nga sử dụng. Nga bắt đầu sử dụng hai loại quả tiễn KN-23 và KN-24 của Bắc Hàn để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự cho biết quả tiễn của Bắc Hàn có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với quả tiễn đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng mà độ chính xác thì lại không bằng của Nga. Nhà máy lọc dầu Ryan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần kể từ ngày 29 tháng 7. Công ty bán lẻ trực tuyến của Nga là Wiberi thông báo trong một trong những cơ sở hậu cần của họ tại tỉnh Volgograd ở miền Nam tiếp tục bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong. Trong khi đó thì bên phía NATO cũng lên tiếng về cái sự Nga đã xâm phạm không phận của Ba Lan bằng cái hình thức quả tiễn của Nga đã rớt và đã bay vào không phận Ba Lan. Ba Lan đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về một chiếc quả tiễn đã rơi xuống vùng Lubin ở miền đông Ba Lan trong đêm, vào lúc Nga đang tiến hành cuộc tấn công Ukraine trên một quy mô lớn như đã nói ở trên. Địa điểm bị trúng quả tiễn nằm cách khu dân cư khoảng 2 cây số và cách biên giới của Ukraine ở vùng Lviv ở Ukraine khoảng 80 cây số. Martin O'Donnell, người phát ngôn viên của tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO tại Âu Châu, đã lên án cái hành động vi phạm không phận Ba Lan của bên phía nước Nga và yêu cầu giải thích. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp thêm một bản tin là nữ gián điệp gốc Hoa tại NATO. CDC hé lộ danh tính và lý lịch nghi phạm. Theo điều tra của CDC, người phụ nữ Canada gốc Hoa bị nghi làm gián điệp trong thời gian thực tập tại trụ sở quân sự NATO, được xác định nhiều khả năng là Trương Bích Vi. Cô là một kỹ sư hệ thống có nền tảng tinh tế học. Trước khi thực tập tại trụ sở quân sự NATO ở Mỹ, được cho là từng làm việc trên nhiều cơ quan của chính phủ Canada. Và một bản tin nữa là các quốc gia châu Âu tẩy chay World Cup vì đề xuất mới của FIFA. UEFA cho biết bóng đá không phải để bán và 55 liên đoàn thành viên sẽ không tham gia các giải đấu của FIFA. Trường nào các đề xuất thương mại này còn tồn tại, Liên đoàn bóng đá châu Âu, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết là toàn bộ 55 liên đoàn thành viên đã nhất trí bỏ phiếu tẩy chay World Cup nhằm phản đối kế hoạch của FIFA bán cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài, khẳng định giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới không phải để bán. Và Liên hiệp châu Âu chi 11.4 tỷ USD để xây dựng 7 siêu nhà máy AI. Ủy ban châu Âu, viết tắt là EC, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 cho biết là EU sẽ cấp 10 tỷ euro tương đương với 11.4 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Và Mỹ cân nhắc là áp phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế ở lại làm việc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét thu 100.000 USD đối với chương trình đào tạo thực hành tùy chọn, viết tắt là OPT, vốn cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ từ 12 đến 36 tháng sau khi tốt nghiệp. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với chính sách thu hút nhân tài quốc tế của Mỹ và có thể làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của các trường đại học Mỹ đối với sinh viên nước ngoài. Và Đây là bản tin cuối của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin được thông báo là, xin được phân ưu, nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc bà Katarina là Phạm Thị Y, là mẹ của cô Bích Thủy, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai ngày 27 tháng 7 2026, và bà đã hưởng thọ là 85 tuổi. Chúng tôi, đại tiếng nước tôi cùng một số bạn bè thân hữu nguyện cầu bà Katarina Phạm Thị Yến thanh thản ra đi về khỏi cõi thiên đàng. Trần Trọng Nghĩa, giám đốc đài tiếng nước tôi, tan ca ba màu áo lính cánh mây, dự kim và ngoại hương tinh thành tính thân ưu. Đây là một bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe và cuối tuần được gặp mặt con cháu vui vẻ và được bình yên trong cuộc sống, và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị và gia đình cuối tuần vui khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày vui, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nước Đức trồng rau trên Nam Cực không cần đất và ánh nắng. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thủy canh kết hợp với nhiều kỹ thuật hiện đại giúp rau củ phát triển trong phòng thí nghiệm.
1: Các nhà khoa học thuộc trạm nghiên cứu Neumayer 3 của Đức tại Nam Cực đã thu hoạch 3.6 kg rau sống, 18 quả dưa chuột và 70 củ cải. Science Alert hôm 6 tháng 4 đưa tin. Chúng được trồng trong phòng thí nghiệm Eden ISS mà không cần đất, ánh sáng mặt trời hay là thuốc trừ sâu. Việc trồng thành công rau củ trong điều kiện này có thể hữu ích khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS hay là mục tiêu xa hơn như mặt trăng và hỏa tinh. Nhóm nghiên cứu dùng hệ thống chất dinh dưỡng và nước tái sử dụng, trong khi tối ưu hóa việc chiếu sáng bằng đèn LED và cẩn thận giám sát lượng CO2 trong phòng dựa trên phương pháp thủy canh.
0: Paul Zabel, kỹ sư tham gia dự án này, chia sẻ rằng sau khi gieo hạt vào giữa tháng 2, tôi phải giải quyết một số vấn đề ngoài dự đoán, như các lỗi hệ thống nhỏ và cơn bão mạnh nhất trong hơn một năm. Rất may là chúng tôi đã khắc phục, vượt qua mọi chuyện. Lần thu hoạch này chỉ là khởi đầu. Các nhà khoa học hy vọng trồng từ 4 đến 5 kg rau mỗi tuần đến tháng 5, theo Trung tâm Hàng không Vũ trụ của Đức, tổ chức điều phối dự án. Đây không phải là lần đầu tiên rau được trồng trong điều kiện tương tự. Các chuyên gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS từng thử nghiệm trồng rau hồi năm 2015.
1: Tuy nhiên, dự án lần này tập trung vào việc sản xuất nhiều loại rau củ hơn như củ cải, rau sống, cà chua, dưa chuột, ớt, rau thơm, v.v. Việc trồng nhiều loại rau củ tại Nam Cực, nơi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 20 độ C, là một thành tựu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu cũng đang trồng thử nghiệm dâu tây. Quản lý dự án Daniel Schubert cho biết, bạn phải kiên nhẫn khi trồng dâu tây. Chúng tôi vẫn đang đợi gieo hạt thành công.

0: Thưa quý vị, có một quần đảo trở thành nơi hạnh phúc nhất Anh quốc. Và chúng ta tìm hiểu bí mật nào? Quần đảo Outer Hebrides nằm ngoài bờ biển phía tây của Scotland. Có thể khá lạnh và u ám vì những cơn mưa. Thế nhưng, cư dân tại đó lại được xếp hạng là những người hạnh phúc nhất Anh quốc.
1: Quần đảo Outer Hebrides bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ xung quanh, dân cư vào khoảng 26.000 người. Người dân có thể sử dụng máy bay hoặc là phà từ Anh để đến đó. Và theo cuộc điều tra phúc lợi hàng năm do Văn phòng Thống kê Quốc gia ONS công bố, dân cư ở đây được xếp hạng là những người hạnh phúc nhất ở Anh. Họ cũng đứng trong top 5 về sự hài lòng với cuộc sống.
0: Giảng viên Đại học Sussex George McCurran, người nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và hạnh phúc con người, đã phát hiện ra Mappiness, một ứng dụng theo dõi chỉ số hạnh phúc của con người. Ứng dụng này được phát hành năm 2010, nhận được 3,5 triệu phản hồi từ 65.000 người trên khắp nước Anh. Qua việc phân tích dữ liệu, McCurran nhận thấy rằng mọi người đang được hạnh phúc hơn khi được sống trong môi trường thiên nhiên. McCurran nói, chúng tôi thấy rằng người ta hạnh phúc khi sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên hơn là ở thành phố. Đặc biệt, khi sống gần nước thì con người lại càng hạnh phúc.
1: Có thể thấy không gian xanh bao trùm toàn bộ Outer Hebrides khiến cho nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp như là trong cổ tích. Nào là những bãi biển xanh ngọc với vài chú bò thông dong nằm phơi nắng, những bông hoa nguyên sơ đông đưa nhẹ trong gió thoảng, những cánh đồng rực rỡ, tuyệt đẹp ngay dưới chân ngọn hải đăng. Thế nhưng không phải lúc nào thiên nhiên ở Outer Hebrides cũng khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc. Khung cảnh ở đây thường xuyên bị ẩn bởi những màn mưa dày đặc, và gió có thể đạt tới 160 km/h, chưa kể những ngày mùa đông dài và âm u.
0: Vậy còn điều gì nữa có thể giữ cho người ở Outer Hebrides được hạnh phúc? Đó là tình thân, bí mật của hạnh phúc. Quần đảo Outer Hebrides có nhiều thị trấn, nhưng đa số đều nhỏ và ít người sinh sống. Như thị trấn Tarbert nằm ở hòn đảo Harbert, dân số chỉ vào khoảng 500 người mà thôi.
1: Theo một nghiên cứu khoa học, việc sống trong những cộng đồng nhỏ có thể khiến cho con người trở nên hạnh phúc. Nhà kinh tế học John F. Halliwell, giáo sư danh dự của Đại học British Columbia cho biết, nghiên cứu cho thấy rằng các cộng đồng nhỏ có ý thức cao hơn, mức độ tin cậy cao hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.
0: Nếu có dịp đến với Outer Hebrides, ngoài việc thưởng thức phong cảnh, chúng ta cũng nên có những trải nghiệm về tương tác xã hội thú vị ở đây. Điển hình như vào mùa lễ hội âm nhạc hàng năm, mang tên là Herbstreet. Một bầu không khí giống như kỳ nghỉ đã lấp đầy các đường phố của Stornoway, thị trấn lớn nhất trong quần đảo, khi người dân địa phương và du khách tất bật chuẩn bị cho lễ hội.
1: Trong lễ hội Herbstreet hàng năm, âm nhạc truyền thống dường như lấp đầy các đường phố. Thế nên, dù chỉ là du khách qua đường, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tình thân lan tỏa từ cộng đồng nơi đây. General Mark Swain, phát thanh viên trên đảo Lewis nói rằng, dân chúng đó là yếu tố đã giữ tôi ở lại đây. Mark Swain gần như đã sống ở đây từ nhỏ cho tới giờ. Claire MacLeod, người đã trở lại quần đảo Outer Hebrides sau 18 năm tại đất liền Scotland thì chia sẻ rằng, chúng tôi có một môi trường tuyệt vời, ở đây có phong cảnh, có bầu trời lớn, không khí và nước trong lành. Nhưng đối với tôi, điều tuyệt vời nhất chính là tôi luôn luôn xem dân cư ở đây là một gia đình. Tôi luôn có cảm giác an toàn và được che chở khi sống trên hòn đảo nhỏ này. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng đối với người dân ở Outer Hebrides, chúng tôi xem quần đảo này là nhà. Tôi nghĩ, dân cư ở đây hơn cả một cộng đồng xã hội, luôn có một sự kết nối giữa những con người ở Outer Hebrides. Không ai có thể chối từ sức quyến rũ của cảnh quan nơi đây, nhưng chính tình thân mới khiến cho Outer Hebrides trở nên đặc biệt.
0: Với mối liên hệ gắn bó, khăng khít và ấm áp giữa người với người, không có gì ngạc nhiên khi Outer Hebrides trở thành một trong những nơi hạnh phúc nhất Anh quốc.

0: và bước qua một lãnh vực khác, thưa quý vị. Sự thật về cát lún. Chết do bị lún trong cát hoặc đầm lầy là điều thường thấy trong các phim ảnh, nhưng thực tế không hoàn toàn giống như vậy.
1: Theo BBC, cảnh phim quen thuộc là một người bị kẹt trong cát lún, kêu cứu xung quanh, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, cuối cùng là bị cát nuốt chửng. Mô típ này xuất hiện rất nhiều lần trong phim ảnh. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy bạn sẽ mắc kẹt và chết trong cát lún ướt là khá ít.
0: Như chúng ta đã biết, về căn bản, nếu bạn làm phép tính độ nổi đơn giản, lực Archimedes, thì sẽ có ngay bằng chứng rằng mình không thể bị chìm hoàn toàn trong đó. Đó là ý kiến của giáo sư Daniel Bohn, một nhà vật lý học tại Đại học Amsterdam của Hà Lan.
1: Chúng ta tìm hiểu hiện tượng cát lún là gì. Đó là những thảm cát nhẹ, xốp, có lẫn nước. Chỗ cát lún nhìn cũng không khác gì chỗ cát không lún ngay cái cạnh đó. Chỉ khác một điều duy nhất là chỗ cát lún không chịu được một vật gì nặng đè lên nó. Vũng cát lún được tạo thành từ muối, nước, cát và đất sét, phân bố nhiều ở các vùng cửa sông, bãi biển và lòng sông, rất nguy hiểm. Chính thành phần nước khiến cho cát bị lún. Nhìn thật kỹ, ta sẽ thấy những hạt cát ở chỗ lún khác với những hạt cát ở chỗ khác ở điểm chúng tròn hơn, ít góc cạnh hơn. Nước thấm vào giữa khe của các hạt cát, làm cho chúng cách xa nhau, đồng thời nâng chúng lên và làm cho chúng cứ như là muốn chồm lên nhau. Chính sự kiện bị nâng lên và chồm lên nhau đó khiến cho cát lún không chịu được sức nặng đè lên chúng. Bề mặt nhìn giống như một nền cứng, nhưng khi bạn bước chân vào thì cát sẽ hóa lỏng.
0: Cát và nước bị chia tách để lại một hố cát ướt như một cái bẫy. Sự ma sát giữa các hạt cát sẽ bị giảm đi rất nhiều và không thể cân bằng với trọng lượng cơ thể, và bạn bắt đầu bị chìm xuống. Đúng là càng vùng vẫy, bạn sẽ càng chìm xuống sâu hơn. Nhưng có đúng là bạn sẽ bị chìm hoàn toàn hay không?
1: Daniel Bohn, giáo sư Đại học Amsterdam, Hà Lan, đã lấy mẫu đất từ một hồ ở Iran, có cảnh báo là cát lún với du khách, mang về phòng thí nghiệm. Sau khi phân tích tỷ lệ cát, nước, muối và đất sét, thì ông đã tạo ra được cát lún để làm thí nghiệm mô phỏng. Ông sử dụng hạt nhôm có khối lượng riêng tương tự như con người trong thí nghiệm. Sau khi đặt hạt nhôm lên trên cát lún, thì ông lắc toàn bộ mô hình để mô phỏng hành động vùng vẫy của con người. Và kết quả là các hạt nhôm đúng là có chìm xuống lúc đầu, nhưng sau đó cát dần dần trộn lẫn lại với nước, lực đẩy của hỗn hợp tăng lên và các hạt nhôm được đẩy lên bề mặt. Bohn và nhóm của ông tiếp tục đặt các vật khác lên trên cát lún, những vật có khối lượng riêng tương đương với con người, đúng là có chìm xuống, nhưng chỉ chìm một nửa mà thôi.
0: Nếu vật lý học nói rằng bạn sẽ không chết chìm trong cát lún, tại sao vẫn thường có những tai nạn chết người xảy ra, như trường hợp hai mẹ con bị chết vào năm 2012 khi đang đi nghỉ ở Antigua, hòn đảo phía đông Đại Tây Dương? Nguyên nhân là nếu không thể sớm thoát khỏi tình trạng mắc kẹt trong cát lún, thì thủy triều lên có thể nhấn chìm bạn. Đây mới là nguy hiểm thật sự của cát lún ướt.
1: Tuy nhiên, rất khó để thoát khỏi tình trạng đó một mình. Theo nghiên cứu của Bohn, cần phải một lực 100.000 newton để giải thoát một chân, tương đương với lực cần thiết để nâng một chiếc xe hơi cỡ vừa. Trong phòng thí nghiệm, nhóm của Bohn đã phát hiện ra rằng muối là một thành phần căn bản của cát lún ướt. Nó làm gia tăng tính không ổn định của cát, dẫn tới sự hình thành của các khu vực trầm tích nguy hiểm.
0: Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu khác từ Thụy Sĩ và Brazil đã phát hiện ra một loại cát lún mới không chứa muối. Họ đã kiểm tra mẫu địa chất thu được ở một vũng ven biển phía đông bắc Brazil và thấy rằng vi khuẩn đã tạo nên một lớp vỏ phía trên cùng của đất cho ấn tượng của một bề mặt ổn định. Nhưng khi bước vào thì bề mặt này bị sụp đổ. May mắn là những khu vực này khá cạn so với chiều cao của một người nên nó không gây nguy hiểm.
1: Còn cát lún khô? Cát lún khô lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Rơi vào một vùng cát lún khô có thể gây nguy hiểm chết người. Vào năm 2002, có một trường hợp tai nạn về cát lún khô được công bố. Một người đàn ông bị ngã vào kho chứa ngũ cốc ở một trang trại tại Đức. Vào thời điểm lính cứu hỏa phát hiện ra, ông ta đã bị lún tới nách, đúng như những gì đã diễn ra trên phim, và vẫn tiếp tục chìm xuống. Mỗi khi nạn nhân thở ra, lồng ngực xẹp xuống, và các hạt ngũ cốc ép vào, làm cho việc hô hấp ngày càng khó khăn. Một bác sĩ đã phải luồn một ống cấp oxygen cho nạn nhân và đặt một chiếc yên ngựa quanh ngực. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã phải chịu đựng các cơn đau tức cực, còn bác sĩ thì bị lên cơn suyễn do bụi. Lính cứu hỏa sau đó phải dùng một ống trụ luồn xuống phía dưới nạn nhân và hút các hạt ngũ cốc ra bằng một bơm chân không công nghiệp mới cứu được người đàn ông này.
0: Để sống sót nếu rơi vào một nơi cát lún khô, bạn cần sự giúp đỡ bên ngoài càng nhanh càng tốt. Nếu là cát lún ướt, bạn chỉ mắc kẹt chứ không chìm hẳn xuống. Để thoát ra, bạn cần nhúc nhích chân một chút, sao cho nước và cát xung quanh chân trộn lẫn vào nhau. Cần phải thật bình tĩnh, ngã lưng ra và cố gắng phân bố đều trọng lượng cơ thể, kiên nhẫn chờ tới khi bạn nổi lên.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về robot giúp trẻ em bị bệnh tự kỷ học kỹ năng xã hội. Robot Milo có nhiệm vụ giúp trẻ bị tự kỷ học hỏi về kỹ năng xã hội. Robot này được sử dụng hàng ngày tại trường tiểu học Washington ở Kingsport, Tennessee của Mỹ để tương tác với các học sinh như Will Russell, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ năm 4 tuổi.
1: Heather Russell, mẹ của Will, chia sẻ rằng Will không sử dụng ngôn ngữ nói cho đến lúc khoảng 4 tuổi rưỡi. Và thật khó hình dung con bạn sẽ thành công trong cuộc sống nếu không thể giao tiếp với người khác hay bộc lộ cảm xúc của mình. Tuy nhiên cậu bé hiện là 9 tuổi và tiến bộ hơn nhiều. Russell cho biết, Will đang học tương tác xã hội nhiều hơn, cách kết bạn, cách thực hiện những cuộc hội thoại dạng trao đổi. Theo bà, Milo đóng góp rất lớn vào thành công này. Bà nói, khi so sánh khả năng của con hồi đầu năm với bây giờ, tôi thấy thật là kinh ngạc.
0: Và thưa quý vị, robot Milo đã giới thiệu về chính mình như sau. Tôi giúp học sinh tự kỷ kết nối xã hội với người khác bằng sự kiên nhẫn vô hạn và khả năng lặp lại nội dung nhiều lần khi người sử dụng cần. Cách nói tạm biệt bạn bè là một trong những nội dung giảng dạy của robot Milo. Robot này sẽ tương tác với học sinh và điều chỉnh bài giảng để đáp ứng nhu cầu của từng em. Bà mẹ Russell chia sẻ rằng, chứng kiến con mình có thể kết bạn và thực hiện hội thoại hai chiều là tất cả những điều vui sướng đối với cha mẹ. Milo thu thập dữ liệu về quá trình tiến bộ của học sinh và giúp giáo viên dễ dàng đánh giá

0: trường học Kingsport hy vọng được tài trợ thêm một robot Milo vào năm tới sau thành công lớn tại trường tiểu học Washington.
1: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Ngọc Phượng Dương.

0: Vũ thay đồ đến bệnh viện vào khoảng 9 giờ. Chàng ngồi vào bàn viết thì thấy tờ lý lịch của cô Hồng để sẵn ở đó. Vũ cầm lên và đọc. Nguyễn Thị Hồng, sinh ở Sóc Trăng hả? Con của bà Trần Thị Yên. Còn cha thì chết từ lúc nhỏ. Đọc đến đây Vũ không đọc thêm nữa, bởi vì chàng đã thấy rõ Hồng không phải là con của mình. Chàng vừa mừng mà cũng vừa buồn. Mừng vì có hy vọng là Hiền còn sống ở trên đời, nhưng mà buồn là bởi vì Hồng không phải là bé Lệ. Tuy nhiên, trong tờ lý lịch của Hồng có một điểm khiến cho Vũ thắc mắc. Tại sao lại cha chết từ nhỏ cả? Như vậy, Hồng cũng không biết rõ cha mình là ai. Biết đâu chừng đây không phải là lý lịch thật của Hồng. Rất có thể như vậy lắm. Trong thời gian loạn lạc này, chuyện gì mà không thể xảy ra? Nhưng mà không lẽ như vậy, chàng lại gọi Hồng vào để hỏi rõ hơn. Điều đó sẽ làm cho Hồng hoảng sợ, bỏ đi cũng nên. Lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Vũ lên tiếng, vô đi. Hồng xô cửa bước vào, Vũ lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy cô?
1: Dạ thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa mới chở đến, mà coi bộ tình trạng nguy kịch lắm. Bác sĩ Trọng thì chưa tới.
2: Cô để đó cho tôi, phòng nào vậy cô?
1: Dạ phòng số 9.
0: Vũ chưa ra khỏi phòng thì Trọng đã bước vào. Chàng cũng nghe được câu đó cho nên lên tiếng bảo với Vũ.
2: Để tôi. Xin lỗi, bận chuyện bất ngờ quá, tới hơi trễ. Nè, có ai ở đằng phòng đó không cô?
1: Dạ có chị Phương. Chị nói tôi đi mời bác sĩ giám đốc.
0: Trọng thay đồ rồi đi ngay, Hồng vội vã theo sau. Riêng Vũ thì quay trở lại bàn viết, đọc hết cái tờ lý lịch của Hồng. Chàng được biết là Hồng đã học ban trung học ở Mỹ Tho, nhưng vì nhà nghèo phải bỏ học vào năm thứ hai. Đầu tiên lên Sài Gòn, nàng giúp việc cho một bác sĩ người Hoa. Tập sự được một năm, nàng nghỉ việc và đến làm cho Trọng. Đến bây giờ nàng vào đây. Vũ xếp tờ khai lý lịch của Hồng bỏ vào cặp, thì Trọng cũng vừa quay trở lại, lên tiếng nói với Vũ.
2: Chà, cô mới tới, cô bộ nguy quá anh. Tôi muốn giờ anh tới coi cái. Bệnh gì vậy? Lao tới thời kỳ trầm trọng rồi.
3: Tại sao bệnh lao lại đưa vô trong phòng số 9? Bộ giải đề hết phòng rồi sao?
2: Còn chứ, nhưng mà lúc nãy mới chở vô, đâu có ai biết là lao.
3: Cũng lạ. Như vậy có thân nhân gì không?
2: Cô Phương nói là không có thân nhân nào hết. Mấy người hàng xóm thấy cổ nguy kịch cho nên chở vô thôi.
0: Vũ thở dài, mỗi ngày chàng mỗi nghe những cảnh đời đau khổ. Trong số các bệnh nhân, chàng nhận thấy sự cố gắng của mình và các bạn không thể nào so dịu hết nỗi đau thương của đồng bào. Trọng lên tiếng thúc giục,
2: thôi, đi lẹ lên.
0: Vũ theo bạn ra khỏi phòng. Trọng vừa đi vừa nói,
2: ơi mấy hôm nay bệnh viện liên tục toàn là mấy ca nặng không à.
0: Vũ gật đầu lộ vẻ buồn. Ngày hôm qua có đến hai người phải đưa xuống nhà xác, một người nguy kịch quá trở về nhà. Chung quy cũng vì họ đem bệnh nhân đến quá trễ, không có cách gì mà cứu kịp. Hai người đến trước cửa phòng số 9 thì thấy cô Phương đang đứng chờ. Phương cúi đầu chào Vũ và Trọng rồi lên tiếng nói.
1: Dạ, cô ta vừa mới thiếp đi thưa bác sĩ.
0: Vũ xô cửa bước vào. Bệnh nhân nằm trên giường trùm mền đến tận cổ. Vũ chỉ nhìn thấy một gương mặt xanh xao, má hốp, mắt sâu, tóc thì rụng gần hết. Nhìn thoáng qua chàng thấy vô cùng bất nhẫn, dù đã ở nhiều năm trong nghề, quen với những cảnh tượng đau thương. Vũ khám qua bệnh nhân rồi mới hỏi Phương,
3: trước đây cổ có trị bệnh ở bệnh viện nào hay không? Rồi ai trị cho cổ? Những cái hồ sơ lý lịch về y tế cũ có còn cái gì hay không?
1: Dạ, những người đem cô ấy tới đây không phải người ở cùng nhà. Họ không có biết gì hết. Thấy cô nằm liệt 2-3 ngày thì chở đại vào đây. Họ cũng không rõ là đau bệnh gì nữa thưa bác sĩ.
3: Bác sĩ Trọng đã khám rồi, bệnh lao. Cô sắp xếp coi, đưa cổ qua giải đê giùm tôi.
0: Thấy Phương nhìn mình với vẻ dò hỏi, Vũ lên tiếng tiếp.
3: Cô đừng có lo, bệnh nhân chưa có đến nỗi nào đâu. Nè, đây là mấy cái thứ thuốc này, cô chích vô cho cô khỏe lại, rồi lúc đó đó mình mới tiếp tục được.
0: Vũ lấy viết ghi vào sổ của Phương mấy cái tên thuốc, xong xuôi chàng và Trọng mới bắt đầu đi thăm bệnh ở những phòng khác. Đến buổi chiều khi Vũ sắp sửa ra về thì Phương bước vào, vẻ mặt có vẻ không như ý.
1: Thưa bác sĩ.
3: Chuyện gì vậy cô?
1: Bệnh nhân lúc sáng thiệt là lạ quá. Hồi tỉnh lại đến giờ á, cô ta không có chịu uống thuốc mà cũng không có cho chích nữa.
3: Ủa, sao kỳ vậy? Cô tỉnh lại hồi nào?
1: Dạ, hồi 12 giờ rưỡi á.
3: Sao cô không báo cho tôi biết?
0: Phương ngơ ngác nhìn Vũ và nhớ kỹ là hình như Vũ không có dặn cái đó. Vũ cũng chợt nhận thấy sự vô lý của mình cho nên lên tiếng nói với Phương.
3: Những bệnh nhân mà khi mà họ bệnh nặng như vậy đó, khi mà có cái gì thay đổi đó, mấy cô nhớ cho tôi biết nha. Rồi bây giờ để tôi tới đó tôi coi coi.
0: Phương dân dạ bước ra ngoài, Vũ đi theo sau. Đến dãy nhà D, chỗ phòng của người bệnh kỳ lạ đó, Vũ thấy Hồng đứng bên giường với vẻ mặt lo âu, còn bệnh nhân thì quay mặt vào tường. Vũ đoán chừng bệnh nhân đang mắc một cái vấn đề gì đó về tâm lý cho nên mới từ chối, không chịu uống thuốc hay là cho chích thuốc. Chàng ra dấu bảo Phương và Hồng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi sát bên giường. Một lúc sau chàng mới cất tiếng.
3: Nè cô.
0: Bệnh nhân hình như ngạc nhiên về tiếng nói của đàn ông trong phòng mình. Cô quay qua nhìn lại, Vũ mỉm cười nói.
3: Tôi là bác sĩ giám đốc bệnh viện này.
0: Bệnh nhân vụt quay vào trong, Vũ ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc đó, chàng lên tiếng nói.
3: Tại sao cô làm vậy? Ở đây chúng tôi chỉ có bổn phận giúp đỡ cô thôi. Tại sao cô có vẻ trách móc chúng tôi vậy? Nè, cô muốn cái gì? Cô cứ nói cái ý của cô ra đi. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Có ai trong bệnh viện này đối xử không phải với cô hay không?
0: Lúc này bệnh nhân bỗng quay lại và cất giọng.
1: Tôi không biết gì hết. Tôi muốn được chết. Đừng có ai lo cho tôi nữa.
0: Vũ nghe nói thì nghĩ thầm trong bụng, đúng là người này vì quá giận đời mà tự hành xác mình đây. Chàng thấy phải hết sức khéo léo để xoa dịu bớt cái nỗi đau trong lòng của bệnh nhân. Vũ đứng lên và nói.
3: Cô nói với lại những người mà không hận thù, không ghét bỏ cô sao? Người ta chỉ muốn làm cho cô bớt đau đớn, muốn cô sống trở lại cuộc sống bình thường thôi.
1: Tôi biết. Tôi xin lỗi các ông các bà. Nhưng các ông chỉ tốn công vô ích với một người đã không còn hình dáng là con người nữa. Ông nhìn tôi giống như vậy nè. Tôi có cần sống làm gì cho khổ thân không?
0: Bệnh nhân quay mặt vào trong khóc nức nở. Vũ nghĩ thầm khóc được là sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng ở trong tâm hồn, cho nên Vũ cảm thấy hy vọng. Bệnh nhân bi quan bởi vì không còn tin tưởng là mình sẽ sống và trở lại như xưa. Cơn bệnh dai dẳng đã biến đổi hình dáng của nàng, cho nên nàng thấy đời không còn đáng sống nữa. Thật ra cho đến lúc này Vũ cũng chưa đoán được bệnh nhân bao nhiêu tuổi. Cô ta 20 hay là 40, bởi vì không còn nhận ra được nữa. Nhưng mà một người còn chú trọng đến nhan sắc như vậy thì nhất định là phải còn trẻ. Vũ tìm hiểu lần lần để dùng những lý lẽ cứng rắn hầu giúp bệnh nhân vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng ở trong tâm hồn. Chàng chờ cho cô gái dịu xuống rồi mới lên tiếng nói.
3: Tôi có coi qua bệnh của cô, cũng không có đến nỗi nào là tuyệt vọng đâu. Đừng có sợ quá.
0: Thấy bệnh nhân vẫn im lặng và hình như chăm chú lắng nghe, Vũ lên tiếng nói tiếp.
3: Tôi hứa với cô đó, là nếu cô nằm điều trị một thời gian thì sẽ khỏi.
0: Bệnh nhân quay lại nhìn Vũ với đôi mắt có vẻ nghi ngờ. Vũ lại nghiêm nghị lên tiếng nói.
3: Cô có tin một người mà như tôi hay không? cô nhìn tôi đi, có giống là người nói láo hay không? Giả lại, tôi thì tôi cũng đâu có muốn nói gạt giống như mấy ông thầy trị bệnh khác đâu mà cô lo.
1: Nhưng mà tôi làm gì có tiền để trả cho ông? Ai đem tôi vào đây là người đó không có rõ hoàn cảnh của tôi.
3: Chuyện đó cô đừng lo. Bệnh viện này là bệnh viện miễn phí, cô không có cần phải trả tiền gì hết.
1: Ông nói giỡn với tôi đó hả?
3: Tôi đâu có dám nói giỡn, đó là sự thật. Bao nhiêu người nằm bệnh viện này đều giống như vậy hết, tùy hoàn cảnh của từng người thôi.
1: Nhưng mà thân thể tôi như thế này thì có sống cũng đâu có ích lợi gì.
3: Cô nghe tôi nói đây, tại sao cô lại chán nản như vậy? Ai mà đang bị bệnh nặng mà đẹp đâu, cô chỉ tôi coi coi. Khi mà cô lành bệnh rồi đó, trong ít lâu thì sắc diện nó sẽ trở lại như cũ, chứ cô có cái gì đâu mà lo.
1: Ông nói có thật như vậy không thưa ông?
3: Tôi nói láo với cô làm cái gì? Tôi biết có người còn bệnh nặng hơn cô nữa, nhưng mà bây giờ người ta khỏi bệnh, người ta còn đẹp hơn lúc trước nữa đó.
0: Vũ nói đại để tạo sự thăng bằng trong tâm hồn của con người đau khổ. Bệnh nhân im lặng có vẻ suy nghĩ nhiều. Vũ muốn biết thêm về hoàn cảnh của cô ta cho nên mới lên tiếng.
3: Từ nãy giờ đó, tôi đã nói hết lời rồi. Tôi mong cô có đầy đủ sáng suốt để nhìn thấy cái gì đúng, cái gì sai. Bây giờ đó, tôi muốn cô trả lời vài câu hỏi của tôi được hay không? Cô đồng ý hay không?
0: Bệnh nhân không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Vũ lên tiếng hỏi tiếp.
3: Cô bắt đầu bị bệnh từ lúc nào? Rồi cô có trị bệnh những nơi nào hay không?
1: Tôi bệnh hơn 7 tháng rồi. Tôi đã trị nhiều nơi. Thuốc bắc, thuốc tây đủ hết.
3: Như vậy tại sao bệnh không có biến chuyển, không có giảm bớt hay sao?
1: Dạ, có bớt chứ. Nhưng mà gần 2 tháng nay tôi không có tiền để trị bệnh nữa. Tiền dành dụm đã hết lâu rồi. Tôi không có tiền ăn làm sao mà mua thuốc hả ông?
0: Vũ thấy đã đến lúc mình cần phải hỏi thăm gia cảnh của bệnh nhân để mời gia đình họ tới. Chàng lên tiếng hỏi.
3: Ba má của cô hiện giờ là ở đâu?
1: Ba má hả? Ông nói ông muốn hỏi ba má tôi hả? Họ chết hết rồi, tôi sống có một mình thôi.
0: Vũ muốn hỏi nghề nghiệp của cô ta, nhưng thấy vẻ khó chịu hiện trên gương mặt của bệnh nhân, chàng lại im lặng. Một hồi sau Vũ lên tiếng nói tiếp.
3: Thôi bây giờ như vậy, cô cứ yên tâm, cô nằm tịnh dưỡng điều trị ở đây đi. Cái chuyện tiền bạc á, cô không có cần lo gì hết. Bây giờ tôi cho cô uống thuốc nha.
0: Bệnh nhân nhìn chàng với đôi mắt tin tưởng rồi gật đầu. Vũ cất tiếng gọi Phương và Hồng. Hai cô vừa bước vào, Vũ lên tiếng nói.
3: Mấy cô ráng chăm sóc cho cô này cẩn thận nha.
1: Dạ.
0: Phương và Hồng đều vâng dạ. Trước khi bước ra ngoài, chàng quay lại nói với bệnh nhân.
3: Quên nữa, cô tên gì? Cô làm ơn nói cho mấy cổ ghi vô trong sổ nha. Bởi vì thủ tục nó phải như vậy.
1: Dạ, tôi Diệp Thúy.
3: Được rồi. Như vậy cô Thúy ráng tịnh dưỡng cho mau lành bệnh nha. Tôi chắc là không bao lâu cô sẽ trở lại như trước thôi.
0: Nói xong Vũ rời khỏi phòng, nhưng mà trong lòng rất băn khoăn trước cái tên Diệp Thúy. Cô ta thuộc vào giới nào trong xã hội? Diệp Thúy là tên của cha mẹ đặt cho hay là nàng tự đặt cho mình? Nếu Diệp Thúy là tên trong khai sanh thì gia đình nàng nhất định phải vào hàng khá giả,
3: Còn ngược lại, nếu đó là cái tên nàng tự đặt sau này, thì nhất định Diệp Thí phải là người trong giới nghệ sĩ hay là vũ nữ mà thôi. Vì những cô mà ở hai cái giới đó mới có thể thay đổi tên họ của mình để cần cho đẹp hơn, cho được kiêu hơn thôi. Vũ mỉm cười, tự nhiên chàng đâm ra tò mò vớ vẩn. Đột nhiên có tiếng nói sau lưng, à, chuyện gì vui mà cười mình vậy? Trọng từ phía hành lang đi lại, Vũ mỉm cười nói, đâu có gì. Có một bệnh nhân nhất định không có chịu uống thuốc, rồi cũng không chịu chích thuốc luôn. Cô Phương, cô Hồng không biết làm sao mới chạy đi kiếm tôi. Mình phải ngồi nói khô nước miếng mới thuyết phục được cổ. Lần này đó là làm luôn nghề bác sĩ tâm lý ha. Ủa, mà bệnh nhân phòng nào mà ngược đời vậy? Cái cô hồi sáng mà bị lao đem vô phòng số 9 đó. Tôi nhớ rồi. Ủa, vậy sao không chịu trị bệnh vậy cả? Thì đúng là bệnh tâm lý như anh nói. Mấy tháng nay không có tiền uống thuốc, cho nên thân thể gầy còm, sắc diện biến đổi, cho nên bệnh nhân chỉ còn muốn chết thôi. Cổ còn trách người ta đưa cổ vô bệnh viện nữa. Tôi đó phải hứa, phải cam đoan với cổ là khi mà cổ hết bệnh, cổ sẽ đẹp trở lại như xưa. Thiệt là đúng với cái câu mà đàn bà tới lúc chết rồi vẫn còn muốn làm đẹp à. Anh có biết cổ khoảng bao nhiêu tuổi không? Thôi, cái vụ này chịu thua, không đoán ra được đâu. Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng còn trẻ, cho nên mới có cái chuyện mà chú ý nhiều tới sắc đẹp của mình. Cổ có cái tên rất là đẹp, Diệp Thúy. Diệp Thúy. Chà, cái tên nghe quen quá ha. Thôi đi ông đừng có nhịn, đừng nghĩ vẩn vơ tầm bậy đi. Không, thiệt bà, hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu một lần rồi.
0: Vũ chăm chú nhìn bạn, nhưng mà Trọng im lặng một lúc rồi lắc lắc cái đầu.
3: Chịu, không nhớ được. Nè, sao hôm nay tới giờ này chưa chịu về với ông?
4: Anh Quyến đau, tôi phải trực thế.
3: Ủa, vậy hả? Sao anh Quyến anh cứ bệnh hoài vậy cả?
4: Bệnh cũ tái phát.
3: Nè, thời kỳ thứ hai rồi đó nghe. Bác sĩ mà trị bệnh lao, không có ông nào thoát khỏi cái bệnh đó hết. Chán thiệt.
4: Có vậy người đời mới nói là bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp chứ.
3: Anh Quyến là người tận tụy với nghề, anh xứng đáng nhận cái danh dự đó. Nhưng mà còn trẻ mà đã lao tới thời kỳ thứ hai đó thì cũng phiền à nghe.
4: Lần này tôi tính khuyên ảnh tạm nghỉ một thời gian.
3: Nếu vậy đó thì anh đi kiếm người thế ảnh đi. Chứ không lẽ bây giờ muốn làm luôn hai công việc luôn phải không?
4: Định lên phòng cho ông giám đốc nhà mình biết đó chứ. Mai mà gặp ở đây nói luôn.
3: Bây giờ mà kiếm một người mà thay thế ông Quyến đó cũng không có dễ à nghe. Với điều kiện là cái bệnh viện của mình như vậy đó, khó kiếm à.
4: Không sao đâu. Anh cứ để tôi thế Quyến cho. Giải phòng cũ á, tôi giao lại cho anh. Tôi qua bên giải bệnh lao.
3: Nếu như vậy thì thôi, tạm thời như vậy cũng được đi.
4: Thôi anh về đi, vậy là xong rồi phải không?
3: Được rồi, nhưng mà nè,
4: còn chuyện gì nữa?
3: Anh chăm sóc cẩn thận cô Diệp Thúy nha. Đừng có quên là cô đang chán đời đó.
4: Ôi đừng có lo, tôi hiểu mà.
0: Vũ từ giả bạn ra xe, trong lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

0: Phương Khệ Nệ ôm một cái vali vào văn phòng của Vũ. Chàng ngước lên nhìn Phương và ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
1: Ủa, cái gì mà nhiều vậy cô?
2: Dạ, đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
1: Rồi tại sao cô đem vô đây?
2: Dạ, có chuyện này hơi khó nên tôi phải thưa với bác sĩ.
1: Chuyện gì vậy?
2: Dạ, cái cô Diệp Thúy á, cứ hỏi bác sĩ luôn à. Dạ, hình như là cô không ưa bác sĩ Trọng. Với bệnh trạng của cô ấy, tôi sợ không có lợi.
1: Vụ này, chà, phiền thiệt là nghe. Không lẽ chỉ vì một bệnh nhân?
2: Dạ, thưa bác sĩ, đối với trường hợp cô Diệp Thúy, tôi tưởng bác sĩ nên châm chế giùm. Cô ấy giống như người gần đất xa trời vậy. Sự sống rất là mong manh, thưa bác sĩ.
1: Nhưng mà bây giờ cô kêu tôi làm cái gì đây? Không lẽ tôi nói với lại bác sĩ Trọng là để tôi săn sóc riêng cho cổ sao?
2: Tôi nghĩ là bác sĩ có nói đó thì bác sĩ Trọng cũng không có phiền đâu. Tại vì sinh mạng con người là quan trọng hơn mà.
1: Thì tôi biết, nhưng mà tôi sợ anh Trọng anh không hiểu, rồi anh xin mất lòng khó làm việc lắm.
0: Ngay lúc đó Trọng cũng vừa xô cửa bước vào, thấy vali đồ đạc tùm lum liền lên tiếng hỏi Phương:
1: Đồ gì đây?
2: Dạ đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
1: Ủa, bệnh nhân nào? Tính dọn nhà ở luôn trong bệnh viện hả?
2: Dạ gần như vậy á. Đồ đạc này là của cô Diệp Thúy.
0: Vũ và Trọng ngước lên nhìn Phương. Cô nữ y tá lại lên tiếng nói tiếp:
2: Dạ những người mà chở cổ vào hôm trước á, đã mang đến và cho biết là cái bà chủ phòng trọ đã lấy phòng lại. Vì hình như là 4-5 tháng nay cô ấy không có tiền trả tiền phòng. Họ xiết đồ đạc của cổ hết và chỉ cho lại bao nhiêu đồ dùng này thôi. Họ thấy tội nghiệp cho nên mới mang vào đây cho cổ.
1: Thiệt là tội nghiệp. Sao mà bà chủ này bà nhẫn tâm như vậy? Người ta bệnh hoạn mà cũng làm. Đời sống cơ cực, lòng nhân đạo của con người cũng có tới mức đào thôi. Chắc bà cũng phải cần cái phòng kia cho mướn để bà sống, cho nên bà bắt buộc phải làm vậy thôi. Hôm rày bệnh tình của cổ sao anh? Ôi, đỡ đỡ thôi. Coi chừng đó, tôi thấy cổ không có muốn uống thuốc, chích thuốc gì hết á. Nè, có phải là như vậy hay không cô Phương?
2: Dạ, dạ phải.
1: Cho nên gặp cái trường hợp như vậy đó, khó hết bệnh lắm. Tôi nghĩ anh cố gắng một chút, uyển chuyển một chút đối với cổ. Cổ không những bệnh ở thể xác mà còn bị ở tâm hồn nữa. Ơi, tôi cũng biết chứ, nhưng mà hình như cô không hợp với tôi à. Có mấy lần tôi khuyên nhủ, cô cứ im ru à, quay mặt vô trong vách không à.
0: Phương mỉm cười một mình theo ý nàng. Trọng không phải là người rành tâm lý, Trọng lên tiếng nói với Vũ:
1: Hồi nãy cô còn hỏi thăm anh đó, hình như cô chịu anh trị bệnh hơn tôi à. Hay là anh để tôi trông nom cổ cho. Được phải đó. Rồi anh nói chuyện khéo hơn. Anh lo vụ này đi.
0: Biết bạn không để tâm phiền giận gì, Vũ cũng mừng, chàng lên tiếng nói với Phương:
1: Cô đem đồ đạc xuống phòng cho cổ đi.
0: Phương vừa đi ra thì Trọng lên tiếng hỏi:
1: Hình như là anh có vẻ quan tâm tới bệnh tình của cô Diệp Thí phải không? Đúng vậy. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình dáng của cổ, tôi thấy bất nhẫn quá. Tôi không biết ngày trước đó cổ có đẹp hay không, nhưng mà bây giờ căn bệnh nó hoành hành, quả thật là ghê gớm. Càng thấy cổ chán đời tuyệt vọng vì thể xác bị tàn phá, tôi lại càng muốn trị bệnh cho cổ hết bệnh. Tôi muốn giúp cổ trở lại như ngày xưa. Tôi hiểu ý anh. Tiếc là tôi không có giúp gì được nhiều. có cái gì mà tiếc với lại núi ông. Tự nhiên mình thấy thương trước cái sự mong manh của kiếp người ta, mà mình nảy sinh ra ý đó thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi xa xôi rồi bận tâm vô ích. À, tôi tin là anh sẽ thành công. Bệnh tình của cổ đó cho đến giờ phút này đó cũng không có nguy kịch lắm. Chỉ riêng có cái tinh thần là bị kém qua thôi.
0: Đột nhiên Hồng từ bên ngoài xô cửa chạy vào, mặt mày hớt hải và lên tiếng.
2: Thưa bác sĩ, cô Thúy.
1: Cổ sao?
2: Dạ cổ hình như là giống như mất trí vậy đó. Cổ vừa mới tính tự tử.
1: Ủa, tại sao như vậy? Rồi có sao hay không?
2: Dạ, thì chị Phương thấy kịp cho nên không sao. Mà hiện tại đó thì chú Gác Giang còn giữ cổ ở trên giường á.
1: Anh Trọng, anh coi giùm mấy bệnh nhân ở giải phòng này nha. Tôi chạy tới đó coi.
0: Hồng vội vã đi theo Vũ, vừa đi vừa lên tiếng nói.
2: Hồi nãy á, chị Phương á chỉ mang đồ đạc vô phòng á thì thấy cổ mừng lắm.
1: Rồi sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hay là cô Phương nói cái vụ mà bà chủ phòng xiết đồ?
2: Dạ không, chị Phương chị nói khéo lắm. Chị nói là cái người ở kế cận á mang vô, rồi có nói bà chủ gửi lời thăm cổ nữa.
1: Nếu vậy tại sao cổ lại thay đổi trở chứng làm dữ vậy?
2: Dạ rồi cái cổ mở cái vali ra, cổ lấy từng món đồ ra cổ coi, rồi cái tự nhiên cái cổ ôm mặt cổ khóc quá chừng luôn.
1: Lạ quá, thần kinh của cổ bây giờ có vẻ yếu quá. Tôi sợ cổ loạn trí. Mà sao cổ khóc vậy?
2: Dạ, tôi thấy cổ ôm chặt một cái khung hình ở trong tay, không biết hình gì nữa.
0: Ý nghĩ đầu tiên đến với Vũ là cô này chắc là bị thất tình, bị người yêu ruồng rẫy bỏ bê cho nên mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ gặp lại hình của người xưa, nhớ tới chuyện trước mà loạn trí cũng nên. Hồng lại lên tiếng nói tiếp.
2: Rồi cái tự nhiên á, cổ chụp lấy cái con dao gọt trái cây trên bàn, rồi cổ tính tự tử.
1: Ây, thiệt tình.
2: Rồi cái chị Phương chỉ thấy kịp cho nên chỉ dặn lấy con dao, rồi cái chỉ la lên, chú Gác Giang ở ngoài nghe tiếng á cho nên chạy vô tiếp tay mới cứu được cổ.
0: Lúc này thì hai người đã đến trước cửa phòng, từ trong đã nghe tiếng Diệp Thúy la hét.
2: Buông tôi ra, buông tôi ra, trời ơi, mấy người làm cái kỳ gì kỳ vậy, buông tôi ra.
0: Vũ xô cửa bước vào thì Phương thấy Vũ đã reo lên.
2: Kìa bác sĩ tới rồi.
0: Vũ thấy nàng và chú Gác Giang đang giữ Diệp Thúy ở trên giường, hai chân của bệnh nhân đạp lung tung, nhưng khi nghe tiếng Phương nàng bỗng dịu xuống, liếc nhìn Vũ, nước mắt ràn rụa. Vũ biết là Thúy vẫn còn nể mình cho nên nói với chú Gác Giang và Phương.
1: Cô với lại chú buông cổ ra đi, không có sao đâu, có tôi mà.
0: Hai người chần chờ nhìn nhau vì sợ Thúy làm dữ trở lại. Hồng thấy con dao vẫn còn để trên bàn cho nên chụp lấy, cắt đi. Vũ thấy Phương và chú Năm vẫn chưa làm theo lời mình thì lên tiếng nói tiếp.
1: Cứ buông ra đi. Tôi biết là cô Thúy đã nhận thấy cái sự không phải của mình rồi.
0: Phương buông tay Thúy ra rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường. Chú Gác Giang thấy nàng im lặng cũng làm theo. Vũ ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng để mình khuyên nhủ bệnh nhân. Hồng và chú Năm ra cửa trước, riêng Phương đến bên Vũ và lên tiếng nói nhỏ.
2: Bác sĩ phải thận trọng. Cô ấy đang bị xúc động. Và đó cái khuôn hình ở trên giường á là nguyên nhân làm cho cổ phát điên lên đó thưa bác sĩ.
1: Được rồi, cô yên tâm đi, cô cứ để đó cho tôi.
0: Phương bước ra ngoài khép kín cửa lại. Vũ từ từ đến bên giường. Thúy đang nằm im, vụt úp mặt xuống gối khóc nức nở. Vũ kéo ghế ngồi sát bên nàng không nói tiếng nào, chàng chờ cho cơn xúc động của Thúy đi qua. Một lúc sau đột nhiên Thúy ngước lên nhìn chàng và lên tiếng.
2: Bác sĩ tha lỗi cho tôi. Nhưng có nhiều lúc tôi không thể cưỡng lại được ý nghĩ muốn chết của mình bác sĩ.
1: Tại sao cô làm vậy? Tôi tưởng là cô đã hiểu được những lời khuyên của tôi và cô phải cố gắng cô trị bệnh chứ. Ai ngờ như vậy. Nhưng mà tôi hỏi cô nè, tại sao cô lại hành động như vậy? Câu hỏi của Vũ nghe thân mật như lời nói của một người thân. Thúy cảm động lắm, nàng lên tiếng nói.
2: Thưa bác sĩ, tôi nhớ đến mẹ tôi, đến cuộc đời đau khổ của bà. Rồi tôi không còn muốn sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ? Phải chi tôi có một người cha?
1: Thúy nghẹn ngào không nói ra lời. Chính Vũ cũng xúc động trong lòng trước những điều ao ước đó. Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
2: Tôi có cha mà cũng như không. Hình như ông ta đã bỏ mẹ con tôi từ khi mới lọt lòng. Tôi nhớ màng máng có lần tôi gặp ông ấy. Nhưng sau đó, không hiểu là cha mẹ tôi giận gì nhau, mà tôi không còn thấy cha tôi nữa.
1: Vũ im lặng chờ nghe hết tâm sự của Thúy. Nàng đã nói là cha mẹ chết hết rồi, nhưng mà bây giờ chàng mới được biết là nàng vẫn còn cha. Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
2: Có những lúc sống bơ vơ, tủi nhục, tôi thầm oán hận cha tôi. Hình như là ông ta vẫn còn sống và giàu có lắm. Mẹ tôi đã nói lại như vậy.
1: Như vậy rồi còn mẹ cô thì sao?
2: Mẹ tôi chết rồi. Chết trong lúc chiến tranh, khi tôi vừa mới lên 10 tuổi. Tôi thương mẹ tôi lắm bác sĩ à. Đây là bức hình kỷ niệm giữa mẹ con tôi. Cái bức hình nhỏ xíu mà tôi mướn rọi ra đó. Bác sĩ coi nè, ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm. Nhưng chỉ có đôi mắt của bà là hơi buồn.
1: Thúy vừa nói vừa đưa cái khung hình cho Vũ. Vũ cầm bức hình lên nhìn thoáng qua rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Trời ơi, có thể như thế nào sao? Bức hình của Hiền, còn một chút nữa chàng đã kêu lên thành tiếng, hai bàn tay rung lên. Chàng mắt bình tĩnh hẳn. Thúy ngẩng lên nhìn chàng. Vũ nghĩ rất nhanh cho nên cố trấn tĩnh trong lòng mình. Trong hoàn cảnh này chàng chưa biết phải tính ra sao. Không lẽ đây đúng là bé Lệ hay sao? Chàng đã lầm lẫn nhiều lần rồi, cần phải hỏi cho thật kỹ. Nếu Diệp Thúy đúng là bé Lệ, chàng cũng khoan nhìn, bởi vì hiện giờ bé Lệ đang bệnh nặng và mang trong lòng sự oán hận người cha bạc bẽo. Diệp Thúy thấy Vũ cứ chăm chú nhìn bức hình liền lên tiếng nói tiếp.
2: Mẹ tôi đó bác sĩ, mà thương tôi lắm. Không lúc nào mà mẹ con rời xa nhau một bước. Vậy mà chiến tranh đã làm tan mất hạnh phúc gia đình tôi.
1: Lúc này Vũ đã cố trấn tĩnh lại được. Chàng ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi.
3: Mẹ cô bị mất ở đâu vậy?
2: Dạ ở Mỹ Tho. Sau này bà ngoại tôi có thuật lại tỉ mỉ cái chết thê thảm đó.
3: Ồ, bà ngoại của cô gì vẫn còn sống sao?
2: Dạ không, đây là bà ngoại nuôi của tôi, mà bà cũng chết rồi. Chết hồi năm tôi 15-16 tuổi gì đó.
1: Tâm hồn của Vũ như tê dại, 10 phần chàng đã tin chắc bé Lệ ngày xưa chính là Diệp Thúy bây giờ. Như vậy, đúng là Hiền đã chết. Thật không còn gì làm chàng đau đớn hơn. Một lúc sau chàng mới lên tiếng.
3: Mẹ cô tên thiệt là cái gì? Người gốc gác ở đâu vậy cô?
1: Thúy đưa mắt nhìn Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng không hiểu vì sao bác sĩ lại hỏi thăm tên tuổi gốc gác của mẹ nàng. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng đáp.
2: Thưa bác sĩ, mẹ tôi tên là Hiền. Trước kia bà ở Vĩnh Long.
1: Quả thật là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ nhìn Thúy toan gọi tên thật của con, nhưng mà cổ chàng như nghẹn lại. Bây giờ, nếu nhìn con sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.
0: Lệ đang bệnh nặng, thần kinh đang bị căng thẳng. Trước một sự thật bất ngờ, sợ nó chịu không nổi. Vả lại, Lệ đang oán trách chàng đã bỏ rơi mẹ con nó trước kia. Vũ thở dài, phải chi chàng nói được hết lòng mình cho con biết, mà cũng chưa chắc là bé Lệ nó tin lời chàng. Thôi chẳng thà tạm thời im lặng lo trị bệnh cho con trước đã. Chàng phải gây cho nó sự yêu đời, ham sống, giống như một người có trạng thái bình thường. Nhưng mà vì sao con chàng ra đến nông nỗi này? Và hiện đã chết như thế nào? Vũ nôn nao trong lòng với rất nhiều câu hỏi. Chàng ngước lên nhìn Lệ và lên tiếng. Cô Thúy, cô cho tôi hỏi cái này. Mẹ cô đã mất trong trường hợp nào? Thúy im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà như hồi tưởng lại những ngày qua. Một lát sau nàng mới lên tiếng đáp.
2: Thưa bác sĩ, hồi mẹ tôi chết, tôi còn nhỏ lắm. Nhưng cũng nhớ mang máng là có trận nổ súng đâu ngoài lộ đá. Rồi nhiều người rần rộ chạy tổ vào trong xóm. Một lúc, tay vô tôi đông lắm. Bà ngoại tôi ôm chặt lấy tôi ngồi ở trên võng. Còn mẹ tôi thì đang trồng cây ở ngoài vườn không vào kịp. Rồi có tiếng súng nổ liên hồi. Ngoại tôi mới ôm tôi nằm xuống đất cho đến lúc bình yên trở lại. Thế rồi có tiếng la ở ngoài sau vườn. Người ta đem mẹ tôi vào, máu đỏ đầy mình. Mẹ tôi bị bắn chết mà không một lời trăn trối.
3: Trời ơi là trời.
0: Vũ đau đớn quá không dằn lòng được phải thốt ra lời. Chàng đâu có ngờ cuộc đời của Hiền lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Thúy nhìn vẻ mặt đau khổ của Vũ thì trong lòng cũng xúc động. Nàng thấy ông bác sĩ này có vẻ đau đớn trước cái chết của mẹ nàng, cũng như đối với người thân. Tại sao như vậy? Tại sao bác sĩ Vũ lại có cảm tình riêng với nàng nhiều như vậy? Thúy nghĩ ngợi xa xôi. Vũ không thể nào hiểu được những biến chuyển trong lòng của một thiếu nữ ở hoàn cảnh như Thúy. Chàng gắng gượng lên tiếng hỏi.
3: Rồi từ đó ai nuôi dưỡng cô? Có phải là bà nội, bà ngoại nuôi cô hay không?
2: Dạ phải. Nhưng mà đến năm tôi 15 tuổi thì bà ngoại nuôi tôi lâm trọng bệnh rồi cũng qua đời. Cô Lành là cháu bà ngoại nuôi tôi cũng lấy chồng xa. Đến lúc đó thì tôi mới bơ vơ, không có nơi nương tựa.
0: Vũ nhìn Thúy và thương cho hoàn cảnh của con. Chàng muốn gọi ngay con và thổ lộ hết nỗi lòng mong nhớ từ bao nhiêu năm nay. Đột nhiên Thúy lên tiếng nói một câu làm cho chàng vô cùng đau đớn.
2: Càng nghĩ, tôi càng hận cha tôi. Nghe đâu là ông ta giàu có lắm, tiền bạc dư dả, thiếu gì mà để cho mẹ con tôi bơ vơ đói khổ. Có rất nhiều lần tôi định tìm kiếm ổng để hỏi cho ra lẽ, vì sao ổng hại cuộc đời mẹ tôi rồi để cho tôi phải khổ như thế này chứ.
0: Thúy nói đến chỗ thương tâm thì lại khóc. Vũ nghẹn ngào im lặng, chẳng biết nói làm sao bây giờ. Con nó oán trách chàng cũng là phải. Lúc nào chàng cũng vẫn là người yếu tánh, cứ tùy theo hoàn cảnh rồi theo nó mà đẩy đưa, chứ không tự cứng rắn giải quyết được việc của mình. Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
2: Nhưng tôi đâu có biết cha tôi ở đâu mà tìm. Mẹ tôi chết bất ngờ, không trăn trối một lời nào. Còn bà ngoại nuôi tôi đó thì chỉ cũng biết mang máng là cha tôi là người giàu có ở Sài Gòn. Tôi cũng không biết rõ nhiều hơn nữa, vì lúc đến gặp cha tôi, lúc đó tôi còn nhỏ lắm.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện ám ảnh hoảng hồn khi bốc nhầm mộ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, chợt hét thất thanh vì thấy ở lớp áo yếm của một cô gái trẻ không phải là của mẹ mình. Ở cái tuổi 78, nhưng đến nay ông Nguyễn Thanh Hưng ở Phúc Thọ, Hà Nội vẫn nhớ câu chuyện bốc nhầm mộ trong cuộc đời 36 năm hành nghề của mình. Ông Hưng tâm sự: ngày này liên quan đến người chết, đến tâm linh, nên mình làm cũng phải có cái tâm, phải cực kỳ trách nhiệm. Vì nếu để xảy ra sai sót á, sau này gia chủ gặp những chuyện không hay thì mình cũng mang tội. Tôi nhớ nhất á, là chuyện một gia đình bốc mộ cho bà cụ 80 tuổi mất 4 năm trước. Sau khi đốt bó nhang, chúng tôi làm công việc đào mộ. Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, tách quần áo, làm sạch xương cho bà cụ. Đến phần giữa cơ thể, bỗng nhiên anh ấy giật thót lên, rồi hét lạc cả giọng: sao lại mặc áo yếm hôm liệm cho bà, rõ ràng là không có mà. Mọi người trong nhà tá hỏa kiểm tra, lúc đó mới hay đã đào nhầm mộ của người khác, là một cô gái chết trẻ, nằm gần mộ của bà cụ. Thế là gia đình đó một mặt tìm đúng chỗ mẹ mình nằm để đào lên, làm lại từ đầu. Mặt khác tìm cách thông tin cho gia chủ của ngôi mộ kia. Người nhà cô gái chết trẻ khi đến khóc dở méo dở vì họ chưa có ý định cải táng trong năm đó. Tuy nhiên vì sự đã rồi, hài cốt đã đưa lên và không thể trả lại nguyên trạng được, nên gia đình cô gái đành nhờ ông Hưng hoàn thành nốt công việc. Câu chuyện bốc mộ nhằm không phải là hy hữu. Bà Lê Thị Lãng, 62 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, một người làm nghề thầy cúng, đã kể về trường hợp bốc mộ cho một thanh niên ngoài 30 tuổi bị đột tử. Câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2011. Bà Lãng kể, lúc nhờ bà ra một phần làm lễ động thổ thì mộ bị mất bia và người nhà chỉ nhớ mang máng vị trí, vì xung quanh cũng có vài ngôi mộ nằm cạnh cỏ mọc tùm. Đất được đào lên để lộ ra phần nắp áo quan. Đám trai làng dùng sức cậy mở nắp quan tài lên thì những người có mặt lúc ấy cũng được một phen hú vía. Đập vào mắt họ lại là thi thể của một cụ ông đã ngoài 70 tuổi, mới mất được gần 2 năm, với chiếc khăn xếp và bộ quần áo trắng, áo the đen. Thân nhân của cụ già biết chuyện đã làm ầm lên, họ trách móc gia đình người thanh niên kia. Sau một hồi giải thích, gia đình cậu thanh niên kia phải tạ lỗi bằng cách chịu toàn bộ chi phí cúng lễ hoàn thổ cho gia đình kia. Lý giải về việc này, bà Lãng cho biết hai gia đình này chôn người thân ở vị trí sát nhau, lại bị mất bia mộ cùng với việc lâu ngày không ra thăm mộ nên dẫn tới chuyện nhầm lẫn trên. Xòe đôi bàn tay đầy nốt chai sừng, bà Đỗ Thị Lan ở thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, người hành nghề bốc mộ, giải bày nỗi lòng qua lời tâm sự buồn. Bàn tay này cầm tay người chết đã nhiều nên chẳng có ai dám cầm tay của tôi nữa. Trong năm, bà Lan kiếm sống bằng những việc làm thuê lặt vặt, lên rừng nhặt củi, đổi muối gạo. Nhưng từ tháng 10 âm lịch đến nửa đầu tháng chạp thì bà chạy như đèn cù với công việc bốc mộ. Có đêm, một tay bà thay áo cho mấy nhà liền. Bà Lan tâm sự, công việc này chỉ làm vào lúc nửa đêm mà thôi. Khi bốc mộ, người ta bị kỵ nhất là ánh sáng mặt trời, vì có ánh sáng chiếu vào sẽ làm hỏng xương người quá cố. Đặc biệt, hơi khí tích tụ dưới mộ được cậy nắp áo quan ra cũng rất độc. Ai hít phải loại khí này rất dễ bị ngất hoặc bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài. Theo quan niệm dân gian thì trời tối cất nhà cho người chết mới được mát mẻ và giúp người đó tìm đường về nhà dễ dàng hơn. Với bà Lan, để sống và tồn tại với cái nghề đặc biệt vô cùng khó khăn này,
là phụ nữ nên bà chịu không ít áp lực từ dư luận xã hội. Hơn 30 năm gắn bó với công việc bốc mộ, bà Lan có không ít kỷ niệm nghề mà khi kể đến khiến người nghe phải giật mình kinh sợ. Đó là lần bà nhận lời sang nhà cho một thanh niên chết trẻ ở tận Lai Châu. Vì gia đình đó có điều kiện nên khi chôn cất, quan tài được đặt làm bằng một loại gỗ rất tốt. Bản thân anh này trong thời kỳ mang bệnh cũng được gia đình chạy chữa bằng nhiều loại thuốc bổ. Có lẽ vì thế mà để cho chắc chắn, gia đình đã để đúng 6 năm sau mới quyết định sang nhà cho anh. Bà Lan kể, 12 giờ đêm, gia đình đưa bà cùng một thầy cúng xuống khu mộ làm lễ. Vì thầy phán chưa đến giờ lành nên việc sang nhà cho người thanh niên phải dời lại đến 4 giờ sáng. Tranh thủ thời gian chờ đợi, bà Lan nằm chợp mắt lấy sức. Giấc ngủ chưa sâu, bỗng bà thấy trước mắt một thanh niên mặc áo trắng

6 năm nên chắc chắn đã sạch sẽ rồi, vẫn cứ tiến hành bốc mộ. Khi nắp quan tài bật ra, mọi người đều giật mình bởi thi thể người thanh niên vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn cảnh tượng đó, có người sợ hãi ngất ngay tại chỗ. Sau khi tham khảo ý kiến, gia đình đã quyết định chôn lại. Một lần khác, nhận lời bốc mộ cho một gia đình ở xã bên, khi bà Lan đi qua ngôi mộ liền kề, bà có cảm giác như có ai níu chân lại. Phải mất đến vài phút và nhờ người khác trợ lực, bà Lan mới thoát khỏi cảm giác đó. Sau khi làm xong công việc cho gia chủ, bà không dám đi qua ngôi mộ kỳ bí đó nữa. Bà Lan kể lại, đêm ấy về nhà, bà Lan lại mơ thấy một người phụ nữ với gương mặt không còn nguyên vẹn, đau đớn nhìn bà kêu cứu. Chị ta nói rằng nhà bị sập, cơ thể đang bị côn trùng gặm nhấm, sắp mất hết chân tay. Sau khi tỉnh dậy, bà Lan vội vã đạp xe sang xã bên và tìm đến gia đình có ngôi mộ đặc biệt ấy, kể hết sự tình. Thân nhân của người nằm dưới mộ đã quyết định nhờ bà Lan bốc mộ cho người quá cố. Sau khi chọn được giờ lành, bà Lan tiến hành đào mộ. Khi vừa chạm đến nắp quan tài, mọi người đều giật mình khi nhìn thấy nắp đã bị bật ra. Trong hòm có rất nhiều tổ mối, kiến đang kiếm sống. Sau khi làm một số nghi lễ cần thiết, bà Lan vội vã sang nhà mới cho người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phép thuật ở ngôi đền thiên giúp đàn ông cai rượu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nhiều người phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh chửi vợ con tới đây cầu khấn, cuối cùng chồng thay tâm đổi tính, tu chí làm ăn. Kim Sơn là một huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình. Người dân huyện Kim Sơn từ nhiều năm nay lại truyền tay nhau về sự linh thiêng của một ngôi đền ở xã Tân Thành có tên đền Quan Thanh Tra Giám Sát, mà trong tín ngưỡng thờ mẫu là quan lớn đệ nhị thượng ngàn. Ở ngôi đền này, không ít phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh mắng vợ con đã tìm đến cầu khấn để Đức Lăng Quân của mình từ bỏ thói hư tật xấu. Đền Quan Thanh Tra Giám Sát thực tế chỉ là một ngôi nhà ba gian nằm khuất giữa những tán cây. Bên cánh đồng lúa đang lên xanh tốt, phía trước đền có một động nhỏ thờ Ngũ Hổ uy nghi. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, ngôi đền có lịch sử khoảng 200 năm. Nó gắn liền với công cuộc khẩn hoang dùng bãi biển đầy lao sậy và sú vẹt dưới sự tổ chức và điều hành của quan doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ từ những năm đầu thế kỷ 19. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Những cư dân đầu tiên đến cư trú trên vùng đất mới đã lập ngôi miếu thờ quan bản thổ. Nếu ở mỗi gia đình thờ ba ông đầu bếp cai quản việc nhà, thì quan bản thổ là người cai quản cho một xóm, một vùng. Trước đây, nhân dân địa phương vẫn đều đặn một năm hai kỳ xuân thu cúng bái. Ban đầu, đền có tên là đền Thân Mục, chỉ thờ thần thổ địa. Sau này, người dân mới sang tỉnh Nam Định rước bát hương Quan Thanh Tra Giám Sát về thờ, nên hiện giờ đền vừa thờ thành hoàng bản thổ, vừa thờ hội đồng Quan Thanh Tra Giám Sát. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đền từng là nơi ẩn náu nuôi giấu những người yêu nước. Nhưng không hiểu vì sao, có một thời gian người ta cho rằng đền thờ quan bản thổ không có công lao gì, nên các cánh cửa xà hoành bằng gỗ bị dỡ làm đồ dùng bàn ghế. Đền thờ được dùng làm nhà kho của hợp tác xã. Thời gian qua đi, trải qua những biến động của lịch sử, cuộc sống, người dân vẫn giữ lại bát hương và ba thanh kiếm cổ là di vật của ngôi đền xưa. Cụ thủ từ Trần Văn Kim kể lại, khi được hỏi về sự linh thiêng của ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, người dân ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn truyền miệng nhau về những cái chết đầy bí ẩn lẫn kết cục không ra gì của những người dám cả gan xâm phạm vào chốn cư ngụ của thần thánh. Dù những cái chết bí ẩn đó xảy ra cách đây đã hàng chục năm, nhưng với người dân địa phương, những câu chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua và còn hằn in trong ký ức của họ. Theo đó, người đầu tiên phải chịu báo ứng chính người đã có chủ trương phá dỡ ngôi đền. Một bậc cao niên trong làng kể lại, ngày đó, ngay trước cửa đền có một cây muỗm được trồng từ rất lâu. Thân cây to đến mức hai người ôm không xuể. Có người đã khoán cho hai thanh niên lên chặt cây về làm nhà, lấy cánh cửa đền về đóng bàn ghế. Hai người này khi đó ngần ngại mãi, không dám chặt. Sau khi bị thúc ép quá, nên đã phải làm lễ xin mới có thể hạ cây an toàn. Chỉ mấy ngày sau, người cho chặt cây mắc bệnh, nằm liệt giường. Điều kỳ lạ là người cứ thẳng đơ như khúc gỗ, mọi sinh hoạt phải có người nâng lên đặt xuống, chứ không tự xoay ngang, xoay ngửa được. Hơn một tháng sau thì người đó qua đời. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, thì những người tham gia vào việc phá ngôi đền ngày ấy đều gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống, hoặc những tai ương lạ kỳ bỗng dưng xuất hiện cứ như từ trên trời rơi xuống, hoặc cũng có người đã mang bát hương thờ đi nơi khác cũng bị lâm trọng bệnh, nằm liệt giường không đi lại được, rồi qua đời trong sự bàng hoàng của người thân. Thế nhưng điều đặc biệt nhất khi kể về ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, theo cụ thủ từ Trần Văn Kim,
phải là chuyện những người phụ nữ trong làng, ngoài xã, không may lấy phải những người đàn ông nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh chửi vợ con. Họ đều tìm đến ngôi đền, nhờ khấn xin quan, bản thổ, linh thiêng giúp cho các đức lang quân của mình tu tỉnh làm ăn, bỏ được rượu chè. Cụ thủ từ Trần Văn Kim cho biết, điển hình nhất á, là phải nhắc đến trường hợp của ông Phạm Văn Bồi, 53 tuổi, người ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Ông Bồi nghiện rượu, uống rượu như là nước lã vậy đó, cứ say khướt, vợ và người thân trong gia đình nhiều lần khuyên nhủ, mà vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, người vợ đã đến ngôi đền, khẩn thiết xin quan bản thổ, với mong muốn chồng thay đổi, chồng thay tâm đổi ý, cai rượu để vợ con đỡ khổ. Sau một tuần, chị vợ ông Trần Văn Bồi quay lại là lễ tạ, có tâm sự với tôi rằng không hiểu sao ông ấy lại bỗng dưng thay đổi, đỡ uống rượu đi rất nhiều. Một tháng sau thì tuyệt nhiên không còn thấy động đến một giọt rượu, từ đó cũng không còn chửi mắng vợ con nữa. Cũng ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, còn có câu chuyện tương tự như thế với gia đình ông Trần Văn Phòng, 63 tuổi. Bà vợ của ông Trần Văn Phòng tâm sự, ngày trước hệ khách đến chơi là ông ấy mang rượu ra tiếp. Ông từng là đệ tử của Lưu Linh, bị ma men dẫn lối không biết bao nhiêu năm trời. Tôi nhiều lần phải ngủ ở ngoài giường vì sợ không dám vào nhà. Thế mà sau khi đến ngôi đình quan thanh tra giám sát xin các quan về, mà ông ấy đã bỏ được rượu, ăn được, ngủ được, tăng được mấy cân. Đến giờ ông nhà tôi đã bỏ được hẳn rượu rồi. Sự linh nghiệm của quan thanh tra giám sát ngự trong đền thiên còn đúng với cả các trường hợp đối xử không tốt với vợ con như ông Trần Văn Thọ, người ở xã Đồng Hướng. Trước đây vợ con có gì không vừa lòng là ông ấy mắng mỏ, tra khảo. Thế mà bây giờ ông ấy lại tu chí làm ăn, chịu khó đi làm, không chửi bới gì nữa. Kể cũng như là một sự lạ. Một người hàng xóm của ông Trần Văn Thọ cho biết, kể về những bà vợ từng đến đền quan thanh tra giám sát tạ lễ vì thần linh đã ban phép giúp chồng họ tu tỉnh, giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc thì nhiều lắm. Nhưng như cụ thủ từ Trần Văn Kim nói thì đó là chuyện nhà người ta, mình cũng không hỏi sâu, hỏi kỹ làm gì. Còn theo các bậc cao niên trong xã Tân Thành, xã Đồng Hướng, thì cần phân biệt rõ ranh giới giữa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với việc mê tín dị đoan. Nếu có, thì phải bài trừ những hành vi ấy. Việc người dân trong xã đến cầu khấn đền với niềm tin và sự an lành, mong điều tốt đẹp cho những người thân trong gia đình là nhu cầu có thật. Cụ thủ từ Trần Văn Kim khẳng định rằng, đến giờ chẳng ai có thể chứng thực việc những người phụ nữ đến đền cầu khấn cho thuận vợ thuận chồng thành công thế nào, nhưng nghe họ kể lại, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Còn chuyện một số người không may qua đời cũng có thể chỉ là do ngẫu nhiên, hay chuyện người dân truyền miệng là ngôi đền có phép thuật là một cách nói quá lên của con người. Theo suy nghĩ của họ, quan bản thổ là vị thần cai quản các vùng đất, cai quản các ngôi đền, nên việc ngài ra tay bảo vệ cho những người vợ yếu đuối, uống nắng những ông chồng vũ phu nát rượu, giữ cho mái nhà yên ấm hòa thuận, vợ chồng cơm lành canh ngọt cũng là lẽ thường.

nữa, nhưng phải kiềm chế bản thân phải cho tỉnh táo, chứ không nên quá chen. Ai có đi xe thì không được quyền chạy xe, gây tai nạn giao thông là không tốt, biết chưa? Và dứt quyết không được quyền chạy.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bát nháo phố Châu Phi ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người đàn ông châu Phi ăn nhậu, nghe nhạc to đến khuya, rồi cãi giả, đánh nhau. Nhiều người cặp kè với phụ nữ Trung Việt. Một ngày sau khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra hành chính quanh khu chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những người châu Phi vẫn ngồi uống bia, tán gẫu, chạy xe lượn quanh nhưng thưa thớt hơn. Khu vực này có 3 địa điểm người châu Phi thường xuyên tập trung ăn uống, giải trí, buôn bán quần áo, quán do người Việt hùng hạp với người gốc Phi mở, hoạt động theo hình thức họp đêm, mở nhạc rất lớn. Họ nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn chưa dẹp, có hôm cãi giả, đánh nhau huyên náo cả khu phố, không ai ngủ được. Anh Hoài Lam, 40 tuổi, sống cạnh chung cư cho biết, ánh mắt lộ vẻ ái ngại khi hai nam thanh niên da màu không đội mũ bảo hiểm phóng xe ào ào qua. Khoảng 20 ngày trước, đám đông người Phi lao vào nhau đấm đá rất hăng, dù được can ngăn, dù ẩu đả huyên náo cả khu phố, công an địa phương phải đến giải quyết, kiểm tra nhà hàng này. Đại diện khu phố 9, phường 14 cho biết thêm, tại quán ăn chuyên phục vụ người gốc châu Phi, nam thanh niên thường xuyên tiếp chuyện với cộng đồng này, cho hay họ đều nghèo, có người biết tiếng Việt. Tôi phục vụ ở quán 3 tháng rồi, họ chi tiêu rất khắt khe, tôi chưa từng được bo đồng nào dù mang tiếng phục vụ cho người nước ngoài. Dư 1.000 đồng hay là 2.000 đồng tiền Việt Nam, họ cũng lấy lại. Nam thanh niên kể, theo ông Huỳnh Thanh Tùng, trưởng khu phố, có gần 100 người châu Phi đến khu này thuê nhà, mỗi nhà có cả chục người. Buổi sáng, họ tỏa đi làm đủ nghề như bán quần áo ở cửa hàng, dạy học ở trung tâm Anh ngữ. Nhưng chiều tối, nhiều người cặp kè với các phụ nữ trung niên người Việt tụ tập ăn nhậu, hát hò ầm ĩ, gây mất trật tự. Ở đây ra đường thấy toàn người Phi, trong quán thì họ ngồi nhậu đầy, khu này giống như là phố của họ vậy. Ông Tùng chia sẻ, có vợ là người Việt, anh King, quốc tịch Nigeria, hiện là chủ quán cà phê và nhà hàng ở khu vực. Nói về cộng đồng gốc Phi tại đây, anh King cho biết họ đến từ nhiều nước như Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, v.v. Nhiều người visa hết hạn, nhưng không có người Việt bảo lãnh, nên phải thông qua cò, hết $500. Ai không có tiền làm dịch vụ này phải sống chui. Quán của anh King thu hút nhiều khách nhất khu vực, mở cửa cách đây 7 tháng, nhưng từ hôm công an kiểm tra hành chính thì nơi này vắng dần. Người đàn ông nói được tiếng Việt khẳng định quán của mình vẫn đảm bảo an ninh trật tự, khách không quậy phá. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, đa phần chúng tôi qua đây làm thuê để kiếm sống. Có cũng như người Việt mưu sinh ở Mỹ, ở Canada, Việt Nam có câu, con sâu làm rầu nồi canh, thì ở đây cũng vậy, chỉ một ít người gốc châu Phi quậy phá đã ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng tôi. Anh King nói, trước đó, khuya ngày 28 tháng 12 năm 2015, gần trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra các quán ăn, khu vui chơi tại đây. Một số người gốc Phi bỏ chạy hoặc tỏ thái độ chống đối khiến lực lượng chức năng phải dùng roi điện và công cụ hỗ trợ khác mới giãn hồi được trật tự. Đến gần nửa đêm, cảnh sát đưa hàng chục người không xuất trình đầy đủ giấy tờ về trụ sở làm việc, nhiều xe máy bị tạm giữ. Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng Công an xuất nhập cảnh, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 52 người bị đưa về trụ sở, có 16 trường hợp đang bị tạm giữ vì không có giấy tờ, 8 người quá hạn visa đến 9 năm. Những người này sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất về nước. Động thái này nằm trong kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện
1: thầy giáo Sài Gòn mở tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên. Mời quý vị theo dõi sau đây.

tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên của thầy Thắng đã đi vào hoạt động hơn một năm. Mỗi ngày có hàng trăm em sinh viên được bơm xe miễn phí. Một lần tình cờ đi ngang làng Đại học Thủ Đức, hình ảnh một tiệm photocopy có trưng biển bơm xe miễn phí cho sinh viên nằm ngay cổng phụ của trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Hỏi ra mới biết đó là tiệm bơm xe miễn phí của thầy Đinh Xuân Thắng, sinh năm 1983, công tác tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mở cách đây hơn một năm về trước. Đây là địa chỉ quen thuộc của các em sinh viên mỗi khi có nhu cầu bơm vá xe đột xuất khi chẳng may xe bị xì hơi. Đứng quan sát khá lâu, cứ khoảng 10 đến 20 phút, chúng tôi lại thấy một vài em sinh viên ghé vào tự cầm vòi bơm xe. Đối với các sinh viên nữ thì được thầy Thắng ra tận tay bơm giúp bởi các em chưa quen với công việc này. Mỗi khi bơm xe xong, thầy Thắng lại nở một nụ cười đôn hậu với các em. Nhiều sinh viên mới nhập trường, chưa quen móc tiền ra trả công. Thầy Thắng lại chỉ tay vào chiếc bảng dán ở tủ và nói: "Ở đây thầy bơm xe miễn phí cho các em, chứ tiền bạc gì đâu. Đi đi, lần sau xe có bị hết hơi á, cứ ghé thầy bơm tiếp cho." Khiến các em bất ngờ và vui mừng. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Thắng cho biết thầy có ý định mở tiệm bơm xe cho sinh viên từ rất lâu. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, thầy mới có đủ điều kiện bắt tay vào mở tiệm. Khi đó, thời gian rảnh rỗi, tôi hay đứng trông coi tiệm photocopy cùng với em trai. Tôi quan sát thấy giữa trưa, nắng mà có rất nhiều em sinh viên dắt bộ đi một quãng đường xa để tìm tiệm bơm giá xe. Do điều kiện trong làng đại học không có tiệm bơm xe, nên các em phải dắt bộ xa đến hơn 1 km. Có một tiệm bơm xe miễn phí thì sẽ giúp các em nhiều hơn. Vậy là từ đó, điểm bơm xe miễn phí cho sinh viên của tôi ra đời. Các em sinh viên hầu hết đều khó khăn, sống xa nhà, tiền chi tiêu còn dựa vào bố mẹ. Nên giúp các em được phần nào thì các em lại đỡ vất vả phần đó. Thầy Thắng chia sẻ. Cũng theo chia sẻ của thầy Thắng, thì ban đầu thấy điểm bơm xe miễn phí, các bạn sinh viên còn e ngại chưa dám vào. Tuy nhiên, một thời gian sau, nhận thấy sự nhiệt tình của thầy, nên các bạn sinh viên không còn tâm lý e ngại nữa, mà thay vào đó, thỉnh thoảng có sinh viên còn đến giúp thầy Thắng bơm xe cho các bạn. Lê Huy Phong, sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ. Lúc trước, mỗi khi xe bất ngờ bị hết hơi hay thủng lớp là tụi em phải dắt bộ rất xa mới có tiệm bơm giá xe. Tuy nhiên, từ khi có tiệm của thầy Thắng bơm xe miễn phí cho tụi em, nên nỗi cực nhọc dắt xe đi giá xa không còn nữa. Các bạn đến đây, thầy Thắng thường rất nhờ tận tình giúp đỡ. Ngoài công việc bơm xe miễn phí cho sinh viên ở tiệm photocopy của thầy Thắng, còn có những dịch vụ miễn phí khác, đó là cân ký miễn phí cho sinh viên và photocopy tài liệu học miễn phí cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những công việc hữu ích để giúp các sinh viên trong những năm qua mà các sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức luôn yêu quý và gọi tên thầy Thắng với cái tên thân mật là ông thầy miễn phí hay ông thầy free. Nói về những việc làm của mình, thầy Thắng cho hay: "Tôi hay đọc báo thấy nhiều người họ phát cơm miễn phí, trà đá miễn phí cho người nghèo, tôi cũng cảm thấy phục họ lắm. Bản thân tôi cũng muốn được giúp đỡ nhiều người, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, nên tôi chỉ mở tiệm làm một vài việc, làm nho nhỏ cho các em sinh viên yêu quý của mình. Tôi xem đó cũng là nguồn vui trong cuộc sống."

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Phương Dung một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ngày hôm nay, Phương Dung muốn gửi đến quý vị những câu chuyện đã xảy ra trong dịp Tết vừa qua ở tại Việt Nam, khi mà mọi người cùng nhau sắm sửa để mà đón Tết, thì có những mảnh đời, có những câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong ngày 30 Tết, trong những ngày giáp Tết, và ngay cả những ngày mùng 1, mùng 2 Tết, thưa quý vị. Câu chuyện về một người đã sát hại vợ chiều ngày 30 Tết, không muốn về quê ăn Tết. Chiều tối ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chị Phượng, sinh năm 1979, cư ngụ tại ngõ 2010 Đội Cứng, Hà Nội, đã bị chết vì những vết thương rất là nguy hiểm ở đầu và mặt. Theo bà Tê, hàng xóm nhà chị Phương, thì sự việc bắt đầu từ chiều ngày 30 tháng Giêng năm 2014. Chị Phương đề nghị chồng là anh Hải về quê để mà đốt nhang cho mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, anh Hải đã không đồng ý và vợ chồng họ đã xảy ra cãi cọ. Anh Hải đã đánh vợ rất nặng tay, đến mức chị Phượng sợ hãi phải chạy ra khỏi nhà cầu cứu với hàng xóm. Mặc dù là hàng xóm can ngăn, nhưng mà người đàn ông này vẫn đánh đấm không thương tiếc vào đầu, vào mặt của vợ mình. Lời của người hàng xóm kể lại và cũng là nhân chứng khi câu chuyện xảy ra. Lúc đó đó, đầu của chị Phượng chảy máu, mặt mũi thâm tím, không có nói được và phải lết từng bước vậy đó. Nhưng mà ông chồng vẫn đánh không có thương tiếc. Những người hàng xóm thì đã gọi điện thoại để cầu cứu chính quyền và cảnh sát đã đến nơi. Người chồng đã bắn bị thương một cảnh sát, và một màn rượt đuổi như là phim cảnh sát hình sự đã diễn ra trước khi mà người chồng này bị bắt. Chị Phượng thì được đưa vào cấp cứu ở tại bệnh viện 304, nhưng mà vì vết thương quá nặng, chị Phượng đã qua đời trong buổi tối cùng ngày. Chị Phượng đã bị nát mặt, đầu thì bể nát và còn bị bắn vào đùi nữa, lời của người hàng xóm kể lại. Được biết, người chồng của chị Phượng đã từng bị đi tù và hiện nay đang sống bằng nghề cầm đồ và cho vay tiền. Và chị Phượng là người vợ thứ hai của người đàn ông này.

Dạ Vân nói đến những cái câu chuyện mà phải nói là rất là đau lòng khi mà ngày Tết ngày nhất mà bắn giết nhau ở trong gia đình. Thưa quý vị, một nghịch tử uống say rượu rồi đã giết cha đẻ của mình những ngày giáp Tết. Trong những ngày giáp Tết, Hậu đã không giúp đỡ gia đình dọn dẹp mà chỉ đi ăn nhậu, cho nên bị ông bố than phiền. Đang lúc say xỉn thì nghịch tử này đã cầm dao đâm cha của mình, khiến cho ông Phúc tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 Tết tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1957, ở tổ 15 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Câu chuyện được biết là những ngày cận Tết thì Nguyễn Xuân Hậu đã không có giúp đỡ cho gia đình mà bỏ đi chơi la cà, uống rượu. Cho nên là tối ngày 26 tháng Giêng, sau khi đi chơi về, Hậu bị cha của mình mắng chửi. Bực tức vì bị bố mắng mình, lại lúc đó sẵn ngà ngà hơi men, cho nên nghịch tử mới chạy xuống bếp, cầm một con dao bầu lên dí vào cổ ông Phúc là cha của mình. Ông Phúc thấy như vậy mới thách thức: mày giỏi thì mày giết tao đi. Liền sau đó thì Hậu đã cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của người cha ruột của mình. Sau đó thì Hậu đã cầm con dao khi mà giết cha mình xong ra vườn vứt đó rồi bỏ trốn. Ông Phúc mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng mà đã tử vong do vết thương quá nặng. Cho đến gần 5 giờ chiều ngày 27 tháng Giêng thì Nguyễn Xuân Hậu đã đến cơ quan chức năng để mà đầu thú và khai những hành vi phạm tội của mình. Nói về chuyện an toàn giao thông thì ngày mùng 1 Tết, người ta cho biết là 33 người đã chết vì tai nạn giao thông. Ngày 31 tháng Giêng năm 2014, tức là ngày mùng 1 Tết, thì cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 33 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ thì đã có 128 người chết vì tai nạn giao thông. Trước đó thì ngày 30 Tết cũng đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm cho 30 người chết và 49 người bị thương. So với ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, thì số người chết trong ngày đầu năm mới năm nay đã giảm được 4 người. Riêng ngày mùng 1 Tết thì cảnh sát đã xử 2.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và đã thu về số tiền 932 tỷ đồng cho nhà nước, tạm giữ 5 chiếc xe hơi và 780 chiếc xe gắn máy. Ông Nguyễn Trọng Thái là chánh văn phòng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết là ngày mùng 1 Tết không có nhận được những cái việc mà phản ảnh nào của người dân về việc mà xe chở nhiều quá hoặc là tăng giá vé. Hoạt động ở trong ngày mùng 1 Tết về di chuyển đã giảm do người dân hầu hết không đi các tuyến đường dài trong ngày. Và do người tham gia giao thông ít cho nên tình hình an toàn giao thông ở trên các tuyến đường nó khá ổn định, không có xảy ra tình trạng bế tắc. Và các lỗi mà vi phạm thì chủ yếu do người dân không có tuân hành theo luật lệ, những tốc độ mà chính quyền đưa ra, hay là vượt đèn đỏ, cho nên mới xảy ra những tai nạn. 6 ngày Tết và 11 vụ cướp đã phá vỡ một băng cướp nhí. Để có tiền ăn chơi thì một nhóm cướp nhí là những cái người mà cướp mà trẻ tuổi đó, thưa quý vị, đã lên kế hoạch cướp tài sản của người dân chỉ trong vòng 6 ngày trước và sau Tết Giáp Ngọ.
thì chúng đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp. Ngày 4 tháng 2 thì cơ quan của công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết là đã phá vỡ thành công băng cướp dí đã thực hiện 11 vụ cướp trong 6 ngày với số tài sản lên khoảng 100 triệu đồng. Các phạm nhân gồm có Phạm Hoàng Hà, 20 tuổi, Võ Hoài Hưng, 22 tuổi, Phạm Văn Sĩ, 21 tuổi, Nguyễn Trung Kiên, 19 tuổi, Nguyễn Trường Giang, 19 tuổi, Nguyễn Hoàng Trân, 22 tuổi, Nguyễn Mạnh Cường, 17 tuổi, Nguyễn Chí Văn, 14 tuổi, Võ Tùng Em, 20 tuổi và Nguyễn Đức An, 16 tuổi, đều là những cư dân của thành phố Cà Mau đã bị bắt giữ. Những người còn rất trẻ phải không quý vị? Hiện tại thì công an của thành phố Cà Mau đang khởi tố vụ án, khởi tố những bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 8 bị can. Riêng với Nguyễn Trung Kiên thì mới được đồng bọn gọi đến chưa có tham gia, và Nguyễn Chí Văn chưa đủ 14 tuổi cho nên được cho tại ngoại điều tra. Và theo cơ quan chức năng thì từ ngày 27 tháng Giêng đến ngày 20 tháng 2 đó, thì bọn cướp này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn thành phố Cà Mau và ở các khu vực vùng ven thành phố Cà Mau, gây phẫn nộ trong quần chúng. Và gần đây nhất là vụ cướp đã xảy ra vào khuya ngày 2 tháng 2 do băng cướp này thực hiện. Vào khuya ngày 2 tháng 2 thì anh Nguyễn Ngọc A, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Cà Mau cùng với bạn gái tâm sự ở khu thương mại Cửu Long thì bị băng cướp này khống chế, cướp đi tiền và điện thoại cầm tay của nạn nhân. Ngoài ra khi bị anh A chống cự thì bọn chúng đã đâm anh A trọng thương, phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin thì công an đã đến nơi và bắt giữ các nghi can nói trên khi mà chúng đang vui chơi tại một quán bar trên địa bàn của thành phố Cà Mau. Khi mà bị công an xét hỏi thì các nghi can đã nhận tội về hành vi cướp bóc của mình trong vòng 6 ngày từ 27 tháng Giêng đến 2 tháng 2. Chúng đã thực hiện cướp 11 vụ. Riêng trong đêm giao thừa thì chúng ra tay thực hiện trót lọt 3 vụ cướp. Và khi có tiền thì chúng đã kéo nhau vào quán bar ăn chơi và đã bị bắt.

Câu chuyện về một đứa trẻ sơ sinh bị đóng cái kim khâu lốp xe ngập đầu. Một người đàn bà rất là tàn ác. Và câu chuyện này bắt đầu kể từ khi Nguyễn Minh Hồng, ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, chồng của cô Đỗ Thị Duân, sinh năm 1974. Anh này là thầu công trình xây dựng và có con riêng với Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1969. Khi mà biết chồng mình phản bội để giữ gìn hạnh phúc, thì ngày 6 tháng 11 2009, Duân đã đến gặp chị Thanh để nói chuyện. Chị Thanh khẳng định là kể từ nay thì sẽ không quan hệ gì với Hồng, tức là chồng của chị Duân nữa. Và đúng lúc mà Duân đang bế Minh trên tay thì Hồng mới gọi điện thoại cho vợ và không tiếc lời chửi mắng, nhiếc móc, uất ức và tủi dục, cho nên Duân mới vớ ngay cái chiếc kim khâu dài 7 cm ở trên bệ bếp đâm thẳng vào đầu cháu bé. Kết quả điều tra cho thấy là chiếc đinh đã lút sâu vào hộp sọ qua thóp trước, nhưng mà thực là một cái điều kỳ lạ, không hề gây tổn hại đến não. Trải qua cuộc phẫu thuật phải nói là khá gay go, thì chiếc kim khâu đã được lấy ra và cháu bé dần dần hồi phục và bị tổn hại sức khỏe coi như 4% vĩnh viễn. Và đương nhiên là tòa án đã xử một mức án cho Duân về cái tội ác đã gây ra cho một đứa trẻ, 12 năm tù. 12 năm tù là một bản án thích đáng cho kẻ đã ra tay tàn độc với một đứa trẻ vô tội. Thế nhưng vết thương mà người phụ nữ trong cơn ghen mù quáng đã gây ra vẫn đeo bám dai dẳng cậu bé cho đến tận bây giờ. Không những thế, phút nóng giận ấy còn khiến cho chính con đẻ của Duân cũng phải chịu cảnh thiếu hơi ấm của mẹ. Sau hơn 4 năm xảy ra vụ án đánh ghen kinh hoàng, thì những người dân địa phương vẫn còn nhắc đến sự việc bằng ký ức đầy ám ảnh. Một người hàng xóm cho biết là ngôi nhà này chị Thanh và cháu Minh đã không ở 4 năm rồi. Có lẽ là chị ấy sợ người ta đến hại con trai của mình nên đã chuyển vào ở sâu ở trong làng. Cháu bé khôi ngô tuấn tú là Nhật Minh, là nạn nhân bị chiếc kim đâm ngập đầu hơn 4 năm về trước. Thì trong khi mà mọi người đang nói chuyện với cháu thì bất ngờ có một người phụ nữ chạy vụt từ ngoài vườn vào, kéo giật lấy cháu và ôm gọn vào lòng. Có lẽ là sự việc của năm 2009 vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí người mẹ này. Các chú là ai? Sao lại đụng vào con của tôi? Chị Thanh nói với ánh mắt đỏ hoe. Khơi lại quá khứ đau lòng thì giọng chị Thanh bỗng nhiên trùng xuống. Cũng là một người mẹ, từ sâu trong đáy lòng mình, chị không trách chị Duân đến một lời. Với chị thì sự việc đó đã là quá khứ. Cuộc đời tôi nối tiếp những sai lầm, chính vì thế tôi mới là người đáng trách. Chị tiếc

chịu đựng những cơn đau buốt. Nhiều đêm cháu Nhật Minh đang ngủ lại giật mình ôm vội mẹ và thét lên: "Con đau đầu lắm mẹ ơi!" Nghe tiếng con kêu cứu, người mẹ tội nghiệp chỉ biết ôm cháu vào lòng rồi khóc. Chị Thanh tâm sự những cơn đau đầu của cháu thường xuất hiện vào sáng sớm, nhất là những khi thời tiết giao mùa. Chứng kiến con đau đớn quằn quại, chị Thanh đau như từng khúc ruột mình bị cắt ra. Mỗi năm chị cũng có đưa con xuống bệnh viện để mà khám, thuốc thang, nhưng mà cũng chẳng đỡ bệnh. Chị vạch tóc của Nhật Minh cho mọi người xem. Đã hơn 4 năm trôi qua, vết kim đâm đã lành nhưng mà nỗi đau thì cứ âm ỉ mãi. Mấy cái răng sữa của con chị nó cũng hư hết vì phải dùng thuốc kháng sinh quá nhiều. Khi mà mẹ đang nói chuyện với khách thì cháu Nhật Minh bỗng cho tay lên đập đầu bồm bộp. Chị Thanh giải thích, mỗi lần thấy trong đầu đau nhói thì cháu nó lại làm như vậy. Và điều mà khiến chị Thanh đau đớn nhất chính là cha đẻ của Nhật Minh, người đã gây ra câu chuyện đau lòng này. Từ khi xảy ra mọi chuyện thì anh ta đã chối bỏ trách nhiệm là cha, nhưng mà hơn 4-5 năm nay anh ta không có một lời hỏi thăm sức khỏe Nhật Minh. Tôi còn nghe nói mấy đứa con của chị Duân ở đó cũng khổ lắm. Cạn nước mắt, bước thấp bước cao, tiễn người bạn đời về cõi vĩnh hằng. Ông Đỗ Nguyên Thấu, sinh năm 1940, quê ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, là cha đẻ của Duân. Tưởng rằng đó là cú sốc nặng nề nhất trước khi ông về với cát bụi. Ai ngờ đâu, ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, người đàn ông này phải cay đắng, bất lực, nhìn tổ ấm của gia đình cô con gái đổ vỡ trong nước mắt. Chỉ vì một phút bất khôn, cô con gái cả đời cam chịu, thương chồng, yêu con, đã dại dột lấy cây kim khâu lốp xe đâm ngập đầu đứa trẻ vô tội. Thương đứa con bao nhiêu, ông lại than trách người con rể đã vô tình biến vợ thành kẻ thủ ác bấy nhiêu. Nói đến hành động tội lỗi mà Duân phải trả, ông Thấu bảo đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời. Thế nhưng ông cũng không muốn phân bua hay mong sự cảm thông của người đời dành cho con gái của mình là Duân. Những lúc sức khỏe tốt hơn, ông lại đi xe lên trại số 4 Phú Sơn, Thái Nguyên để thăm con gái. Lần nào tôi lên, nó cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Nhật Minh. Nó đã ăn năn hối hận vì những việc mình đã làm. Nó nói là hôm đó nó chỉ muốn ba mặt một lời với chị Thanh, chứ không muốn làm tổn thương tới cháu bé. Cùng cảnh là phụ nữ, Duân cũng thấu hiểu cho sự nhẹ dạ của chị Thanh. Nhưng mà khi bị chồng gọi điện thoại dọa là giết đi, rồi dùng những lời lẽ nhục mạ, nó ức quá nên mới mất hết lý trí. Ông đã kể lại như vậy. Nhắc đến hai đứa con của Duân thì trên đôi mắt nhăn nheo thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm của ông rơm rớm những giọt nước mắt. Ông Thấu cho biết đứa lớn là Lê Văn Hiền, sinh năm 1993, còn đứa út là Lê Văn Đợi, sinh năm 1996. Thiếu đôi bàn tay mẹ, hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi nhiều. Thương cháu, thỉnh thoảng ông phải cho các con sang nhà để mà chăm sóc cho hai cháu ngoại. Trước ngày xảy ra chuyện đau lòng ấy, cả Hiện và Đợi đều học rất giỏi. Hiện tại thì công việc của bố các cháu rất thất thường, cho nên không đủ tiền để mà lo cho cuộc sống. Ngày mới xảy ra sự việc với mẹ, Đợi đến lớp học thì bị bạn bè trêu là con của kẻ giết người. Tuổi thân, cậu bé chỉ biết lặng lẽ khóc một mình. Hiện thì cũng không thoát khỏi ánh mắt tò mò, nghi ngại của mọi người. Nhờ sự cố gắng, cháu Hiện đã học trường cao đẳng ở Hà Nội. Còn Đợi thì đã nghỉ học, đi làm thuê để mà kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống.

của mình. Ngồi bên cạnh ông ngoại tâm sự nguồn cơn bi kịch gia đình, Hiền không giấu được nước mắt. Ngày trước khi có mẹ ở nhà, mọi công việc gia đình đều do tay mẹ làm. Giờ thì mẹ đi tù, tất cả công việc từ nhỏ đến lớn chúng cháu tự làm hết. Việc đồng áng, gặt lúa, chăm sóc mùa màng, ông ngoại cháu sang giúp đỡ. Nhìn ông ngoại đã tuổi già mà phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chúng cháu thấy thương ông lắm, mong mẹ sớm ra tù để về với gia đình. Em Hiền xúc động nói. Theo lời kể của ông Thấu thì từ ngày Duân con gái ông đi tù, thỉnh thoảng thì Hồng là chồng của chị Duân vẫn tới nhà chơi. Ông Thấu nói là hiện giờ thì Hồng vẫn là trụ cột của gia đình. Thân tôi già yếu, trông chờ vào vài đồng lương hưu nên không đủ để mà lo cho các cháu. Gia đình thì thỉnh thoảng cũng đi thăm Duân ở tù. Biết vậy cho nên các anh em họ hàng cho tiền để mà mua quà cho nó. Giờ đây thì gia đình chỉ mong Duân cố gắng làm người tốt để mà trở về với gia đình. Cũng vì tính chồng lăng nhăng khiến cho con gái tôi gây ra cớ sự này. Điều mà khiến ông cảm thấy đau lòng nhất là mỗi khi gia đình có giỗ, có Tết thì hai cháu cũng ít khi đến chơi. Nhiều hôm hai đứa cháu đến nhưng mà cũng chỉ ngồi một lúc rồi về ngay. Chúng nó vẫn mặc cảm và tự ti lắm. Mong là mọi người hãy hiểu cho những đứa trẻ vô tội. Cha mẹ chúng mới là người gây nên tội, còn chúng chỉ là nạn nhân. Các cháu nó còn có tương lai phía trước. Nghe những câu nói của ông Thấu thì người ta ước đoán. Ước muốn của ông Thấu bây giờ chỉ là hai đứa cháu ngoại của mình có một cuộc sống ổn định, được xã hội xem như một người bình thường, chứ không phải nhìn với ánh mắt là con của một kẻ giết người. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà để ảnh hưởng cho đến những người chung quanh, những đứa trẻ vô tội. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về mảnh đời nghiệt ngã của những cháu bé, về vụ trẻ sơ sinh bị đóng kim khâu lốt ngập đầu.

kẻ móc túi tự cắt cổ cố thủ trên xe buýt khi bị phát giác mình là người móc túi. Sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 2 tại đoạn đường công qua công viên phần thuộc phường. Xin lỗi quý vị, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 2 tại đoạn đường qua công viên Quang Trung thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Sài Gòn, trên chiếc xe buýt chạy tuyến Bến Thành - Hiệp Thành. Theo thông tin cho biết thì vào thời điểm trên, đôi nam nữ có hành vi lừa đảo và móc túi trên xe buýt. Khi đến gần khu vực công viên thì hai người này bị mọi người phát giác và bắt giữ. Khi người dân đang khống chế nữ quái thì người thanh niên đi cùng liền rút dao giải cứu và sẵn sàng đâm bất cứ ai có ý định bắt giữ mình. Cảnh sát nhanh chóng có mặt bao vây chiếc xe buýt. Lúc này thì hành khách hoảng loạn xuống xe. Bên trong chỉ còn người thanh niên tử thủ. Khi mà cảnh sát chuẩn bị ập vào bắt thì người này dùng dao cắt vào cổ và tay, yêu cầu không ai được bước lên xe, nếu không thì hắn sẽ tự tử. Trong lúc cảnh sát khuyên can và tìm cách khống chế thì người thanh niên này đã cắt nhiều nhát vào cổ và tay, máu chảy đầm đìa. Sau đó thì hắn đã nhanh chóng lao ra khỏi xe buýt và chạy vào một nhà hàng cách đó gần 500 mét tìm cách bỏ trốn. Lần theo những vết máu rơi từ vết thương thì cảnh sát đã tìm thấy hắn ở trên mái nhà, và họ đã bắt được tên thanh niên này vào lúc hơn 8 giờ tối. Sau đó thì họ đã đưa tên móc túi đến bệnh viện quận 12 để mà điều trị vết thương, và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

một câu chuyện đau lòng khác. Hai anh em ruột làm cho bé 12 tuổi có thai. Và điều đáng nói là đối tượng của hai vụ án trên lại là hai anh em ruột. Chúng đã lợi dụng sự ngây thơ của đứa bé gái, em của mình, mới hơn 12 tuổi, để mà thực hành cái hành vi tồi bại này. Cháu bé đã có thai tới 32 tuần tuổi. Đứa bé gái đáng thương tên là Bùi Thị Tê, cư ngụ ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Gia đình của Tê có hoàn cảnh khó khăn, cho nên ít có thời gian quan tâm đến Tê. Ngoài giờ đến lớp thì Tê phải đi chăn trâu và làm các công việc đồng áng khác. Lợi dụng điều này thì gã hàng xóm là Lục Văn Hạnh, 22 tuổi, đã gạ gẫm cưỡng bức Tê. Hạnh đã có vợ và con trai 2 tuổi, thường cùng với em trai là Lục Văn Tuất đi làm thuê ở Hà Nội. Cuối năm 2012, do Tuất bị bệnh cho nên Hạnh mới đưa Tuất về quê ở xã Cát Tân, Như Xuân để chữa bệnh. Trong lúc mà ba của Tuất đưa Tuất đi chữa bệnh thì Hạnh lên thăm đồi keo của nhà hắn và thấy cháu Tê đang chăn trâu ở gần đó. Hắn lại gần để mà tìm cách chuyện trò với Tê, đưa máy điện thoại cho đứa bé gái này để mà chơi game. Do còn quá bé, lại không có biết gì nhiều trong cuộc sống, cho nên Tê đã vô thản nhiên cầm điện thoại của Hạnh để chơi, mà không biết là tai họa sắp ập xuống đầu mình. Bởi vì chỉ khoảng 15 phút sau thôi thì Hạnh đã dở hành vi đồi bại với cháu Tê, mặc dù là cháu đã kêu la kháng cự. Đến chiều cùng ngày, khi cháu Tê lại dắt trâu lên đồi để mà ăn cỏ thì đi ngang qua nhà Hạnh, cho nên hắn nhìn thấy và lại có ý đồ để mà thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé tội nghiệp này lần nữa. Và chính vì vậy hắn đi theo Tê lên đồi. Khi thấy Tê vào trong chòi canh thì Hạnh lại đi theo tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng bức Tê. Sáng hôm sau thì Hạnh đón xe đi Hà Nội để tiếp tục làm thuê. Về phía cháu Tê thì sau khi bị cưỡng bức, do sợ sệt lại xấu hổ cho nên không dám kể chuyện với ai, đành cắn răng chịu đựng. Cho đến tận cuối năm 2013, Tê thấy đau bụng cho nên được gia đình đưa đến bệnh viện khám. Đến lúc này thì mọi người trong gia đình Tê mới biết là Tê đang mang trong mình một thai nhi đã gần 32 tuần tuổi. Và do không đủ điều kiện chăm sóc đứa bé nếu mà sinh con ra, cho nên gia đình Tê đã đưa cháu đến phòng khám ở đường Hải Thượng Lãng Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa để song thai và chôn cất thai nhi. Khi gia đình gặng hỏi thì cháu Tê kể lại việc đã bị Hạnh cưỡng bức 2 lần. Gia đình Tê đã đến nhà Hạnh nói chuyện, nhưng mà Hạnh không chịu thừa nhận hành vi tồi bại của mình đối với Tê. Gia đình Tê đã đưa cháu đến cơ quan chức năng huyện Như Xuân để mà tố cáo hành vi của Hạnh. Cơ quan chức năng ở tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức để mà khai quật thai nhi, thu giữ xương phục vụ cho cái việc mà giám định. Tuy nhiên, kết quả giám định không chỉ khiến cho các điều tra viên bất ngờ, mà cả gia đình cháu Tê cũng không thể ngờ tới. Đó là mặc dù Hạnh 2 lần cưỡng bức Tê, nhưng đứa bé không phải là con của hắn ta. Và để làm rõ nhân vật thứ hai còn ẩn trong bóng tối thì các điều tra viên đã phải tìm cách để mà tìm cái người thứ hai đã cưỡng bức cháu. Và một bất ngờ lớn hơn là khi mà Tê khai ra thì cái người thứ hai cưỡng bức cháu đó là em trai của Hạnh, là Lục Văn Tuất, 20 tuổi. Tuất ở nhà cho nên thường xuyên sang nhà Tê chơi với anh trai của Tê, ngủ lại cùng với anh trai Tê.
vào một đêm cuối năm 2012. Khi mà mọi người đã ngủ say thì Tuất nảy sinh ý định, cho nên đã mò sang giường của Tê. Cuối năm 2013, thì Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã kết luận là Lục Văn Tuất có quan hệ huyết thống với kiểu gen của mẫu xương thai nhi, xác suất lên đến 99,998%. Và từ kết quả đó thì cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với cả hai anh em Lục Văn Tuất và Lục Văn Hạnh về hành vi hiếp dâm trẻ em. Chỉ vì dục vọng thấp hèn, và cả hai anh em Tuất và Hạnh đã phải trả một bản án rất là đắt.

câu chuyện sau cùng liên quan đến một vụ án đâm chết người yêu 14 tuổi vì nói chuyện với trai lạ. Người thanh niên thấy người yêu của mình nói chuyện điện thoại thân mật với người khác, cho nên đâm ra ghen tuông. Và buổi tối cùng ngày thì người này đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực của cô gái. Theo hồ sơ vụ việc thì Sắc và Lê Thị Thùy Lan, sinh năm 2000, ngụ ở ấp 3 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, yêu nhau. Vào tháng 3 2013 thì Sắc cùng Lan lên tỉnh Bình Phước để làm thuê và sống với nhau như vợ chồng, nhưng bị gia đình của Lan ngăn cản và bắt về. Ngày 2 tháng 2 năm 2014, Sắc đến thị trấn Long Mỹ dự đám tang một người quen, sau đó đến chỗ làm thuê rủ Lan đi uống cà phê, nhưng mà Lan không đồng ý. Khi đó Sắc thấy Lan nói chuyện điện thoại thân mật với một thanh niên khác, cho nên ghen và nảy ý định muốn giết Lan. Sắc mới vào chợ Long Mỹ mua một con dao nhọn rồi tiếp tục đi dự đám tang. Đến 8 giờ tối cùng ngày thì Sắc đến nơi Lan làm thuê, chờ ở ngoài đường. Khi mà thấy Lan bưng phở giao cho khách hàng quay về, liền đâm thẳng vào ngực trái, khiến cho Lan ngã quỵ và chết ngay tại chỗ. Ngày 7 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án với bị can Danh Sắc, sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Tuyên, huyện Gò Quào, tỉnh Kiên Giang, về hành vi giết người của mình. Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã. Phương Dung cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Xin chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng, khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da, rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng, những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến, cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue đó, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Mà theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
5: Oh, wow.
4: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
5: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
4: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng người biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
5: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
4: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan á, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu, và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó thành gan của chúng ta, thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau, nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó với chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
5: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial vừa về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
6: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
7: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
6: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
7: Hơn 2 tuần hả?
6: Dạ.
7: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
6: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
7: Vậy đó hả?
6: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
7: Có như 10 phần nó bớt được mấy à? Hai trong vòng 2 tuần.
6: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
7: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
6: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
7: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
6: Dạ, yeah, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
7: Vâng.
6: Tại vì đi làm đó, thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
7: Vâng.
6: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau, rồi cũng mát miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu, rồi đi uống thuốc bắc, rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất kỳ. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên, rồi cứ lết thế là này. 20 mấy năm rồi.
7: Đấy.
6: Dạ. Và bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
4: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về thuốc là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nodigingo, đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau viêm khớp. Và thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu với danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi nó phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nào về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi, nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amil, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ hồi xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
5: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhất, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhất rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên ai bị đau nhất bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
7: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
8: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
7: Mà
8: trong người tôi nó cũng khỏe hết, chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
7: Dạ được chứ, không sao hết bà.
8: Dạ.
7: Thì bây giờ bà bớt xuống.
8: Hả? Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết. Tôi tính để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
7: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
8: Dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
7: Dạ. Với cái Noniginkgo đó.
8: Dạ.
7: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
8: Cái đó không có sao hết ha.
7: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
8: Dạ.
7: Bà
8: dạ.
7: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
8: Dạ dạ. Tính cũng chào bác sĩ, sức vậy đó. Tôi nói tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
7: Ồ vậy đó hả?
8: Dạ, rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
7: Dạ.
8: Bà cũng bị giống như tôi nói thì đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
7: Dạ.
8: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
7: Dạ.
8: Trời ơi, bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
7: Dạ, bà uống bà bớt không?
8: Dạ bớt. Ồ, bớt bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
7: Vậy hả?
8: Dạ.
7: Ồ, vậy.
8: Rồi cái anh rể cũng vậy.
7: Dạ.
8: Nói trời ơi, sợ đâu em biết, tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm chứ. Hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
7: Dạ.
8: Cho người ta chỉ.
7: Ồ, vậy hả?
8: Thì ôi. Tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
7: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
8: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
7: Dạ.
8: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá, trời mừng á.
7: Ta uống người ta bớt hết hả?
8: Dạ bớt đó bác sĩ.
7: Ờ.
8: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì nó cứ nói tôi mua tôi gửi về.
7: Ờ.
8: Ở bệnh á.
7: Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
8: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
7: Vậy đó hả?
8: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
7: Dạ.
8: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
7: Dạ.
8: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống cách 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ mà tôi. Đó thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
7: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe đi quý vị.
8: Dạ.
7: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
8: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
7: Vậy đó hả?
8: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ là làm cho ngủ được.
7: Vâng, đúng.
8: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được.
7: Ừ.
8: Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
7: Dạ.
8: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
7: Ồ, vậy hả?
8: Dạ.
7: Vậy có nhiều người biết bà là đau mà uống thuốc này khỏi không?
8: Dạ, có, bác sĩ tôi nói.
7: Dạ,
8: tôi đăng trong cái tờ báo, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết hả?
7: Ủa, vậy hả?
8: Dạ.
7: Ủa, sao bà không gọi được?
8: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
7: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
8: Trời, lâu lắm rồi.
7: Ồ, vậy đó.
8: Trong cái tờ báo, tôi đó, tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
7: Dạ.
8: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng tâm thực của tôi.
7: Oh.
8: Mà tôi uống, tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
7: dạ,
8: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
7: Còn vậy đó hả?
8: Dạ.
7: Là bà không gọi qua đây, tôi đâu có để ý.
8: Dạ,
7: bà
8: không biết, bác sĩ vậy. Bình tĩnh qua bác sĩ coi, bà bác sĩ
7: không
8: biết.
7: Báo ở Oklahoma, chúng tôi đâu có...
8: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
7: Vậy đó hả?
8: Dạ.
7: Ơi, cảm ơn bà.
8: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á, bác sĩ.
7: Dạ.
8: Cái bà đắng cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
7: Nè.
8: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
7: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết sao?
8: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
7: Dạ.
8: Dạ.
7: Thế vậy cũng
8: mừng. Dạ, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
7: Dạ.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trâm bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
4: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp 3 thứ, thì ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
9: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
7: Dạ, thưa trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
9: Dạ, tôi nói đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi, nó truyền xuống nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
7: Dạ vâng.
9: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
7: Ồ vậy.
9: Trời ơi, nằm không được.
7: Vâng.
9: Đi không được, đứng được, không gì được, 24-54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
7: Vậy à?
9: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là uống kèm thêm cái calcium đó.
7: Marathon.
9: Dạ, cái marathon, với đề marathon, toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
7: Cái lúc Dr. Hawaii, Tony Singo.
9: Dạ, dạ, dạ, dạ.
7: À,
9: thế đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium bác sĩ.
7: Vâng.
9: Hết á.
7: Vâng.
9: Trông cho tôi mừng quá, trông cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết diễm nổi.
7: Vâng, bị bao lâu cái đó
9: là? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17, 18 tuổi mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
7: Trời, bị lâu vậy đó hả?
9: Lâu vậy đó.
7: Giờ
9: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
7: Nó nặng hơn hả?
9: Dạ. Yeah. Rồi nó đâu quá chừng giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
7: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
9: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
7: À.
9: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
7: À.
9: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
7: Ồ vậy à.
9: Dạ. Yeah.
7: Bây giờ còn đau thế nào không?
9: Giờ hết đau rồi đó.
7: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
9: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
7: Mà xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
9: Không, chị lúc còn trẻ mà.
7: Vâng.
9: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu nó đau chừng đó dài vài ngày cái là nó hết.
7: Vâng.
9: Vậy lâu lâu nó đau dài vài ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
7: Trời
9: ơi. Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
7: À.
9: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
7: À rồi, ai chỉ cho ông cái thuốc này?
9: Dạ, tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
7: Vâng.
9: Anh chỉ thuốc tay uống, nướng hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hồng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hồng Trung.
7: Vâng.
9: Vậy rồi tôi mới kiếm thông thọ, tôi gọi qua bác sĩ.
7: Ờ.
9: Bác sĩ đề nghị tôi uống 3 nửa đó đó.
7: Vâng.
9: Nhà tôi uống được cái thuốc mà Marathon thì là bên đây là lọ thứ 2.
7: Vâng.
9: Hay cái thuốc mà Presidin là cũng lọ thứ 2.
7: Vâng.
9: Còn cái hào quên thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó có ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
7: Vâng.
9: Dạ.
7: Đó, tốt.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp 3 thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noriginho, cái Flexodin và Marathon đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
11: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe Hành Vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe Hành Vi. Truy cập mass.gb/dobhclear.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
13: Thị trưởng San Paul bị điều tra sau đơn tố cáo quấy rối tình dục từ cảnh sát trưởng vì loạt tin nhắn Wayner Wesley. Thị trưởng San Paul Carly Hur đang bị điều tra sau khi cảnh sát trưởng Axel Henry nộp đơn tố cáo bà quấy rối tình dục bằng loạt tin nhắn mang nội dung khiếm nhã gửi từ điện thoại cá nhân. Theo tài liệu KSTP thu thập, ông Henry cho rằng bà Hur đã nhiều lần gửi bình luận có tính chất tình dục cho ông và một số nhân viên khác. Đơn khiếu nại đề ngày 1 tháng 4 cảnh báo vụ việc có thể dẫn đến kiện tụng. Một tin nhắn của bà Hur viết như sau: chúc mừng Wayne Wednesday, ước gì hôm nay được ăn xúc xích cùng mọi người ở đội 6. Tin khác mô tả cảnh quấn chăn sau một màn Wayne tuyệt vời kèm biểu tượng cười và ảnh đã che thông tin. Ông Henry nói, ông lên tiếng vì lo ngại hành vi sẽ tiếp diễn và những người khác có thể bị trả đũa nếu tố cáo. Văn phòng thị trưởng từ chối bình luận, chỉ nói bà Hur tôn trọng nhân viên và lấy làm tiếc nếu hành động gây tác động ngoài mong muốn. Liên đoàn cảnh sát San Paul cho biết sẽ tập trung hỗ trợ thành viên và không bình luận thêm. Cuộc điều tra vẫn diễn ra, chưa có thời hạn công bố kết quả và chưa rõ có thêm đơn tố cáo hay nhân chứng nào khác hay không. Trong thời gian này, bà Hur vẫn tiếp tục giữ chức thị trưởng.

ứng cử viên đảng Dân Chủ rút khỏi cuộc đua vào ghế thống đốc Wisconsin khi chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa vươn lên dẫn trước. Cựu phó thống đốc tiểu bang Wisconsin Mandela Barnes ngày 30 tháng 7 tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành đề cử thống đốc của đảng Dân Chủ, động thái được cho là mở đường để Frances Cahon, một chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trong video đăng trên mạng xã hội X, bà nói, đêm qua, tôi đã có một cuộc trao đổi rất khó khăn với đội ngũ của mình. Chúng tôi tự hào về những gì đã làm được và nguồn lực đã huy động để truyền tải thông điệp của chiến dịch. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rất rõ ràng về việc ai sẽ là ứng cử viên của đảng. Phát biểu của bà được xem là ám chỉ Hồng, người đang nới rộng khoảng cách trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Khảo sát công bố hôm 29 tháng 7 cho thấy Hồng nhận được 38% ủng hộ, trong khi Ban đứng thứ hai với 16%. Người giành đề cử của đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ đối đầu với hàng nghị sĩ Tom Tiffany trong cuộc tổng tuyển cử. Tiffany hiện gần như không gặp đối thủ đáng kể nào. Việc Ban rút lui là diễn biến mới nhất trong cuộc đua nội bộ nhiều biến động khi thống đốc đương nhiệm Tony Evers không tái tranh cử nhưng lại ủng hộ giám đốc điều hành hạt Milwaukee David Crowley. Hồng là một trong những gương mặt theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang nhận được sự ủng hộ gia tăng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Trong cương lĩnh tranh cử, bà đề xuất phổ cập dịch vụ chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động, nâng lương tối thiểu lên 20 Mỹ Kim cho một giờ và cho rằng phẫu thuật chuyển đổi giới tính là dịch vụ y tế cần thiết. Trước đây, Hồng từng kêu gọi bãi bỏ thượng viện, dù gần đây bà phủ nhận vẫn theo đuổi lập trường này. Chiến dịch của Hồng nhận được sự ủng hộ của hàng nghị sĩ Ilhan Omar và bà Nina Turner, là cựu đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của Bernie Sanders.

Người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexican bị cáo buộc bắt cóc, xâm hại tình dục bé gái 15 tuổi tại công viên ở Idaho. Một người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexican bị bắt sau khi bị cáo buộc bắt cóc và xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi tại Idaho. Theo Bộ Nội an, Jose Lozano Flores, 29 tuổi, quốc tịch Mexico, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 và bị tạm giam tại nhà tù hạt EDA. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh lưu giữ để ngăn nghi phạm được thả khỏi trại giam. Vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7 tại công viên Freedom ở thành phố Star, Idaho. Theo cơ quan chức năng, Lozano Flores đã tiếp cận với bé gái 15 tuổi không quen biết, bị cáo buộc xâm hại tình dục nạn nhân rồi đưa nạn nhân lên xe rời khỏi hiện trường. Nghi phạm bị bắt vào khoảng 15 giờ ngày hôm sau tại khu vực Queens Pond, thành phố Boise. Hồ sơ nhà tù cho thấy nghi phạm bị truy tố với các cáo buộc bao gồm hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, bắt cóc cấp độ 1 và chống đối, cản trở lực lượng chức năng. Nhà chức trách đã tìm thấy nạn nhân tại Queens Pond và đưa em đoàn tù với gia đình. Trong thông cáo báo chí, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Biss cho biết cơ quan di trú và hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Idaho để bảo đảm nghi phạm không được trả tự do và không quay trở lại cộng đồng. Theo Bộ Nội an, Lozano Flores nhập cảnh trái phép qua New Mexico vào năm 2023 khi bị lực lượng tuần tra biên giới phát hiện, nghi phạm đã đồng ý tự nguyện trở về Mỹ Tây Cơ. Tuy nhiên, Bộ Nội an cho biết nghi phạm sau đó lại tiếp tục nhập cảnh trái phép vào thời điểm và địa điểm chưa xác định. Tiểu bang Idaho không áp dụng chính sách thành phố trú ẩn và vẫn phối hợp với các cơ quan di trú liên bang trong việc thực thi pháp luật.

Bộ Tư pháp lần đầu kích hoạt tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố, đề nghị trục xuất phụ nữ Afghanistan có liên quan đến âm mưu tấn công vào ngày bầu cử. Hôm 30 tháng 7, Bộ Tư pháp đã lần đầu kích hoạt tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố, đề nghị trục xuất Nazira Zada, 47 tuổi, là công dân Afghanistan sống tại Texas vì bị cáo buộc hỗ trợ gia đình lên kế hoạch nổ súng hàng loạt lấy cảm hứng từ ISIS nhằm vào cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024. Đây là cơ chế pháp lý được Quốc hội lập ra từ năm 1996 nhưng chưa từng sử dụng. Theo hồ sơ, Hajizada bị cho là hỗ trợ con trai Abdullah Hajizada và con rể Nasir Ahmad Tahiri chuẩn bị cho vụ tấn công, bao gồm bán nhà, xe, tài sản để lấy tiền và mua vé máy bay một chiều về Afghanistan cho bản thân cùng các con, trong khi hai nghi phạm nam ở lại để thực hiện kế hoạch âm mưu bị triệt phá vào tháng 10 năm 2024 khi Abdullah và Tahiri mua hai khẩu súng AK-47, 500 viên đạn và 10 băng đạn từ một đặc vụ cục điều tra liên bang cải trang. Tahiri khai rằng muốn gây thương vong lớn nhân danh ISIS vào hoặc gần ngày bầu cử. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche gọi việc kích hoạt tòa án là một bước đi đúng với mục tiêu trục xuất những người đáng lẽ không bao giờ được vào Hoa Kỳ. Còn giám đốc cục điều tra liên bang Caspatel xem đây là một cột mốc lịch sử trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Hajizada bị bắt trong tuần này và ra hầu tòa tại thủ đô Hoa Tình Đốn vào ngày 30 tháng 7. Con trai của bà Abdullah bị bắt khi 17 tuổi nhưng bị xét xử như người trưởng thành và nhận bức án 15 năm tù liên bang. Theo như thỏa thuận nhận tội, nghi phạm sẽ bị trục xuất về Afghanistan sau khi mãn hạn tù và từ bỏ quyền xin tị nạn. Tahiri đã nhận tội vào năm 2025 với cáo buộc hỗ trợ vật chất cho ISIS và vi phạm luật vũ khí, hiện chờ tuyên án. Tòa án trục xuất người nước ngoài khủng bố cho phép chính phủ trục xuất người không phải là công dân bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố và đồng thời bảo vệ thông tin mật trong quá trình tố tụng.

chính quyền quận Ốc Trâm áp dụng chương trình Freedom Haulers, ưu tiên cựu chiến binh thay thế cho tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp. Hôm 30 tháng 7, tổng thống Trump công bố chương trình Freedom Haulers nhằm thay thế các tài xế xe tải là những người nhập cư bất hợp pháp bằng cựu quân nhân đã từng có kinh nghiệm điều khiển phương tiện cơ giới hàng nặng. Tại tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump cho biết chính quyền đã loại hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh khỏi vị trí lái xe thương mại và yêu cầu các tiểu bang thu hồi hơn 28.000 giấy phép lái xe thương mại mà ông cho là cấp trái phép cho người nhập cư bất hợp pháp theo chương trình mới.

cho rằng thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến tài xế xe tải là người nhập cư bất hợp pháp hoặc không phải là công dân Hoa Kỳ. Trong đó, riêng trong năm 2025, nhóm tài xế sở hữu bằng lái xe thương mại bất hợp pháp gây ra ít nhất 30 ca tử vong. Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy cáo buộc chính quyền của đảng Dân chủ Joe Biden để hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và tạo điều kiện để họ làm việc trong ngành vận tải, dẫn đến tình trạng nhiều tài xế thiếu đào tạo, không có kỹ năng và không qua kiểm tra lý lịch, làm tăng rủi ro an toàn giao thông. Freedom Hollers được chính quyền Tổng thống Trump mô tả là một bước đi nhằm vừa siết chặt nhân công nhập cư trái phép trong lĩnh vực vận tải, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho cựu quân nhân.

Nữ diễn viên Patricia Hayden kêu gọi cấm thị tiểu Marbury dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Nữ diễn viên Patricia Hayden tham gia chiến dịch kêu gọi cấm thị trường New York Joran Marbury tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero. Ngôi sao của loạt phim Everybody Loves Raymond đã chia sẻ bản kiến nghị do thân nhân của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 khởi xướng đến hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi hãy tiếp tục lên tiếng người dân New York. Đến nay, kiến nghị đã thu hút gần 45.000 chữ ký. Bản kiến nghị cho rằng Marbury không phù hợp tham dự sự kiện tưởng niệm do lập trường có liên quan đến Do Thái và khủng bố. Nội dung cuộc chỉ trích ông ta vì không lên án rõ ràng khẩu hiệu Globalize the Intifada và đề cập đến mối liên hệ với cố vấn pháp lý Ramzi Qasem, người từng bào chữa cho Ahmed Al-Dabi, một thành viên Al-Qaeda đã bị kết án. Một người ký tên trong kiến nghị viết như sau: tôi phẫn nộ khi một người bị cho là dung túng khủng bố và công khai cảm thông với các thủ phạm khủng bố lại trở thành là thị trưởng. Ông ta không đủ tư cách để tham dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9 và nên bị cấm xuất hiện. Hayden cũng nhắc lại trải nghiệm của mình trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bà cho biết khi đó đang ở New York cùng ekip Everybody Loves Raymond và gọi đây là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng khi các phần tử khủng bố cướp 4 máy bay dân dụng khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. Kiến nghị do Giovanni Galante, người có vợ là Grace, thiệt mạng trong vụ tấn công 11 tháng 9 khởi xướng, theo nội dung của kiến nghị, lễ tưởng niệm cần được tổ chức trên tinh thần tôn trọng các nạn nhân, ghi nhớ mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công và kiên quyết bác bỏ những hệ tư tưởng dẫn đến bạo lực. Về phần mình, ông Marbury bác bỏ lời kêu gọi không tham dự. Khi được hỏi, thị trưởng New York cho biết sẽ tự hào tưởng niệm các nạn nhân và gia đình họ bằng cách có mặt tại lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 vào tháng 9 sắp tới.

người nhập cư bất hợp pháp bị truy tố sau vụ tai nạn xe rượu khiến cho cảnh sát và bạn gái thiệt mạng. Melissa Ramirez, 27 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp sống tại Sanford, Connecticut, đã bị truy tố sau vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13 tháng 7 đã khiến cho cảnh sát Cooper Whiteside, 38 tuổi và bạn gái Brittany Islami, 34 tuổi tử vong khi đang đi xe máy. Cảnh sát ghi nhận Whiteside bị chấn thương nặng, xương đùi gãy lòi ra ngoài. Islami, bà mẹ có ba con bị đa chấn thương, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Giám định kết luận cả hai tử vong do lực tác động mạnh. Bộ đội an xác nhận Ramirez không có giấy tờ hợp pháp và cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ ngày 26 tháng 7. Tại hiện trường, cô có dấu hiệu say rượu, mắt đỏ, trong xe có bia đổ và một thiết bị vape chứa THC. Ramirez khai đã uống một lon bia trước khi lái xe và thừa nhận dùng cần sa 3 ngày trước khi tai nạn xảy ra. Xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn của cô ở mức 0,14%, cao gấp đôi mức cho phép và đồng thời dương tính với cần sa. Ramirez bị bắt vào hôm thứ Sáu, trùng vào ngày diễn ra lễ tang của Whiteside và đối mặt với hai tội danh ngộ sát cấp độ 2 cùng các cáo buộc lái xe khi say rượu cùng ma túy, chạy quá tốc độ và không giữ đúng làn đường. Luật sư của cô cho biết Ramirez đã sống ở Connecticut gần như cả cuộc đời và chưa từng có tiền án.

Theo Cục Việc Làm, thu nhập bình quân của người lao động nửa đầu năm tăng hơn 717.000 đồng, lên khoảng 9 triệu đồng trong một tháng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết khoản tăng này chỉ đủ bù chi phí sinh hoạt leo thang. Anh Minh Hưng, 29 tuổi cho biết, dù thu nhập tăng 15% giờ làm thêm, anh chỉ duy trì được mức sống như hiện tại. Cô Thanh Hiền, 30 tuổi ở Sài Gòn, nói rằng thu nhập gia đình tăng từ 20 cho đến 30% nhờ kinh doanh online, nhưng giá thực phẩm, điện nước và học phí đều tăng khiến cho chi tiêu vẫn phải thắt chặt. Khảo sát của Sun Life cho thấy 84% người Việt gặp khó khăn vì lạm phát với các khoản chi thiết yếu như thực phẩm, điện nước, nhiên liệu ảnh hưởng đến 96% người tiêu dùng. Trong khi đó, chi phí y tế tiếp tục là một gánh nặng lớn. Chỉ số giá 6 tháng qua đã tăng mạnh ở nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt 6.72%, giao thông 5.23% và hàng ăn dịch vụ ăn uống 4.79%. Các chuyên gia nhận định mức sống không cải thiện do người dân chịu áp lực kép, chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cũng tăng. Mirai Asset Việt Nam ghi nhận nợ xấu mới trong tầm các quyền thứ nhất đạt khoảng 53.400 tỷ đồng, tăng 23.2% so với tam các nguyệt trước, phản ánh gánh nặng vay mượn ngày càng lớn. Bà Tà Ngọc Phương Thảo từ Invest Việt Nam cho rằng thu nhập tăng đang bị bắt kiệt bởi làm phát hàng thiết yếu và chi phí nợ vay. Trước áp lực chi phí, nhiều người phải giảm tiết kiệm, 33% dự định rút tiền dự phòng để chi tiêu, 23% cắt giảm các khoản chi thiết yếu và 12% tạm dừng đóng góp quỹ hưu trí. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành kiểm soát mặt bằng giá những tháng cuối năm và tăng cường cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát.

tin Việt Nam, thu nhập tăng nhưng người dân thấy mức sống vẫn chưa được cải thiện. Các thống kê mới cho thấy thu nhập của người dân Việt Nam tăng gần 11% so với năm 2024, nhưng áp lực chi tiêu và chi phí vay mượn khiến cho nhiều người cảm thấy mức sống không được cải thiện.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về Anh Quốc phát động chiến dịch ăn kiêng trên toàn quốc gia. Anh Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới kêu gọi ngành kỹ nghệ sản xuất thực phẩm cắt giảm 1/5 lượng calori trong thực phẩm hàng ngày của người tiêu thụ nhằm ngăn chặn tình trạng người lớn và trẻ em béo phì tăng cao ở nước này.
2: Theo báo cáo mang tựa đề là Giảm calori, mục tiêu và khát vọng hành động, được công bố bởi Viện Y tế Công cộng của Anh, gọi tắt là PHE. Trong số các trẻ thừa cân hoặc béo phì, bé trai hiện tiêu thụ quá 500 calori mỗi ngày, trong khi bé gái cũng vượt 290 calori mỗi ngày so với tiêu chuẩn. Hiện có quá nhiều trẻ em và hầu hết người lớn đang trong tình trạng thừa cân hoặc béo phì, dẫn tới rất nhiều hệ quả. Trẻ em thì bị bạn bè chọc ghẹo, bắt nạt hoặc là trở nên tự ti, còn người lớn thì đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim, tiểu đường và một số dạng ung thư. PHE cho biết như vậy. Đơn cử 20% số trẻ em ở độ tuổi từ 11 đến 12 bị béo phì, và ở một số khu vực tỷ lệ thừa cân lên tới 50%, theo hãng tin Telegraph. Trong khi đó, 58% phụ nữ và 68% nam giới ở xứ sở sương mù hiện bị thừa cân hoặc béo phì. Từ thực trạng trên, cơ quan này kêu gọi ngành thực phẩm từ nay cho đến năm 2024 phải cắt giảm 20% calori đối với các mặt hàng thực phẩm chính được các gia đình tiêu thụ hàng ngày, thông qua các hình thức như cải tiến sản phẩm, giảm kích cỡ hoặc là khuyến khích các khách hàng chọn mua sản phẩm chứa ít calori hơn. PHE còn cảnh báo công ty nào không tuân thủ quy định sẽ bị nêu tên và phạt nặng.
1: Ngoài tác động đến các nhà sản xuất thực phẩm, cơ quan trực thuộc chính phủ Anh hôm 6 tháng 3 còn phát động chiến dịch mang tên là One You nhằm thuyết phục người trưởng thành tiêu thụ ít calori hơn trong mỗi bữa ăn. Chiến dịch với khẩu hiệu 400-600-600 bao gồm hướng dẫn tiêu thụ thực phẩm mới với chế độ ăn 400 calori cho bữa ăn sáng, trong khi bữa trưa và bữa ăn tối giới hạn 600 calori trở lại. Lượng calori còn lại, theo khuyến nghị, nam giới là 2.500 calori, phụ nữ 2.000 calori mỗi ngày, có thể được bổ sung thông qua các món ăn vặt lành mạnh. PHE ước tính người lớn ở Anh Quốc hiện nay dung nạp thừa từ 200 đến 300 calori một ngày.
2: One You ra đời sau một cuộc họp có sự tham gia thảo luận của hơn 20 công ty, bao gồm Tesco, Subway, PepsiCo và McDonald's hồi tháng 11 năm 2017. Chiến dịch giúp mọi người nghĩ về lượng calori mà họ đang tiêu thụ, cũng như hướng dẫn người ở độ tuổi trung niên đến với cuộc sống lành mạnh hơn, từ bỏ rượu bia và thuốc lá, đồng thời tăng cường tập thể dục.
1: Dù mới được phát động, chương trình One You đã nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia y tế. Theo hãng tin CNN, chi phí điều trị liên quan đến béo phì làm cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS tốn 8.3 tỷ Mỹ Kim một năm. Nếu đạt được mục tiêu cắt giảm 20% calori trong 5 năm tới, nước Anh có thể ngăn chặn hơn 35.000 trường hợp chết sớm và Dịch vụ Y tế Quốc gia sẽ tiết kiệm được khoảng 12 tỷ rưỡi Mỹ Kim trong 25 năm tiếp theo.

0: về tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn, thưa quý vị, gần đây CDC đang tập trung mọi nguồn lực của mình để đối phó với các vi khuẩn kháng thuốc, tức là kháng kháng sinh. Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt vẫn còn đang rất khó khăn.
1: Liệu rằng cuối cùng chúng ta có thể xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn kháng thuốc hay không? Các giới chức tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Hoa Kỳ, tức là Trung tâm CDC, dường như cũng nghĩ như vậy. CDC đang giới thiệu những thành tựu nghiên cứu của tổ chức trên khắp Hoa Kỳ thông qua trình bày những sáng kiến giải pháp chống đề kháng kháng sinh của họ. Những sáng kiến này có nội dung chủ yếu về việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng để giúp phát triển và ngăn chặn xảy ra tình trạng kháng kháng sinh, bao gồm các phòng thí nghiệm giúp chẩn đoán, giáo dục và giúp ngăn chặn sự bùng nổ vi khuẩn kháng thuốc tại địa phương.
0: Một số điểm nổi bật trong sáng kiến CDC bao gồm việc ngăn chặn một loại enzyme hiếm do vi khuẩn tiết ra, được phát hiện ở Kentucky, có thể dẫn đến sự hình thành vi khuẩn kháng thuốc. CDC đang bắt đầu một thử nghiệm đặc biệt về một loại nấm đa kháng thuốc vô cùng nguy hiểm, có thể gây chết người, có tên là Candida auris. Kết quả được ghi nhận khá khả quan, cho thấy sự cải thiện đáp ứng tại địa phương và thử nghiệm bệnh lậu kháng thuốc ở California.
1: Một bản đồ hoạt động toàn quốc cho thấy tất cả những nỗ lực của CDC được thực hiện tại từng tiểu bang trong suốt những năm qua. Michael Craig, cố vấn cao cấp về điều phối cuộc chiến chống vi khuẩn kháng thuốc và chiến lược tại CDC cho biết, chúng ta đang ở một vị thế tốt hơn để chống lại các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Các nỗ lực của CDC ở tất cả 50 tiểu bang của quốc gia đang cho thấy kết quả rất tốt. Chúng ta đang bắt đầu xoay chuyển tình hình, nhưng cần phải duy trì những bước tiến của chúng. Cần phải có các hành động mạnh mẽ, quyết định để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tổ chức này đã chi ra 163 triệu Mỹ Kim vào năm 2017 để thực hiện những sáng kiến này.
0: Kháng kháng sinh là khi vi trùng hoặc nấm ngừng đáp ứng với các loại thuốc được sáng chế để tiêu diệt chúng. Đó là một vấn đề sức khỏe quan trọng, bởi vì ngay cả những bệnh nhiễm trùng nhỏ cũng có thể gây tử vong nếu tình trạng kháng kháng sinh xảy ra. Mặc dù những nỗ lực của CDC là rất đáng kể, nhưng vẫn còn là một cuộc chiến khó khăn cho các nhà nghiên cứu chống lại vi khuẩn và nấm kháng kháng sinh.
1: Tiến sĩ Charles McKenna, giáo sư hóa học và khoa học dược phẩm tại Đại học Nam California, USC, nói rằng những nỗ lực mà họ đang thực hiện thực sự rất đáng khen ngợi, nhưng tôi không nghĩ rằng nó là cách giải quyết cốt lõi của vấn đề. Cái cốt lõi trong vấn đề của chúng ta hiện nay là đang dần dần hết thuốc có hiệu quả để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.
0: Tiến sĩ McKenna nói rằng các phản ứng và các yếu tố chẩn đoán của CDC là rất cần thiết, nhưng cuộc chiến chống lại sự kháng kháng sinh là cần phải có một loại thuốc tốt hơn. Để đối phó với tình trạng kháng kháng sinh, chúng ta cần phải chạy đua với thời gian. Tiến sĩ McKenna nói rằng một vi sinh vật như nấm hoặc vi trùng có khả năng phát triển một dòng đề kháng mới khá nhanh thông qua tiến trình chọn lọc. Chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời giờ để nghiên cứu và sáng chế được một loại thuốc mới. Sau đó, loại thuốc mới còn phải vượt qua được các quá trình phê duyệt của các cơ quan sau những thử nghiệm lâm sàng trước khi được đưa vào thị trường. Vì vậy, thẳng thắn mà nói, vi khuẩn đang có một lợi thế rất lớn so với chúng ta.
1: Không có một phương pháp cụ thể nào có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề. Các sinh vật khác nhau phản ứng với các loại thuốc khác nhau. Những sinh vật này cũng có thể biểu hiện mức đề kháng kháng sinh khác nhau. Trong một số trường hợp, một loại vi khuẩn có thể trở nên đề kháng với tất cả các loại thuốc và duy nhất chỉ còn một loại thuốc duy nhất để tiêu diệt vi khuẩn đó. Tiến sĩ McKenna nói rằng, nếu thuốc đó trở thành bị kháng thì các bác sĩ sẽ đành phải bó tay và chấp nhận nhìn bệnh nhân của mình chết dần mà không có cách nào để điều trị.
0: Tiến sĩ McKenna là một chuyên gia về nấm kháng thuốc. Ông và một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế gần đây đã khám phá một cách tiếp cận mới để đối phó với Candida albicans, một chủng nấm kháng kháng sinh có tiềm năng gây tử vong. Công việc của ông đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì nấm kháng thuốc như Candida albicans và Candida auris đã được các tổ chức y khoa chú ý và cảnh báo ngày càng nhiều.
1: Candida auris lần đầu tiên được phát hiện tại Nhật Bản trong năm 2009. Thời điểm đó được xem là một mối đe dọa đang nổi lên bởi tính kháng đa thuốc của đó. Trong một số trường hợp, loại nấm này còn cho thấy khả năng đề kháng với cả ba loại thuốc kháng nấm chủ yếu. Chính vì vậy, được xem là không thể điều trị được. Bệnh nhân bị nhiễm nấm kháng thuốc cũng thường có tỷ lệ tử vong cao. Mặc dù hiện nay thông tin vẫn còn hạn chế, nhưng con số ước tính đã lên tới khoảng 60%.
0: Tuy nhiên, hầu hết các bệnh nhiễm trùng và tử vong đều xảy ra ở bệnh viện và ở những người bị suy giảm miễn dịch. Bệnh nhân nhi khoa và bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ đặc biệt cao. Nếu các quy tắc khử trùng không đúng cách, nấm kháng thuốc và các vi khuẩn kháng thuốc có khả năng sống kéo dài trong bệnh viện trong nhiều tuần lễ. Đối với bệnh nhân nội trú ở bệnh viện có hệ thống miễn dịch bị suy giảm, nguy cơ là không thể tránh khỏi.
1: Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm gì? Từ khía cạnh sức khỏe cộng đồng, dường như rất ít cá nhân có thể làm gì để ngăn chặn sự đề kháng kháng sinh, ngoại trừ việc sử dụng kháng sinh ít và cẩn trọng hơn. Tiến sĩ McKenna cho biết, tình trạng kháng thuốc xảy ra khi cứ kê toa thuốc kháng sinh một cách bừa bãi, thậm chí cho bệnh nhân dùng kháng sinh dù chỉ mắc các bệnh đơn giản hoặc là mắc các bệnh không phải do vi trùng hay là nấm. Đôi khi bác sĩ sẽ kê toa có kháng sinh chỉ dùng để phòng ngừa, nhưng mỗi khi làm điều đó thì các bác sĩ sẽ tạo điều kiện cho các chủng vi khuẩn có cơ hội để phát sinh tình trạng kháng thuốc.
0: Tiến sĩ Craig nói rằng, bạn nên đặt câu hỏi và đề nghị được tư vấn kỹ càng trước khi tiếp nhận chăm sóc y tế. Bạn cũng nên hỏi về nguy cơ nhiễm trùng, cần phải chích loại vaccine nào, và kháng sinh có phải là cách điều trị tốt nhất hay không. Vả lại, bạn không nên thúc ép bác sĩ của bạn phải kê toa kháng sinh nếu không cần thiết.